0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea
1: Cântecul Nealine Doru.
0: Cântecul care mi-i drag.
2: Bună ziua și bun găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Cântecul care mi-e drag. Sunt Silvia Zagoreanu și vă invit să petrecem următoarele minute în universul fascinant al muzicii populare, acolo unde vocea și sufletul se întâlnesc pentru a duce mai departe moștenirea neamului nostru. În regia de emisie ne asistă cu profesionalism Silvia Ilarionov, ca de fiecare dată, asigurându-ne că acordurile dragi ajung cu clar în casele dumneavoastră. Astăzi v-am pregătit un program muzical deosebit, avându-i ca protagoniști pe trei interpreți care, deși au drumuri artistice diferite, sunt uniți de aceeași dragoste nestăvilită pentru tradiție. Veta Rudei, Andrei Balan și Doina Babără. Începem așadar cu un prim grupaj de piese, câte una de la fiecare protagonist, pentru a ne

continuăm emisiunea și ne îndreptăm atenția către prima noastră protagonistă, Veta Rudei. Este o figură luminoasă în peisajul culturii tradiționale, o artistă care a reușit să creeze o punte spirituală între Moldova natală și zona Aradului, unde s-a stabilit. Ea nu este doar o interpretă de o rară sensibilitate, ci și un pedagog dedicat, fiind profesoară de canto la Școala Populară de Arte din Arad. Acolo domnia sa cultivă cu rigoare dragul de frumos în inimile tinerilor, învățându-i să prețuiască puritatea sunetului și aportului popular. Deși departe de locurile unde a văzut lumina zilei, Veta Rudei a păstrat neatinsă nostalgia plaiului moldav. Ne propune astăzi o întoarcere la rădăcini prin două piese de o mare încărcătură emoțională, imprimate alături de orchestra folclor sub bagheta maestrului Petre Neamțu. Sunt nestemate din tezaurul nostru sonor.

0: Da, și-aș mai bea o țuică.
1: Am ascultat-o pe Veta Rudeie, dragi prieteni, mergem mai departe în universul melosului nostru popular și ne oprim în județul Neamț, la Broșteni, acolo unde s-a plămădit talentul următorului nostru protagonist, Andrei Balan. Parcursul său este unul fascinant, deși a urmat calea studiilor teologice, chemarea scenei și dorința de a fi în cu publicul prin cântec au fost mult mai puternice. Andrei a ales să-și clădească destinul artistic la Iași, unde prin muncă și dăruire a devenit un nume respectat în cadrul ansamblului profesionist Constantin Arvinte. Vocea sa, plină de vigoare, dar și de o anumită așezare spirituală, ne va încânta în continuare cu două creații ce poartă peceta autenticității moldovenești. Andrei Balan.
2: Dragi ascultători, sunt Andrei Balan, vă salut cu prietenie, ascultați melodia Gospodar ca mine nu-i numai...

L-am ascultat pe Andrei Balan, artist profesionist în cadrul orchestrei ansamblului Constantin Arvinte din Iași. Încheiem suita noastră de prezentări cu o artistă a cărei viață este un lung poem dedicat muzicii, Doina Babără. Originară din părțile Șoldăneștiului, Doina este o prezență cu o vastă experiență pe marile scene, fiind ani la rând o componentă de bază a celebrei orchestre Lăutari. Această școală a performanței i-a deschis orizonturi largi, purtându-o ulterior spre Iași, unde activează ca violonistă în cadrul aceluiași prestigios ansamblu ieșan Constantin Arvinte. Însă Doina Babără simte nevoia să-și exprime trăirile și prin intermediul cuvântului cântat, nu doar prin arcuș. Pasiunea sa pentru voce a determinat-o să realizeze o serie de înregistrări în care ne dezvăluie o altă latură a talentului său, cea de solistă vocală. Vă invităm așadar să ascultăm două piese în care vibrația corzilor viorii se împletește armonios cu timbrul său cald. Doina Babără.

Dragi ascultători, ediția de astăzi a emisiunii Cântecul care mi-e dragă a ajuns la final. Sperăm că întâlnirea cu protagoniștii noștri Veta Rudei, Andrei Balan și Doina Babără v-a adus un strop de tihnă și bucurie în suflete. Sunt oameni care prin talentul și munca lor mențin vie flacăra melosului popular, dându-i strălucirea pe care o merită. La pupitrul tehnic ne-a susținut Silvia Ilarionov, iar eu, Silvia Zagoreanu, vă mulțumesc pentru fidelitate. Până data viitoare, rămâneți în compania muzicii bune și a gândurilor senine aici la Radio Moldova. Toate bune vă dorim!

0: la Radio Moldova. Ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 4.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Un punct focal național antifraudă urmează să fie instituit în Republica Moldova pentru a coordona prevenirea și combaterea escrocheriilor telefonice, financiare și digitale. Recomandarea a fost făcută de Parlament după ce raportul Comisiei de Anchetă a arătat că peste 95% dintre fraude sunt comise prin tehnici de inginerie socială, iar numărul cazurilor a crescut cu 21,7% în primele 5 luni ale anului curent, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Potrivit documentului, cele mai frecvente metode folosite pentru escrocherii sunt falsificarea identității apelantului, precum și asumarea identității unor autorități sau instituții bancare. Pentru a combate acest fenomen, Comisia a recomandat instituirea un centru unic de coordonare care va funcționa permanent în regim online și în timp real. Punctul ar urma să coordoneze în timp real schimbul de informații, să asigure blocarea imediată a numerelor și platformelor frauduloase. Implementarea obligatorie a sistemelor anti-spoofing, instituirea unui mecanism unic de alertare rapidă a populației și prezentarea periodică în Parlament a rapoartelor de activitate. Sistemul medical din Republica Moldova va fi completat cu încă 88 de tineri specialiști. Ministerul Sănătății a repartizat absolvenții studiilor de licență ai Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testimițeanu, promoția 2026, care își vor începe în curând activitatea în instituțiile medicale din țară. Absolvenții au fost repartizați la specialitățile asistență medicală generală, tehnologie radiologică, sănătate publică, optometrie și reabilitare. Din cei 88 de tineri repartizați, 29 au studiat cu finanțare de la buget de stat, iar 59 în bază de contract. Pentru a combate lipsa cadrelor medicale din satele Republicii, statul a majorat semnificativ sprijinul financiar pentru medicii aflați la început de carieră. Indemnizația unică a fost majorată de la 120.000 la 250.000 de lei. De asemenea, specialiștii din raioanele beneficiază de compensații pentru plata chirii și a facturilor la energia electrică și termică. Numărul elevilor care au obținut media generală 10 la examenul de bacalaureat a ajuns la 114, în creștere față de 85 înainte de contestații, potrivit datelor prezentate de Ministerul Educației și Cercetării. Au fost publicate rezultatele finale ale sesiunii de bază în centrele de bacalaureat din întreaga țară. În total, 258 de candidați suplimentari au promovat examenul în urma reevaluării, iar 1574 de note sau 16,41% din cele 9588 de contestații de puse au fost majorate. Rata totală de promovare a ajuns la 76,81%, în creștere cu 1,4 puncte procentuale față de anul trecut și marcând al treilea an consecutiv de evoluție pozitivă. Cele mai multe contestații au fost depuse la limba și literatura română, aproximativ 3.000, urmată de limba engleză, istoria românilor și universală, geografie cu peste 1.000 de contestații și matematică cu 884. Sesiunea suplimentară a examenului de bacalaureat va avea loc în perioada 13-20 iulie curent, iar rezultatele preliminare vor fi afișate pe 23 iulie, urmând ca cele finale să fie publicate pe 28 iulie. Parlamentul din Armenia a adoptat o lege care face mai dificil pentru cetățenii din străinătate să se întoarcă acasă pentru a vota, în urma unor presupuse eforturi ale Moscovei de a-i folosi pe armenii care locuiesc în Rusia pentru a influența scrutinul de luna trecută, relatează Reuters. Armenia are o populație de aproximativ 3 milioane de locuitori și o diasporă considerabilă, inclusiv în Rusia, care spune că peste 2 milioane de armeni lucrează pe teritoriul său. Partidul Contractului Civil al prim-ministrului Nicol Pașinian a câștigat alegerile din 7 iunie cu 49,8% din voturi. Aleșii partidului au înaintat noul proiect de lege la scurt timp după aceea, spunând că doresc să se asigure că doar armenii care sunt familiarizați cu țara și înțeleg provocările acesteia pot vota. Conform noii legi, cetățenii armeni pot vota acum la alegerile obișnuite doar în cazul în care cu 48 de zile înainte de ziua votului au locuit în Armenia timp de cel puțin jumătate din ultimii 2 ani. Pentru alegerile anticipate, calculul va fi făcut cu 28 de zile înainte de vot. Un grup de organizații ale societății civile armene a condamnat legislația adoptată ca fiind neconstituțională, subliniind într-o scrisoare redeschisă că aceasta pune în pericol principiile democratice și încalcă drepturile politice ale cetățenilor. Datele meteo: pe 4 iulie se prevede cer variabil pe arii extinse, se prevăd intensificări ale vântului nord-vestic în rafale de până la 20 de metri pe secundă, ziua vor fi între 22 și 27 de grade. Potrivit autorității de meteo, pe 5 iulie precipitații nu vor fi. Ați ascultat un buletin de știri.

stimați auditori, la această oră la Radio Moldova începe programul Armonii pe Portativ. Ca de obicei, include melodii de mare popularitate, selectate din repertoriul vedetelor internaționale, cele care au fost și rămân îndrăgite de publicul meloman. Pentru început, îl vom reasculta pe Julio Iglesias, un recital alcătuit din melodii de neuitat.

Iglesias s-a născut la 23 septembrie 1943 la Madrid, Spania, devenind peste ani un artist latin care a vândut cele mai multe albume din istorie. De asemenea, se numără printre primii 10 artiști cu cele mai numeroase vânzări din istorie, conform Sony, care în decembrie 2011 i-a conferit la Madrid două premii ce confirmă aceste realizări de excepție.

În îndelungata sa activitate artistică, Julio Iglesias a lansat peste 70 de albume în peste 250 de milioane de exemplare și a concertat în multe țări ale lumii. Julio Iglesias a concertat la Chișinău de două ori. Ultima dată, pe data de 8 iunie anul 2012, în cadrul turneului său mondial de adio.

0: Mai precizez că Julio Iglesias este deținătorul aproape al tuturor celor mai prestigioase premii muzicale, printre care se numără și Grammy. El este singurul artist din lume care deține discul de diamant oferit de Guinness Book of Records pentru că a vândut cele mai multe albume în diferite limbi ale lumii.
1: Quiero las cosas pequeñas, sencillas y ciertas, que dejan

La Radio Moldova, în cadrul programului Armonii pe Portativ, am difuzat melodii din repertoriul lui Julio Iglesias. Stimați auditori, și în continuare difuzăm muzică de calitate pentru cei care ne ascultați acum.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 5.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Un bărbat de 59 de ani din Ialoveni a fost reținut pentru implicare în fraude telefonice. Suspectul s-a dat drept angajat al Băncii Naționale și l-a convins pe un alt bărbat să-i ofere 140.000 de lei. Acesta a fost reținut la scurt timp după ce a primit banii. Polițiștii nu exclud că suspectul ar fi avut și alți complici. Autoritățile amintesc cetățenilor să rămână vigilenți și să nu ofere nimănui date cu caracter personal. Comisia de anchetă creată în Parlament a recomandat instituirea unui punct focal național antifraudă care să coordoneze prevenirea și combaterea escrocherii telefonice, financiare și digitale. Anul trecut au fost comise fraude telefonice cu un prejudiciu total de peste 270 de milioane de lei. Iar în primele 5 luni ale anului, numărul cazurilor de fraudă au crescut cu aproape 22%, comparativ cu aceeași perioadă anului precedent. Capacitățile de producere a energiei din surse regenerabile în Republica Moldova au crescut cu 86,88 de megawați în primele 5 luni ale anului curent, atingând un total de 1067 de megawați instalați la nivel național la sfârșitul lunii mai. În structura capacităților instalate predomină energia solară, care reprezintă 74% din totalul capacităților de electricitate din surse energetice regenerabile. Acesta este urmată de instalații eoliene, în timp ce instalațiile pe biogaz și capacitățile hidro sunt semnificativ mai reduse. Potrivit datelor Centrului Național pentru Energie Durabilă, 44% din capacități sunt instalate prin scheme de sprijin ale statului, precum contorizarea netă, facturarea netă sau tarifele prețurile fixe. Restul capacităților sunt dezvoltate pe piața liberă. Sistemul medical din Republica Moldova va fi completat cu încă 88 de tineri specialiști. Ministerul Sănătății a repartizat absolvenții studiilor de licență ai Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testimițanu, promoția 2026, care își vor începe în curând activitatea în instituțiile medicale din țară. Absolvenții au fost repartizați la specialitățile asistență medicală generală, tehnologie radiologică, sănătate publică, optometrie și reabilitare. Din cei 88 de tineri repartizați, 29 au studiat cu finanțare de la bugetul de stat, iar 59 în bază de contract. Pentru a combate lipsa cadrelor medicale din satele Republicii, statul a majorat semnificativ sprijinul financiar pentru medicii aflați la început de carieră. Indemnizația unică a fost majorată de la 120.000 la 250.000 de lei. De asemenea, specialiștii din raioanele beneficiază de compensații pentru plata chirii și a facturilor la energia electrică și termică. Numărul elevilor care au obținut media generală 10 la examenul de bacalaureat a ajuns la 114, în creștere față de 85 înainte de contestații, potrivit datelor prezentate de Ministerul Educației și Cercetării. Au fost publicate rezultatele finale ale sesiunii de bază în centrele de bacalaureat din întreaga țară. În total, 258 de candidați suplimentari au promovat examenul în urma reevaluării, iar 1574 de note sau 16,41% din cele 9588 de contestații de puse au fost majorate. Rata totală de promovare a ajuns la 76,81%, în creștere cu 1,4 puncte procentuale față de anul trecut și marcând al treilea an consecutiv de evoluție pozitivă. Cele mai multe contestații au fost depuse la limba și literatura română, aproximativ 3.000, urmată de limba engleză, istoria românilor și universală, geografie cu peste 1.000 de contestații și matematică cu 884. Sesiunea suplimentară a examenului de bacalaureat va avea loc în perioada 13-20 iulie curent, iar rezultatele preliminare vor fi afișate pe 23 iulie, urmând ca cele finale să fie publicate pe 28 iulie. Parlamentul din Armenia a adoptat o lege care face mai dificil pentru cetățenii din străinătate să se întoarcă acasă pentru a vota, în urma unor presupuse eforturi ale Moscovei de a-i folosi pe armenii care locuiesc în Rusia pentru a influența scrutinul de luna trecută, relatează Reuters. Armenia are o populație de aproximativ 3 milioane de locuitori și o diasporă considerabilă, inclusiv în Rusia, care spune că peste 2 milioane de armeni lucrează pe teritoriul său. Partidul Contractului Civil al prim-ministrului Nicol Pașinian a câștigat alegerile din 7 iunie cu 49,8% din voturi. Aleșii partidului au înaintat noul proiect de lege la scurt timp după aceea, spunând că doresc să se asigure că doar armenii care sunt familiarizați cu țara și înțeleg provocările acesteia pot vota. Conform noii legi, cetățenii armeni pot vota acum la alegerile obișnuite doar în cazul în care cu 48 de zile înainte de ziua votului au locuit în Armenia timp de cel puțin jumătate din ultimii 2 ani. Pentru alegerile anticipate, calculul va fi făcut cu 28 de zile înainte de vot. Datele meteo pe 4 iulie se prevede cer variabil. variabil. Pe arii extinse se prevăd intensificări ale vântului nord-vestic în rafale de până la 20 de metri pe secundă. Ziua vor fi între 22 și 27 de grade. Pe 5 iulie precipitații nu vor fi. Ați ascultat un buletin de știri.
0: Ascultați Radio Moldova.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 6.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Un punct focal național antifraudă urmează a fi instituit în Republica Moldova pentru a coordona prevenirea și combaterea escrocheriilor telefonice, financiare și digitale. Recomandarea a fost făcută de Parlament după ce raportul Comisiei de Anchetă a arătat că peste 95% dintre fraude sunt comise prin tehnici de inginerie socială, iar numărul cazurilor a crescut cu 21,7% în primele 5 luni ale anului curent, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Potrivit documentului, cele mai frecvente metode folosite pentru escrocherii sunt falsificarea identității apelantului, precum și asumarea identității unor autorități sau instituții bancare. Pentru a combate acest fenomen, Comisia a recomandat instituirea un centru unic de coordonare care va funcționa permanent în regim online și în timp real. Punctul ar urma să coordoneze în timp real schimbul de informații, să asigure blocarea imediată a numerelor și platformelor frauduloase. Implementarea obligatorie a sistemelor anti-spoofing, instituirea unui mecanism unic de alertare rapidă a populației și prezentarea periodic în Parlament a rapoartelor de activitate. Sistemul medical din Republica Moldova va fi completat cu încă 88 de tineri specialiști. Ministerul Sănătății a repartizat absolvenții studiilor de licență ai Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testimițanu, promoția 2026, care își vor începe în curând activitatea în instituțiile medicale din țară. Absolvenții au fost repartizați la specialitățile asistență medicală generală, tehnologie radiologică, sănătate publică, optometrie și reabilitare. Din cei 88 de tineri repartizați, 29 au studiat cu finanțare de la buget de stat, iar 59 în bază de contract. Pentru a combate lipsa cadrelor medicale din satele Republicii, statul a majorat semnificativ sprijinul financiar pentru medicii aflați la început de carieră. Indemnizația unică a fost majorată de la 120.000 la 250.000 de lei. De asemenea, specialiștii din raioanele beneficiază de compensații pentru plata chirii și a facturilor la energia electrică și termică. Numărul elevilor care au obținut media generală 10 la examenul de bacalaureat a ajuns la 114, în creștere față de 85 înainte de contestații, potrivit datelor prezentate de Ministerul Educației și Cercetării. Au fost publicate rezultatele finale ale sesiunii de bază în centrele de bacalaureat din întreaga țară. În total, 258 de candidați suplimentari au promovat examenul în urma reevaluării, iar 1574 de note sau 16,41% din cele 9588 de contestații de puse au fost majorate. Rata totală de promovare a ajuns la 76,81%, în creștere cu 1,4 puncte procentuale față de anul trecut și marcând al treilea an consecutiv de evoluție pozitivă. Cele mai multe contestații au fost depuse la limba și literatura română, aproximativ 3.000, urmată de limba engleză, istoria românilor și universală, geografie cu peste 1.000 de contestații și matematică cu 884. Sesiunea suplimentară a examenului de bacalaureat va avea loc în perioada 13-20 iulie curent, iar rezultatele preliminare vor fi afișate pe 23 iulie, urmând ca cele finale să fie publicate pe 28 iulie. Parlamentul din Armenia a adoptat o lege care face mai dificil pentru cetățenii din străinătate să se întoarcă acasă pentru a vota, în urma unor presupuse eforturi ale Moscovei de a-i folosi pe armenii care locuiesc în Rusia pentru a influența scrutinul de luna trecută, relatează Reuters. Armenia are o populație de aproximativ 3 milioane de locuitori și o diasporă considerabilă, inclusiv în Rusia, care spune că peste 2 milioane de armeni lucrează pe teritoriul său. Partidul Contractului Civil al prim-ministrului Nicol Pașinian a câștigat alegerile din 7 iunie cu 49,8% din voturi. Aleșii partidului au înaintat noul proiect de lege la scurt timp după aceea, spunând că doresc să se asigure că doar armenii care sunt familiarizați cu țara și înțeleg provocările acesteia pot vota. Conform noii legi, cetățenii armeni pot vota acum la alegerile obișnuite doar în cazul în care cu 48 de zile înainte de ziua votului au locuit în Armenia timp de cel puțin jumătate din ultimii 2 ani. Pentru alegerile anticipate, calculul va fi făcut cu 28 de zile înainte de vot. Un grup de organizații ale societății civile armene a condamnat legislația adoptată ca fiind neconstituțională, subliniind într-o scrisoare redeschisă că aceasta pune în pericol principiile democratice și încalcă drepturile politice ale cetățenilor. Datele meteo: pe 4 iulie se prevede cer variabil, pe arii extinse se prevăd intensificări ale vântului nord-vestic în rafale de până la 20 de metri pe secundă, ziua vor fi între 22 și 27 de grade. Potrivit autorității de meteo, pe 5 iulie precipitații nu vor fi. Ați ascultat un buletin de știri.

0: Radio Moldova, brandul cultural național, vă așteaptă la teatru.
1: Voie dumneavoastră să trăim de acum în pace, iubindu-ne ca niște frați, pentru că aceasta este una din cele 10 porunci.
0: Sâmbăta și duminica, la 22 și 5 minute, spectacole radiofonice, inspirate din literatura clasică și contemporană, națională și universală, calitate intelectuală și relaxare spirituală.

0: responsabile de valorificarea tezaurului teatral radiofonic de o valoare unică în țară, redactorii Nina Parfântie și Victoria Radu. Teatrul la microfon este deschis sâmbăta și duminica de la ora 22:05, doar la Radio Moldova. Radio Matinal de Weekend. Un sfârșit de săptămână reușit la Radio Moldova.
1: Bună dimineața, dragi radioascultători! Radio Matinal de Weekend răsună ca de fiecare dată la Radio Moldova. Ceasul ne arată ora 6:06, iar de la microfon vă salut cu mult drag, Ioana Bunescu. În timp ce din regie, cu muzică și voie bună, este alături de noi Lilian Secară. În această primă oră matinală vom traversa Oceanul Atlantic și vom ajunge tocmai în Statele Unite ale Americii. Mai exact, vom descoperi experiența unei tinere din Republica Moldova, care a avut șansa să participe la un program de schimb de experiență și să cunoască America dincolo de ceea ce vedem noi în filme sau citim în cărți. Iar spre finalul orei vom aborda și un subiect important din domeniul sănătății, vorbind despre hemofilie, o afecțiune rară care necesită îngrijire permanentă, dar care poate fi ținută sub control prin diagnostic la timp și tratament adecvat. Până atunci însă vă invităm să rămâneți aproape de Radio Moldova și să ne bucurăm împreună de muzica ce răsună în difuzoare. Ne cântă Mihai Constantinescu piesa Iubire. Audiție plăcută!

0: L-am ascultat pe Mihai Constantinescu și piesa Iubire. La fel de melodioasă se anunță și această zi de 4 iulie și spun asta pentru că de-a lungul anilor, în această zi au avut loc numeroase evenimente care fie au schimbat, fie au îmbunătățit cursul vieții. Despre toate aceste momente ne vorbește colega noastră Elena Kirilov.
1: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.
2: Pe 4 iulie 1776 a fost adoptat documentul numit Declarație de Independență a Statelor Unite ale Americii, prin ratificarea sa de către Congresul Continental, prima entitate conducătoare a noului stat creat. În același an, la editura britanică Macmillan a ieșit de sub tipar cartea scriitorului Lewis Carroll, Alice în Țara Minunilor.
3: I give myself very good advice, but I very seldom follow it.
2: Sclavia a fost abolită în statul New York în 1827. În 1914, la Viena au loc funeraliile arhiducelui Franz Ferdinand și ale soției sale Sofia, la 6 zile după asasinarea lor la Sarajevo. În anul 1918 se extinde legea pentru organizarea poliției din România și Basarabia. În Marea Britanie a fost acordat dreptul deplin de vot pentru femei în 1928. I am woman, hear me roar, in numbers too big to ignore, and I know too much to go. Germania câștigă campionatul mondial de fotbal din Elveția pentru prima dată. Scorul a fost de 3-2 cu Ungaria. Asta se întâmplă în 1954. Peste 3 ani, pentru prima dată, și-a luat zborul avionul de pasageri Il-17. Come fly with me, let's fly away. În anul 1960 a fost inaugurat noul steag american. În 1987, în Franța, fostul șef Gestapo-ului Klaus Barbie, poreclit măcelarul din Lyon, este condamnat pentru crime împotriva umanității și este condamnat la închisoare pe viață. Nava spațială americană Pathfinder a aterizat pe Marte în 1997. Peste un an, Japonia lansează sonda Nozomi pe Marte și se alătură astfel Statelor Unite și Rusiei în lista națiunilor care explorează spațiul. Corana Statuii Libertății se redeschide pentru public după 8 ani de închidere din motive de securitate în urma atacurilor din 11 septembrie 2001. Asta se întâmplă pe 4 iulie 2009. La 4 iulie 1926 s-a născut scriitorul Vasile Vasilache. A debutat în 1962 cu novela Priveghiul Mărgineanului. A fost autorul unor novele și romane și cărților pentru copii. A fost distins cu Ordinul Republicii în 1996. A decedat la 8 iulie 2008.
1: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.

După câteva clipe în care muzica ne-a făcut să ne simțim bine, vă propun să rămâneți în continuare conectați pe frecvență, pentru că urmează să mergem mai departe spre o veste importantă din domeniul educației. Așadar, 15 instituții de învățământ din Republica Moldova urmează să fie modernizate și transformate în școli model, într-un proiect finanțat de Uniunea Europeană, Norvegia și Polonia. În jur de 11.000 de elevi vor beneficia de condiții mai bune de studiu, cu stări moderne, laboratoare dotate și spații educaționale adaptate cerințelor actuale. De asemenea, elevii și profesorii sunt implicați direct în acest proces pentru ca noile spații să răspundă cât mai bine nevoilor reale din școli și să susțină o educație modernă, aplicată și accesibilă. Iar pentru că fiecare zi frumoasă are nevoie de echilibru între informație și liniște, vă invităm să rămâneți alături de Radio Moldova și să continuăm această dimineață de sâmbătă pe acordurile piesei Nu credeam, de Eduard Zorn.

La această oră, cel mai probabil că orașul încă doarme. Dar nu și Parlamentul și Arcul de Triumf din centrul capitalei, care au fost iluminate în această seară în culorile drapelului american cu ocazia celebrării a 250 de ani de independență a Statelor Unite ale Americii. Acțiunea reprezintă un simbol al prieteniei și al relațiilor de parteneriat între Republica Moldova și SUA, comunică Mold Press. Ziua Națională a Statelor Unite ale Americii este sărbătorită anual pe 4 iulie și marchează adoptarea declarației de independență de către al doilea congres continental în anul 1776. Document prin care cele 13 colonii britanice din America de Nord și-au proclamat independența față de Marea Britanie și-au pus bazele Statelor Unite ale Americii. Declarația de independență, redactată în principal de Thomas Jefferson, consacră principiile fundamentale ale statului american, afirmând că toți oamenii sunt egali și cu drepturi depline. Drepturi depline avem și noi, mai ales când vine vorba de muzica pe care o alegem aici la Radio Moldova.

Ora 6:32 de minute, iar noi am ajuns la rubrica Date Meteo. Pentru astăzi se prevede cer acoperit urma de averse cu descărcări electrice. Maxima temperaturilor va ajunge până la 25 de grade Celsius, în timp ce minima până la 18 grade Celsius. Pentru ziua de mâine se prevede cer variabil, iar până la sfârșitul săptămânii vom avea parte de ploi cu descărcări electrice. Temperaturile maxime vor ajunge până la 27 de grade Celsius, iar cele minime până la 17 grade Celsius. Așadar, dragilor, dacă planificați să faceți o plimbare matinală, să aveți grijă și la cum alegeți să vă îmbrăcați. Iar dacă alegeți să rămâneți acasă, vă îndemn să ne ascultați în continuare pe frecvențele Radio Moldova.

0: De pe ritmurile piesei Ne vedem noi de Smiley și Delia, facem acum un mic pas spre lumea poveștilor de viață. Acolo unde experiențele personale ne ajută să înțelegem mai bine locuri îndepărtate și oameni diferiți. În următoarele minute descoperim povestea Ilinkei Coșcodan, tânăra din Republica Moldova, care a avut ocazia să trăiască o perioadă în Statele Unite ale Americii, în cadrul unui schimb de experiență. În contextul Zilei Independenței Statelor Unite ale Americii, marcată anual pe 4 iulie, descoperim cum arată America prin ochii ei, ce a impresionat-o și ce lecție a dus acasă din această călătorie. Audiție plăcută! Cum a apărut oportunitatea de a merge în Statele Unite și ce te-a motivat să accepți această experiență?
1: De când eram eu mică, toți care mă întrebau care este visul meu, eu la toți ziceam că este New York. De ce și cum a apărut acest vis în capul meu, eu știam că eu trebuie să fac asta. Și probabil am privit foarte multe filme americane și mereu eram pasionat de stilul lor de viață.
0: Îți mai amintești primele zile petrecute acolo? Care au fost primele impresii, de fapt, despre viața în Statele Unite?
1: Da, mi le amintesc foarte bine încă. Plângeam prima zi, prima săptămână probabil. Stăteam pe apeluri cu părinții mei și le spuneam cât de greu mi este, că vreau să vin acasă. Am avut probabil un șoc cultural din cauza că totul era altfel decât la noi. Plus la asta a fost prima mea experiență în general să lucrez și primele zile chiar eram pregătită să mă întorc înapoi în țară.
0: Ce diferențe culturale sau de stil de viață ți-au atras cel mai mult atenția făcând comparații între Statele Unite și Republica Moldova?
1: Cea mai mare diferență de cultură pentru mine probabil a fost mâncarea. Din păcate, eu am pus cam mult kilograme acolo și nu era din cauza că mâncam mult, era din cauza că orice doreai să mănânci era nesănătos, era în cantități mari, gras. Și, de exemplu, mi se făcea foame, vreau să plec undeva, opțiunile erau fast food-urile. La ei totul este mare, voluminos, mașinile sunt mari, oamenii sunt mari, totul.
0: Totuși, bucătăria noastră tradițională rămâne a fi una dintre preferatele tale, din câte înțeleg.
1: Foarte dor mi-a fost de mâncarea noastră.
0: Cât timp, apropo, ai fost plecat în state?
1: Am plecat 3 luni și jumătate.
0: Și ți-ai mai dori să te întorci?
1: Da, mi-aș dori, mă gândesc la vara viitoare.
0: Și pentru că pe 4 iulie este sărbătorită Ziua Independenței Statelor Unite, ai reușit să observi cum este trăit acest moment acolo și ce înseamnă, de fapt, el pentru americani?
1: Da, i-am observat că pentru ei este o sărbătoare foarte, foarte importantă. În acea zi ei eram la muncă, dar mi-amintesc că pe stradă era o paradă, melodii specifice, au un fel de tradiții, absolut toți sunt îmbrăcați cu steagul Americii. Iar seara, deja după muncă, am plecat toți pe plajă, unde s-au adunat foarte, foarte mulți oameni, unde au fost în jur de o oră, două artificii. Iar după asta, deja toți plecau pe acasă, făceau grătar, stăteau la discuții. Și eu cu colegii mei ne uitam 5 minute așa pe ceam și după trebuie să plecăm la culcare, că mâine la muncă.
0: Totuși, experiența aceasta ți-a prins bine, oricum, cumva te-a mai maturizat.
1: Da, am plecat încolo un copil, pot spune, m-am întors mult mai încrezut în mine și mai puternică din toate punctele de vedere.
0: Ce mesaj ai transmite tinerilor care își doresc să ajungă în Statele Unite ale Americii sau să trăiască o experiență similară, dar au emoții sau teamă să facă acest pas?
1: Eu din tot sufletul meu le-aș recomanda să plece. Simt cum e să fii independent. Înveți engleza mult mai bine. Cunoști tineri din toate culturile lumii, înțelegi prietenii. Eu și acum țin legătura cu unele persoane cu care am fost acolo. La început, la toți, o să se pară imposibil, greu, o să plângă, o să vrei acasă, o să vrei la părinți. Dar trebuie să reziste, pentru că așa am fost și eu și ultima lună de vară, cred că eram cea mai fericită de acolo, nici nu mai vreau să vin acasă. La sfârșit de vară, deja mi-am îndeplinit visul cu New York-ul.
0: Totuși, ai avut și posibilitatea aceasta de a călători, nu doar de a munci.
1: Da, programul este de 3 luni de lucru, iar apoi îți dau 10 zile sau cât ai tu nevoie de a călători.
0: Ce locuri ai reușit să vizitezi în aceste zile în care spui tu că le-ai avut libere?
1: Am fost în timpul programului, cât eram în ultima lună, am fost în Washington, în capitală, apoi am fost la Niagara Falls, la cea mai mare cascadă, și apoi la sfârșit am fost în New York și din New York am venit deodată acasă.

După câteva momente de muzică, trecem acum la un subiect important din actualitatea legislativă, care privește în mod direct siguranța copiilor și responsabilitatea pe care o avem ca societate față de cei mai vulnerabili dintre noi. Parlamentul a adoptat în prima lectură un proiect de lege care introduce reguli mai stricte pentru persoanele condamnate pentru infracțiuni împotriva minorilor. Acestea nu vor mai putea ocupa funcții care implică interacțiunea cu copiii, iar angajarea în astfel de domenii va fi condiționată de verificări mai riguroase ale antecedentelor și ale capacității psihice. Documentul urmărește întărirea mecanismelor de protecție a copilului și reducerea riscurilor prin măsuri clare care vizează atât prevenția, cât și intervenția rapidă atunci când siguranța minorilor este pusă în pericol. Dincolo de litera legii, rămâne însă un adevăr simplu, și anume, protecția copilului începe cu atenția, grija și responsabilitatea fiecăruia dintre noi. Iar o societate se măsoară poate cel mai profund prin felul în care își apără cei mai fragili membri. Și pentru că această zi de sâmbătă ne invită mereu la liniște și echilibru, vă propunem să continuăm ora cu muzică. Ne cântă Nicu Alefantis piesa Mozaic.

0: Muzica are de cele mai multe ori darul de a liniști și de a aduce echilibrul în viața noastră. Însă există situații în care echilibrul ține nu doar de emoție, ci și de îngrijire medicală atentă și continuă. În următoarele minute ascultăm un interviu despre asistența medicală acordată persoanelor cu hemofilie în Republica Moldova. O afecțiune rară, dar care necesită monitorizare permanentă și tratament adaptat. Aflăm cum este organizat procesul de îngrijire, cum pot fi recunoscute situațiile critice și de ce intervenția rapidă este esențială pentru menținerea stabilității pacienților. Din secvența realizată de Galina Alcaz împreună cu medicul hematolog Irina Mocanu.
1: Doamna doctor, în ultimul deceniu, care au fost cele mai importante progrese în ceea ce privește tratamentul pacienților cu hemofilie, formule să ajute persoanele cu această boală rară?
2: Tratamentul hemofiliei constă în stoparea hemoragiei și cea mai mare manifestare a hemofiliei este sângerarea. Și este foarte binevenit să anunțăm oamenii să știe că există așa o problemă. Copiii se îngrijesc la centrul mamei și a copilului și când împlinesc vârsta de 18 ani, sunt redirecționați în departamentul hematologie a Institutului Oncologic. Ar fi 150-200 de adulți. De ce și zicem că este o boală rară?
1: Dacă vorbim de realitățile Republicii Moldova, care ar fi cele servicii, cel suport care îl au pacienții cu hemofilie?
2: Începând cu 2019, departamentul hematologie adulți, noi eliberăm factorul 8 și 9 la domiciliu. Deci, pacienții noștri au posibilitatea să-și administreze concentratele acestea de factori chiar la prima sângerare. Și este foarte important, în special timpul. Persoana va duce în mod de viață obișnuit. Ceea ce ține de examinările suplimentare, spitalizarea la noi în secție se face atunci când nu se isprăvește persoana dată în condițiile de casă, când sângerarea este prea mare, se intervine pentru un tratament intensiv. Ceea ce ține de problemele articulare, mai avem de lucru, este nevoie ca articulațiile să fie investigate prin ultrasonografie și rezonanță magnetică și să fie acest lucru făcut anual pentru a vedea evoluția acestor probleme din articulații. Ceea ce ține de fizioterapie, avem o secție de fizioterapie și doctorii care sunt bine antrenați în tratamentul persoanelor cu hemofilie, au fost specializați, suntem bine în această direcție, doar că trebuie să avem în vedere că tratamentul fizioterapic se face sub protecția concentratelor de factori. Administrăm factori și după aceea facem fizioterapie. La centrul mamei și copilului fizioterapia la fel este foarte bine dezvoltată. Au și bazine de apă, ceea ce este foarte benefic pentru copilaș.
1: Doamna doctor, sunt diverse patologii, să aibă un simbol, sau cei care au alte probleme neurologice, cum ar fi epilepsia. În acest sens, iată, mergem pe stradă. Omul modern trebuie să știe că există foarte multe probleme care trebuie să fim cumva informați, să fim empatici și să fim de un ajutor în diverse momente și situații ale vieții.
2: Da, eu sunt de acord cu dumneavoastră. Noi îndemnăm pacienții noștri să poarte în portmoneu un extras și de obicei așa și procedează. Nu pot să zic despre copii, pentru că acolo totuși sunt și părinții care au responsabilitate, dar ceea ce ține de adulți noi îndemnăm și chiar de fiecare dată le aducem aminte să aibă la îndemână un document care este cu ștampila noastră, a instituției, a doctorului, cu numărul doctorului la telefon, pentru că se întâmplă cazuri diferite, poate să ne mirească într-un accident și atunci când oricum se revizuie documentele, se vede și orice doctor din orice colț al țării poate să apeleze hematologul, să întrebe dacă într-adevăr este așa o persoană, dacă într-adevăr este vorba de hemofilie A sau B, pentru că contează. Deci noi suntem absolut deschiși la orice convorbire, să zicem. În concluzie, hemofilie este o boală rară și o societate contemporană ar trebui să ofere o calitate bună vieții la acești 200 de persoane. Și eu cred că noi spre asta și trebuie să tindem.
3: Radio Matinal de Weekend. Un sfârșit de săptămână reușit la Radio Moldova.
0: Noi am ajuns împreună cu dumneavoastră la finalul primei ore de Radio Matinal de Weekend. Începând cu ora 7, urmează să ascultați un buletin de știri, iar după ne reauzim tot aici. Vă reamintesc că de la microfon v-am vorbit eu, Ana Bunescu, iar din regie Lilian Secară vă încântă ca de fiecare dată cu cele mai frumoase melodii. Între timp, bucurați-vă de acest nou început de zi alături de Radio Moldova.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Știi de ce primăriile care se unesc au mai multă putere? Pentru că împreună pot atrage mai ușor bani pentru drumuri, apă la robinet, canalizare și alte nevoi ale satului. Localitățile cu primării mari pot implementa proiecte mari cu bani europeni. Nu mai amânăm dezvoltarea, ci lucrăm împreună. Satul meu, primăria noastră.
0: Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 7.
2: Stimați radioascultători, bună dimineața, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Alexandru Munteanu va exercita funcția de prim-ministru interimar până la învestirea unui nou guvern cu atribuții depline. Ministrii demisionari continuă să îndeplinească doar funcțiile administrative pentru asigurarea treburilor publice, dar, potrivit Constituției, sunt limitați în acțiuni. De exemplu, nu pot adopta proiecte de legi majore, ci doar acte care au caracter normativ sau individual, necesare administrării curente până la depunerea jurământului de către noul guvern. Acum președinta Maia Sandu urmează să aibă consultări cu fracțiunile parlamentare, iar mai apoi să desemneze un candidat pentru funcția de prim-ministru. La rândul său, acesta va cere în termen de 15 zile votul de încredere al Parlamentului asupra programului de activitate și a întregii liste a guvernului, care se dezbat în ședința Parlamentului. Legislativul acordă încrederea guvernului cu votul majorității deputaților aleși, iar președintele numește guvernul. Executivul exercită atribuțiile din ziua depunerii jurământului de către membrii lui în fața președintelui. Totuși, în cazul imposibilității formării guvernului, președintele Republicii Moldova, după consultarea fracțiunilor parlamentare, poate să dizolve Parlamentul. Legislativul poate fi dizolvat dacă nu a acceptat votul de încredere pentru formarea guvernului în termen de 45 de zile de la prima solicitare și numai după respingerea cel puțin două solicitări de investitură. În cursul unui an, Parlamentul poate fi dizolvat doar o singură dată. Parlamentul nu poate fi dizolvat în ultimile 6 luni ale mandatului președintelui Republicii Moldova și nici în timpul stării de urgență, de asediu sau de război. Suprafața fondului locativ în Republica Moldova constituia pe 1 ianuarie 2026 peste 96 de milioane de metri pătrați. Potrivit Biroului Național de Statistică, cel mai mare număr de locuințe înregistrate, mai exact aproape o treime din total, se află în nordul țării. În centru este 27,4% din suprafața totală a locuințelor. Ponderea acesteia în municipiul Chișinău este de 26,4%, iar în sud de 13,3%. Doar aproape 4% din suprafața locuințelor este înregistrată în Găgăuzia. În mediul rural sunt înregistrate mai multe locuințe comparativ cu cel urban, 748.000 față de 617. Totodată, doar 68% dintre locuințele înregistrate la cadastru sunt dotate cu apeduct. 66% dispun de sistem de canalizare, 47% sunt conectate la încălzirea centrală și 91% la rețeaua de alimentare cu gaze naturale și lechifiate. Președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen le-a cerut vineri liderilor statelor membre să identifice noi surse de venit pentru viitorul buget al Uniunii Europene, aferent perioadei 2028-2034, avertizând că, în caz contrar, blocul comunitar va trebui să majoreze contribuțiile naționale, fie să accepte reduceri de până la 40% din bugetul propus de Bruxelles, potrivit FM. Ea a mai amintit însă că Bruxelles a propus deja noi surse de venit, inclusiv taxe pe emisiile poluante, asupra deșeurilor electronice nereciclate, asupra tutunului și noi taxe corporative. Campionatul mondial de fotbal continuă cu noi rezultate. Selecționata Egiptului s-a calificat în optimele de final ale Cupei Mondiale de Fotbal 2026 după ce a învins echipa Australiei cu scorul de 4-2 la loviturile de departajare. Totodată s-a disputat partida dintre Argentina și Capul Verde, scor 3-2, iar meciul dintre Columbia și Ghana s-a încheiat cu scorul de 1-0. Amintim că cea de-a 23-a ediție a campionatului mondial de fotbal are loc în perioada 11 iunie-19 iulie în Statele Unite, Mexic și Canada. La final, datele meteo. Astăzi se prevede cer variabil. Pe are extinse vor cădea intensificarea vântului nord-vestic în rafale de până la 20 de metri pe secundă. Temperatura aerului ziua va oscila între 22 și 27 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Moldova Promo. La sfârșit de săptămână ne dorim cu toții să uităm de griji și probleme. Să-i răsfățăm pe cei de-ai casei cu ceva gustos. Să mergem la părinți și să ne simțim copii sau să răsfăim timpul, amintindu-ne de cei dragi. Istorii de viață, de ieri și de azi, generații și valori, dinastii și secrete din meserii. Toate vor fi parte a emisiunii Album de Familie. În zilele de sâmbătă și duminică, de la 15 la 17. Radio Moldova Promo. Radio matinal de weekend. Un sfârșit de săptămână reușit la Radio Moldova.
3: Bună dimineața, dragi radioascultători! Ne bucurăm să fim din nou împreună aici la Radio Moldova în această primă sâmbătă a lunii iulie. Ceasul ne arată ora 7:06, iar de la microfon vă salut cu mult drag, Ioana Bunescu. Din regie, colegul meu, Lilian Secar, are grijă ca această dimineață să fie însuțită de muzica pe care o îndrăgiți. În această oră care urmează, vom aduce în prim plan povești despre oameni, istorie și valori care trec din generație în generație. Vom ajunge la cetatea Soroca, unde memoria lui Ștefan cel Mare și Sfânt este cinstită cu respect și recunoștință. Iar pe parcursul acestei ore vom vorbi și despre subiecte de actualitate care privesc viața de zi cu zi, iar spre final vom descoperi împreună alte povești care ne arată că trecutul, cultura și oamenii care le duc mai departe rămân adevărate repere pentru fiecare dintre noi. Așadar, vă invităm să rămâneți alături de Radio Moldova, iar până la prima noastră oprire informativă, vă invităm să ascultăm împreună o melodie dragă sufletului. Răsună chiar acum în difuzor piesa Vântul de Urs.

0: Muzica ne poartă prin timp și spații, iar zilele acestea sorocenii s-au teleportat pentru câteva ore în trecut, în anii de domnie ai marelui voievod Ștefan cel Mare și Sfânt. Și asta pentru că în fiecare an, la 2 iulie, zidurile cetății Soroca aprind din nou glas în memoria celui care a rămas simbolul statalității și al demnității neamului nostru. La 522 de ani de la trecerea asta în eternitate, vechea fortăreață de pe malul Nistrului a devenit loc de reculegere și omagiu. Cum s-a desfășurat întregul eveniment și cu ce impresie au rămas oamenii, aflăm în continuare de la colega noastră Angelina Căldare.
1: Evenimentul comemorativ a început cu o slujbă de pomenire, oficiată de un sobor de preoți.
2: Potrivit datinei stabilite în fiecare an, la data de 2 iulie, clerul și credincioșii soroceni, împreună cu autoritățile raionale și municipale, venim aici în cetatea Soroca, cetatea spirituală și de rezistență a țării, pentru a elogia personalitatea Sfântului Binecredincios Ștefan cel Mare și Sfânt. În dimineața zilei am săvârșit imnul acatist al domnitorului. Ne-am rugat ca dânsul să vegheze din patria cerească pe cei pe care nu-i uită niciodată, pe poporul său dreptmăritor. Iar aici noi astăzi, evocând personalitatea sa, ne-am adus aminte de faptele sale vitejești, de evlavia sa pentru biserică și de dragostea sa față de țară. Acesta este un model concludent pentru noi toți și pentru cei mici, pentru cei mari. Să ne iubim țara, să ne prețuim valorile și să mărturisim adevărul, adică pe Hristos.
1: Cetatea Soroca, una dintre cele mai importante fortificații medievale ale Moldovei, păstrează vie legătura cu domnia lui Ștefan cel Mare. De-a lungul timpului, voievodul a consolidat apărarea țării, iar cetatea Sorocii rămâne și astăzi un simbol al rezistenței și al curajului. Autorități locale, istorici, reprezentanți ai instituțiilor de cultură și locuitori ai raionului au adus astăzi omagii în semn de respect pentru marele voievod.
3: Venim de fiecare an să comemorăm pe Ștefan cel Mare, cu un program de cântece patriotice, să reprezentăm pe cel care ne-a făcut faimos în întreaga lume.
4: Am venit la comemorarea lui Ștefan cel Mare, deoarece el este o personalitate care a creat foarte mult pentru statul Moldov, care a luptat pentru independența acestei țări, mult a contribuit la păstrarea identității, hotarilor, credinței.
5: Pentru noi e sorocenii, și nu cred că doar pentru noi sorocenii, pentru întreaga națiune, Ștefan cel Mare este un exemplu demn de urmat, este cel domnitor care a fost exemplu de curaj, de demnitate, de credință, pentru că noi am avut domnitor pe parcursul anilor, dar un voievod ca Ștefan cel Mare mai rar. Și este o mândrie pentru noi că avem avut așa domnitor, care este an de an la 2 iulie celebrat. Noi sorocenii îl celebrăm aici în cetatea Soroci, dar este celebrat și în alte cetăți, precum este celebrat și în biserică.
6: Aducem un omagiu celui care a luptat cu demnitate și a consolidat statalitatea Moldovei. În această săptămână, instituțiile culturale, biblioteci, muzee, centre culturale se desfășoară activități precum expoziții, întruniri tematice, prezentări legate de viața și activitatea marelui voievod Ștefan cel Mare. În astfel de evenimente, îndemnăm tânăra generație, precum și întreaga comunitate, să cunoască istoria, să prețuiască personalitățile care au contribuit la păstrarea identității noastre naționale.
1: Comemorarea lui Ștefan cel Mare la cetatea Sorocii este organizată în fiecare an de către Consiliul Raional Soroca. Este un îndemn de a păstra vie memoria celui care a scris una dintre cele mai importante pagini din istoria Moldovei și de a transmite generațiilor viitoare respectul pentru trecut și pentru valorile naționale.
7: Aducem un omagiu memoriei celui care peste veacuri a rămas simbol al demnității, al credinței și al statalității neamului nostru, marele domnitor al Moldovei Ștefan cel Mare și Sfânt. Domnia sa nu a însemnat doar victorie pe câmpul de luptă, ci și grija neobosit față de țară, față de credință și față de popor. Deci prin curajul, prin demnitatea și prin devotamentul său, Ștefan cel Mare a devenit un conducător exilic exemplu care tot timpul a pus mai presus interesul țării ca orice. În fiecare an, odată 2 iulie, Consiliul Regional Soroca organizează acest eveniment frumos în memoria Marelui Domnitor al Moldovei. Fie ca exemplul lui Ștefan cel Mare și Sfânt să ne facă mai uniți, mai curajoși și mai vrednici față de valorile, față de moștenire pe care ne-a lăsat-o Marele Domnitor.
1: La 522 de ani de la moartea sa, Ștefan cel Mare rămâne viu în memoria oamenilor, iar cetatea Soroca continuă să-i păstreze neclintită amintirea, acolo unde istoria și prezentul se întâlnesc. Angelina Caldare pentru Radio Moldova.
8: Salut,

Am ascultat în aceste clipe frumoasa piesă Focul din Vatră, cântată de Ion Alda Teodorovici. Iar acum trecem la un subiect care vizează direct responsabilitatea în familie și protecția copiilor din Republica Moldova. Parlamentul a aprobat în lectură finală un proiect de lege care înăsprește sancțiunile pentru părinții care nu achită pensia de întreținere. Aceștia nu vor mai risca doar amenzi, ci și arest contravențional de la 10 la 15 zile sau muncă neremunerată în folosul comunității. În anumite situații poate fi aplicată și interdicția de a părăsi țara, mai ales în cazurile cu datorii acumulate. Noile prevederi urmăresc să consolideze protecția copilului și să asigure executarea mai eficientă a hotărârilor judecătorești. Instanțele vor avea un rol mai clar în stabilirea domiciliului minorului, ținând cont de relația cu fiecare părinte și de eventualele riscuri de violență în familie. În situațiile cu risc ridicat, contactul cu părintele agresor poate fi limitat pentru o perioadă de până la 6 luni. De asemenea, va fi stabilit mai precis programul de întrevederi dintre părinți și copii, iar în anumite cazuri, părinții ar putea fi îndrumați către programe de consiliere pentru îmbunătățirea relațiilor familiale. Potrivit datelor, aproximativ 30.000 de copii din țară nu beneficiază constant de pensia de întreținere. Iar dincolo de cifre și legi, rămâne o realitate mai sensibilă, cea a copiilor care au nevoie, mai presus de orice, de stabilitate, grijă și echilibru în familie. Grijă avem și noi de dumneavoastră, de aceea vă propun să luăm o scurtă pauză muzicală aici la Radio Moldova.

0: the answer.
1: La începutul acestei ore vorbeam despre domnitorul Ștefan cel Mare, cel care a fost comemorat zilele acestea la Soroca. Acum două zile, voievodul a fost comemorat și de românii din regiunea Cernăuți. În fiecare început de iulie, românii din nordul Bucovinei își îndreaptă gândul către una dintre cele mai luminoase personalități ale istoriei noastre, Sfântul Voievod Ștefan cel Mare. Anul acesta, la împlinirea 522 de ani de la trecerea sa la Domnul, localitatea Oprișeni din regiunea Cernăuți a devenit din nou loc de pelerinaj pentru cei care își cinstesc trecutul și identitatea. Mai multe detalii ne oferă corespondentul Radio Moldova la Cernăuți, Vitalie Zigrea.
2: Comemorarea lui Ștefan cel Mare și Sfântă în localitatea Oprișeni, regiunea Cernăuți, a avut loc la bustul Marelui Voievod, ridicat cu ani în urmă în curtea gospodarului Ilie Bezușco, un vrednic român de pe Valea Seretului. Un loc care în timp s-a transformat într-un adevărat altar al memorii românești din nordul Bucovinei. După slujba de pomenire oficiată de părintele Virgil Bucaianu, împreună cu preotul paroh din Oprișeni, cei prezenți au depus flori și au aprins lumânări în memoria voievodului care a apărat credința și neamul românesc. Despre moștenirea spirituală și istorică a lui Ștefan cel Mare a vorbit profesorul Vasile Adăscăliței, președintele Asociației Bucovinei, Ținutului Herței și Basarabiei din Botoșani.
3: 522 de ani de când, într-o zi de marți, la primele ore ale zilei, în jurul orelor 4-5, plecă spre veșnicia cerurilor cel care a fost și va rămâne un model la care ne raportăm, iată și astăzi, toți românii pe oriunde am fi. Un model care și-a câștigat încă din timpul veții denumirea de cel sfânt, Ștefan Zveti. Un model care, așa cum rar se întâmplă, își adaugă la lume și pe cel mare, polonezii numindu-l Ștefan Magnus. Și când spun polonez, mă gândesc în primul rând la cel mai de seamă cărturar al acelor timpuri, istoricul și episcopul Ștefan Dugloț, care era și perceptor al casei regale poloneze și care, impresionat de întreaga viața lui Ștefan, mai ales după bătăliile vasului, spune că Ștefan este singurul căruia îi se poate încredința conducerea armatei creștine în războiul împotriva turcilor. Eu cel puțin îmi doresc ca atât timp cât Dumnezeu mă va ține sănătos să fiu prezent aici și poate împreună cu toții.
2: Comemorarea de la Oprișeni nu este doar o lecție de istorie, ci și o dovadă că valorile lăsate de Ștefan cel Mare continuă să unească românii indiferent de granițe. Prezența numeroasă a oamenilor, de la copii până la vârstnici, arată că memoria Marelui Voievod rămâne vie în sufletele comunității. Despre importanța păstrării identității românești în nordul Bucovinei a vorbit și scriitorul Vasile Bicu, președintele Societății pentru Cultura și Literatura Română în Bucovina, Mihai Eminescu.
4: Într-adevăr, suntem poate puțin la număr, dar cred că nu asta până la urmă importă, pentru că comemorăm o personalitate, un fiu al istoriei, să spun, fiu al poporului nostru, care dăină și acum, care deși a plecat cu peste 5 decenii în urmă, spiritul lui rămâne viu, rămâne pentru generațiile care au trecut până acum și care vor trece în continuare.
2: La comemorare au participat oameni de cultură, reprezentanți ai societăților românești, preoți, localnici și membri ai familiei Bezușco. Atmosfera a fost una de profund respect, iar rugăciunile și florile depuse la bustul voievodului au întărit sentimentul că trecutul continuă să lumineze prezentul. În contextul dificil prin care trece Ucraina, astfel de manifestări capătă o valoare și mai mare. Ele oferă oamenilor speranță, întăresc solidaritatea comunității și păstrează vie memoria celor care au construit istoria acestui neam. La Oprișeni, Ștefan cel Mare nu este doar o figură din cronici, el este prezent în conștiința oamenilor, ca simbol al credinței, al curajului, al dreptății și al dăinuirii românești. De la Cernăuți, pentru Radio Moldova, Vitalie Zigrea.

tot negrele țărânii, precurată-i fața pâinii și cu risipa fărâmii, precurată-i fața pâinii.

Ceasul ne arată ora 7:36 de minute, iar noi am ajuns la rubrica Date Meteo. Pentru astăzi se prevede cer acoperit, urma de averse cu descărcări electrice, maxima temperaturilor va ajunge până la 25 de grade Celsius, în timp ce minima până la 18 grade Celsius. Pentru ziua de mâine se prevede cer variabil, iar până la sfârșitul săptămânii vom avea parte de ploi cu descărcări electrice. Temperaturile maxime vor ajunge până la 27 de grade Celsius, iar cele minime până la 17 grade Celsius. Așadar, dragii noștri, dacă planificați să faceți o plimbare matinală, să aveți grijă și la cum alegeți să vă îmbrăcați. Și cel mai important, nu uitați umbrela acasă. Iar dacă alegeți să rămâneți acasă, vă îndemn să ne ascultați în continuare pe frecvențele Radio Moldova.

A răsunat pe frecvență Joe Cocker și piesa Unchained My Heart. De la muzică trecem acum la un subiect care îi privește direct pe mii de tineri din Republica Moldova, și anume sprijinul financiar pentru studenți. Guvernul a aprobat o majorare semnificativă a burselor studențești, care vor crește cu aproximativ 40% începând cu 1 septembrie 2026. Potrivit autorităților, cele mai mari burse vor fi acordate studenților de la științele a educației și medicină, unde suma va ajunge la 4.565 de lei lunar. Urmează domeniile STEM și STEAM, precum ingineria, IT, fizica, chimia sau biologia, unde bursele vor ajunge până la 2.855 de lei. Studenții de la agricultură vor primi până la 2.280 de lei, iar ceilalți studenți vor beneficia de burse majorate până la 1.905 lei, în funcție de categorie. De asemenea, executivul a decis și înăsprirea criteriilor de acordare a burselor. Media minimă pentru a beneficia de bursă va fi 7, iar pentru bursele de categoria 1, media necesară va crește la 8,5. Măsura e justificată prin dorința de a corela sprijinul financiar cu performanța academică. În același timp, va fi majorată și bursa socială. Admiterea în universități va începe pe 27 iulie și se va desfășura până la sfârșitul lunii august, iar dosarele vor putea fi depuse online pe platforma eadmitere.gov.md. Dar până atunci vreau să vă spun că, dincolo de cifre și decizii administrative, rămâne un mesaj de încurajare pentru tineri, acela că investiția în educație este, în fond, o investiție în viitor. Cu această idee mergem și noi mai departe și ascultăm piesa Ștrengarul de Geo da Silva și Sin Norvis.

0: De pe ritmurile piesei Ștrengarul de Geo da Silva și Sinor, vis continuăm această oră cu un moment dedicat culturii și teatrului. Acolo unde viața și scena se întâlnesc în povești care inspiră generații întregi. Nicolae Darie este unul dintre emeriștii artiști ai Republicii Moldova, actor de teatru și film care a avut șansa să-și împlinească un vis născut încă din anii studenției, acela de a-l interpreta pe voievodul Ștefan cel Mare și Sfânt. Cum a apărut această dorință puternică și ce drum a parcurs până la acest rol emblematic, aflați în continuare din interviul realizat de către colega noastră Elena Stegari.
1: Teatrul e suflet, e adevăr și valori. Nicolae Darie l-a apropiat frumos de istoria și identitatea noastră. Student fiind, își dorea să joace rolul lui Ștefan cel Mare. Peste 30 de ani, ajunge domn al Moldovei în piesa Apus de Soare de Barbu Ștefănescu de la Vrancea. Și încă își joacă rolul, apărându-și aici acasă valorile, neamul și limba română. Vreau să-mi spuneți ce a însemnat monologul lui Ștefan cel Mare pentru cariera dumneavoastră.
2: Mă întorc la anii studenții la Moscova, aveam profesor de arta vorbirii, domnul Simeon Ghimpu. Și el avea grijă sâmbetele sau duminicile, atunci când nu mergeam la teatru, seara ne adunam cu toții cei 22, am pus noi câte un rublu cum era acolo și am cumpărat un picup. Și cumpăram discuri de spectacole imprimate și ascultam O Seaua Fără Nume, Omul și Mărțoaga, Apus de Soare, din cele mai bune spectacole care erau puse pe disc. Și când am auzit prima dată Apus de Soare, mi-a plăcut foarte mult această lucrare, pentru că avea un limbaj aparte al lui Barbu de la Vrancea. Și rolul lui Ștefan cel Mare, eu nu știu care e firea fiecărui actor, te îndrăgostești de un tare personaj și vrei numai decât să-l aduci la sufletul tău. Și mă gândeam atunci în mintea mea de tânăr student, zic, când noi mai crești, când noi mai ajungi, poate că voi avea și eu ocazia să mă apropii de acest rol. Și a trebuit să treacă 30 de ani și regizoarea venită de la București, Nicoleta Toia, Doamne să o ocrotească Dumnezeu pe lumea cealaltă în ceruri, mi-a încredințat acest rol. Și era perioade grele în teatru și frig și nevoie, lipsă de costum, lipsă de toate, lipsă de timp. Dar cu toate astea, deci într-un timp foarte scurt am făcut un spectacol, timp de o lună. Pe urmă aveam spectacol, am mai trecut o lună, l-au pusut costume la București și jucam spectacolul. Dar vreau să vă spun că eram îndrăgostit de această piesă și în 69, când am venit de la facultate, deci eram tineri, și ne solicitau la întâlniri de creație, de la Institutul de Medicină, de la Universitate, sunt între studenți. Și eu știam monologul acela din actul 4 al lui Ștefan cel Mare și de fiecare dată, deci, hai spune monologul acela, hai spune. Și eu îl spuneam, care se termina cu: țineți minte cuvintele lui Ștefan, care v-a fost bași până la tânci bătrânețe, că Moldova n-a fost a strămoșilor mei, n-a fost a mea și nu e a voastră, ci a urmașilor voștri și a urmașilor urmașilor voștri în veacul vecilor. După un an de zile de activitate în teatru, am fost înrolat în rândurile armatei sovietice, aici la Chișinău. Odată, fiind de pază la poartă, ofițerul care era de serviciu, eram postar de rând, și am luat și eu o carte, cât stau noaptea, cât nu-i nimeni, mai citesc ca să nu stau degeaba. Și el stă spune în rusește, deci era moldovan, zice, aș să vă am citat, adică, într-un fel, ce citesc? Eu zic, că citea și eu carte, da, ce fel de carte? Așa, da, dacă să văd, dacă a spus ofițerul, da, era piesa lui Ectoni Bâni, e cineva de un autor avea. Da, ce fel de literatură e asta? Zic, asta e piesă de teatru. Da, ce ai lucrat, mă, ta, înainte de armată? Zic, am lucrat la teatru, actor. Dar cum ți-i familia? Zic, Darie. Asta, mă, ta, ești cel Darie care, cum mi-a spus în rusești, propagi literatură veche românească. M-am cutremurat pentru că, zic, dacă armata știa că eu fac propagandă cu literatură veche românească, zic, bă, dați seama, zic, că pe care organic nu mai știu, dacă armata știi și teme de treaba asta și vede în mine un pericol. Și abia în 96, deci am avut ocazia să joc acest personaj și odată am fost invitat prin 96-97 la Casa Ofițerilor. Și știu că ploua în ziua aceea, dar costumul era deci așa mare și cu mine a mers machioza, care avea grijă din mașină ca să nu tăvălim costumul acela prin baltă. Și așa ne-a invitat șeful casei ofițerilor. Și cum am intrat noi acolo în casa ofițerilor, eram statuierul Ștefan cel Mare acolo și o doamnă care era ușieră și ea stătea și împletea ea acolo și facea ea. Eu intru cu sabia, poroană, tot frumos, și din urmă doamna care ducea în ăsta. Și ea se uită așa ea. Votan, jivovi! Zic, bravo, înseamnă că mă crezut. Faptul era că ofițerii care treceau pe acolo în anii 90 nu știau cum să adreseze domnul Ștefan sau tovară Ștefan sau măria ta. Mergeau și vine și numai șeful, i-am uitat cum îi zice. Zic, măria ta, hai, treci, ia ca în scenă facem.
1: Monologul lui Ștefan cel Mare din piesa Apus de Soare a rămas unul dintre momentele importante din activitatea lui Nicolae Darie. Ca și marele voievod, actorul știe că Moldova ia urmașilor și că ceea ce avem astăzi, limba, cultura și acest pământ, trebuie să le păstrăm și să le transmitem mai departe.

Noi am ajuns la finalul celei de-a două ore de radio matinal de weekend. După buletinul de știri de la ora 8, revenim la emisiune. Vă reamintesc că și în această oră de la microfon v-am vorbit eu, Ana Bunescu, iar din regie Lilian Secar a avut grijă să vă puteți bucura de cele mai frumoase melodii. Între timp, savurați la maxim această zi și rămâneți conectați pe frecvență.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? De unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
3: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparații.
3: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
0: Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 8.
4: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon Vitalie Frăsâneanu. Iată principalele titluri. Republica Moldova va fi construită în premieră o primă porțiune de autostradă cu lungime de 5 km. Introducerea unui stagiu de instruire militară obligatorie pentru bărbații cu vârste cuprinse între 27 și 55 de ani ar putea intra în vigoare la începutul anului viitor. Olanda a îndemnat Europa să înceapă încă de pe acum pregătirile pentru crearea unei forțe internaționale de garantare a securității Ucrainei. Astăzi se prevede cer variabil, maxima termică va atinge 27 de grade. În Republica Moldova va fi construită în premieră o primă porțiune de autostradă cu o lungime de 5,1 km. Proiectul va fi realizat în baza acordului semnat pe 2 iulie la București între Guvernul Republicii Moldova și cel al României. Noul acord înlocuiește documentul bilateral semnat în anul 2022 și extinde proiectul de construcție a infrastructurii rutiere între cele două state, a precizat ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale Vladimir Bolea la Moldova 1.
5: Ce înseamnă acest lucru în mod practic? Asta înseamnă că pentru cetățenii Republicii Moldova, noutatea cea bună că s-a semnat contractul în baza căruia pe teritoriul Republicii Moldova se va construi acei 5,1 km autentici de autostradă cu tot același cifru de A8 ca și în România, care va veni în continuarea podului care va fi dat în exploatare septembrie-octombrie 2026.
4: Astfel, în următorii 2 ani, pe lângă construirea primilor kilometri de autostradă din istoria țării, va fi reorganizată și VAMA, urmând să existe un singur punct comun de trecere între un gen din Republica Moldova și un gen din România. Totodată, autoritățile de la Chișinău planifică extinderea acestei autostrăzi pe direcția Ungheni-Chișinău-Odessa.
5: Acest lucru a schimbat în totalitate atitudinea pentru studiul de fezabilitate care urmează a fi făcut pentru autostrada Iași-Chișinău-Odessa. În anul 2027 la anul, în baza datelor preliminare a acestui studiu de fezabilitate, Ministerul Infrastructurii, împreună cu tot Guvernul Republicii Moldova, vom începe discuțiile și negocierile cu Uniunea Europeană pentru posibilele tipuri de granturi pentru construcția acestui tronson. Toată autostrada este una foarte scumpă până la Odessa, este extrem de scumpă.
4: Valoarea estimată acestor investiții este de aproximativ 56 de milioane de euro. Resurse asigurate prin instrumentul european SAFE dintr-un credit contractat de Guvernul României. La rândul său, Guvernul Republicii Moldova va finanța construcția sectorului de autostradă dintre podul de peste Prut și drumul național R16 cu o lungime de aproximativ 500 de metri, investiție estimată la 5 milioane de euro. Introducerea unui stagiu de instruire militară obligatorie pentru bărbații cu vârstă cuprinsă între 27 și 55 de ani, prevăzută de un proiect de lege elaborat de Ministerul Apărării, ar putea intra în vigoare la începutul anului viitor și este necesară în actualul context de securitate marcat inclusiv de războiul din țara vecină. Declarațiile au fost făcute în emisia Spațiul Public de la Radio Moldova. De cealaltă parte, reprezentanții opoziției susțin că armata trebuie să fie formată exclusiv din militari profesioniști angajați prin contract. Detaliere Eva Fruntașu.
6: Scopul proiectului este crearea unei rezerve de cetățeni instruiți capabili să intervină în situații de urgență, precum calamități naturale, dar și de amenințări la adresa securității statului, afirmă colonelul în rezervă Alexandru Roman, consultant al Ministerului Apărării pentru politici de resurse umane și instruire militară.
7: Poate fi considerat un termen cam scurt, dar noi, Ministerul Apărării, a reușit din acele cunoștințe de bază minime care sanitarie sunt necesare să fie oferite la toți cetățenii care pot trece prin o asemenea pregătire militară inițială, ca ei să poată fi pregătiți când statul are nevoie să intervină, să acorde ajutor autorităților.
6: În schimb, partidul nostru pledează pentru eliminarea serviciului militar obligatoriu și trecerea la o armată alcătuită exclusiv din militari profesioniști, potrivit deputatului din partea formațiunii Nicolae Margarind.
8: Și această idee a venit inclusiv din partea cetățenilor. Propunerea noastră este să eliminăm acest serviciu militar obligatoriu și să trecem integral armata în bază de contract făcută din profesioniști, din oameni care doresc să-și dedice viața acestui lucru. O persoană dedicată va putea înlocui 10 persoane, sunt impuși.
6: Expertul în securitate și doctorul în istorie de la comunitatea Watchdog, Artur Leșcu, consideră însă că instruirile militare obligatorii sunt indispensabile în actualul context regional.
9: Pe hârtie avem rezerviști. Dacă nu avem și o pregătire constantă, periodică, atunci această rezervă așa rămâne suspendată în aer. Realitatea de astăzi, din păcate, arată că astăzi, fără o rezervă bine pregătită, nu există o descurajare armată. Așa că evident că e nevoie de niște pregătiri minime.
6: Proiectul de lege mai prevede că pregătirea va putea fi urmată de studenți la cerere în perioada vacanței de vară, precum și de absolvenții instituțiilor de învățământ superior care nu au îndeplinit anterior serviciul militar cu termen redus. Femeile vor putea participa în mod voluntar. Proiectul mai propune introducerea disciplinei opționale educație patriotică în licee. Dacă va fi adoptată de Parlament, legea ar urma să intre în vigoare la 1 ianuarie 2027.
10: Consiliul Consultativ pentru Afaceri Internaționale al Țărilor de Jos a îndemnat Europa să înceapă încă de pe acum pregătirile pentru crearea unei forțe internaționale de garantare a securității Ucrainei și pentru consolidarea capacităților de apărare ale Kievului și ale Europei, transmite Ukrinform. Potrivit avizului emis, statele europene trebuie să-și asume angajamentul pe termen lung privind finanțarea și sprijinul militar acordat Ucrainei. Consiliul subliniază că posibilitatea unei încetări a focului depinde în mod direct de menținerea unui sprijin militar substanțial pentru Ucraina. Totodată, încetarea focului pe termen lung va avea șanse de succes doar dacă va fi susținute garanțiile de securitate concrete, obligatorii din punct de vedere juridic și care pot fi puse efectiv în aplicare. Campionatul mondial de fotbal continuă cu noi rezultate. Selecționata Egiptului s-a calificat în optimele de final ale Cupei Mondiale de Fotbal 2026 după ce a învins echipa Australiei cu scorul de 4-2 la loviturile de departajare. Totodată, Argentina s-a calificat cu emoții în optimele de final ale Cupei Mondiale după o victorie cu scorul de 3-2 după prelungiri în fața echipei Capului Verde. Selecționata Columbiei s-a calificat în optimele de final ale Cupei Mondiale după ce a învins formația Ganei cu scorul de 1-0 în ultimul meci din 16-mile de finale ale turneului final găzduit de Statele Unite, Mexic și Canada. La final, datele meteo. Astăzi se prevede cer variabil, iar extinse vor fi intensificări ale vântului nord-vestic în rafale de până la 20 de metri pe secundă. Temperatura aerului ziua va oscila între 22 și 27 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsăneanu și vă mulțumesc pentru atenție. Urmează știrile din sport.
11: InfoSport prezintă Efim Ignat.
12: Bună dimineața și bine v-am găsit la știrile din sport. Astăzi vom afla campionii naționali la box printre seniori. Circa 50 de pugiliști au luptat pe parcursul a două zile la manejul de atletism din capitală pentru a se califica în finalele celor 10 categorii de greutate.
13: A fost foarte greu, deoarece m-am întâlnit cu el la 5-a oară în care l-am câștigat. Primele două ori m-a câștigat el, ultimele trei ori l-am câștigat el.
12: A declarat boxerul Mihai Porumbac. Marea absență a turneului este cel mai bun pugilist moldovean al momentului, Alexandru Paraschiv. El se recuperează după accidentarea suferită la Cupa Mondială de Box. Miza competiției de la Chișinău este una importantă. Pugiliștii luptă nu doar pentru titlul de campion național.
14: Scopul principal al campionatului este evaluarea celor mai tari maestri al ringului național. Din învingătorii acestui campionat vor fi format nucleul lotului național care va prezenta Republica noastră la campionatul european.
12: A declarat Vladimir Novikov, secretarul general al Federației Moldovenești de Box. Cei mai buni pugiliști ai țării vor începe apoi pregătirile pentru campionatele europene, competiții ce se vor desfășura în a doua jumătate a lunii septembrie în capitala Bulgariei, orașul Sofia. După eliminarea surprinzătoare de la Cupa Mondială, Julian Nagelsmann și-a dat demisia din postul de selecționer al echipei naționale de fotbal a Germaniei. Acesta a condus banca tehnică a Germaniei din septembrie 2023 până acum la Euro 2024, pe care l-a găzduit. Die Mannschaft a ajuns până în sferturile de finală, unde a pierdut în fața Spaniei. Anul trecut, Germania a ajuns până în semifinalele Ligii Națiunilor, însă a pierdut meciul cu Portugalia, iar apoi în finala mică a cedat și în fața Franței. Echipa Paris Saint-Germain a stabilit un record, 8 dintre jucătorii săi marcând la Cupa Mondială de Fotbal din America de Nord. Dubla campioană Europei a stabilit astfel un nou record la turneul final, devenind clubul cu cel mai mare număr de marcatori diferiți într-o singură ediție. PSG a doborât astfel un record stabilit de Bayern München în 2014 și egalat ulterior de FC Barcelona în 2018, ambele echipe având câte 7 jucători diferiți care au marcat în cadrul unei singure ediții ale turneului final. Atât din sport, un sfârșit de săptămână cât mai liniștit să aveți!
0: Radio Moldova Promo. Un om sănătos este un om împlinit. Primul pas începe cu informarea. În fiecare zi de sâmbătă, de la ora 9:30, află cum să-ți redobândești stare de bine la emisiunea Sănătate pentru Toți.

0: Radio Matinal de Weekend. Un sfârșit de săptămână reușit la Radio Moldova.
1: Bună dimineața, dragi radioascultători! Radio Matinal de Weekend de la Radio Moldova vă este alături și în această oră. Ceasul ne arată ora 8 și 11 minute, iar de la microfon vă salut cu mare drag Ioana Bunescu. În timp ce din regie, Lilian Secară vă încântă cu cele mai îndrăgite melodii. În această oră ne oprim mai întâi asupra unui eveniment care aduce arta mai aproape de sufletul oamenilor, și anume povestea unui spațiu creat cu pasiune, unde culorile și forma prind viață prin mâinile unui artist vizual dedicat. Apoi păstrăm aceeași notă de emoții și descoperim cum credința devine punte între comunități. Iar spre finalul acestei ore pășim într-un univers al eleganței și al rezilienței, unde o poveste de viață se transformă în artă, iar un simplu fir de ață devine simbol al rădăcinii și speranței. Dar până atunci vă invit să rămâneți alături de noi și să începem această oră cu Andra și Andrei Bănuță și piesa Nu m-am gândit la despărțirea.

0: Andra și Andrei Bănuță ne-a cântat Nu m-am gândit la despărțire. Nu m-am gândit nici eu că această oră o dedicăm artei și culturii. Cu toate acestea vă comunică ieri la Muzeul Național al Literaturii Române din Chișinău au fost celebrate viața și opera unei personalități marcante a culturii noastre. Scriitor, cineast și dramaturg Iacob Burghiu rămâne o figură emblematică a cărei moștenire continuă să inspire. Muzeul Național al Literaturii Române a dedicat o expoziție aniversară despre care aflăm din reportajul realizat de către colega noastră Nicoleta Furdui. Audiție plăcută!
1: La Muzeul Național al Literaturii Române a avut loc vernisajul expoziției Iacob Burghiu, 85 de ani de la naștere. Atmosfera evenimentului a fost una de profund respect și admirație pentru un artist a cărui operă a unit literatura cu arta cinematografică. Iată ce ne spun cei care l-au cunoscut și i-au apreciat munca. Veronica Boldișor, șefa secției Patrimoniu Cultural în cadrul Muzeului Național al Literaturii Române din Chișinău și organizatoarea evenimentului, ne oferă detalii despre organizarea evenimentului comemorativ dedicat lui Iacob Burghiu.
2: L-am comemorat pe Iacob Burghiu, personalitate polivalentă, scriitor, cineast, dramaturg și am lucrat cu pasiune la această expoziție pentru că ne-am apropiat de o personalitate mare a culturii noastre și sperăm această expoziție să fie vizitată de elevi, de adulți, de studenți, pentru că au ce vedea. Sunt circa 50 de fotografii pe care ne le-a pus la dispoziție familia Burghiu, dar care se păstrează o parte din ele și în arhiva Nicolae Răileanu a muzeului. De asemenea, am expus opera lui Iacob Burghiu și a culminat vernisarea expoziției cu un frumos film despre Iacob Burghiu, realizat de Mircea Chistrugă și Mihai Ștefan Boiată, care se numește Vom veni și mâine pe aici.
1: Fiul regretatului artist, Constantin Burghiu, ne vorbește despre importanța acestui omagiu.
3: Mă bucur foarte mult că atât Uniunea Cineaștilor cât și Muzeul Literaturii au dat curs acestei idei. Sunt onorat că a fost arătat filmul documentar Venim și mâine pe aici, realizat de Mihai Ștefan Poiată, Mircea Chistrugă, în anul 2006, la inițiativa familiei, în special mamei mele, Svetlana Burghiu. Tatăl și acțiunile lui, faptele lui sunt readuse în prim plan, reamintite, cineva a aflat multe lucruri noi.
1: Compozitorul Gheorghe Mustea ne oferă o perspectivă emoționantă asupra sensibilității și creativității lui Iacob Burghiu.
4: A fost în primul rând un poet extraordinar, prozator. Țin minte cu mare dragoste până astăzi că în ultima perioadă, când era bolnav de coma, fiind în spital, el scria versuri. Și el avea nevoie ca aceste versuri să fie ascultate. Și iată, el pe mine mă suna, cum termina o poezie de scris, mă telefona și la telefon repede mă citea și o dată, de două ori, de trei ori. Și tare mă bucuram că, fiind în așa stare, el avea această putere de a se exprima, avea această putere de a scrie ceea ce simt el.
1: Evenimentul reprezintă atât o privire retrospectivă asupra operei lui Iacob Burghiu, cât și o invitație la redescoperirea unor valori culturale perene.
5: Vara ta pe undele noastre. Fii cu Radio Moldova.

De la muzică trecem acum la un subiect important pentru viitorul educației din Republica Moldova și aici mă refer la atragerea tinerilor în sistemul de învățământ. Ministerul Educației și Cercetării desfășoară concursul de repartizare în funcțiile didactice vacante pentru anul de studii 2026-2027. Iar până acum peste 100 de tineri și-au depus deja dosarele. La concurs pot participa absolvenții programelor pedagogice sau ai specializărilor conexe disciplinelor școlare. Pentru a încuraja tinerii să aleagă cariera didactică, autoritățile au pus la dispoziție mai multe măsuri de sprijin. Printre acestea se numără indemnizații de până la 375.000 de lei pentru cei care se angajează în mediul rural, în domenii precum STEM. Iar pentru municipiile Chișinău și Bălți, suma poate ajunge până la 300.000 de lei. Pe lângă sprijinul financiar, profesorii debutanți beneficiază și de condiții mai bune de muncă. Normă didactică redusă în primii ani de activitate, concediu extins, alocații pentru materiale didactice și sprijin din partea unui mentor. Dosarele pentru concurs pot fi depuse până la 15 iulie 2026. Iar dincolo de aceste măsuri de susținere, rămâne ideea unei mize mai profunde, aceea de a readuce în școli entuziasmul și dorința de a forma generații cu răbdare, echilibru și vocație. Cu acest gând mergem mai departe și noi și ascultăm următoarele piese ce răsună pe frecvențele Radio Moldova.

0: Puțin mai devreme am discutat despre repartizarea în funcții didactice și integrarea la un nou post de muncă. Să știți că asta nu este tot, pentru că integrarea poate avea loc nu doar într-un domeniu nou, dar și într-o țară nouă. Și de cele mai multe ori acest termen se limitează adesea la limbă, loc de muncă sau educație. Există însă și un alt element mai puțin discutat, credința. Ce rol joacă biserica în viața românilor și a moldovenilor stabiliți în Spania, ne spune mai multe corespondenta noastră la Madrid, Ana Ropot.
1: Pentru mulți moldoveni și români stabiliți în Spania, biserica este un spațiu în care își regăsesc limba, tradițiile și sentimentul de apartenență. Dar cât de mult contribuie credința la integrarea într-o nouă societate? Am căutat răspunsul în mijlocul comunității creștine ortodoxe din Madrid.
2: Influențează cumva religia noastră felul cum ne integrăm în Spania?
3: Eu cred că influențează mult, pentru că e un moment în care ne adunăm cu toții la biserică, e un moment unde vrem, nu vrem, chiar dacă suntem mulți români în Spania și auzim pe drum vorbind românește, la biserică părintele ne vorbește în românește, ne vorbește pe graiul nostru, pe înțelesul nostru, și eu cred că e un loc unde poate mulți dintre noi nu mergem să ne rugăm 100% sau să poate mergem să ne auzim vorbind, să auzim că ne învață și ne învață numai de luni, auzim numai lucruri bune și ne învață numai de bine.
4: Religia a fost totdeauna genul de asociație care a adunat oamenii, care i-a educat, care i-a ajutat, și prin biserică, general prin biserica ortodoxă, pentru că noi suntem ortodoxi, eu cred că biserica ortodoxă îndeplinește anumite criterii. Oamenii vin cu drag la biserică. Dacă trebuie să se tânguiască cuiva, se tânguiește preotului. Sau, mă rog, îi spune păsul, îi spune durerea, îi spune bucuria. Și asta este foarte bine. Și prin asta, prin faptul că mergem la biserică, aici cunoaștem, legăm prietenii, toate știrile din lume le aflăm aici, unde din lume multă. Eu cred că biserica și religia, în general, are un mare rol în educarea oamenilor, în menținerea pe linia de plutire a celor care vor, bineînțeles.
5: A ver, yo creo que la religión en Europa lo que enseña son sobre todo valores, valores.
1: Cred că religia în Europa transmite înainte de toate valorile, valori solide, întemeiate pe credință, pe cult și pe respectul față de tradiții.
5: În Europa, los judeocristianos que procedemos un poco de.
1: În spațiul european, moștenirea iudeo-creștină ne oferă numeroase valori în comun. Cred că întotdeauna există ceva nou de descoperit în religie. De aceea suntem chemați să descoperim pentru noi înșine ce este Dumnezeu, iar pentru fiecare dintre noi e o descoperire aparte.
5: De forma diferente.
6: Ne ajută, da. Păi prin faptul că se organizează evenimente unde se întâlnesc o grămadă de lume ca să socializeze.
5: Esențial este să avem preoți și biserici. Noi, cel puțin noi, care am plecat de la casele noastre și locuim în străinătate. Aici este dulceața vieții, aici este dulceața inimii, aici învățăm cum ar trebui să ne rugăm cu sufletul și Doamne ajută!
7: La biserică e locul unde ne adunăm, unde ne aducem de aminte de tot, unde se păstrează tradiții, unde ne întâlnim, vorbim, ne spunem probleme, ne ajutăm. După mine e cel mai important loc, biserica.
1: Cristian Mihail Deac, preot paroh.
8: Este, identitatea religioasă este un element fundamental și definitor al nostru, ca și români, ca și moldoveni și a celor care venim din Europa de Est, și cred că de la generala particulară a fiecărui individ pe fața pământului. Așa că are un rol crucial.
1: Integrarea nu înseamnă să uiți cine ești, ci să găsești un echilibru între rădăcinile tale și societatea în care alegi să trăiești. Pentru Radio Moldova, de la Madrid, Ana Ropot.

ceasul ne arată ora 8:35 de minute, iar noi am ajuns la rubrica Date Meteo. Pentru astăzi se prevede cer acoperit urma de averse cu descărcări electrice. Maxima temperaturilor va ajunge până la 25 de grade Celsius, în timp ce minima până la 18 grade Celsius. Pentru ziua de mâine se prevede cer variabil, iar până la sfârșitul săptămânii vom avea parte de ploi cu descărcări electrice. Temperaturile maxime vor ajunge până la 27 de grade Celsius, iar cele minime până la 17 grade Celsius. Așadar, dragilor, dacă planificați să faceți o plimbare la această oră, să aveți grijă și la cum alegeți să vă îmbrăcați. Și cel mai important, nu uitați să aveți și umbrele la dumneavoastră. Iar dacă alegeți să rămâneți acasă, vă îndemn să ne ascultați în continuare pe frecvențele Radio Moldova.

0: Spre finalul acestei ore de Radio Matinal ne delectăm cu puțină artă și nu una oarecare, ci una creată din pasiune cu și pentru oameni. Vasiluța Vasilache este artistul vizual care a dat viață studioului de creație Cocoșul Roșu. De unde provine această denumire, dar și iubirea pentru frumos și artă, aflați chiar de la ea într-un interviu realizat de către colega noastră, Elena Stegari.
1: Găsim în fiecare zi la studioul de creație Cocoșul Roșu. Acolo își adună gândurile legate de creație, pictează și se bucură de ceea ce face. Vasiluța Vasilache trăiește actul creației și îl crede o necesitate pentru suflet. Despre artă vorbim foarte des, dar mă întreb și vă întreb și pe dumneavoastră dacă suntem în stare să conștientizăm astăzi pe deplin valoarea ei.
2: Cum să zic, eu fac artă și atunci nu mă gândesc că s-a apreciată, nu s-a apreciată. Eu o fac din necesitatea mea. Că dacă nu fac, nu mă simt bine.
1: Ce simțiți în momentul în care creați?
2: Simt că sunt creatorul propriului univers. Deci mie-mi place să creez, mie-mi place să fiu în zona asta creativă, chit că e pictură, chit că e o instalație sau nu mai știu. Deci mie-mi place. Mie asta mi-aduce starea de bine.
1: Fără artă, degeaba mai trăiești. Asta spuneți când vă întreabă cineva despre puterea artei.
2: Cel puțin ce ține de mine, da. Vă zic, nu mi-e bine la nivel psihic, fizic, eu nu mă simt bine. E o necesitate de-a mea, eu vreau să fac asta, eu trebuie să fac asta, nu știu cum să explic.
1: Vreau să vorbim și despre studioul de creație Cocoșul Roșu. Ce se întâmplă de obicei acolo?
2: La Cocoșul Roșu, în general, se întâmplă diverse chestii. Că e o mică lansare de carte, că e o mică expoziție, că sunt niște ateliere de creație. Încerc să îmbin atelierul ca spațiul meu unde eu lucrez cu spațiul deschis pentru alte evenimente.
1: Cocoșul ăsta roșu e din povestea cu Cocoșul Roșu, una din cele mai cunoscute lucrări ale lui Vasile Vasilache?
2: Da, deci când am pus denumirea studioului, pe de-o parte m-am gândit că ar fi frumos pe calea asta să păstrez memoria bunicului și pe de altă parte cocoșul în mitologie înseamnă soare, bine, alungare de strigoi și atunci aia să alung eu strigoi din orașul ăsta.
1: Am pomenit de numele lui Vasile Vasilache, cel care a fost scriitor, novelist și scenarist de film. Cum era și ce vă amintiți despre el?
2: Păi era după mine un om extraordinar, acum nu zic că e bunicul și așa, dar ce mi-a rămas mie, o deosebită plăcere avea de a sta cu el la un ceai sau la o cafea, la povești și la tot soiul de gânduri. Acum noi ca nepoții ne adunam, bunicule, dar ce crezi despre asta, despre asta? Și el, dragi bunicului, stați să vă zic eu. Și avea tot timpul istorii super interesante. Așa mi-a rămas bunicul în memorie, cu poveți, înțelepciune, că începeai un subiect și puteai să ajungi la filozofia orientală, la filozofia budistă sau imediat ajungeai la niște citate din Coran.
1: Ideea e că bunicii, prin definiție, sunt interesanți și știu multe. În cazul dumneavoastră, bunicul era și om de cultură.
2: Acum, asta vreau să zic. Astăzi, dacă m-aș vedea cu el, cu siguranță aș avea subiecte mai interesante de discutat. Nu ca pe vremea când eram copii și ne... Bine, și atunci erau interesante, dar da, era un înțelept.
1: De ce trebuie să avem artă și să și oferim atenție?
2: Păi, da, ce facem cu sufletul altfel? Cum hrănim noi sufletul dacă nu-i dăm niște artă? Chit că este pictură, film, teatru, literatură. Cum îl facem noi să vibreze și să se deschidă? Că altfel nu prea știu cum. Fără artă, nicio șansă. Fără artă, totul se reduce la... Mergem la supermarket, mergem la piață, revenim acasă, chestii din astea logistice zilnice. Dar ce facem pentru sufletul nostru? Cum îl hrănim? Cum îl oblojim? Cum îl încălzim? Ce facem noi în viață? Că poți să-ți dai importanță, să nu mai poți decât ieși din pene, sau poți să înțelegi că ești la fel ca și ala din stânga sau din dreapta ta și iată să văd cum pot să ajute omul ăsta sau ăsta sau cu ce pot eu să fiu de folos azi.
1: Pe unde ați fost în afara țării și ați văzut că se pune mare accent pe cultură?
2: Încă am fost în tare multe locuri, dar e o chestie întâlnită, folosită și te bucur când ajungi, nu știu, în aceeași Anglie, să zicem, ajungi la muzeu și vezi că pe lângă minunatele expoziții pe simeze, vezi oricând copilași veniți cu profesoara să li se povestească sau mici ateliere de creație și bucură. Pe unde am văzut, peste tot este aglomerat, este mult, este vizitat, se așteaptă, premierele sunt pline, e viață în jurul artei.
1: Vasiluța Vasilache este artista care trăiește și creează conștient. Spune că arta există peste tot. Important e să o vedem și să o înțelegem.

0: Nu ne îndepărtăm prea mult de artă și asta pentru că emisiunea Cu șanse egale, care va fi difuzată în această seară de la ora 20:10, realizată și moderată de Mariana Țibuleac-Ciobanu, o are ca invitată pe Tatiana Bezerdic, meșteriță populară din Chișinău și fostă profesoară, care a descoperit în croșetat o formă de expresie și vindecare. După o perioadă dificilă din viața sa, ea a ales să meargă mai departe prin creație, realizând pălării și accesorii handmade, pline de rafinament și sensibilitate. Povestea sa vorbește despre curaj, feminitate și puterea de a transforma încercările în artă. În această ediție vom descoperi cum pasiunea pentru croșetat poate deveni nu doar un hobby, ci și o sursă de speranță și echilibru interior. Vă propun spre ascultare materialul ce urmează.
1: Știu că din anul 1997 s-a întâmplat ceva ce nu v-a mai permis să profesați ca învățătoare. Dacă puteți să ne povestiți ce s-a întâmplat în această perioadă.
2: Eu m-am îmbolnăvit la o vârstă fragedă, la vârsta de 14 ani, dar pe parcursul acestor ani boala a progresat și în anul 1997 nu s-a mai putut salva piciorul meu și medicii au decis să mi-l amputeze. Dar să știți că profesorul sau învățătorul de mine nu s-a stins nici până în zilele de astăzi. Atunci când am fost închisă între patru pereți, dacă eu nu puteam să merg la școală, atunci copiii veneau la mine. Profesoarele sau colegile mele se stăruiau ca să-mi aducă ele copiii acasă. Adică făceam lecții adăugătoare cu copiii acasă, mai făceam handmade-uri, adică confecționam lucrări, învățam pe copii ce puteam eu face, a confecționa o floricică, a croșeta, a împleti și așa, adică eu practic nu am simțit că nu mai activezi.

0: Radio Matinal de Weekend. Un sfârșit de săptămână reușit la Radio Moldova.
1: Dragi radioascultători, noi am ajuns la finalul acestei ore de Radio Matinal de Weekend. De la ora 9 urmează un buletin de știri, iar după ne reauzim tot aici. Sunt Ana Bunescu, iar în regie vă salută Lilian Stecară. Între timp, bucurați-vă de această frumoasă zi de sâmbătă și rămâneți alături pe frecvențele Radio Moldova.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Te îngrijorezi că vei fi nevoit să faci drumuri lungi pentru documente? Primăriile se unesc, dar serviciile rămân aproape de tine și devin mai bune. Nu pierzi timp pe drumuri, nu stai la rând, rezolvi problemele la tine în sat, prin Centrul Unic de Prestări Servicii. Satul meu, primăria noastră.
0: Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 9.
2: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Salariile angajaților din sectorul bugetar vor crește în medie cu 22% în urma reformei salariale, iar asistenții sociale sunt printre principalii beneficiari. Cea mai mică creștere fiind de 12%, cea mai mare de 29%. Peste o treime din salariul pe care îl primesc asistenții sociale este format din spururi, ceea ce nu este sustenabil, a declarat secretara de stat de a Ministerului Muncii și Protecției Sociale, Anastasia Ucheretnin, la Moldova 1. De aceea, guvernul vrea să crească salariul de bază, iar ulterior să fie adăugate sporul de performanță și anumite sporuri specifice. Totodată, fiecărui grad de calificare se atribuie un spor lunar între 750 și 2000 de lei.
3: Noi am realizat în cadrul Ministerului anumite calcule să putem să vedem care vor fi acele creșteri salariale pentru anumite categorii. Și, spre exemplu, în cazul asistentului social comunitar, care are studii superioare de licență, la moment are un salariu de circa 10.500 de lei, creșterea salarială urmare reformei va fi de plus 12,4%, ceea ce ar însemna o creștere cu 1.305 lei. Țin să menționez aici că vorbim doar despre salariul de bază. La salariul respectiv urmează să se mai adauge și acel sport de performanță.
2: Comparativ cu profesioniștii din domeniul sănătății, educației sau culturii, cei din asistența socială sunt salariați mai prost, afirmă Anastasia Ucheretnin, ceea ce este o abordare inechitabilă. În anul 2027 urmează să fie dezvoltat sistemul de formare profesională, sistemul de atestare și astfel în sistemul de asistență socială va fi aceeași abordare ca și în alte domenii, a mai spus secretara de stat. Acces mai rapid la operațiile de cataractă și protezări în Republica Moldova. Începând cu luna iulie, pacienții care aleg să facă intervenții chirurgicale în spitalele raionale vor fi programați direct, fără a mai aștepta la rând, o procedură menținută de Compania Națională de Asigurări în Medicină doar pentru instituțiile medicale din Chișinău și Bălți. Potrivit Ministerului Sănătății, din iulie au fost eliminate comisiile și listele urgentate. Pregătirea pacientului pentru intervenția chirurgicală va fi efectuată de medicul de familie sau de medicul specialist de profil, ceea ce va simplifica traseul pacientului și va reduce etapele administrative. Medicul specialist, traumatolog, ortoped sau oftalmolog vor informa pacientul despre prestatorii disponibili și va elibera biletul de transmitere către instituția medico-sanitară raională aleasă. Cabinetul de ministri de la Kiev a aprobat un set de reguli pentru însoțirea cetățenilor străini și a patrizilor care doresc să se alăture forțelor armate ale Ucrainei. Este vorba despre organizarea întregului proces logistic, de la deplasarea în Ucraina până la semnarea contractului de serviciu militar. Ministrul ucrainean al apărării, Mihailo Fedorov, a explicat că de acum înainte, întregul proces de recrutare și deplasarea voluntarilor străini care doresc să apere Ucraina se va desfășura în baza unor reguli unice și transparente. Oficialul a explicat că doar companiile incluse în registrul Centrului de Recrutare a Cetățenilor Străini și a Patrizilor vor putea lucra cu voluntarii străini, transmite Suspilne. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, le-a cerut liderilor statelor membre să identifice noi surse de venit pentru viitorul buget al Uniunii Europene, aferând perioade 2028-2034, avertizând că, în caz contrar, blocul comunitar va trebui să majoreze contribuțiile naționale, fie să accepte reduceri de până la 40% din bugetul propus de Bruxelles, potrivit FM. Ea a amintit însă că Bruxelles a propus deja noi surse de venit, inclusiv taxe pe emisiile poluante, asupra deșeurilor electronice nereciclate, asupra tutunului și noi taxe corporative. La rândul său, cancelarul german Friedrich Merz a cerut statelor membre să încheie un acord încă din acest an pentru a evita blocajele instituționale care ar putea apărea în 2027, an în care sunt programate alegeri importante în Franța, Polonia și Italia. La final, datele meteo. Astăzi se prevede cer variabil. Pe are extinse vor fi intensificări ale vântului nord-vestic în rafale de până la 20 de metri pe secundă. Temperatura aerului ziua va oscila între 22 și 27 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsăneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Publicitate la Radio Moldova. De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 15 iulie, la Linela poți cumpăra zahăr domniță la doar 16 lei și 90 de bani kilogramul și înghețată Frigo Super Plombir la pahar alb și ciocolată la doar 10 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. Grădinarul bun se cunoaște după recoltă. Într-o lume modernă, se cultivă și la sat, și la oraș. La Radio Moldova, revenim la rădăcini și la muncile de altă dată. Cu povești și povețe în fiecare sâmbătă. De la ora 10 și 5 minute, intrăm în grădina lui Vasile. Radio Matinal de Weekend. Un sfârșit de săptămână reușit la Radio Moldova.
5: Bună dimineața, dragi și fideli radioascultători! Radio Matinal de Weekend de la Radio Moldova continuă și în această ultimă oră a emisiunii. Ceasul ne arată ora 9 și 6 minute, iar de la microfon vă salut cu mare drag eu, Ana Bunescu. Din regie, cu muzică și dispoziție bună, este alături de noi Lilian Secară. În această ultimă oră rămânem în atmosfera dimineții și ne oprim ca de fiecare dată la rubrica O Seamă de Cuvinte, semnată de Dan Alexe. Dar până atunci vă invit să rămâneți alături de Radio Moldova și să ne bucurăm împreună de o piesă potrivită pentru această dimineață liniștită. Ne cântă Vank și Rina Rimes piesa Stai lângă mine.

Am ascultat în aceste clipe piesa Stai lângă mine de Vank și Rina Rimes. Iar de la muzică trecem acum la un eveniment dedicat culturii și cuvântului scris, acolo unde literatura a fost pusă în prim plan. La Gala Premiilor Literare ale Uniunii Scriitorilor din Moldova, ediția 17, au fost premiate cele mai importante apariții editoriale ale anului 2025. Într-un eveniment care a reunit scriitori, critici și oameni de cultură din țara noastră. Volume de poezie, proză, critică literară, traduceri, dar și cărți pentru copii și debuturi au fost apreciate pentru contribuția lor la literatura contemporană. Evenimentul a avut loc la Chișinău, în holul cu oglinzi al Casei Scriitorilor, și a fost organizat de Uniunea Scriitorilor din Moldova cu sprijinul Ministerului Culturii și al autorităților locale. În cadrul galei au fost acordate mai multe distincții importante, de la premii pentru poezie și proză până la publicistică, traduceri și debut literar. Iar atmosfera a fost completată de momente muzicale susținute de Dorel Burlacu Band. O seară în care literatura a fost celebrată prin recunoaștere, emoție și respect pentru cei care dau viață cuvintelor scrise. Dăm și noi viață următoarei piese pregătite să se audă în difuzoarele radioului dumneavoastră.

0: we'll get back to you.
1: De pe ritmurile piesei ascultate cu câteva clipe în urmă, rămânem în atmosfera dimineții de sâmbătă și ne oprim ca de fiecare dată la rubrica O seamă de cuvinte, semnată de Dan Alexe. Haideți să ascultăm împreună cu ce ne surprinde de această dată.
2: O seamă de cuvinte alese de Dan Alexe.
3: În această zi de sărbătorire a 250 de ani de la independența Statelor Unite, evenimentul urma căruia a fost creată funcția de președinte, merită să amintim că printre nenumăratele neglijențe jurnalistice pe care le facem în română, se numără sumedenie de termeni rău pronunțați sau rău scriși, unul dintre aceștia fiind foarte frecvent, și anume se pronunță președinție în loc de corectul președinție. Președinție e o monstruozitate sonoră, desigur că și noi spunem președinte, nu președent, dar președinție am tot auzit pe la televiziunile române zilele trecute. Ar trebui întocmită o listă cu aceste erori frecvente care pocesc limba, multe ieșite din jargonul jurnaliștilor superficiali. De pildă, interlocuitorii, cum am auzit de unezi la Realitatea Plus, este interlocutor, desigur nu interlocuitor, căci termenul nu desemnează pe cineva care locuiește, ci un locutor, cineva care vorbește. Tot interpretarea populară a unor cuvinte împrumutate îi face pe unii să formeze pluralul algoritmuri. Și am tot auzit algoritmurile pentru ansamblul de reguli pentru efectuarea unui sistem de operații abstracte, ca și cum termenul ar veni de la ritm și de la un misterios de dureros algo, un algoritm, când de fapt cuvântul vine de la pronunțarea în limba latină a renașterii a numelui matematicianului arab Al-Khorezmi, cel din Khorezm, inventatorul algebrei. De acolo, algoritm. Vine apoi dezastrul pronunțării numelor proprii, mai ales cele exotice. Nu mai vorbim de Xi Jinping, scris cu X, unde foarte mulți pronunță Xi ca în Xerox sau în taxi, când avem de fapt acolo un Ș prelungit. Dar mult mai aproape de noi să amintim acel H, H final, pur grafic, care nu se aude, din Hezbollah, partidul șiit fundamentalist libanez. Foarte mulți pronunță acolo H-ul final, Hezbollah, când de fapt sonor e doar Hezbollah. Eu m-aș mulțumi însă și cu un simplu Bruxelles pronunțat corect. Nu trebuie neapărat să graseiezi ca francezii Bruxelles și nici măcar să fluieri acel U cu buzele țuguiate, U, dar măcar accentul să cadă corect pe a doua silabă, adică nu Bruxelles, ci Bruxelles. Dan Alexe pentru Radio Moldova.

Luăm o scurtă pauză de la muzică și trecem acum la vești din domeniul educației, acolo unde tinerii din Republica Moldova au obținut noi performanțe internaționale. Elevii moldoveni au cucerit o medalie de aur, una de bronz și un premiu special la Olimpiada Balcanică de Fizică desfășurată la Istanbul, în Turcia. La competiție au participat 51 de elevi din 13 țări, iar Republica Moldova a fost reprezentată de 4 elevi și 2 profesori. Medalia de aur a fost obținută de Victor Sandu, elev la Liceul Teoretic Orizont din Chișinău, iar medalia de bronz a revenit Dariei Boguș de la aceeași instituție. Premiul special a fost câștigat de Damian Mârza, elev la Liceul Teoretic Republican Aristotel. Rezultatele confirmă nivelul înalt de pregătire al elevilor și munca depusă atât de ei, cât și de profesorii coordonatori. Iar de la performanțe științifice care aduc mândrie țării, trecem mai departe spre muzică. Rămâneți conectați în continuare pe frecvențele Radio Moldova pentru a vă putea bucura din plin de cele mai frumoase piese.

0: Radio Matinal de Weekend. Un sfârșit de săptămână reușit la Radio Moldova.
1: Iată, ne ajungi la final de emisiune. Noi vă mulțumim încă o dată că ați ales și astăzi să vă începeți ziua alături de noi. În toate aceste 3 ore și jumătate de la microfon v-am vorbit eu, Ana Bunescu. Iar în regie, Lilian Secar a avut grijă să vă încânte cu cele mai frumoase melodii. Rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Moldova pentru că urmează emisiunea Sănătate pentru Toți, realizată de Galina Alcaz. O zi frumoasă să aveți în continuare. La revedere!

0: Sănătate pentru toți. Reguli pentru o sănătate perfectă.
1: Doamnelor și domnilor, vă spunem bun găsit de la pupitrul de emisie, regizorul Lilian Secară din studio Galin Alcaz, și vă invităm la o nouă ediție a emisiunii Sănătate pentru Toți. În emisiunea de astăzi vom discuta despre cele mai frecvente probleme de sănătate ale copiilor în perioada estivală, dar și despre cazurile tratate în cadrul Spitalului Clinic Municipal de Copii numărul 1. La aceste subiecte importante o avem invitată în studio pe doamna Luba Neamțu, doctor în științe medicale, medic pediatru în cadrul acestei instituții. Doamna doctor, bună dimineața!
2: Bună dimineața, bine v-am găsit!
1: Și vă sunt tare, tare recunoscătoare pentru că din nou ați găsit timp să veniți aici la Radio Moldova să luăm în dezbatere aspecte foarte importante ce țin de sănătatea copiilor.
2: Mulțumesc!
1: Așadar, vara este anotimpul probabil că cu adevărat cel mai așteptat și de copii și de părinți. Însă vine cu anumite riscuri pentru sănătate. Care sunt cele mai frecvente probleme medicale în această perioadă, doamna doctor?
2: Într-adevăr, după cum ați menționat, este un anotimp foarte așteptat, atât de copii cât și de părinți, și într-adevăr există diferite probleme de sănătate care pot apărea anume în perioada caldă a anului. De exemplu, insolațiile apare în momentul când copilul se află mai mult expus la soare, la temperaturi ridicate. Altă problemă poate să fie înțepături de insecte și reacția hiperergică, adică e reacția exagerată a organismului la această înțepătură. Arsurile solare, chiar și la timp expus foarte scurt, pot apărea îndeosebi la cei cu piele sensibilă. Altă problemă pot să fie toxinfecțiile alimentare, dacă se consumă alimentele
1: alterate, pastrate
2: necorespunzător. Să nu uităm de traumatismele, deci este o perioadă foarte activă când copiii merg cu bicicletă, trotinetă, chiar și jocuri active afară, tot există riscuri pentru traumatisme. Și să nu uităm și de accidente la apă, sunt foarte răspândite, deci trebuie să avem grijă să supravegheam copiii în momentul când înoată la bazin, la râu, lac.
1: Da, pe bune. Doamna doctor, am să invit ascultătorilor la ora 9:45 în cadrul rubricii Primul Ajutor în direct. Ne pot adresa întrebări la subiectul emisiunii de astăzi, formând numerele de telefon 022-721-758 sau 022-40-658-53. Vom răspunde la toate întrebările dumneavoastră, stimați ascultători. Doamna doctor, de fapt, iată, dacă vorbim de afecțiunile care deja și despre cele probleme de sănătate mai frecvent întâlnite în perioada estivală, iată, dacă vorbim de instituția în care dumneavoastră munciți și pe care o reprezentați, care dintre aceste afecțiuni sunt mai des întâlnite în cazuistica medicală?
2: Deci, dacă să ne referim la această perioadă a anului, la timp cald, desigur că avem o creștere a numărului de cazuri cu boală de rieca acută, cu diferite forme de această maladie, gastroenterocolite, enterocolite, sunt și cazuri de toxinfecțiile alimentare, se adresează și pacienți cu traumatisme minore, sunt și cu înțepături de insecte, cu diferite alergii alimentare, chiar și alergii la polen, de exemplu, tot există așa cazuri de adresare.
1: Deci asta ar fi cele mai frecvente adresări și asistența medicală pe care o au parte copiii.
2: Desigur, nu uităm și de infecție respiratorie, care este o parte, deci secțiile noastre acordă asistență medicală și copiilor cu afecțiuni respiratorii acute, dar care sunt, desigur, pe parcursul la tot anul.
1: S-ar părea, doamna doctor, că ar fi o particularitate pentru sezonul rece să fie mai des întâlnite afecțiunile respiratorii și iată că dumneavoastră spuneți că și vara, sunt frecvent întâlnite. Dar care ar fi motivele infecțiilor respiratorii?
2: Tot așa rămâne și infecții bacteriene și infecții virale, adică nu există careva. Desigur că în perioada rece anului sunt circulă alți viruși, în perioada caldă anului alte viruși, dar nu sunt careva deosebite cauze.
1: Doamna doctor, frecvent am discutat cu dumneavoastră în nenumărate emisiuni și totuși aș reveni la un capitol foarte important. Cele semne, cele măsuri importante pe care fiecare părinte ar trebui să le cunoască și să nu tergiverseze, să nu se ocupe cu automedicația acasă, că a spus bunica, că a spus vecina, și totuși să adreseze la timp la medic. Asta ar fi o informație pentru toată lumea care ne ascultă. Cum totuși urmează să adreseze întrebarea, doamna doctor, cum pot părinții să recunoască din timp semnele de deshidratare sau de insolație la copii și în ce măsuri imediate ar trebui să realizeze aceștia?
2: Într-adevăr, cum am menționat anterior, este una din cele mai frecvente probleme, este insolație. La copil pot apărea semne de roșața pielei, la atingerea pielea este fierbinte, pot apărea dureri de cap, vomi, se ridică febra până la 40.5, poate să ridice în cazurile mult mai grave, poate să fie și mai mare de 40.5. Dacă să ne referim la copil de vârstă sugară, deci, în așa caz, copilul devine sau foarte somnolent, sau are un plâns inconsolabil, este irascibil, urinările, micțiile, dacă să ne referim la copil sugar, pampersul este uscat mai mult timp decât de obicei, mama este deprinsă să-l schimbe. La copii deja de diferită vârstă, urinile pot să fie de culoare închise și deja la unii, în cazuri foarte grave, pot să apară dereglare de cunoștință, pierdere de cunoștință, convulsiile. În cazul deshidratării, copilul are sete, are buzele uscate, gurița e uscată. În momentul când copilașul plânge, lacrimi nu sunt, fontanela la copil sugar este deprimată, dacă să ne referim și la micțiile, cum și la insolații, la fel este perioada când scuticele sunt uscate. La fel, deci și... În aceste cazuri, ce trebuie părinții să întreprindă, cum ați spus și dumneavoastră, în primul rând, în cazul de insolație, copilașul trebuie plasat într-o încăpere răcuroasă, umbrită, să scoatem excesul de haine, să aplicăm ștergerea tegumentelor cu apă răcurită de temperatura camerei. Nu se recomandă scufundarea copilului în apă cu gheață sau apă foarte rece. Este chiar contraindicat. Se produce vazoconstricție și nu dispare această supraîncălzire.
1: Dar poate să precedeze alte probleme și
2: exact,
1: mai grave.
2: Și da? Mai grave. Și să nu uităm, dacă copilul este conștient și poate înghiți, desigur că administrăm lichide cu cantități mici și frecvent. Și între timp, desigur că solicităm ajutorul medical. Deci, în cazul în care deja sunt convulsii sau vomi repetate sau copilul devine inconștient, în acest caz solicităm imediat ajutorul medical.
1: Doamna doctor, iată, din experiența dumneavoastră, una pediatria din binevenită în pediatria din țara noastră și cu multe succese, eu vreau să întreb, dar de fapt care sunt cele greșeli frecvente care le fac părinții? E că nu se adresează după asistența medicală sau din pornind de la ideea că să-și protejeze copilul. Adică la ce, reieșind din experiența dumneavoastră clinică, bineînțeles.
2: Într-adevăr, orice părinte dorește numai binele pentru copilașul său, dar, într-adevăr, se produc unele greșeli, de exemplu, plimbările la aer curat în perioada caldă a anului, între orele 11 și 17, când este o perioadă cu temperaturi foarte ridicate, nu se recomandă. Sau înainte de a ieși la aer, nu se aplică crema protectoare contra soarelui. E binevenit să aibă cremă SPF-ul 30 și mai mare, 50. Și deja reaplicarea cremei este, ar fi trebuit să fie efectuată după instrucțiunile producătorului. Ca să nu se protejează uneori de înțepături de insecte, ar fi bine de aplicat repelente conform vârstei care sunt recomandate în acea vârstă. Cea mai frecventă greșeală este că nu se propune lichidi copilașului. Deci, deja când copilul cere apă, deja a apărut setea. Dar trebuie să dezvoltăm ca un obicei la orice copil să fie hidratat, adică să administreze apa în timpul...
3: Un interval de timp, da, doamna doctor?
2: Exact,
3: adică...
2: exact. Chiar și la copilași mai mari, în timpul activității fizice, în momentul activității fizice, după activitatea fizică. Adică este important hidratarea adecvată nu numai în perioada verii, dar și în celelalte anotimpuri a anului.
3: 9 și 39 de minute, stimați ascultători, amintesc că audiați emisiunea Sănătate pentru Toți. Vorbim despre afecțiunile pediatrice în perioada estivală, cum putem să le prevenim, dar și recomandările de care e nevoie să țină seama fiecare dintre noi. Alături de noi la aceste subiecte importante este doamna Luba Neamțu, doctor în științe medicale, medic pediatru, în cadrul Spitalului Clinic Municipal de Copii numărul 1. Vom lua o scurtă pauză promoțională, după care revenim la discuție.
0: Sănătate pentru toți. Reguli pentru o sănătate perfectă.
3: Stimați ascultători, amintesc că audiați emisiunea Sănătate pentru Toți și, de asemenea, reamintesc că în scurt timp veți putea adresa întrebările la subiectul emisiunii de astăzi și să mergem mai departe. Doamna doctor, haideți să vorbim și despre toxinfecții alimentare. De fapt, părinții, o bună parte din părinți, toate alimentele le iau din marketuri, din magazine și nu întotdeauna au capacitatea să facă acele verificări, da? Eu aș fi vrut în minutele ce urmează dumneavoastră să veniți pe de o parte ce reprezintă aceste stări foarte severe de sănătate, pe de altă parte niște recomandări. De ce ar trebui să ține seama fiecare părinte care are în grijă un copil sau doi sau trei?
2: Mulțumesc frumos de întrebare. Deci, într-adevăr, toxinfecțiile alimentare apar în momentul când produsul alimentar este păstrat în condiții necorespunzătoare, condiții de temperatură și, în acest caz, se multiplică bacteriile și se dezvoltă boală. Toxinfecțiile alimentare se manifestă cu vomă, diaree, dureri de burtică. În cazuri mai grave se majorează și temperatura corporală. Apare febră. Deci, numai decât obligator este adresarea la medic. După evaluarea pacientului, deja se decide ce formă de infecție la copil este. Formă ușoară, medie sau gravă. Dacă formă ușoară, se recomandă hidratare. Preferențial sunt săruri de rehidratare orală. Dacă la copil deja se finisează vomele, se majorează volumul de alimentație, când apare deja toleranță bună la alimentație. Desigur că în cazul în care la copil, pe fond de tratament, apar vomi repetate sau copilul nu poate reține lichide administrate sau în cazul diareei apar striuri de sânge, mucozități sau diaree devine foarte frecventă, nu se reușește hidratare orală pentru fiecare scaun sau copil devine apatic, moleșac, somnolent sau reapare febra sau febra este în creștere, acestea sunt sunt semne când părintele trebuie să adreseze urgent la reevaluarea încă o dată a stării copilașului și pentru ulterior decizia de conduită medicală. Ce aș sfătui părinților ca să toate alimentele să fie păstrate în mod corespunzător, atât la temperaturi adecvate, fructele și legumele înainte de alimentație să fie spălate, fierte, coapte, să cumpărăm totuși din locurile autorizate
4: și sigure,
2: atât apă cât și alimentele.
3: Acestea ar fi recomandările dumneavoastră. Din acest moment, stimați ascultători, vom aștepta întrebările la numărul de telefon din studio 0227217 în cadrul rubricii Primul Ajutor. În direct vom răspunde la toate întrebările dumneavoastră ce țin de capitolul pediatrie. Vom lua o scurtă pauză promoțională, după care revenim la discuție.
0: Prim Ajutor în direct. Răspunsuri calificate la întrebări de sănătate.
3: Stimați ascultători, amintim, audiați emisiunea Sănătate pentru Toți, iar invitata emisiunii de astăzi este doamna Luba Neamțu, medic pediatru, doctor în științe medicale. Doamna doctor, haideți în continuare să ne spuneți ce alte afecțiuni mai sunt frecvente în perioada de vară pe care părinții ar trebui să le cunoască.
2: Deci, sunt și alții în afară de cele la care noi ne-am referit până acum, în afară de insolații, deshidratare, toxinfecțiile alimentare, traumatisme, accidente la apă, mai sunt și infecțiile enterovirale, care sunt provocate de virusul Coxsackie. Majoritatea părinților cunosc una din formele acestei patologii, este gurmân în picior. Alte probleme sunt gastroenterocolite, da, boală de reică acută, deja provocată de virus, bacterii care circulă în această perioada anului, da, și mâinile murdare, tot și aceasta este o sursă de infecție la copii, la adult. Alte probleme sunt otită externă, desigur la aceste persoane care frecventează bazin, râu, conjunctivitele pot apărea, adică eliminări purulente din ochișor sau pot fi conjunctivite fără eliminări, numai roșața ochilor, disconfort. Care ar putea să enumărăm?
3: Doamna doctor, dacă ați menționat mai devreme că infecțiile respiratorii și ați spus că și vara sunt frecvent întâlnite infecțiile respiratorii, aș fi vrut în cele ce urmează să vorbim despre aerul rece condiționat de aparatele care de climatizoare. Haideți să ne spuneți care ar fi temperatura optimă în casele unde sunt copii sau în instituțiile preșcolare, dacă sunt binevenite, de fapt, aceste aparate de aer și niște recomandări de care ar trebui să țină fiecare seama.
2: Într-adevăr, este o problemă, o întrebare frecventă în această perioadă, că este foarte cald și există mituri că din cauza aerului condiționat, da, din cauza la climatizare, copiii pot să îmbolnăvească. Deci aici aș putea să spun și da și nu. Deci din cauza climatizorului, el are și beneficii, dar are și careva părți negative. Deci, din beneficiile datorită climatizorului, se menține temperatura confortabilă în încăpere între 24-26 de grade. De aceea să luăm în considerație că să pornim climatizorul în încăpere, dar diferența între aer ambiental, da, da, și aer în încăpere să fie, diferența între grade să fie 6-8 grade.
3: Așa,
2: adică asta
3: doctor,
2: noi să avem în vedere și să nu facem ca să scadă temperatura aerului în încăpere mult mai mic. Eu înțeleg că e cald, dar totuși există și careva reguli. Altă problemă care poate să apară o problemă care poate să apară în urma folosirii climatizorului, poate apărea uscăciunea ochilor, nasului, deci asta din cauza aerului rece și uscat. De aceea să nu uităm că este foarte binevenit să aerisim și să avem și un circuit a aerului chiar din afară, să nu folosim exclusiv aer condiționat în încăpere. Ce trebuie de făcut? Întreținerea climatizorului trebuie să fie regulată conform instrucțiunii producătorului, deoarece în filtre, pe parcursul anului, se acumulează diferite polen, microbi, praf și ele trebuie întreținute. Altfel, deja, pornind un aer condiționat necurățat, apar deja bolile din cauza noi respirăm acest aer din acest aer, din acest climatizor. Deci e așa, să ținem minte că nu e bine ca fluxul de aer să fie îndreptat spre persoană, spre copilaș, spre om matur. Și de aceea, dacă respectăm toate regulile necesare folosind climatizorul, avem și beneficiu, da? Ne aflăm într-o încăpere cu temperatura confortabilă, dar totuși trebuie să respectăm și aceste reguli. Să fie curățat, să nu fie temperatura prea rece în cameră.
3: Mulțumesc mult, doamna doctor, pentru aceste recomandări. 9:49, reamintesc că audiați emisiunea Sănătate pentru Toți. În minutele ce urmează, colega Elena Chirilov ne invită să ascultăm noutățile medicale și vom aștepta întrebările dumneavoastră în cadrul rubricii Primul Ajutor în Direct.
0: Noutăți medicale. Știința în serviciul sănătății.
4: Inteligența artificială ar putea deveni un instrument important în depistarea timpurie a tulburărilor psihice, potrivit unui studiu realizat în Japonia, care a demonstrat că această tehnologie poate analiza mișcările fine ale mușchilor feței pentru a identifica semne subtile de depresie. Depresia este una dintre cele mai frecvente tulburări de sănătate mentală, însă semnele sale timpurii sunt adesea trecute cu vederea. Aceasta este frecvent asociată cu o expresivitate facială redusă. O cercetare realizată de o echipă de la Universitatea Waseda din Japonia și publicată în revista Scientific Reports arată că inteligența artificială poate detecta tipare specifice ale expresiilor faciale asociate cu simptome depresive, înainte ca acestea să devină evidente clinic. Femeile aflate la menopauză și diagnosticate cu diabet zaharat de tip 2, care urmează terapie de substituție hormonală sub formă de pastile cu administrare orală, se confruntă cu un risc semnificativ mai mare de complicații cardiovasculare comparativ cu cele care folosesc plasturi transdermici, care eliberează treptat medicamentele. Potrivit unui studiu de amploare prezentat la reuniunea anuală a Asociației Europene pentru Studiul Diabetului, care se desfășoară la Viena, experții arată că utilizarea terapiei hormonale orale dublează riscul de embolie pulmonară și crește cu 21% riscul de boală coronariană. Terapia de substituție hormonală este utilizată pentru ameliorarea simptomelor neplăcute ale menopauzei, precum bufeurile și transpirațiile nocturne. Aceasta poate fi administrată sub formă de monoterapie cu estrogen administrat oral sau în combinație cu progesteron, dar și prin plasturi, geluri sau creme. Cercetătorii de la Facultatea de Științe Medicale ale Sănătății a Universității din Tel Aviv au dezvoltat o nouă terapie genică ce ar putea trata pierderea auzului și tulburările de echilibru cauzate de disfuncții ale urechii interne. În modelele animale tratate, terapia a prevenit degenerarea celulelor cu cili, menținând atât auzul cât și funcția vestibulară. Metoda propusă s-a dovedit mai eficientă decât strategiile existente și ar putea fi aplicată pentru o gamă largă de mutații genetice responsabile de hipoacuzie. Numeroase variații genetice pot afecta acest mecanism, ducând la pierderea neurosenzorială a auzului și tulburări de echilibru. La nivel mondial, hipoacuzia este cea mai frecventă tulburare senzorială, iar peste jumătate dintre cazurile congenitale au cauze genetice. Scopul echipei a fost să găsească o terapie genetică eficientă pentru aceste afecțiuni, utilizând o strategie inovatoare.
3: Au fost știrile medicale, continuăm emisiunea, stimați ascultători. Amintesc, vorbim astăzi despre cele mai frecvente patologii pediatrice și vorbim despre cele recomandări importante de care ar trebui să țină seama fiecare dintre noi. Și alături de noi este doamna Luba Neamțu, doctor în științe medicale, medic-pediatru. Doamna doctor, e logic să vă adresez o altă întrebare. Cum reușește Spitalul Clinic Municipal de Copii numărul 1 să facă fața acestor solicitări crescute în sezonul de vară?
2: Într-adevăr, activitatea spitalului este în așa fel organizată ca să răspundem prompt la solicitările pacienților adresați și cel mai mare a nostru este echipa medicală, medicii, asistentele medicale, infirmieri, lucrează cu profesionalism, cu dedicare față de pacientul adresat, deoarece noi înțelegem că fiecare părinte cu un copilaj bolnav suportă foarte greu chiar și acele minute de așteptare, de aceea depunem efort ca să răspundem rapid, să alegem o tactică de conduită pentru fiecare copilaș individualizat și ca copil să primească tratament cel mai eficient și cel mai reușit.
3: Doamna doctor, reamintesc ascultătorilor că pot să adreseze întrebări formând numărul de telefon 0227217758. Mai am o altă întrebare care cu adevărat am să vă rog din nou să spuneți cele semne critice care ar trebui să le cunoască fiecare părinte în cazul în care e nevoie să solicite serviciul 112.
2: Deci sunt semne generale de pericol, dacă copilul este somnolent, apatic, dacă copilul refuză alimentație sau nu poate bea sau nu poate suge, dacă copilul are convulsii sau le-a avut convulsii. Alte semne de maladie gravă iată cum am vorbit astăzi despre dishidratare, dacă copilul nu plânge cu lacrimi, dacă la un copil sugar este fontanela deprimată, dacă scuticile sunt uscate, dacă buzele sunt uscate, sunt semne de dishidratare, necesită reevaluare. În cazul tusii, deci apare respirația zgomotoasă, respirația rapidă, colorația tegumentelor albastrie, deci așa, în cele mai importante am enumerat aici. Este nevoie de adresare.
3: Deci, în toate aceste situații, fiecare părinte trebuie să fie conștient că nu mai ezită, nu mai întreabă pe nimeni, ia telefonul în mână și cheamă serviciul de urgență. Doamna doctor, și totuși aș fi vrut foarte mult, pentru că vara cu adevărat e vacanța, e vacanță pentru copii, sunt foarte multe situații binevenite pentru ei, pentru copiii, adolescenți, și totuși v-aș ruga ca să veniți cu acele recomandări adresate strict părinților pentru a avea o vară sigură și pentru ei și pentru copii. Ce le-ați spune? Bineînțeles că ați menționat faptul ăsta pe bune cu mult atitudine atunci când copiii merg la bazin, când merg să fie
2: atenți, vigileți.
3: Da,
2: exact, asta este una din recomandările. Chiar și un copil care știe a înnota, este nevoie să fie supravegheat de un adult, un părinte. Evitați expunere la soare între orele 11 și 17, îmbrăcați copiii cu haine de culoare deschisă, natural, să nu fie sintetice. Aplicați cremă protectoare de soare cu SPF-ul 30 și mai mare. Hidratare este foarte importantă. Hidratați copiii, învățați copiii să bea lichide. Nu așteptați când copilul va cere. Copilul sugar nici nu va cere, el trebuie aplicat la sân mai frecvent. Nu lăsați niciodată copilul în autoturismul. În cinta autoturismului temperatura crește foarte rapid și chiar și câteva minute pot fi
3: fatale. Doamna doctor, apropo, e bine că ați reamintit acest moment foarte important. Deci, cu adevărat, părinții
2: să nu lese niciodată, da, nici măcar cu ferestre deschise.
3: Absolut.
2: Copilașul trebuie luat cu părintele unde el se duce și să nu uităm să ne adresăm la timp după ajutor medical, să nu așteptăm ca să progreseze semnele de boală sau dacă deja ați primit un consult medical și vedeți că starea s-a schimbat, nu spre bine, nu ezitați, adresați-vă încă o dată după ajutor medical, ca să aveți o vară plină de emoții pozitive, să pentru copilași școlari să intre în anul școlar cu forță noi, pentru copilași la grădiniță, la fel, să aibă amintiri frumoase în urma acestui anotimp frumos.
3: Doamna doctor, vă sunt tare, tare recunoscătoare pentru această lecție de viață, pentru aceste informații medicale atât de utile pentru publicul care ne ascultă. Vreau și eu să vă doresc multă, multă sănătate, întregii echipe, de asemenea realizări frumoase, pentru că cu adevărat faceți o muncă mare acolo la Spitalul Municipal de Copii numărul 1. Cu drag vă aștept în alte emisiuni să vorbim și alte subiecte importante.
2: Vă mulțumesc frumos și vă doresc o vară frumoasă și multă sănătate.
3: Mulțumesc mult, stimați ascultători, amintesc că invitată în această ediție a fost doamna Luba Neamțu, doctor în științe medicale, medic pediatru la Spitalul Clinic Municipal de Copii numărul 1. Vă dăm o nouă reîntâlnire sâmbătă viitoare, ora 9:30. La ora exactă vă invităm la un buletin de știri. Toate bune împreună cu Radio Moldova.
0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 10.
5: Здравствуйте, в студии Александр Петков. Заработная плата работников бюджетной сферы после проведения реформы оплаты труда увеличится в среднем на 22%. При этом социальные работники станут одними из основных ее получателей. Минимальное повышение составит 12%, максимальное 29%. Более трети заработной платы, которую получают социальные работники, приходится на различные надбавки, что является неустойчивой системой, заявила государственный секретарь Министерства труда и социальной защиты Анастасия Черетный в эфире «Молдова-1». Поэтому правительство намерено повысить базовый оклад, а затем к нему будут добавляться надбавка за эффективность и другие специальные доплаты. Кроме того, каждому квалифицированному разряду будет установлена ежемесячная надбавка в размере от 750 до 2000 леев. По сравнению со специалистами в сфере здравоохранения, образования и культуры, работники системы социальной помощи получают более низкую заработную плату. Отмечает Анастасия Черетный, считая такой подход несправедливым. В 2027 году планируется создать систему профессиональной подготовки и аттестации, благодаря чему в системе социальной помощи будет применяться такой же подход, как и в других отраслях, добавила государственный секретарь. В Республике Молдова ускоряется доступ к операциям по удалению катаракты и эндопротезированию. Начиная с июля, пациенты, которые выбирают проведение хирургического вмешательства в районных больницах, будут записываться на операцию напрямую, без ожидания в очереди. Ранее такая процедура, предусматривающая прямую запись, действовала национальной компанией медицинского страхования только для медицинских учреждений Кишинев и Белц. По данным Министерства здравоохранения, с июля были упразднены комиссии и списки пациентов, оформляемых в срочном порядке. Подготовку пациента к хирургическому вмешательству будет проводить семейный врач или профильный врач-специалист, что сократит количество административных процедур. Врач-специалист проинформирует пациента о доступных медицинских учреждениях и выдаст ему направление в выбранное районное лечебно-профилактическое учреждение. По состоянию на 1 января этого года общая площадь жилищного фонда Республики Молдова составила более 93 миллионов квадратных метров. По данным Национального бюро статистики, наибольшее количество жилых помещений, почти треть от общего числа, зарегистрировано на севере страны. На центральный регион приходится 27,4% общей площади жилья, на муниципе Кишинев 26,4%, а на юге страны 13,3%. На Тога Гаузе приходится лишь около 4% общей площади жилого фонда. При этом в сельской местности зарегистрировано больше жилых помещений, чем в городской – 748 тысяч против 617 тысяч. Вместе с тем только 68% объектов жилья, зарегистрированных в кадастре, обеспечены водопроводом. 66% подключены к системе канализации, 47% к центральному отоплению, 91% к сетям природного газа. Зарубежные новости. Консультативный совет по международным делам Нидерландов призвал Европу уже сейчас начать подготовку к созданию международных сил по обеспечению гарантий безопасности Украины, а также к укреплению оборонного потенциала Украины и европейских государств, сообщает Укринформ. Согласно опубликованному заключению, европейские страны должны взять на себя долгосрочные обязательства по финансированию и военной поддержке Украины. Сегодня днем ожидается переменная облачность. На большей части территории страны возможны усиление северо-западного ветра с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха плюс 22-27 градусов. На этом мы завершаем наш выпуск. В студии был Александр Петков.
6: Publicitate la Radio Moldova.
7: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 15 iulie, la Linela poți cumpăra zahăr domniță la doar 16,90 lei kilogramul și înghețată Frigo Super plombir la pahar alb și ciocolată la doar 10,90 lei. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă.
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
6: Publicitate la Radio Moldova.
8: În grădina lui Vasile plantăm și cultivăm tot anul. După muncă și recoltă, calea spre cea mai frumoasă grădină.
9: Salutare și bine v-am găsit, stimați prieteni ai grădinilor și naturii. Sunt Vasile Mija și împreună cu domnița Jechiu vă invităm la o nouă ediție în care vorbim despre lucrările din grădină, despre plante, gospodărie și despre tot ceea ce ne ajută să obținem recolte bogate și sănătoase. Iată ce v-am pregătit în ediția de astăzi. Mai întâi aflăm care sunt cele mai importante lucrări ce trebuie efectuate în luna iulie și ce se mai poate semăna, ce răsaduri se plantează și cum îngrijim culturile în această perioadă caniculară. Apoi vom discuta despre una dintre cele mai mari provocări ale verii, seceta și protejarea solului. Invitatul nostru, inginerul horticultor Ion Cazacu, ne va explica de ce este important să lucrăm în armonie cu natura și ce soluții simple ne ajută să păstrăm apa în sol și fertilitatea acestuia. Așadar, rămâneți alături de noi!
8: În grădina lui Vasile.
9: Începem cu recomandările pentru această perioadă a anului. Luna iulie este una dintre cele mai importante luni pentru grădinari. Temperaturile ridicate favorizează germinarea semințelor și dezvoltarea plantelor, dar în același timp impun o atenție sporită la udare și întreținerea culturilor. Ce putem semăna și planta în această perioadă și ce lucrări nu trebuie amânate, aflăm în continuare din subiectul prezentat de specialista în horticultură, Olga Beleaev.
8: Secretele grădinarului.
10: Bună ziua, dragi prieteni, sunt Olga și vă spun bine ați venit la Secretele Grădinarului. Astăzi vom vorbi despre planurile noastre pentru luna iulie, adică ce putem planta, ce putem semăna și care sunt activitățile principale în grădina noastră în această perioadă. Așadar, începem! Deja am cules multe culturi. Nu mai avem usturoi, l-am scos. La mine ceapa urmează să fie scoasă. Și asta înseamnă că avem spațiu. Și dacă suntem grădinari adevărați, nu vom lăsa pământul să stea gol. Trebuie să-l ocupăm cu ceva. Ce putem planta după usturoi, de exemplu, sau după ceapă? Foarte mulți m-ați întrebat acest lucru și pe primul loc sunt cartofii. Atunci când plantăm cartofi în luna iulie, sfârșitul lui iunie, începutul lunii iulie, putem obține o recoltă foarte bogată în luna octombrie. Dar avem mare grijă. Având în vedere că ceapa și usturoiul nu se udă înainte de cules, pământul este deja uscat. După ce am cules aceste culturi, udăm foarte bine straturile noastre atunci când le pregătim pentru următoarea cultură. Pământul să se hidrateze bine și plantele care urmează să crească pe aceste straturi să se simtă confortabil. Mai departe, ce mai putem planta în această perioadă? Locul 2. Castraveți. pietrele se pot planta sau se pot semăna direct în pământ, în această perioadă este foarte bine să facem acest lucru, pentru că nu mai sunt temperaturi scăzute pe timp de noapte. Pământul deja este cald și atunci și castraveții se vor simți confortabil. Ei se vor dezvolta extrem de repede, mult mai repede decât s-au dezvoltat castraveții care au fost plantați în luna mai. Tot ce trebuie să facem e să avem grijă de asemenea să îi udăm foarte bine și nu uităm de macerate, mai ales maceratul de urzică sau de alte plante, mix de plante, așa cum am mai vorbit, sunt foarte, foarte bune pentru castraveții noștri. Următoarele două culturi le pun împreună pentru că sunt și din aceeași familie, se pot planta roșii sau ardei. Da, ți-ai auzit bine, nu este târziu acum, la începutul lunii iulie, rapid, să plantăm ardei sau roșii, pentru că dacă vă permite și clima, dacă aveți toamnă lungă, așa cum este și în cazul meu, veți reuși să aveți recolte destul de bune de roșii și de ardei. Plantați liniștiți și încă un lucru foarte bun, dacă mergeți acum în piață și mai găsiți răsaduri de roșii și ardei, veți observa că prețurile sunt mult mai scăzute decât în luna mai, de exemplu, atunci când planta toată lumea. Acum cei care mai au răsaduri de vânzare au prețuri mai mici și puteți cumpăra destul de ieftin răsaduri câte vă trebuie dacă mai găsiți în zona dumneavoastră. Și veți vedea că și ardei și roșiile se vor dezvolta extrem de repede. Anul trecut, de exemplu, după ce am plantat ardei, după 3 săptămâni ei deja aveau fructe și s-au dezvoltat atât de repede și atât de bine că deja au ajuns și chiar au crescut mai înalți decât acei ardei pe care i-am avut plantați din luna mai. Nu uităm să udăm plantele noastre, mai ales în această perioadă când ele au nevoie de apă mai multă. Așadar, acestea sunt principalele culturi: cartofi, castraveți, ardei și roșii. De asemenea, nu uităm de culturi varzoase. Varză albă, varză kale, gulii, de asemenea conopidă, broccoli și așa mai departe. Iată, aceste culturi, de asemenea, se pot planta în această perioadă. Ce putem semăna? Poate unii vor rămâne surprinși, dar chiar există multe culturi care pot fi semănate în această perioadă. Putem semăna fasole păstăi, adică acea fasole oloagă de la care consumăm păstăile. De asemenea, putem semăna morcovi, putem semăna ridichi, putem semăna sfeclă, salate putem semăna. Atunci când cumpărați plicuri cu semințe, citiți pe dosul ambalajului cu atenție în ce luni se pot semăna aceste culturi. Pentru că sunt salate și de asemenea sunt ridichile de lună care se pot semăna doar primăvară. Pentru că dacă le vom semăna în această perioadă, ziua fiind lungă, acest lucru va grăbi înflorirea acestor culturi. Așa că citiți cu atenție de pe ambalaj aceste informații. Și dacă aceste culturi se pot semăna, că de regulă scrie, de exemplu, din martie până în mai și pe urmă scrie iunie, iulie, august, uitați-vă la acele luni care sunt menționate pe plic. Și atunci semănați aceste culturi. Și bineînțeles că nu uităm că și dovleceii se pot semăna. Orice semănați sau orice plantați în această perioadă, alegeți soiuri timpurii ca plantele dumneavoastră să reușească să crească, să se dezvolte bine și sistemul radicular și, bineînțeles, și masa verde, dar și fructele să apară cât mai repede. Dacă dumneavoastră aveți foarte mult spațiu și deja sunteți obosiți de la atâta plantat, de la atâta semănat și nu mai doriți alte culturi în grădinile dumneavoastră, pe acele locuri unde ați avut usturoi, unde ați avut ceapă, unde ați avut alte culturi, puteți semăna siderate. Sideratele sunt prietenii noștri, au nevoie de udări destul de dese și abundente, pentru că altfel nu vor crește. De exemplu, hrișca suportă și seceta. Așa că dacă dumneavoastră nu aveți posibilitatea să udați foarte des sideratele dumneavoastră, puteți opta pentru hrișcă sau chiar pentru lupin, acel lupin anual care se folosește pe post de siderat. Putem semăna și busuiocul. Dacă nu ați reușit să îl semănați până acum, puteți să o faceți. La busuioc v-aș recomanda totuși prima dată să faceți răsaduri ca să fiți siguri că el a ieșit frumos, a început să se dezvolte și pe urmă îl plantați acolo unde aveți spațiu în grădină. Dar busuiocul de regulă îl plantăm între plante, între culturi de roșii, între ardei, între vinete și așa mai departe. Alte activități pe care le avem sunt acele activități obișnuite. Udăm toate plantele noastre, avem grijă de ele. Protejați-vă plantele cu o plasă de umbrire. Aceasta vă va proteja culturile și împotriva grindinei în cazul în care vine grindina. Așa că vă gândiți serios la această problemă. De asemenea, aplicăm tratamente preventive împotriva bolilor, împotriva dăunătorilor și vă dau un mic pont. Atunci când vremea este foarte călduroasă, când este foarte cald, când este secetă, aerul este uscat, atunci mai repede se dezvoltă și apar dăunătorii. Când este vremea ploioasă, când temperaturile scad, atunci mai repede se dezvoltă patogenii. Așa că puteți să vă urmăriți plantele, dar dacă vă faceți cocktailuri, așa cum fac și eu, pun și un biofungicid și un bioinsecticid și așa stropesc toate plantele odată la 10-14 zile. Dacă vorbim de roșii și de ardei în această perioadă, ce facem cu ele și de vinete, bineînțeles, pe lângă faptul că le udăm și le stropim cu biopreparate, le mai aplicăm, de exemplu, macerate pe bază de tătăneasă, păpădii și alte plante. Oprim folosirea maceratelor cu un conținut mare de azot. Despre acest lucru am mai vorbit, pentru că aceste plante deja sunt în faza lor generativă. Au nevoie de azot, dar nu în așa mari cantități. Așa că oprim deja maceratele pe bază de azot sau le folosim, dar foarte, foarte diluate. De asemenea, ce mai putem face în această perioadă? Copilim roșiile, copilim ardeii, copilim vinetele, bineînțeles și castraveții. Dacă nu ați reușit, de exemplu, acum deja trebuie să legăm ardeii noștri, pentru că deja au fructe, se îngreunează planta și deja începe să se miște stânga-dreapta, mai ales dacă bate vântul, dacă vine ploaie, dacă vine vijelie. Acest pericol există ca plantele noastre să fie culcate la pământ, așa că nu uităm că ardeii trebuie și ei legați, la fel ca și vinetele, la fel ca și roșiile noastre și alte culturi. Castraveții trebuie palisați. De ce trebuie să-i palisăm? Oare nu putem să-i lăsăm așa pe jos, pe pământ, așa cum făceau bunicile noastre? Dacă lăsăm pe jos castraveții noștri, atunci riscul îmbolnăvirii este mult mai mare, pentru că, mai ales după ploi, plantele noastre de castraveți sunt în contact direct cu solul, iar în sol sunt patogeni care se simt foarte bine atunci când plouă, solul este umed, frunzele castraveților împiedică evaporarea apei din sol și atunci acești patogeni se simt foarte bine și încep să atace castraveții noștri. De aceea, probabil și dumneavoastră ați observat că de foarte multe ori, după ploi, s-au pătat frunzele castraveților. După ploi, au început să apară pete galbene sau se usucă frunzele. Iată de ce. Pentru că în acea perioadă, patogenii se simt foarte bine. Și ca să nu existe această problemă, mai bine palisăm castraveții și lăsăm să se întindă pe o plasă sau pe o sfoară sau pe araci sau pe altceva, pe garduri, unde găsiți dumneavoastră un loc potrivit pentru această cultură. Și de asemenea, atunci când castraveții noștri sunt palisați, este mult mai ușor să îi îngrijim și să le aplicăm tratamente și, bineînțeles, să și culegem. Așadar, dragi prieteni, acestea sunt câteva activități pe care le avem în luna iulie. Iar eu vă mulțumesc că și astăzi ați fost alături de mine. Vă doresc sănătate, spor în toate și recolte cât mai bogate. La revedere!
9: Îi mulțumim, Olga Ibeleaev, pentru aceste recomandări foarte utile. Respectarea lucrărilor specifice lunii iulie ne va ajuta să ne bucurăm de recoltele bogate și de plantele sănătoase până târziu în toamnă. Continuăm ediția.
11: În grădina lui Vasile. Plantăm și cultivăm tot anul. După muncă și recoltă. Calea spre cea mai frumoasă grădină.
9: Canicula din zilele trecute și lipsa precipitațiilor au pus la grele încercări grădinile noastre. De multe ori însă, nu doar vremea este responsabilă pentru culturile afectate, ci și modul în care lucrăm pământul. Despre cele mai frecvente greșeli, despre agricultura regenerativă și despre metodele prin care putem păstra apa în sol, discutăm în continuare cu invitatul ediției, inginerul horticultor Ion Cazacu. Domnule Cazacu, mai întâi de toate vă salut și vă spun bine ați venit în grădina lui Vasile.
12: Bună ziua și eu vă salut. Sunteți un om care apăsați pe pomentele cele mai dureroase, cele mai importante, adică înțelegeți momentul. Fiindcă tasarea solului, crăpăturile mari, enorme care se fac acum, neînțelegând această problemă, niciodată nu vei putea trece la permacultură sau, să zicem, agricultură regenerativă.
9: Despre asta acestea voiam și să dialogăm astăzi, domnule Căzacu. Iată, aceste călduri scot la iveală toate greșelile grădinarilor. Care sunt cele mai frecvente pe care le observați dumneavoastră?
12: Când învățam, am învățat multe ce trebuie și ce nu trebuie. Dar îmi amintesc cum la pedologii sau zemledelie, cum îi ziceam atunci, se vorbea despre irigarea uscată. Umiditatea din atmosferă, cum să o aducem la rădăcina plantei. De ce 5 cm trebuie afânat solul? Și nu că afânat, dar el trebuie menținut afânat atunci sub 5 cm temperatura de afară, dacă afară astăzi e 37, atunci sub 5 cm, căci avem o chestie tare interesantă. Aerul din atmosferă cu aerul din sol au o tendință, sunt o ecuație, trebuie să se egaleze. Suma gazelor din sol trebuie să se egaleze cu suma gazelor din atmosferă. Iată, sub acești 5 cm, păstrând, se schimbă temperatura cu 10 grade. Adică dacă afară sunt 37, noi acolo vom avea 27 sau 25, între 10 și 12. Asta e de ajuns să se formeze umiditatea. De unde se ia ea? În atmosferă totdeauna avem, iată, priviți chiar și acum, uitați, 76% în atmosferă sau 90%. Adică într-un volum concret de aer avem atâtea procente de, atâtea grame, atâta apă. Deci avem o cantitate enormă. Într-o enciclopedie ecologică eu am găsit că noi avem în jurul la vreo 138 de kilometri cub, îmi pare că dacă nu mă greșesc, de apă în atmosferă. Adică o cantitate enormă, o cantitate mult, mult mai mare decât cad la noi precipitațiile când cade apă. De ce se întâmplă crăpăturile? Crăpăturile se întâmplă de atâta că evaporarea este excesivă, foarte multă. Imediat cum a mers ploaia, s-a făcut poșghiță. Apa pătrunde în sol dacă a fost arat și dezlocuiește aerul și se începe evaporarea. Cât? Dacă afară 37 de litri și o plouat numai ce, deci 37 de litri va pleca înapoi în atmosferă. Iată de ce noi putem merge peste 2-3 ore pe arătură după ce a fost ploaie, îndată se usuc. Deci solul așa este aranjat de la natură, trebuie să se evaporeze. Noi, ca să oprim evaporarea, avem instrumentele noastre. Care sunt ele? Una, Ovsinski făcea pe terenuri mari afânarea permanentă. Termina afânarea cu caii, el făcea instrumentele, le prefăcea instrumentele cele engleze, le critica pe cele nemțești. Cu părere de rău, nu avea posibilitatea și modalitatea cum avem noi, amoie, telefoane, fotografii imediat. Mai am o fotografie veche care chipui cum făcea el, talpa gâștii care afâna mereu terenul și pe timp de secetă, la rădăcinile plantelor, se grămădea umiditatea. Era umed, adică solul fiind strâns în mână, se ținea boț. Asta înseamnă că acolo se formea tot timpul apa. Și atunci, crăpăturile nu au loc.
9: Mulți oameni cred că arătura adâncă este cheia unei recolte bogate. De ce dumneavoastră considerați că această practică poate deveni o problemă în perioadele de secetă?
12: Odată cu prima ploaie care le-am avut noi, acum primăvara, apa pătrunde foarte ușor în arătură. Deci noi nu vorbim să o distrus, s-a deranjat capilaritatea solului. Viața trofică din sol a fost deranjată și acolo până se restabilesc ei vai de capul lor. Că

0: are o meditație, se ridică de jos în sus.
1: Ați atras atenția asupra faptului că un sol lăsat gol pierde rapid apa. De ce este atât de important ca pământul să fie permanent, cum zice dumneavoastră, acoperit cu vegetație sau culturi verzi?
0: Orice vegetație, de pildă, eu am observat personal cum portulacul menține umiditatea. Știți, iarba asta grasă, a apărut amu peste tot, sub dânsa are umiditate, menține umiditate și nu evaporează. Excesiv, așa cum evaporează castraveții sau alte plante. Ele absorb, dar capilaritatea, apa din sol, de una se ridică prin capilare, că nu a fost arat. Plus, schimbarea temperaturii și apa din atmosferă, noi o prefacem în 9 tone la hectar, dacă facem corect. Înțelegeți? Atunci nu mai are posibilitate secetă să-și aibă efectele sale negative. Nu degeaba oamenii îl numeau vrăjitor pe ofsins. Păi, la noi tot o arsă, îi arsă, îți complet, dar la dânsul câmpul verde, între calare, caos, mai că nu te vezi din trânsul. Asta este metoda care trebuie înțeleasă.
1: Vorbiți foarte des despre faptul că solul trebuie să respire. Ce înseamnă mai exact un sol viu și de ce este atât de important schimbul de aer dintre sol și atmosferă?
0: Problema cheie. Solul e viu, solul e sănătos, planta e sănătoasă. Planta e sănătoasă, omul e sănătos. Adică totul e legat. Nu chimicatele, nu sărurile și ele care le, în aratură încă le-am mai dat mai acolo și nu s-au dizolvat că ele trebuie să fie solubile, ușor solubile, dar dacă ploaie nu fost, ori, deci ea devine nocivă. Nu poate fi solul bolnav și noi suntem sănătoși.
1: În ultimii ani se discută tot mai mult despre îngrășămintele chimice. Cum afectează excesul de săruri sănătatea plantelor și fertilitatea solului?
0: Nimeni nu știe de cât minerale are nevoie. Da, noi învățam cantitatea, 400 de kilograme, 500 de kilograme, 600, însă agronomii care cred că asta e hrană și e foarte bună, poate să dea și mult mai mult, și 700 de kilograme, dar las și îngrășământ să dăm mai mult, să am de unde să am roadă. Sărurile care sunt surplusuri, ele rămân în sol, ele nu dispar nicăieri, inclusiv și toxinele de la diferite pesticide. Și atunci când este secetă, vă imaginați ce faci sărurile cele la rădăcină. Atunci planta ce faci? Papă humusul. De ce noi am pierdut humusul? Unii eu am măsurat la baștină, era 7-8 humusul și am un procent jumat. De atât dacă am folosit mineral. Adică vă imaginați ce pagubă avem. Dacă n-ar fi humusul în sol, atunci devine absolut inert. El e mort. Numai dacă îi dai minerale cu lingurița, atunci încă roadă poți să mai scoți, sau mai bine zis, asta de acum e hidroponică, nu e sănătoasă.
1: Dumneavoastră spuneți că plantele stresate devin mai vulnerabile la boli și dăunători. Cum putem preveni acest stres, domnul Cazacu, fără a apela la tot mai multe tratamente?
0: Domnul Vasile, dacă ați intra acum, ați avea posibilitatea să intrați la mine în grădină și să priviți plantele care într-adevăr sunt sănătoase. Frunza spune, numai între acolo și viață, acolo este și crăiță, acolo și busuioc, și cimbru, roșii, castraveții, toate sănătoase, nu au semn de boală. De ce? Este o biodiversitate. Ele sănătoase că nu au niciun stres. Plantele au format solul cu ajutorul microorganismelor și nu omul. Plantele sunt temelia. Că dacă n-ar exista plantele, nu ce-am mâncat? Cum am trăit? Nu avem nicio șansă. Omul nu produce nimic. Planta produce și enzime, și vitamine, și nutriții, ce e și ne dă nou. Noi nu produce, noi numai consumăm.
1: Deseori menționați că ați reușit să obțineți producții foarte bune, chiar și în condițiile astea de secetă.
0: Eu aș spune altfel. În condiții de secetă, eu mă bucur că eu pot face mai mult și mai bine și mai gustos și mai sănătos și mai calitativ. Adică atunci e tot natural. Absolut. Că irigarea subterană naturală se petrece. Eu calculez suma temperaturilor active la plante și seamăn, dar lăs solul să se încălzească, să aibă temperatura necesară ca sămânța să încolțească, ca planta să crească, să n-aibă stres. Dar când a venit temperatura asta excesiv, eu deja am avut pregătite și frunze, și plante, și mulci. Și îndată am acoperit solul. Am un subsol, când dai solul, bagi subsol acolo. Acolo și râmele lucrează, acolo e și umed. Și deci nu simte planta deloc. E invers. Acolo e mai bine, fiindcă ea abortează când? La 30 de grade, se spune. Roșia. Abortează. Ea nu va aborta dacă la rădăcină va fi 20. Adică eu acum am semănat în seară, acum am pus roșii. Ele au două frunze. De ce? Ca ele să treacă peste căldura asta și să meargă bine, să nu mai fie, fiindcă în seară totdeauna noi avem temperaturi mai excesive, mai mari decât 30 de grade. 29,9, te uiți, sunt soiuri care deja, gata, floarea e abortat. Nu mai, nu mai mai de rost. Seceta a inventat-o omul. Seceta nu există. Iată cum.
1: Dar să vorbim și despre agricultura regenerativă, care este un concept tot mai prezent în discuțiile specialiștilor. Care sunt, pe scurt, domnul Cazacu, vă rog, principiile

0: principiile pe care orice grădinar le poate aplica chiar începând cu această vară.
1: Numărul 1. Trebuie să aibă grijă ca solul să fie sănătos și viu. Nu cu băligar, nu cu mraneț, nu cu așternut de graj, cu toate că nu neg necesitatea lor. Cu siderate. Eu siderate semăn primăvară. Eu siderate semăn toamnă. Eu siderate semăn vara, cum îndată văd solul gol. Siderate semăn, dacă doriți, și iarna, că sămânța tot una vă răsări. Fie cocktail de siderate, fiindcă fiecare plantă conține o mulțime de micro și macro elemente fiind descompuse. Agricultura regenerativă are grijă ca terenul, fie o grădină, fie o hectar, un câmp mai mare sau de monocultură, trebuie să aibă grijă de mediu, să aibă biodiversitate, să fie agrolandshafturi, să aibă unde se ascunde păsărica aceea și o pârlăce, broscuța aceea și oricelul ceala, gângănile care sunt, pentru că trebuie de creat condiții. Numai așa o să avem o agricultură regenerativă. Dar dacă facem monocultură și turnăm o travă, unde sănătate?
0: Dacă ar fi să transmiteți un singur mesaj celor care privesc, iată, acum neputincioși cum crapă pământul și culturile suferă, desigur, care ar fi acela?
1: În primul rând, i-aș invita la masterclass la Corbu, Constanța, unde o să ne adunăm personalități care se ocupă și știu, anume în acest domeniu, va fi și din Spania, și din Ungaria, și din Serbia. Deci noi ne adunăm mai mult, dar invităm ca să ascult. Asta e una. A doua, trebuie de citit, de înțeles, nu numai cu capul, de avut cunoștință, dar să treacă și prin suflet și prin inimă. Și atunci o să fie succes. Nu o să avem crăpături, dacă o să facem corect. Adică trebuie să punem mâna pe carte, să învățăm, să ne gândim cu capul.
0: Domnule Cazacu, eu vă mulțumesc pentru explicațiile oferite și pentru sfaturile acestea atât de valoroase. Am înțeles astăzi că un sol sănătos înseamnă viață, iar grădinarul de succes este cel care învață să lucreze împreună cu natura, nu împotriva ei. O zi bună să aveți!
1: Mulțumesc, domnule Vasile! Sănătate și numai bine!
0: Îi mulțumim domnului Ion Cazacu pentru explicațiile și sfaturile oferite, atât de prețioase. Am aflat că un sol sănătos este baza unei grădini productive, iar lucrând împreună cu natura, putem obține recolte bune chiar și în anii secetoși. Iar noi am ajuns la finalul ediției de astăzi. Vă mulțumim că ați fost alături de noi în Grădina lui Vasile, emisiune realizată de Vasile Mija și Domnița Jechiu. Sperăm că informațiile prezentate astăzi vă vor fi de folos în grădină și în gospodărie și că veți pune în practică sfaturile specialiștilor. Vă dorim mult spor la lucru, vreme prielnică și, mai presus de toate, roadele bogate. Iar cei care ne-au ascultat doar fragmentar ne pot urmări în reluare miercurea viitoare, dis de dimineață, de la ora 5:30. Până data viitoare, numai bine și la revedere!

0: de de de.
1: Dacă poftele se pun în cui, tot acolo pot sta și straile.
2: Schimbăm ținut pentru minute de cântec autentic în emisiunea Muzicieni fără cravate.
3: Eu prefer să cânt live, eu prefer să cânt cu patru instrumente și mai am o voce. Dacă am microfon, cânt cu microfon, dacă nu, cânt fără microfon. Dacă am o cobză, cânt cu cobză, dacă nu, cânt și fără microfon și fără cobză și cânt.

0: îmi place să spună interprete de muzică populară. Eu sunt cântăreață de folclor. Asta îmi place să mi se spună, pentru că eu cânt folclor.
1: Ziua bună! Cu gând frumos am revenit și astăzi. Și tot cu el ne îndreptăm pașii spre oameni, iubire și pace. Trăim și simțim, iar partea asta de adevăr își face loc și atunci când vorbim de folclor. E poate o pretenție a artei sau a cântecului, care și-ar pierde valoarea dacă nu l-am trece prin noi cu adevărat.

Era un cântec vechi, pe cei timpuri când erau colhozuri, cu numele rusesc. Măi Vologhea de a lui mare, măi Vologhea de a lui mare, de a lui mare, de a lui mare, ia-n coboară mai la vale. Dar mai departe eu nu știu versurile. Numai asta țin minte că cântau femeile când se urcau în mașină. Măi Vologhea de a lui mare, să plecau la colhoz. Și mi-am amintit de melodia asta și am pus alte versuri, versurile mi-aparțin.

0: Eșecul se trăiește și, fără îndoială, asta fac marii artiști sau marii dătători de emoție. E posibil să fie cea mai grea și, totodată, cea mai nobilă misiune dintre toate câte le are un cântăreț. E mare lucru să ajungi de la suflet la suflet prin puterea muzicii, fără a parcurge distanțe. E realitatea în stare să ne apropie extrem de mult de Zinaida Bolboceanu, cea care cântă și trăiește folclor. Leac pentru dorința de a percepe cum se poate păstra viu și nevătămat a fost să stăm de vorbă. Doamna Bolboceanu, o să începem acest dialog pornind de la dorința unui om de a cânta folclor. Și vreau să-mi spuneți și prin prisma experienței dumneavoastră dacă ea se explică printr-o nevoie interioară sau apariția pe scenă e dictată de alți factori.
1: Eu aș vrea să cred că este dictată de chemarea asta interioară. Dacă sunt factorii materiali, e rău. Atunci nu ai loc în artă. Arta este o chemare ca și cum când vrei să te duci la biserică. Dacă ai chemarea asta sufletească, dacă ești credincios, nu religios, credincios, dacă ai necesitatea să-ți împărtășești sufletul, atunci mergi la biserică. Dar dacă te duci la biserică, mai că trebuie să mă duc, atunci e rău tare. Aici în artă e exact așa. Eu cred că 99% totuși trebuie să fie prin chemare și prin har dumnezeiesc. Mulți pot să fie iubitori de muzică sau de artă plastică și își doresc să o practice, dar nu au talent. Poate că de mici au avut acest talent, toți copiii se nasc cu talent, dar n-a avut cine să îl descopere la timp. Și atunci el crește cu această dorință de a cânta, de a picta și o face intuitiv și asemenea artiști se numesc amatori.
0: Noțiunea de folclor e înțeleasă greșit astăzi. Ei se zice folclor oricărei creații care adia joc și a voie bună. De fapt, care sunt trăsăturile clare ale unui cântec folcloric și cum le identificăm noi?
1: Știți cum este? Folclorul e tot ce creează poporul. Ne dăm seama în primul rând pe text. Textul este primul factor care vorbește despre cât de vechi este cântecul. Dacă analizăm cuvintele, îți percepe îndată că acest cântec face parte din stratul mai vechi. Melodia. Melodiile vechi sunt mai simple. Nu sunt atât de întortocheate. Linia melodică nu este atât de desfășurată. Deci, un cântec folcloric pe care îl cântă țăranul este mai simplu ca și linie melodică, dar asta nu înseamnă că nu este frumos. Mă repet încă o dată, textul vorbește îndată despre vechimea cântecului. Mesajul. Un cântec acum compus de tinerii noștri interpreți au un mesaj actual. Toți au început să-și cânte soră, frate, mamă, tată, familia, chiar dacă cântă despre dragoste, despre bade, despre oricum folosește un limbaj mai contemporan.
0: Dumneavoastră ați spus de mai multe ori în interviuri că nouă ni lipsesc criticii de artă. Bun, dacă i-am avea, cât de mult ar influența ei calitatea produselor noastre folclorice?
1: Nu ar permite cu siguranță ca aceste creații de o valoare mai joasă să ajungă la urechile ascultătorilor. Deci noi avem nevoie de o selecție. În felul acesta, tu nu vei auzi acolo piese de prost gust.
0: Se întâmpla asta pe vremea când ați început dumneavoastră cariera artistică?
1: Se întâmpla asta pentru că era un consiliu artistic chiar și aici la radio și oriunde era o sită unde se sitea, uite, asta nu-i bine, cânt altceva, că asta nu are valoare. Eu când plecam în România și prezentam cântecele doamnei Mărioara Mărărescu, ea îndată îmi spunea, pe acestea îl cânți, pe acestea nu mi-l cânți. Avea ea criteriile sale și eu trebuia să mă conformez.
0: Erau și atunci din cei care încercau să-și facă singuri textele și muzica?
1: Desigur. Păi, cum să vă zic eu, întotdeauna cântăreții au încercat și fac și vor face acest lucru. Uneori îți iese mai bine, uneori îți iese mai rău. E de dorit doar ca aceste piese mai puțin bune să nu nimerească în scenă. Asta e tot. Știți, este un banc. Te duci cu o poezie la un mare scriitor, un începător, și acela citește și zice, ei, pe asta o să o publici când vei fi tot atât de mare ca mine. Da, acum nu. Adică când ești mare, de cum poți să ieși? Că noi știm, artiștii consacrați își permit uneori chiar unele ieșeri din comun, care deloc nu le face cinste, dar li se iartă pentru că numele lor vorbește de acum de la sine.
0: Cât de mult ar trebui să conteze emoția artistului în scenă? Și să-și trăiască textul piesei e odată cu cei care se află în fața lui.
1: Sinceritatea este arma cea mai mare a unui artist. Cu sinceritatea va cuceri pe oricine. Poți să fii un artist bun și să știi să joci un rol. Artistul oricum joacă întotdeauna un rol, dar nu știu cum se face uneori că noi atât de mult intrăm în rol că aproape ni se șterge granița între eu în scenă și eu în afara scenei. Eu în scenă uneori singură mă sensibilizez și cântând un cântec de jale plâng singur în scenă. Am citit mai apoi că nu e bine lucrul ăsta, dar asta, așa, sufletul îmi vibrează la ceea ce fac eu. E ca și cum n-aș cânta eu, e ca și cum aș asculta mesajul, melodia, mă sensibilizează.

0: avem așa conexiune, orchestre mari, voci mici sau voci aflate la început de cale. Pe de altă parte, dumneavoastră aveți altă legătură. Aveți câțiva instrumentiști și o voce puternică. Cum e mai bine?
1: Bună întrebare! Sincer, când văd o orchestră super, și noi avem aceste orchestre și stau 30 de băieți care eu știu cât au studiat, câți ani și câte nopți îndormite și fără copilărie, pentru că de mici studiază, stau 30 de bărbați și cântă acolo în spate și în față, iese un nime și melodie de 2 bani și mesajul de 1 ban și vocea de nică. Se întâmplă și așa, din păcate.
0: Dumneavoastră aveți multe înregistrări unde sunt câțiva instrumentiști. E un drum mai aproape de autenticitate?
1: Da, exact.
0: E o preferință a dumneavoastră?
1: Da, asta a fost, pentru că eu am cântat și în orchestră, dar eu nu mă pot afirma acolo așa cum știu eu. Vin cu un mesaj, cu un text. Eu nu vreau ca nimeni, neajunsurile vocei mele, să le îmbrace cu maestria lor. Deci eu dacă cânt cu 4 băieți, neajunsurile vocei mele îndată se văd. Ei nu mă pot acoperi. Eu am vocea mea autentică, eu am cântecele care majoritatea sunt culeasă și le-au cântat părinții țăranei, le-au cântat așa cum sunt ele și eu am ascultătorul meu.
0: Dar aveți și stil. Și ăsta e important să-l aibă un interpret?
1: Numai decât. Deci orice artist asta caută, să se evidențieze. Să aibă maniera, stilul său. Altfel tu te contopești, altfel tu ești doar o clonă, copii pe cineva. Păi uitați că am ajuns la celălalt tema interesantă. Au fost așa discuții, interpret sau cântăreț? Când spui interpret, asta înseamnă că tu interpretezi o operă cuiva. Adică eu interpretez un cântec luat de la țăranul cutare. Dar ajungi la un moment dat când tu înveți, interpretezi. La un moment dat nu mai interpretezi, la un moment dat cânti.

0: Apropo de stil, stilul vine cu timpul sau prin muncă. Muncești și la un moment dat te regăsești pe tine. Așa cum am zis eu, cânți ca mama, ca tata, ca mătușa Ileana, iar la un moment dat, dacă tu cânți mai mult și dacă îți place și dacă începi să practici și dacă începi să mai ai și cunoștințe, atunci tu începi să te manifesti într-un fel anume. Și stilul și manierele, toate vin prin muncă. Eu prefer mai bine o simplitate în interpretare, dar în simplitatea asta vreau să vă zic că este cel mai greu să o interpretezi. Cel mai greu este să-i dai aceste doine frumusețea ei.
1: Apropo de doină, ce este ea ca și stare pe care o trăiește artistul și cât este de important să o aibă în repertoriu?
0: Este foarte important. Dacă o cântăreță nu știe să doinească, înseamnă că încă nu a ajuns la profesionalism. Pentru că doina necesită, în primul rând, simțirea asta artistică și voce, respirație. Este vorba nu numai de simțire, dar este vorba și de o tehnică vocală. Asta nu înseamnă că țăranii care cântau doine le făceau mai rău, dar sunt oameni care sunt talentați de naștere și ei o fac, dar nu cântau toți doine. De multe ori în cadrul festivalurilor, concursurilor, specialiștii cer o doină clasică, cum se cânta odată, cum o cânta un cioban. Sau cum o cânta o femeie care era trecută prin viață, la 60-70 de ani, care, Doamne ferește, îi murise copiii, care bărbatul îi murise pe front sau care trăia greu. Și atunci nu ai nevoie de școală. Doinești. Cum îmi spunea mama, a avut o mătușă care și-a pierdut 4 feciori în timpul războiului. Venea de la biserică duminica, s-a așezat pe prispă și mama zice, ea n-avea voce, dar s-a așezat pe prispă și începea să cânte de jele. O fi doină, o fi cântec de jele. Și începea.

0: Îi doină sau nu-i doină, când îi deja lirul, ia că oamenii că improvizau. Acum ce se întâmplă? Copiii învață doinele. Trebuie să cânți mult, trebuie să ai un profesor, trebuie să cânți de mic, trebuie să asculți mult, ca la un moment dat să începi tu să doinești. Deci, ce caută specialiști? Ca un cântăreț să improvizeze, să aibă elemente de improvizare. Cum să improvizeze un copil de 15-16 ani doină? Nu are cum să improvizeze, pentru că el nu are acele încă retrăiri sufletești. Da, el poate să o interpreteze având o ureche bună și având o voce bună și el poate să o copie foarte bine și să o cânte. De aceea ziceam că nu-i neapărat să cerem doină. Lăsați să acceptăm și cântec doinet sau cântec de jale.
1: Bun, dar care e diferența dintre doină și cântec doinet?
0: Dacă vorbim ca text, să zicem, poți fi doină, trei strofe. O doină clasică, prima strofă poți să aibă 4 fraze. A doua strofă poți să aibă de acum 8. A treia poți să aibă 10. Deci nu este în catrene. E ca o doină care noi o cunoaștem pe teritoriul nostru, e culeasă de domnul Constantin Rusnac, în Trebuie să uți briceni.

0: E ca asta este exemplu de doină clasică. Deci, doina are un moment de introducere. E că spui așa, încep cu ceva, da. Pe urmă, ea începe să-și dezvolte, textul se dezvoltă și se implică și sentimentele și tu începi să te exprimi cu voce mai tare, cu sunete mai lungi, cu ofuri, cu milismatică. E ca și cum te-ai întărta într-un bocet. Cum începi bocetul? Of! Deci oare ai murit? E o întrebare. Wow, așa tinerel și așa frumosel. Dă-mi-s două. Că wow, mi-amintesc că vine la mine. Vine-i vesel și intrai pe poartă și tare frumoasă mai arai. Da, mă, te duci în pământ. Începi să te întărți. Adică se adună textul, se adună și începe sentimentele, te iau și începi să compui. Asta înseamnă câte de jale? Are patru strofe? Toate patru se repetă tot una. Dar este cântat așa, liric, cu sunete lungi.
1: Drumul dumneavoastră către artă a început foarte devreme. La 11 ani ați venit în Chișinău. Cum era orașul prin ochii unui copil venit într-o lume mare și necunoscută?
0: Ei!
1: Oamenii cum erau atunci?
0: Simple. Simple de tot. Îndată se vedea cine de la oraș, cine de la țară. Nu puteai nici de cum să încurci aceste două categorii de pături sociale. Orășenii erau majoritatea rusificați atunci. În Chișinău se vorbea foarte mult limba rusă. Oamenii de la țară când veneau vorbeau limba maternă, acum limba română îi spunem, atunci toți spuneau limba moldovenească, dar vorbeau o limbă frumoasă, arhaică, niciun cuvânt rusesc. Acum, parcă toți vorbesc mai literar, dar e o limbă foarte stâlcită. Ne-am poluat limba. Desigur că prin faptul că ascultăm foarte mult posturile de radio rusești și mai mult televiziunile își fac această slujbă. Mama mea are 87 de ani și mama, care nu știa limba rusă niciun cuvânt, și ea acum vorbește și scapă câte un cuvânt în rusă, în vorbire. Și mamă, ce cum ta? Dar ce este, nu-i moldovenesc, mama?
1: Dumneavoastră ați mai spus într-un interviu că nu v-ați planificat viața niciodată. Cine atunci se face responsabil de existența noastră, de felul nostru de a trăi, de a face alegeri?
0: Eu cred în forța supremă care ne ghidează. Acea forță supremă te ajută în lucrurile bune. Trebuie să ai răbdare. Tot mi s-a dat în viață, tot ce am vrut eu, tot ce am visat. Nu neapărat că am planificat mâine, nu, peste o lună, nu, peste un an. Pur și simplu am avut o dorință. Dar când să mi-o îndeplinesc? Nu mi-am pus un termen. Mai devreme sau mai târziu mi s-au îndeplinit toate. Mă scol dimineață și ziua ce e, n-am poftă să fac lucruri majore, chiar dacă știu că trebuie făcute. Nu încep să le fac, pentru că încep cu supărare. Și supărarea asta îmi face mie rău și nici lucru nu iese bine. A face nimic e cu mult mai bine decât să faci ceva aiurea.
1: Cum ne-ați explicat dumneavoastră viața? Cum o vedeți? Cum este, de fapt?
0: E că eu am ajuns acum la 62 de ani și privesc în urmă și mă gândesc de ce atâtea lacrimi, de ce atâtea zile care mi-au adus durere, pentru ce? Că totdeauna toate se sfârșesc. De ce ne facem atâta inimă rea? De ce atâta sănătate pierdem? De ce nu știm să fim mai răbdători, mai înțelepți? Probabil că asta e viața. Este tare interesantă viața asta.
1: Am discutat cu Zinaida Bolboceanu, cântăreața de folclor, vocea căreia vorbește mai mult decât am fost în stare să spunem noi.

și astăzi împreună, cu drag de oameni care simt folclorul cel mare, știu de ce cântă și pentru cine o fac. Noi, Elena Segar și Octavian Rusu, revenim și săptămâna viitoare. Grijă mare în toate! Numai bine și numai cât!

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Ce înseamnă unirea primăriilor pentru bugetul local? Primăriile care se unesc primesc un ajutor de la stat, câte 3.000 de lei pentru fiecare locuitor. În total, de 3 ori mai mulți bani pentru infrastructură. Acești bani ajung în bugetul noii primării, iar consătenii decid împreună unde sunt investiți. În drumuri, apă, canalizare sau curățenie în sat. Satul meu, primăria noastră.
0: Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 11.
2: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon Vitalie Frăsâneanu. Parteneriatul strategic cu Statele Unite contribuie nemijlocit la pacea, dezvoltarea și independența Republicii Moldova, a precizat vicepreședinta Parlamentului Doina German într-un mesaj transmis cu prilejul Zilei Independenței Statelor Unite ale Americii, care este marcat astăzi. Potrivit oficiale, este o aniversare istorică de 250 de ani de la adoptarea Declarației de Independență din 4 iulie 1776. Doina German a precizat că poporul american a acordat din 1992 încoace peste 1,7 miliarde de dolari prin programe de asistență pentru dezvoltarea economică, modernizarea infrastructurii, a sectorului energetic și consolidarea instituțiilor democratice. Ziua Națională a Statelor Unite, sărbătorită la 4 iulie, marchează adoptarea Declarației de Independență, ratificată de Congres în 4 iulie 1776, prin care cele 13 colonii ale Marii Britanii din America de Nord s-au declarat independente față de Regatul Unit al Marii Britanii. Ambasada Statelor Unite ale Americii la Chișinău a fost inaugurată în 1992 și reprezintă principalul punct de contact diplomatic al Statelor Unite în Republica Moldova. Cu prilejul împlinirii a 250 de ani de independență a Statelor Unite ale Americii și cu ocazia sărbătoririi Zilei Independenței, misiunea diplomatică din Chișinău a organizat pe 3 iulie un concert la Palatul Republicii cu genericul Sunetele Libertății, 250 de ani de muzică americană. Arcul de Triumf și Primăria Chișinău vor fi iluminate în această seară în culorile roșu, alb și albastru ale drapelului american. Manifestarea se va încheia cu un spectacol de focuri de artificii deasupra Arcului de Triumf la ora 21:30. Numărul persoanelor cu simptome de toxificație alimentare care au participat la evenimentele organizate în perioada 22-26 iunie în incinta unui hotel din capitală a crescut la 59. În total, 20 de persoane au avut nevoie de spitalizare. Potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, în urma investigațiilor de laborator, la 13 participanți a fost depistată prezența bacteriei Salmonella. Specialiștii ANSP, în colaborare cu reprezentanții Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, continuă desfășurarea anchetei epidemiologice pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii focarului și pentru identificarea exactă a sursei de contaminare. Probele prelevate de la personalul implicat în prepararea și manipularea bucatelor sunt negative. În același timp, probele din produsele alimentare utilizate, testele de salubritate, precum și restul probelor biologice colectate, sunt în continuare în proces de investigare. Specialiștii anunță totodată despre anchetarea epidemiologică 179 de persoane participante la evenimente, supravegherea medicală a persoanelor cu semne clinice de boală și sistarea activității blocului alimentar al hotelului. Ministerul Afacerilor Externe a anunțat ulterior că printre victime se află mai mulți angajați ai instituției care au participat la o recepție oferită de Ambasada Statului Israel la Chișinău. Metropola rusă Sankt Petersburg, inclusiv portul de la Marea Baltică, pe unde Rusia exportă petrol, și regiunea Leningrad din jur au fost lovite vineri noaptea de un atac masiv cu drone ucrainene, informează astăzi autoritățile locale. Guvernatorul din Sankt Petersburg a comunicat doar despre un atac la scară mare, dar nu a dat detalii. În schimb, portalul local de știri Bumaga a relatat că la terminalul petrolierului al orașului cu 6 milioane de locuitori s-a declanșat un incendiu, potrivit Reuters. Totodată, guvernatorul regiunii Leningrad a afirmat că dronele au lovit portul Vysotsk din Golful Finlandei, la circa 170 km nord-vest de Sankt Petersburg. Instalațiile de acolo asigură tranzitul de petrol, cereale, cărbună și gaze naturale lichefiate. Ucraina și-a intensificat anul acesta loviturile asupra infrastructurii energetice din Rusia, provocând penurii de carburant în unele regiuni. Sankt Petersburg, situat la circa 900 km de frontiera ruso-ucrainană, a mai fost atacat cu drone. Printre obiectivele vizate de Ucraina s-au aflat terminalul petrolier și o navă militară acostată în timpul Forumului Economic Internațional din iunie. La final, datele meteo. Astăzi se prevede cer variabil. Pe are extinse vor fi intensificări ale vântului nord-vestic în afoale de până la 20 de metri pe secundă. Temperatura ierului ziua va oscila între 22 și 27 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsăneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Radio Moldova Promo. La sfârșit de săptămână, ne dorim cu toții să uităm de griji și probleme. Să-i răsfățăm pe cei de-ai casei cu ceva gustos. Să mergem la părinți și să ne simțim copii sau să răsfăim timpul, amintindu-ne de cei dragi. Istorii de viață, de ieri și de azi, generații și valori, dinastii și secrete din meserii. Toate vor fi parte a emisiunii Album de Familie. În zilele de sâmbătă și duminică, de la 15 la 17. Radio Moldova.

0: și în lume. Idei pentru un sfârșit de săptămână reușit.
1: Bun găsit, dragi prieteni, la Acasă și în lume, o ediție realizată de Silvia Ilarionov și Alina Chiriachivașcu. Începutul lui iulie ne aduce o săptămână bogată în evenimente și contraste. Actualitatea politică a fost una intensă, dar și viața culturală rămâne vie și efervescentă. Teatrele își țin încă porțile deschise și își așteaptă spectatorii, iar spațiul artistic continuă să ne ofere întâlniri memorabile. Tot în aceste zile îl evocăm cu respect pe marele scriitor, chiar astăzi, marele scriitor Vasile Vasilache, de la a cărui naștere se împlinesc 100 de ani. Așadar, vă invităm să rămâneți alături de noi pentru o ediție cu secvențe de actualitate, cu povești, oameni și evenimente care ne aduc de fiecare dată mai aproape de ceea ce înseamnă acasă și de lumea din jurul nostru. Audiție plăcută vă dorim!

Anul centenarului Vasile Vasilache este marcat prin expoziții, evocări și evenimente care readuc în atenția publicului opera și personalitatea unuia dintre cei mai îndrăgiți scriitori basarabeni. Despre toate acestea, dar și despre omul din spatele cărților, tatăl, bunicul, prietenul, spiritul cald și luminos al familiei, vom sta de vorbă aici la casă, acasă și în lume, cu doi dintre cei care l-au cunoscut cel mai bine, nora sa, Cezarea Vasilache, și fiul scriitorului Victor Vasilache. Îi așteptăm aici la Acasă și în Lume. Împreună vom descoperi amintiri de familie, pagini mai puțin cunoscute din viața lui Vasile Vasilache și felul în care moștenirea sa spirituală continuă să inspire generațiile de astăzi. În câteva minute vom dialoga cu soții Cezarea Vasilache și fiul scriitorului Victor Vasilache.

0: pe puntea spirituală între trecut și viitor.
1: 11 și 14 minute, dragi ascultători, vă spuneam ceva mai devreme în debutul acestei emisiuni că împreună cu Cezarea Vasilache și Victor Vasilache vom descoperi împreună amintiri de familie, pagini mai puțin cunoscute din viața lui Vasile Vasilache, dincolo de scriitorul pe care îl cunoaștem din paginile cărților, din jurnalele sale, a existat omul Vasile Vasilache, tatăl, capul familiei, omul cu umor, omul cu înțelepciune și cu o dragoste nemărginită pentru oameni și pentru cuvânt. La 100 de ani de la nașterea sa, îl evocăm prin ochii celor mai apropiați, fiul său, Victor Vasilache, și nora sa, Cezarea Vasilache. Vă salut cu drag.
2: Da, și bună, mulțumesc.
3: Ziua. Bună ziua.
4: Bună ziua. Mulțumim de invitație. Mai avem ocazie să mai vorbim și azi despre tata. Am avut practic eu aș zice așa că eu zeci de ani, nu zeci, dar vreo 10 ani aproape lucrând la manuscrisele, la arhiva tatii, sigur că venind la lucru, fie că eram acasă, când încă nu lucram la Muzeul Literaturii, era un fel de a-i spune tatii, bună dimineața tata, am venit să văd ce mai faci.
1: Da,
4: asta e, adică am avut prilej.
1: Și lacrimile și toate odată așa. Dar e frumoasă această emoție, domnule Vasilache, o emoție care ține de amintirea vie a scriitorului nostru drag, pe care continuăm să-l descoperim și să-l cunoaștem, așa cum ziceam, din cărțile sale. Ziceam, centenarul Vasile Vasilache este marcat prin numeroase evenimente. Cum trăiți această perioadă și ce înseamnă ea pentru familia dumneavoastră? Am văzut că și la Muzeul Național al Literaturii Române au avut loc mai multe evenimente și o expoziție pe care ați organizat-o, dar și la Academia de Științe.
2: Da, este adevărat. Muzeul Național al Literaturii Române a organizat o amplă expoziție și un eveniment bun consacrat lui Vasile Vasilache, adică legat de centenar. Și în această expoziție au fost expuse cărțile, dar și fotografii de epocă și manuscrise și multe fotografii în care îl vedem pe Vasile Vasilache cu colegii scriitori, cu marii lui prieteni, Serafim Saca, Vladimir Beșleagă, cu cei mai tineri decât el, cu Arcadie Suceveanu, cu Nicolae Negru și foarte mulți alții. Și această expoziție a fost vernisată pe data de 1 iulie, când, bun, a fost cu adevărat ziua lui de naștere, pentru că în familie se cunoaște că el s-a născut pe 1 iulie, dar nu știu cum, când a fost înregistrat, a fost înregistrat pe 4 iulie. Dar noi am zis că începem evenimentele cu 1 iulie, pentru că au fost completate și cu alte evenimente. Și am avut o prezență numeroasă, am avut scriitori, am avut poeți care au vorbit și au amintit. A fost domnul academician Mihai Cimpoi, care și-a împărtășit amintirile de la începuturi, când lucrau la ziarul Cultura. Da? Cultura. Da, cultura.
1: Am urmărit un fragment
4: Cultura
2: Moldovei.
1: Din această întâlnire, da, frumoasă, o putem găsi, o pot găsi și ascultătorii, cei care sunt interesați de acest eveniment, pentru că sunt toți vorbitorii acolo în acea secvență video.
2: Da. Ea cred că de acum figurează pe YouTube. Și a fost urmărit în direct. A fost un eveniment foarte frumos și noi ne-am străduit din toate puterile să facem ca să fie foarte, foarte, foarte interesant. Și mai ales cei care au fost acolo și au vorbit și amintirile au fost extraordinare.
1: Dar aceste evenimente continuă. Ce va urma?
2: Da.
1: În acest an,
2: a fost
1: centenar?
2: În primul rând a fost un eveniment comemorativ foarte interesant la Institutul de Filologie. Victor a fost acolo prezent și al doilea eveniment foarte de tot foarte foarte valoros s-a petrecut ieri pe data de 3 la Academia de Știință, acolo unde...
1: Da, despre acest eveniment ziceam că am urmărit.
2: Da, acolo Victor chiar a fost, el poate secvențe să povestească.
4: Nu, au fost 12 critici literari acolo, Felicia Cenuș, Igor Nagachevski, el nu ar zice că e critic literar, dar este, fără voia lui, pentru că a scris și prefețe la lucrările tate. În primul rând, a scris și a fost alcătuitorul unui volum pe care l-a selectat din publicistica tatei, pe care tata a realizat-o timp de 2 ani de zile la ziarul Flux. Igor Nagachevski era redactor acolo și toate textele treceau și prin mâna lui. El a avut discuții repetate, multe cu tata, erau în relații foarte bune și la un moment dat lui a venit ideea să scoată o carte cu texte alese din toată publicistica tatii din acești ani. Era, tata avea o rubrică săptămânală, deci timp de 2 ani s-au adunat texte destule acolo și el le-a selectat, lucra cu tata chiar, să zicem, cu vreo 2-3 săptămâni înainte de decesul tatii. El vinise la tata și discutau despre anumite texte. L-am văzut în curtea tatii, la masă, lucrând amândoi. După plecarea tatii, Igor a dus la capăt singur cartea. Eu am citit doar, am fost și eu lector la cartea asta, dar lucru cel mare l-a făcut Igor Nagachevski. După aceea Igor Nagachevski a făcut o prefață la jurnalul lui tati, va să zic că a apărut în 2016. Eu țin minte cum, va să zic, eram în Franța la vremea aceea la nepoții mei. Unul din nepoți mergea în clasa întâia și trebuia cumva ajutat. Noi doi cu franceza, cu învoirea Ministerului Învățământului Academiei din sudul Franței, că nu puteai să te duci la școală pentru că vrei tu să-l ajuți. A fost nevoie de o hotărâre ministerială ca să putem sta lângă... Am stat în bancă în clasa 0 a nepotului meu timp de câteva luni de zile și după aceea a stat nevasta.
2: Adică un an.
4: Da.
2: Un an.
1: Ați simblat la o școală din Franța.
4: La o școală franceză și asta ne-a deschis mult ochii, pentru că în Franța

0: Am fost abordat de o tinerică, o elevă din clasa 0. M-a atacat direct. Asta ce căutați în Franța? Sunteți migranți. Clasa 0. Deci, probabil, despre migranți se discută în familie, fără discuții, și era foarte aprig. Zic, păi am vrut să venim să învățăm și în alte țară, nu numai la noi. Ei, n-am lungit prea tare
1: ați,
0: discuția.
1: Ați scris ceva despre asta?
0: N-am scris, vă povestesc prima dată. Da, și eu și Cezara, dacă am stat să ne adunăm, amintirile, cred că are și ceva, un articol acolo. Eu țin minte cum m-am dus în Franța atunci la nepot și i-am spus, păi ai venit în Franța, trebuie să înveți franceză, el trebuia motivat, nu știa nici alfabetul românesc, nu de, să mai vorbesc de un cuvânt francez, nici a socotit până la 10 nu știa. Dar era atât de închis, nu știu cum, nu se lipea cartea atunci de trânsul. Încercam aici, aveam alfabet.
1: Acum le merge bine, sper, după
0: atâția
1: ani. Da, și
0: după aia, și replica lui la un moment dat a spus, eu sunt român, eu am să învăț româna, nu franceza.
1: Cred că ar fi fost tare mândru și străbunierul Vasile Vasilache de acest lucru.
0: După un an de zile mă duc și simt că de-acu trebuie să-i spun că trebuie să înveți și română, alfabetul, să citească românește. Și el zice, eu nu vreau să învăț română, eu sunt francez și învăț franceza. Sigur că azi vorbește română foarte bine, bine.
1: Domnule Vasilache, haideți să revenim la cărțile de căpătâi. Ați venit cu tare multe cărți aici în studioul nostru.
0: Da,
1: să ne vorbiți despre această colecție de carte.
0: Cu câteva volumi, poate nici nu sunt toate, bineînțeles că asta e. Ei, dacă pot să le arăt, nu știu,
1: da,
0: să
1: văd.
0: Iată afișul, afișul evenimentului principal de la muzeu, da? Asta este un afiș și de altfel și titlul afișului îl datorăm nepotului lui Vasile Vasilache, lui Ștefan Vasilache. Noi am avut o discuție cum să numim evenimentul nostru și nu prea ne venea, erau niște titluri prea alambicate. Și în discuții cu fiul nostru de la București, care este lucrează în publicist, că a făcut Institutul de Arte de la București, e trăitor acolo de vreo 30 și ceva de ani și în discuție zic că vrem să fie și centenarul acolo, vrem să fie și eventual titlul unei nuvele sau romanului. Deci la un moment dat el zice, păi bunelul nu zicea una, două, avea el un cuvânt care va să zică. Și atunci zice, hai să zicem, un veac care va să zică. Și fiindcă e vorba și de povestea cu Cocoșul Roșu, povestea continuă. Toată lumea a zis, este fantastic.
1: Ce înseamnă pentru dumneavoastră să duceți mai departe memoria și moștenirea lui Vasile Vasilache?
0: Păi, ce înseamnă? Asta, în primul rând, este o lecție și pentru copiii mei și nepoții mei. Dacă eu am făcut așa, poate cineva va face și ceea ce n-am reușit eu să fac. Că mai am ceva manuscris la care parcă ar vrea să lucrez, e vorba de un dicționar francez-român. Iată, am copiii în Franța. Bine, azi nu se gândesc să facă ei lucrul ăsta, să-l ducă până la capăt. Că acolo sunt 1000 de pagini de acolo lucrate, de două ori redactate, dar trebuie dus până la capăt. Fiindcă ultimii ani am lucrat cu textile tati, sigur că pentru ale mele n-am mai avut timp. Și mă gândesc ca să vadă și ei ce am făcut eu pentru tata și să gândească. Vom face și noi asemănător, adică este o lecție de viață, să fie, să-ți împlinești datoria.
1: Ce credeți că publicul nu știe, încă nu știe despre Vasile Vasilache și ar merita să afle?
0: Sigur că nu știi foarte multe lucruri cum nu le știam nici eu. Când am avut corespondența tatii cu Mariana Lomaco, cea de-a doua lui soție după divorțul de mama, ei au divorțat la 60 de ani, Maria Lomaco ei erau prieteni.

0: iubiți de vreo 11 ani de zile, atâta durase corespondența între dânsii. Ea era o rusoaică, el a învățat o română și ulterior ea a devenit traducătoare. Deci a știut să o formeze, să o modeleze, să o învețe o sumedenie de lucruri. În primul rând că a sprijinit-o, ea s-a dus și a terminat și un institut de teatru de la Moscova. Deci porniți la un moment dat o teză despre Lucian Blaga, nu știu acolo cum s-au încheiat lucrurile, dar corespondența lor, durând vreo 11 ani de zile, a fost în limba rusă. Deci, întâi s-au descifrat scrisorile, pentru că tata nu avea un scris caligrafic, dar nu i-a ajungea niciodată hârtia care o avea. Și se încălecau rândurile, săreau de pe un rând pe altul, pe o margine, pe nu știu ce, tăieturi multiple.
1: Ați pus aceste scrisori într-o carte deja?
0: Da, este, iată, da? Avem cele două volume de corespondență. Așa. A tatii
1: Vasile cu Vasilache, post-restant.
0: Mariana Lomacu. Într-una
1: dumneavoastră
0: din...
1: ați fost cel care ați descifrat aceste scrisori. Dumneavoastră le-ați descifrat, le-ați redactat?
0: Eu le-am descifrat împreună cu Tamara Șmundeac, care a lucrat mulți ani cu tata și era îndrăgostită de tata. Zice, un om deosebit, rar, fac orice pentru domnul Vasilache. Și ea a lucrat și ea vreo mai bine de jumate de an. În primul rând că mi-ar fi fost greu să culeg un text în limba rusă, pentru că el întâi trebuia cules în rusă ca să-i poți face traducerea și să-l într-o crono basilică să stabilești care scrisoare, când, unde, de unde a fost trimisă. Deci un lucru pregătitor pentru traducere. Și după aia ne-am apucat la început în trei cu Valeriu și nepotul Tudor din America. Am împărțit noi lucru în trei, pe urmă am redus și am rămas eu cu Valeriu. Și că noi știam vorba tatii, vocabularului, intonațiile lui și trebuia să surprinză când el este ironic acolo. Adică,
1: da, a mai rămas ceva nedescifrat? Mai rămâne ceva care urmează să vină?
0: În primul rând că de la Mariana au rămas două teancuri mari de stenografie. Nu știm ce este acolo. Noi nu știu cine poate descifra stenografie. Eu nu știu dacă e stenografie în rusă sau în română. Tata-i căuta manual de stenografie în română. Deci ar putea să fie română. Dar oricum fiecare stenograf, pe lângă ceea ce este tehnica pe care o însușesc toți, fiecare mai are și niște semne individuale, deci ca în vorba noastră, când avem fie un cuvânt parazit, fie nu mai știu, dar avem un vocabular numai specific nou. Probabil că și în stenografie există niște chestii adăugătoare. Și sigur că aș vrea să caut un stenografist sau o stenografistă căreia să-i dăm arhiva asta și să încerce să descifreze. Bănuiesc că multe lucruri sunt legate de lucrurile lor în comun. Când el putea să-i dicteze ceva, ia nota și după aceea trebuia să descifreze și să pună în pagină.
1: Și cum l-ați descoperit pe tata în aceste scrisori? Cum l-ați descoperit pe tatăl dumneavoastră în aceste scrisori?
0: V-aș zic că...
1: Nu erați gelos?
2: Da.
0: Noi eram, în primul rând, la momentul când ei divorțau, eu aveam 35 de ani, aveam, deci nepoți erau vreo 11.
1: I-ați înțeles trăirea?
0: Nu că i-am înțeles-o așa, că sigur te doare, cum, mama și tata, dar ce, să faci război cu tata, care te-a învățat o sumedenie de lucruri în viața asta, meserii te-a învățat, te-a învățat să fii om, așa cum este el. Deci, sigur că ești îngăduitor. Nu era el primul pe lumea asta care își vroia un nou început de viață. Noi știm că lucrurile astea se întâmplă foarte des și mai era o chestie,
1: el... Poate că era vorba de o energie pe care și-o dorea.
0: În primul rând e vorba de o iubire. El a iubit-o. Deci lucrul ăsta este de netăgăduit, pentru că el, nou personal, și mie și fratelui ne l-a spus de nenumărate ori. La mama am ținut, dar n-am iubit-o. Mama a fost femeia care l-a ajutat să devină scriitor, pentru că ea a ținut gospodăria, nu numai pe noi ne-a crescut 4 copii, dar mai în tinerețe, la începuturile lor, și 2 frați rămași orfani. După decesul părinților și a buneilor, tata rămăsese la 18 ani, rămăsese cel mai mare și trebuia să aibă grijă de copii. Tatălui și-a pus capăt zilelor în 1944, când românii erau gata să plece de aici și urmau să vină rușii. După primele deportări din 40, tatălui Ion scăpase ca prin minune de deportare. A fost prevenit și a reușit să fugă și după ce s-au mai așezat apele, a revenit în sat și a scăpat. A doua oară, el, din carnetele pe care le vom descifra, aflăm amănunte, multe amănunte, cum el a dezertat și din armata română. Deci, de o parte, pândeau rușii, l-ar fi executat, de cealaltă parte, el era soldat, deci a dezertat, era sentința capitală. Deci el se gândea că ori într-un fel, ori în altul, îi vine, va fi omorât, ucis. Mai era un moment, că în timpul ăsta, cu 2 luni mai înainte, îi murise soția și cu un copil, cu un copil nou născut, murise de tifos. Nemții, cât era perioada aceea, cât au șezut la Prut, înainte de operația Iași-Chișinău, deci nemții au stat în sat la noi și cu încetul a venit tiful din armată peste... Mama s-a îmbolnăvit, mama tatii, deci bunica mea, s-a îmbolnăvit de tiful și a murit cu copilul în braț și a murit și copilul. Tata a mai avut în fond încă un frate, deci toți fetii n-au avut, au fost 6 copiii băieți toți născuți. Sigur că într-o familie țărănească ăsta era, ca să zic așa, un capital. Toți ar fi lucrat pământul și toți vroiau băieți. Ei, asta era, dar au rămas 4 frați, 3 vreo câțiva ani de zile, până au terminat școlile, mama a fost și mama lor. Deci erau aproape de vârsta mamei. Unul avea 12 ani, unul 8, și unul 16 ani. Asta a fost destinul lor.
1: Domnule Vasilache, astăzi la 100 de ani aș vrea să-i reauzim și vocea, pentru că avem în fonoteca noastră de aur multe emisiuni, multe înregistrări și vreau să rog pe colega mea din regie să difuzăm un fragment din emisiunea Să vorbim despre cele eterne, o emisiune emblematică realizată și prezentată de Vasile Vasilache. Este o înregistrare, așa cum ziceam, din fonoteca de aur, Radio Moldova. Haideți să o ascultăm împreună.
2: În fiecare dimineață mă scol și la vârsta asta, în loc să iau un medicament, iau o înțelepciune dintr-un carnet pe care cândva l-am făcut și nu l-am folosit. Acum la bătrâneță nu știu dacă îmi priește. În schimb, de fiecare dată mă scol și ca o tabletă pentru suflet sau pentru spirit, iau citata asta. O citată, zic, din cele pe care le-am însemnat pe parcursul vieții. Bună oară! Prima sună așa: cu toții suntem plini de prezent, dar ce să facem cu trecutul pe care atât de vârtos îl iubim? Eu am schimbat cuvântul iubim cu alt cuvânt. Îl răscolim, îl cercetăm, îl întrebăm, pentru că trecutul trebuie întrebat de greșelile săvârșite chiar de propria ta persoană. Atunci ai calea de a te desăvârși, de a te perfecționa, de a te îndruma chiar, să zicem, în ziua care urmează. Și pentru că ziua care urmează e nemijlocit legată de trecutul prezent, pentru că acest trecut are prezentul lui imediat în zilele noastre, în sfera noastră, mai ales pentru mine ca scriitor, este vorba de limbă, de cuvânt. Și tot în același caiet, de care vă spun că îmi servește cum ar unui bolnav de inimă i-ar servi o cutie cu validol, mie citatele acestea îmi sunt validolul meu. Sau, dacă vreți, tabletele mele de întreținere a duhului, a ființii mele. Sună ea, și cu permisiunea noastră o să o citez întâi rusește, după aceea o să traduc așa cum mi-a venit mie în condei. Sună citatul acesta astfel: Когда сдаются люди, оборону принимает на себя язык. Последний рубеж народа – это его речь. Și am tradus. În limba noastră românească ar suna cam așa: din clipa când omul se predă învins, îi ia apărarea limba, cuvântul. Ultimul hotar al fiecărui popor, ca să nu dispară, rămâne limba lui, cuvântul lui matern. Lucrul ăsta l-am găsit în 1981, l-am notat dintr-o gazetă. Deși despre gazetă se spune că, cica, gazeta îți împrăștie mințile, gândurile și literatura ți le adună. Dar uite că și o gazetă, printr-un citat, tot adună ceva în inima acestui cititor. Nu pentru că eu aș fi scriitor și îmi fac însemnări. Chiar dacă aș fi fost plugar, aceleași însemnări le-aș fi făcut, pentru că îmi place cuvântul plin de miez, îmi place propoziția plină de sens, îmi place unduirea și rostirea acestei limbi care, iertat fiim laudă, lauda pe care o fac, o facem Mateievici, iar eu vin cu, să zic, o lumânărică la acest sfeșnic al lui Mateievici și îl pun și eu pentru această limbă, încercând să o apăr de mitocani, nu mă tem de acest cuvânt, de carieriști și de oameni total lipsiți de ceea ce se cheamă limba ca expresie a ființii noastre.
1: Reamintim ascultătorilor, ați ascultat un fragment din emisiunea Să vorbim despre cele eterne, o înregistrare din Fonoteca de Aur, Radio Moldova, cu această voce blajină și inconfundabilă și cu această și vorba lui sfătoasă, umor subtil, original, întotdeauna autentic, așa a fost și așa, rămâne în memoria noastră scriitorul Vasile Vasilache, un nume notoriu în literatura română. Domnule Vasilache, doamna Vasilache, putem zice că domnul Vasile Vasilache împreună cu Aureliu Busuioc și Vladimir Beșleag, împreună cu Ion Druță, au făcut o revoluție în literatura noastră atunci, în anii 70, când le apăreau cărțile?
0: Sigur că, în primul rând, că ei erau, erau foarte prezenți în viața culturală a Republicii. Și Druță, și Busuioc au avut și piese la teatru. Eu țin minte cum năvălea lumea, nu găseai bilete la teatru. Deci erau idolii noștri, ce să mai... Azi, sigur că... De acolo, de la vârsta asta și evenimentele trecute, parcă ar fi puțin altfel privești lucrurile, dar pe atunci era un entuziasm adevărat, exact, aproape ca la adunările din Piața Mare, adunări naționale, când era avântul acela de înnoiri, dorință de înnoiri. Așa era și pe vremea tinereților, părinților noștri. Ei au fost foarte activi. Cât au putut, atât au făcut. Dar dacă echipa își vrea să revin, a fost extraordinar momentul ăsta evocat. Când el zice, parcă se potrivește cu ceea ce am făcut noi anii ăștia. El zice, bine, trăim în prezent, dar ce ne facem cu trecutul? Pentru că pe trecut, practic, o să se țină viitorul nostru. Zice, trebuie să scormonim trecutul. Ei, ce am făcut noi decât lucrând la volumile astea? Am scormonit trecutul lui... și al epocii în care a trăit el și l-am adus la lumina zilei. Adică ușurăm cumva înțelegerea viitorului pentru generațiile de azi, mai tinere. Pentru că noi să zicem, hai că mai știm, a citi și rusești, mai putem deșifra anumite lucruri din trecut. Azi le-am pus la dispoziție lucruri foarte, foarte, foarte interesante despre trecutul tatii, în primul rând. Unul din carnetele lui, eu așa îl văd ca unul dintre cele mai importante, cum s-a format el ca scriitor.
1: Vreți să le arătați și la
0: în primul rând, da, e vorba de carnetul 6. E vorba de carnetul 6, cred că fiind aici în volumul ăsta, nu mai țin minte exact cum sunt, dar este un carnet din anii 52-55, 1952-1955, și el îl începe, zice, mi se pare că e al doilea meu carnet pe care îl încep. Cred că știa, dar mă rog, așa a început el să-l scrie și primile vreo 20 de pagini sunt scrise în rusă, în limba rusă. Deci
1: a scris și în limba rusă.
0: A scris în limba rusă mult, el a citit, pe Maxim Gorki 30 de volume, un învățător din sat avea Gorki editat în 32, mi se pare că, sau 36, o ediție completă Gorki. Tata a citit-o integral, este, vă dați seama, am învățat și rusa citind foarte mult. Eu am mai apucat în biblioteca lui, de pe vremuri, o carte, un volum de Herzen, se chema Băloiei Dumă. Și am văzut că a lucrat cu creionul, deci traducea. Deci învăța și traducea. Trebuie să spun că partea a doua cu Coșul Roșu, care a apărut la Moscova, la Chișinău n-a apărut partea a doua decât în variante de revistă.
1: De ce la Moscova?
0: Ea a apărut la Moscova, nu știu de ce, asta e o întrebare de pus. Deci varianta a doua nu a avut manuscris în română. Deci el a scris-o cu Mariana direct în limba rusă. Deci stăpânea limba rusă destul de... Adică dacă își putea permite să-și traducă propriile gânduri în limba rusă, înseamnă că așa gândea, că așa a lucrat. De multe ori Cimpoi îl întreba după aceea, Mihai Cimpoi, Vasile, când ai să publici, ai să ne dai partea a doua, Coșul Roșu? Tata întotdeauna, nu știu cum, evita chestiile astea și abia acum îmi dau seama că el varianta în limba română n-a avut-o. El a scris-o, dar a folosit fragmente, momente din povestea Cocoșul Roșu, partea a doua, pe care a publicat-o în Nistru în 70 și în 71.
1: Domnule Victor Vasilache, vreau să discut și cu soția dumneavoastră, cu nora scriitorului Vasile Vasilache, doamna Cezaria. Cum l-ați descoperit pe socrul dumneavoastră? Ce v-a impresionat cel mai mult la el ca om?
3: Când am ajuns, când am nimerit în, adică ne-am căsătorit și am trăit acolo, pe celebra stradă Livezilor 6, într-o casă veche, unde a mai trăit și Bogdan Istru până la asta. Ei s-au mutat acolo în 68, eu am ajuns în 1973. Și timp de vreo 6 ani de zile am trăit acolo împreună, era o familie mare cu 11 persoane. Mama era cea care stătea la cârma gospodăriei, bunelul, adică tata se ocupa de literatură. Ceea ce m-a impresionat pe mine în mod deosebit și chiar am scris undeva despre asta în amintirile mele, a fost o perioadă, deci anii 74, 75, 76, 78, când s-a lucrat enorm la traduceri. Și ceea ce a făcut Vasile Vasilache, un lucru absolut admirabil pentru copiii lui, el i-a atras în sfera aceasta a literaturii, traduceau împreună, prin 75 s-a tradus din Șucșin, s-a tradus din Saltăcov Ședrin, s-a tradus din Hașec, peripețiile
0: bravului
3: soldat Șveic, s-a tradus din Pușkin, Fata Capitanului, și ei cum traduceau? De pildă lucra cu Valeriu, Valeriu tipărea, el dicta cu Victor, au lucrat împreună Victor cu socrul meu, au făcut o muncă enormă, au lucrat 2 ani de zile la traducerea romanului Victor Hugo, Mizerabilii. Adică ei au trecut o școală, au făcut o școală foarte bună ca traducători și ca oameni care înțeleg limba și care știu să o mânuiască și care se lucra la cuvânt, la frază. Prin asta și îmi explic faptul că și Valeriu și Victor au devenit traducători, doar că Valeriu s-a orientat spre traducerile din rusă, iar Victor s-a orientat ulterior spre traducerile din franceză în română. Lida a devenit jurnalistă, corespondent, radio.
1: Colega noastră de la radio, luminoasă să-i fie amintirea, Lidia Bubână.
3: Da, luminoasă să-i fie amintirea. Ea a scris, are amintiri despre tatăl ei, Valeriu, are amintiri despre tatăl său, ele au apărut în presă, a fost publicat în Gazeta de Chișinău, niște lucruri foarte, foarte frumoase și emoționante.
1: Sunt adunate și într-o carte aceste amintiri?
3: Sunt adunate în cartea care se numește
0: Vasile Vasilache, un filozof al literelor basarabiene,
3: care a fost îngrijită de Vasile Malanețchi, care pe atunci era directorul muzeului literaturii române. Și trebuie să mai adaug aici un lucru foarte important, că aceste scrisori care sunt într-un număr de cât, Victor? Vreo 265
0: atâta.
3: Da, 200 și ceva de scrisori către Mariana, mai sunt vreo 30-40 de scrisori către Vladimir Beșleagă, Nicolae Romanenko, care a jucat un rol extraordinar în promovarea cărții basarabene la Moscova și în alte republici unionale. Trebuie să-l amintim și pe el. Am avut și o expoziție frumoasă consacrată lui Nicolae. Era consultant literar la Moscova. Și mai sunt scrisori, o parte au fost publicate, ele se află acum în Arhiva Muzeului Național al Literaturii Române, este un fond special Vasilache, tot acolo se află, este un fond de fotografie, acolo se află cele 7 sau 8 carnete care au stat la baza acestor 3 cărți, despre care Emilian Galaicu Păun a spus așa, zice, când am citit, m-a răsfoit cartea carnete, a zis, eu am înțeles cum arăta laboratorul de creație a scriitorului Vasile Vasilache. Deci aceste carnete cu însemnări, cu amintiri despre sat, despre familie, despre oamenii pe care i-a cunoscut. De fapt, a fost o etapă pregătitoare pentru ceea ce a scris el ulterior. De, din punctul ăsta de vedere este extrem de interesant, pentru că el, Vasile Vasilache, noi spuneam în familie, tata nu și-a scris amintirile. El nu și le-a scris, dar ele sunt în aceste jurnale, în aceste carnete, pe care Victor, iată, le-a descifrat și cu ajutorul muzeului, cu ajutorul doamnei Maria Șlehtiții, care a contribuit enorm, l-a susținut pe Victor în munca asta meticuloasă și de lungă durată, cum spun francezii, de lungă lene. Și iată, au ieșit aceste trei cărți și post restant, Victor n-a deschis paranteza să spună de ce carte se numește post restant. Poate spui două cuvinte.
0: Da, la un moment dat m-a simțit că este o corespondență pe care trebuie să o supravegheze cumva. Și probabil că a început să mai rupă din scrisori, să le arunce fără să-i spună tati, și Mariana l-o fi întrebat, dar de ce nu răspuns? Dar nu, o fi înțeles că gata, nu mai poate primi scrisori acasă, și atunci au început să-și trimită scrisorile la poșta centrală, post restant. Și după, din corespondență se vede cu una din plimbările zilnice sau odată la trei zile, când bănuia că ar putea fi o scrisoare, deci drumul începea cu mersul la poștă. Asta era activitate zilnică a tatei. Da, eu aș vrea aici să arăt o fotografie pe care am descoperit-o în arhiva Lidii, sori. După decesul ei s-au mai făcut ordini printre fotografii, acte, documente, și nepotul mi-a adus o fotografie unde zice, cine poate fi aici? Păi eu din prima clipă am spus, ăsta e tata. Ăsta este tata cu mama. Noi cu încă mama. Nu eram născuți niciunul dintre copii. Suntem și anii 46.
1: Atât cam de tineri, Doamne.
0: Da, iată. Și așa arată casa. Casa arată de fața casei și totodată în șirul acela de scrisori, de fotografii pe care le-am căpătat de la nepot, mai era o fotografie cu cel mai bun prieten a tatii de la vremea aceea, zicea Grișa maicu. Ironia sorții, pentru că altfel, cum să-i zic, cei mai buni prieteni s-au regăsit, noi locuiam la Botanica, pe fosta stradă Pogranicina, așa se chema, cu Grișa maicu în aceeași casă. Dar soția lui Rusoaică nu vroia să-l vadă pe tata în casa lor. Și uite așa, fiind aproape vecini la peste o scară, trebuiau să comunice undeva cât mai departe de ochii soției.
3: Da.
1: Dragi invitați, e ora 11:55 de minute. Îmi pare rău, dar timpul trece tare, tare nemilos. Haideți, adineauri, domnul Vasile Vasilache vorbea despre trecut, încerca să-l dezghioace, așa, să-l scruteze în felul său. Eu vreau să revenim la prezentul de azi, de aici și acum, și vreau să vă întreb pe ambii, cum credeți că ar privi Vasile Vasilache lumea de astăzi? Ce credeți că ar spune despre societatea în care trăim, dar și despre timpurile de azi, de ieri, de azi, de alaltă ieri?
0: Nici nu trebuie să facem preziceri cumva ce ar fi zis. Dacă o să recitiți cartea Verzi suntem verzi, făcută acum peste 25 de ani, aproape 28, lucrurile aproape că nu s-au schimbat. Deci cartea este foarte actuală și azi. Eu o arăt, sigur, o arăt. Cartea n-a fost în vânzare. Am făcut-o pe cheltuiala noastră, a fratelui, în primul rând. Am încercat să spunem ceva în vânzare vreo câteva luni de zile. Nu s-a vândut nicio carte nici în fața casei presii. Deci era normal ca măcar cei care lucrează cu presa să zică, dar ce zice Vasilache? Nu s-a vândut nicio carte, și atunci am zis, cartea asta o scoatem din vânzare. Lumea nu vrea să o vadă, nu vrea să o citească. Și am dăruit-o. Deci 1000 de exemplare, practic, le-am dăruit așa când am avut ocazie.
1: Și pentru cei care vor să o cumpere?
0: Păi, pentru cei care vor să o cumpere, s-ar putea să apară la un moment dat, se pregătește o ediție la București, opera fundamentală, Muzeul Literaturii Românii de la București vrea să publice opera lui Vasile Vasilache și acolo am inclus cartea Verzi suntem verzi. Deci vor avea șansa să o procure într-o ediție bucureșteană. Dacă ne ajută Domnul să o vedem apărute.
1: Anul centenar Vasile Vasilache continuă. Eu vă mulțumesc mult pentru că ați dat curs invitației și ați venit azi la Radio Moldova ca să discutăm și să ne amintim și să înveșnicim acest nume și aici, de la acest microfon al țării. Și reamintesc ascultătorilor alături de noi în acest miez de zi, fiul scriitorului Vasile Vasilache, Victor Vasilache, împreună cu nora sa, doamna Cezarea Vasilache, un weekend frumos și să continuăm să-l descoperim, să-l nemurim, da, să-l înveșnicim pe Vasile Vasilache.
3: Mulțumim pentru invitație și putem numai să spunem așa că Vasile Vasilache este mereu prezent și mereu actual și putem să-l citim și astăzi și după 60 de ani de la apariția poveștii cu coșul roșu și el va fi mereu actual.
0: Vă mulțumesc. Eu atât aș mai vrea să adaug. Casa părintească încă există, ea e cam în delăsare, dar s-ar putea face un muzeu acolo. Asta ar fi...
3: Casa părintească de la Unțești.
0: Da, de casa la Unțești. De la Unțești.
1: Da, vă mulțumesc mult. La ora exactă vom asculta un buletin de știri. Revenim în scurt timp aici pentru a continua ediția de sâmbătă a emisiunii Acasă și în lume.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Maria, cum îți merge afacerea?
2: Ei, merge.
1: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
2: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
1: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
3: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
2: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
0: Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 12.
4: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon Vitalie Frăsâneanu. Peste 600 de elevi au participat la Ziua Învățământului Dual, eveniment desfășurat simultan la Centrul de Excelență în Transporturi din Chișinău și la Centrul de Excelență în Viticultură și Vinificație din Stăuceni. Tinerii din municipiul Chișinău și din raioanele Ialoveni, Strășin, Dubăsar și Aninoi au aflat cum învățământul dual îmbină studiile cu experiența practică și oferă oportunități reale de angajare după absolvire. Pe parcursul evenimentului, elevii au interacționat direct cu reprezentanții celor 18 instituții de învățământ profesional-tehnic, au asistat la demonstrații practice și au discutat cu reprezentanții agenților economici parteneri. Totodată, aceștia au aflat despre oferta educațională pentru admiterea din 2026 și despre oportunitățile de formare practică și angajare, a precizat șeful învățământului dual de la Ministerul Educației, Cătălin Țurcanu.
5: Pentru Ministerul Educației și Cercetării, învățământul dual a devenit o prioritate pentru că s-a dovedit a fi unul eficient, iar când vorbesc despre eficient, ne referim în primul rând la rata de angajabilitate, care este peste 60%, ceea ce demonstrează eficiența acestuia.
4: Precizăm că evenimentul a fost organizat de Ministerul Educației și Cercetării, cu sprijinul proiectului Întreprinderi și Comune Puternice pentru Moldova, implementat de GIS Moldova și finanțat de Ministerul Federal German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare și Guvernul Elveției. Sălile de clasă și spațiile de alimentație destinate elevilor de la gimnaziul Gheorghe Malarciuc din orașul Vatra vor fi modernizate, informează Primăria Chișinău. În acest sens vor fi alocate 500 de mii de lei. Potrivit municipalității, investiția face parte dintr-un program mai amplu de modernizare a gimnaziului unde învață peste 200 de elevi. Primăria precizează că în ultimii 2 ani în reabilitarea instituției de învățământ au fost investite peste 1,4 milioane de lei pentru reabilitarea termică și structurală, inclusiv înlocuirea sistemului de încălzire, modernizarea iluminatului, reparația sălilor de clasă, a coridoarelor, sălii de sport și a depozitului alimentar. Polonia va continua să sprijine capacitatea de apărare a Ucrainei, informează Europeesca Pravda. Ministrul ucrainean de externe, Andriy Sybiha, a anunțat că în urma întâlnirii de vineri cu omologul său polonez, Radoslav Sikorski, desfășurat în Vașovia, a primit asigurări că Polonia va continua să sprijine consolidarea capacităților de apărare ale Ucrainei. Întâlnirea celor doi diplomați a avut loc pe fondul tensiunilor dintre Ucraina și Polonia, apărute după decizia președintelui polonez, Karol Nawrocki, de a-i trage liderului de la Kiev, Volodymyr Zelensky, o distincție de stat. De asemenea, cei doi oficiali au discutat în detaliu perspectivele cooperării în domeniul militar-tehnic și au făcut un schimb de opinii înaintea summitului NATO de la Ankara. În comunicatul ministrul polonez de externe se precizează că Radoslav Sikorski a reafirmat sprijinul Poloniei pentru Ucraina în lupta sa împotriva agresorului. Totodată, șeful diplomației poloneze a subliniat importanța strategică a aprofundării cooperării militare și a stabilizării regiunii pentru securitatea întregii Europe. Cel puțin 1270 de civili au fost uciși în Ucraina în ultimul an și jumătate, în atacurile forțelor militare rusești, iar alți peste 6000 au fost răniți, cu 40% mai mult decât în aceeași perioadă anului trecut. Un raport în acest sens a fost prezentat de Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului la deschiderea celei de-a 62-a sesiune a Consiliului, informează Suspine. Acesta a explicat creșterea numărului de victime prin utilizarea de către Rusia armelor cu rază lungă de acțiune și a dronelor. Oficialul a mai anunțat că de la mijlocul lunii noiembrie anului trecut, trupele ruse au executat cel puțin 20 de prizonieri de război ucraineni. Alți 129 de militari eliberați intervievați de ONU au declarat că au fost supuși torturii și violențe sexuale în captivitatea rusă. Totodată, oficialul ONU a precizat că, potrivit autorităților ruse, în aceeași perioadă, între 1 decembrie 2025 și 31 mai 2026, pe teritoriul Federației Ruse ar fi fost ucise 205 persoane, iar alte 1300 ar fi fost rănite. Cu toate acestea, Organizația Națiunilor Unite nu a putut verifica aceste informații. La final, datele meteo. Astăzi se prevede cer variabil. Pe are extinse vor fi intensificarea vântului nord-vestic în rafale de până la 20 de metri pe secundă. Temperatura aerului Sibua va oscila între 22 și 27 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsăneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
3: Publicitate la Radio Moldova.
6: Am trăit mult timp cu garduri și hotare între noi și am pus poveri grele pe umerii copiilor noștri. Dar satele-s ca oamenii. Fiecare e frumos în felul lui, dar când se unesc, sunt de neoprit. Satul tău rămâne casa ta, dar împreună cu Primării Unite avem puterea să dezvoltăm satele. Unde-s mulți, puterea crește. Satul meu, primăria noastră.
3: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. Folclorul și tradițiile populare sunt comori perene ale neamului. Un popor viu este acela care păstrează și promovează aceste nestemate. În cadrul emisiunii Din tradiții strămoșești, Silvia Zagoreanu prezintă Promotori de folclor, cu povești și muzică tradițională. În fiecare sâmbătă, la ora 14:05, fiți alături de cei dragi, fiți alături de Radio Moldova.

0: acasă și în lume. Idei pentru un sfârșit de săptămână reușit.
1: Bine ați revenit la Acasă și în Lume, ne bucurăm că ați rămas alături de noi. Continuăm această ediție cu alte povești, oameni și întâmplări care ne ajută să înțelegem mai bine lumea în care trăim și să prețuim ceea ce ne unește.

Continuăm ediția de astăzi cu alte secvențe de actualitate. Ne vom opri în această oră la un moment de profundă semnificație pentru istoria noastră, 522 de ani de la trecerea la cele veșnice a Marelui Domnitor Ștefan cel Mare. Vom difuza o secvență cu unul din cercetătorii care studiază anii de domnie și tot ceea ce ține de viața domnitorului, academicianul Andrei Ieșanu. Apoi vom porni spre comunitățile de români din diaspora, acolo unde turul de casă, limba și tradițiile continuă să țină vie legătura cu rădăcinile. Rămâneți alături de noi!

0: În ziua în care Statele Unite ale Americii și celebrează independența, deschidem o fereastră spre diaspora noastră de peste ocean. Svetlana Sâbu ne propune astăzi să o cunoaștem pe Cristina Turcu Lagmaier, originară din Fălești, stabilită în Statele Unite ale Americii. După studii în politologie, experiența acumulată în Ungaria, Portugalia, a ajuns să practice medicina în Carolina de Sud.
1: Cristina, de ce ai ales să te stabilești în Statele Unite ale Americii? De ce America? De ce nu Europa mai aproape de casă? Apropo, familia ta, părinții, nu ți-au pus aceeași întrebare?
2: Ca să răspund, jumate din familia mea este în state, sora și mama, și eu locuim în state, tata și alte două surori locuiesc aici în Moldova. A fost soarta, a fost Dumnezeu, eu m-am căsătorit în Statele Unite. Eu, de fapt, în Statele Unite am plecat printr-un program al Departamentului Statelor Unite, care este un fel de minister de externe a Statelor Unite, pentru liderii naționali. A fost o selecție extrem de competitivă. Din 5300 și ceva aplicații au fost selectați 98 de participanți, dintre care 2 din Moldova. După un interviu am fost selectată să merg în orașul Charleston, am fost voluntară. Și eu nu prea vroiam să merg în Charleston. Am zis departamentului de stat, vă rog să mă trimiteți în Chicago, fiindcă am o soră acolo, mi-ar fi mai ușor să mă integrez.
1: Și acolo sunt foarte mulți moldoveni, multe comunități.
2: Da. Și da, cred că și interacțiunea culturală era să fie foarte bună. De fapt, am fost la un festival organizat de asociația din Chicago. A fost foarte, foarte frumos. Ca să revin la selecție, ei mi-au zis că nu, uite, ai fost selectată, merge, o să-ți placă orașul neapărat. Toți îmi spuneau că orașul Charleston o să-mi placă și să merg, fiindcă este o unică oportunitate. Și am fost unica stagiară din Charleston. A treia zi, soarta a făcut astfel ca să mă întâlnesc cu viitorul meu soț. A treia zi a florit în Charleston. Peste 3 ani ne-am căsătorit și așa am rămas să mă stabilesc în Statele Unite.
1: Cât de ușor sau cât de greu ți-a fost să te integrezi și în sistemul medical?
2: A fost ușor, fiindcă am făcut o școală. Deci eu glumesc. La jumate de viață am decis să-mi schimb cursul profesional. Eu am deja un masterat în studii politice și aici în Moldova am lucrat într-adevăr în organizații internaționale și vroiam să-mi păstrez cariera în sfera non-profit. Deci acolo, în orașul în care eu sunt, nu este o sferă foarte dezvoltată, foarte puține organizații non-profit. Între timp s-a întâmplat să mi se pună o diagnoză destul de neplăcută acolo în Statele Unite, dar ideea mea e alta. Faptul că eu am interacționat cu sistemul medical din Statele Unite atât de aproape m-a motivat să aflu mai multe, fiindcă este diferit atașamentul față de pacienți. Medicul să-ți explice fiecare pas, o să-ți răspundă la întrebări și mie mi-a plăcut atitudinea sistemului medical față de pacienți acolo și am vrut să aflu mai multe.
1: Cristina, dar e foarte mare distanța de la științele politice, de la științe internaționale, diplomație, voluntariat, la medicină, la gastroenterologie, la asistență medicală. Fantastică este... povestea ta!
2: Este... și mare și nu prea, fiindcă de ce am lucrat în area non-profit tot timpul asta? Fiindcă tot timpul am vrut să ajut pe cineva. Și eu cred că mi se trage din copilărie. Sunt cea mai mare soră din 4 fete și tot timpul aveam tendința asta să ajut, să aduc suport. În medicină eu am simțit că pot să continui să fac același lucru, să ajut oamenii, fiindcă oamenii când vin la medic, ei vin pentru a fi ajutați. Și am zis că da, de ce nu? Și în cadrul unei conferințe pentru femei am aflat de programul de burse pentru asistente medicale sau asistenți medicali în cadrul colegiului tehnic, practic, de acolo din Charleston, care e un colegiu foarte bun.
1: Ce înseamnă acest vis american și ce înseamnă în Moldova să știi să visezi? Uite că povestea ta este absolut impresionantă. O fată de la Fălești ajunge în Statele Unite ale Americii, își schimbă radical sfera de activitate, înseamnă că se poate. Se poate doar în America sau se poate și în Moldova?
2: Absolut, se poate peste tot. De ce nu? Peste tot se poate dacă ai dorință. Dar metoda mea de a mă integra mai ușor în societatea americană a fost asta. Eu nu îmi găseam chemare profesională acolo și am zis că hai să fac o altă școală. Am făcut-o și acum mă bucur foarte mult că am făcut această alegere, fiindcă mă ajută să simt că m-am integrat în societate și pot să aduc un beneficiu societății americane, fiindcă m-a primit cu brațele deschise.
0: Despre viața de dincolo de Atlantic, despre visul american, despre dorul de casă, dar și despre felul în care rădăcinele continuă să înflorească oriunde te-ar purta viața, ne-a vorbit aici la Casă și Lume Cristina Turcu-Lachmeier, originară din Fălești, stabilită în Statele Unite ale Americii.

0: Diana Ross, una dintre cele mai strălucitoare voci ale muzicii americane. 12 și 25 de minute, clopotele mănăstirii Putna au răsunat din nou în dimineața zilei de 2 iulie, când mii de credincioși din România, Republica Moldova și nordul Bucovinei au venit să-l pomenească pe Sfântul Voivod Ștefan cel Mare la împlinirea a 522 de ani de la trecerea sa la cele veșnice. La eveniment a fost prezent și corespondentul Radio Moldova la Cernăuți, Vitalie Zâgrea.
1: Încă de la primele ore ale dimineții, pelerinii au urcat spre mănăstirea Putna, ctitorită de Marele Domnitor, într-o procesiune devenită tradiție. Printre ei s-au aflat președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, zeci de primari, reprezentanți ai autorităților locale, gospodari din vetrele folclorice ale județului Suceava, dar și sute de români veniți din regiunea Cernăuți și din Republica Moldova. Un moment deosebit al sărbătorii l-a constituit participarea a 18 preoți români din nordul Bucovinei, slujitori ai Sfintelor Altare în limba română, care s-au rugat împreună cu miile de credincioși prezenți la mănăstirea Putna. Pelerinii au fost întâmpinați la intrarea în mănăstire de părintele stareț Melchisedec Velnic în sunet de buciume și clopote, după care s-au închinat la mormântul Sfântului Voievod și au participat la Sfânta Liturghie Arhierească, mai spune starețul mănăstirii Melchisedec Velnic.
2: Acum câteva zile în urmă, sâmbătă, duminică, și vă rog să luați aminte, s-a împlinit 86 de ani de că românii din nordul Bucovinei, Basarabia și Ținutul Herța au aflat că sunt rupți de patria mamă. Dacă în 1940 românii din țară au îngenunchiat la uzul aceștei vești cutremurătoare, astăzi nu știu câte voci au spus ceva în ziua de 28 iunie despre acea zi în care Basarabia, nordul Bucovinei și Ținutul Herța au urcat pe cruce. Oare Ștefan cel Mare cu ce ochi privește amorțirea sufletească a unora? Oare cum îi privește Măria sa Ștefan pe românii din nordul Bucovinei, aflați la doar câțiva kilometri de mormântul său? Răspunsul este cu drag, cu dor și cu durere, dar și cu nădejde.
1: Manifestările de la Putna sunt an de an mai mult decât o comemorare. Ele reprezintă o întâlnire a românilor din toate provinciile istorice, uniți prin credință, istorie și respectul față de moștenirea lăsată de Ștefan cel Mare. Printre pelerini prezenți la mănăstirea Putna s-au aflat și numeroși români din regiunea Cernăuți, care păstrează vie tradiția de a veni în fiecare an la mormântul celui pe care îl consideră ocrotitorul întregului neam românesc. Despre această legătură sufletească dintre nordul Bucovinei și mănăstirea Putna ne vorbește istoricul și jurnalistul cernăuțean Marin German.
3: Și în acest an, numeroși reprezentanți ai comunității românești din regiunea Cernăuți, din nordul Bucovinei, au venit la Putna pe 2 iulie ca să-l prăznuiască pe Ștefan cel Mare și Sfânt, și este desigur o bucurie pentru Bucovina istorică, pentru Bucovina

0: istorică întregită cultural, că memoria lui Ștefan cel Mare și Sfânt rămâne vie, rămâne puternică, rămâne strânsă, ancorată în modul în care românii din regiunea Cernăuți privesc trecutul și viitorul. Vin de asemenea reprezentanți ai diferitelor organizații culturale din Basarabia istorică, din actuala Republica Moldova, reprezentanți ai diferitelor organizații civice, militare chiar, pentru că Ștefan cel Mare reprezintă din perspectiva istorică, din perspectiva politică, un element de coeziune și de unitate. Este un sfânt care a apărat ortodoxia și creștinismul de influențele nocive străine pentru acea perioadă, un conducător de stat de aici și limpezeala politică și importanța politică cu care este văzut Ștefan cel Mare și Sfânt, ce mai important poate fi acum în contextul acestor tulburări politice și necesității de a avea pace, de a fi protejați din toate punctele de vedere, ceea ce a reușit Ștefan cel Mare și Sfânt în perioada domniei sale și ecourile acestei situații se resimt adânc, inclusiv în comunitățile românești din regiunea Cernăuți, afectate de războiul actual.
1: În vremuri marcate de provocări și nesiguranță în Ucraina, Mănăstirea Putna rămâne un loc în care oamenii găsesc speranță, liniște și puterea de a merge mai departe. Pentru românii din nordul Bucovinei, drumul către Putna înseamnă nu doar un pelerinaj religios, ci și o întoarcere la rădăcini, la istorie și la valorile care îi definesc. De la Putna, pentru Radio Moldova, Vitalie Zigrea.

0: La 2 iulie s-au împlinit 522 de ani de la trecerea în veșnicia Marelui Domnitor Ștefan cel Mare, personalitate emblematică a istoriei noastre, ctitor, diplomat și apărător al creștinătății, al cărui nume continuă să inspire peste veacuri. Despre omul de stat, strategul, ctitorul de mănăstiri și moștenirea spirituală pe care ne-a lăsat-o, este secvența cu academicianul Andrei Eșanu. De-a lungul deceniilor, domnia sa a cercetat cu rigoare izvoarele istorice și a adus contribuții esențiale la cunoașterea vieții și epocii lui Ștefan cel Mare.
1: Mulți ani eu am studiat, se poate spus, toate documentele care au fost emise din cancelare domnească, citite și răscitite, sunt peste 600 de documente emise de cancelare domnească lui Ștefan cel Mare. Toate tratatele internaționale ale lui Ștefan cel Mare, care se păstrează în străinătate, toate cronicile care într-un fel sau altul atingătoare de persoana și faptele lui Ștefan cel Mare. Abia pe la mijlocul anilor 90 am hotărât să scriu primele studii despre Ștefan cel Mare. Eu consideram că este un lucru sfânt să te apropii de această domnie fascinantă și eroică și excepțională pentru istoria românilor în general. Și treptat am intrat în această domnie, dar încercând să vin din acel secol al XIV-lea, când s-au cristalizat primile, ori chiar de mai înainte, de voivodate în spațiul românesc și la iez de Carpați, și cum a ajuns să ia tronul. A călcat Ștefan cel Mare în acest spațiu al nostru, dintre Prut și Nistru, fiindcă, într-adevăr, el a avut reședințe voivodale între Prut și Carpați. Sunt bine cunoscut la Suceava, la Vaslui, la Bacău, la Iași, la Roma. A avut. Eu nu pot spune că Ștefan cel Mare a avut vreo reședință voivodală la est de Prut, adică în stânga Prutului, dar că a călcat de multe ori și a brăzdat fie călare, fie pe jos acest spațiu, asta pot afirma cu deplină certitudine. Bătălii de la Lipnic, nu se știe dacă el a participat direct, fiindcă el în unele cazuri el trimitea pe un vornic, pe un vestiernic al său, care erau în toate problemele militare, în primul rând erau militari toți, de la marele logofăt și marele vestiernic, pârcălabii, toți erau în primul rând militari. Da, el a fost negreșit atunci când a zidit biserica de piatră la mănăstirea Căpriană. El a zidit-o. Eu am încercat într-un studiu să demonstrez cam pe când a zidit-o el. Așa se întâmpla între 1491-1496. Deci el se încadra cu construcția mănăstirii Căpriana, zidirea bisericii de piatră, că Petru Rareș a reconstruit-o, fiul său, Petru Rareș. Și, nu exclus, el aici avea un gând foarte tăinuit, fiindcă este una din puținele mănăstiri și biserici care are gropniță, dar numai mănăstirile voivodale, care erau destinate în humării voivozilor și familiilor lor, erau înzestrate cu gropniți, cum Putna sau Probota, a fost la Căpriană. A fost în repetate rânduri în spațiul nostru când în 1462 a încercat să iei chilie. A fost la chilie când a luat-o, când am încercat 62, dar 65 era cucerit-o. El a fost la chilie, a condus oastea de luarea chiliei. El a intrat în cetatea chiliei și a numit părcălabii săi. Sunt cunoscuți după documente. Și a numit un părcălab special pentru Dunăre și Marea Neagră ca să apere chilie și despre apă. De altfel, în 1484, ei s-au mai schimbat părcălabii de chilie. Toți au căzut în lupte de apărare a chiliei. Dar a fost Ștefan cel Mare acolo. Deci, el a fost când s-a zidit chilia nouă, în 1479. El a hotărât să rezidească această chilie din nou și să o treacă chiar pe uscat, pe mal, pe țăr, că era pe un fel de insul în Dunăre. El a condus. Numai Salahori a participat 17.000 de oameni. El într-o vară a zidit chilia. Într-o vară a zidit Putna. Într-o vară zidește Voronețul. Și așa mai departe. El în timpul vierii făcea aceasta și zidea de la început până la sfârșit și când încheia, el venea la sfințiri, la Căpriana sigur că. De ce a numit-o? I-a dat hramul Adormirea Maicii Domnului. În amintirea mamei sale. Că se împlineau 30 de ani de adormire Maicii sale, Maria Olde. Dar cine a reconstruit linia de apărare pe Nistru? Și Hotinu. Și chiar a construit o bisericuță în cetate. A înzestrat-o cu cărți. Una din cărți s-a păstrat până astăzi. Dar uite de Ștefan cel Mare. Bisericii din cetatea Hotinu. Constantinul, el a rezidit Soroca, după unii istorici. Și acum discuția continuă, că nu e exclus chiar Ștefan cel Mare să fi construit cetatea de piatră Pinistru la Soroca, să fac cercetări, dar faptul că el a numit primii părcălabi atestați documentar la Soroca, este cer. Asta e Posea Posadnic, primul părcălab. Și se vede că a fost un demnitar posadnic, știți ce însemna? Un fel de inginer militar. Posadnic, construia posade. Ștefan cel Mare era un om deosebit de credincios, știa să-și aleagă oamenii, dar și era într-adevăr crud cu trădătorii. Eu vreau să spun, anii urmă a apărut încă un document emis de cancelare domnească lui Ștefan cel Mare, original, păstrat din moș strămoș de un emigrant român la Paris. Și el a trimis copie la Suceava, la Universitatea din Suceava, ce au verificat, pe urmă a venit el chiar cu documentul, da, s-a dovedit original. Surprize mai pot fi. Adică, loc de cercetări și de descoperiri neașteptate din domnia lui Ștefan cel Mare că pot surveni, fiindcă surprizele unor arhive necunoscute pot mai fi.
0: La Acasă și în lume, academicianul Andrei Ieșanu, dincolo de veacuri, Ștefan cel Mare rămâne o lecție despre tărie și demnitate. Timpurile s-au schimbat, provocările sunt altele, însă nevoia de unitate, de înțelepciune și de dragoste pentru acest pământ a rămas aceeași. Poate că aceasta este cea mai prețioasă moștenire pe care ne-o lasă istoria.

El la nimeni rău nu face, el la nimeni rău nu face, numai dușmanul nu-i place. Și nu-i niciun moldovean care nu s-ar vrea oștean dacă l-a chemat.

0: acasă și în lume. Idei pentru un sfârșit de săptămână reușit.
1: La ora 12:43 de minute deschidem harta României și poposim într-un colț de rai, acolo unde aerul curat și gospodăriile răsfirate spun povestea unei lumi păstrate cu grijă. În rubrica Vizitați România, Ștefan Bace de la Radio România Internațional ne invită să descoperim Fundata, un loc care îți dăruiește liniște, frumusețe și dorința de a reveni.
0: Vizitați România.
2: Alcătuită din trei sate, Fundata, Șirnea și Fundățica, comuna Fundata este situată pe drumul care face legătura între Câmpul Lung Mușcel, județul Argeș și Râșnov, județul Brașov, la sud de localitatea Bran, un reper turistic internațional datorită castelului ridicat la sfârșitul secolului al XIV-lea. Comuna Fundata se remarcă prin casele sale tradiționale, alături de care se află grajduri și căpițe de fân. Există și gospodării transformate în pensiuni sau în case de vacanță. În centrul satului Fundata, unde casele sunt mai adunate, se află două biserici, una de secol XIX, cealaltă ridicată în anii 20 ai secolului trecut, precum și clădirea de sfârșit de secol XIX a fostei vân dintre regatul României și Transilvania, aflat atunci în Imperiul Austro-Ungar. În rest, gospodăriile, pensiunile turistice și casele de vacanță sunt risipite pe așa numita platformă a Fundatei. Despre posibilitatea petrecerii unei vacanțe la Fundata și despre apropiata sărbătoare numită Măsura Laptelui ne-a oferit detalii primarul comunei Marian Florin Pâtea.
3: Comuna Fundata este la înălțime, cum este sloganul nostru. Avem niște peisaje foarte frumoase. Pe toate trasele turistice din localitate se pot vedea aceste peisaje, atât spre Munții Bucești, spre Leauta, spre Ezer Popușa sau Piatra Craiului sau chiar Țara Vârsei. Iar din punct de vedere al cazărilor sau al serviciilor prestate către turiști, pensiunile sunt pregătite să îi primească, îi așteaptă pe turiști cu produsele tradiționale de la producătorii locali, cu serviciile din pensiuni și cu tot ce înseamnă partea turistică. Sărbătoarea tradițională este la a 57-a ediție, pe care o organizăm cu sprijinul localnicilor și unor proprietari de pensiuni. Acum, de unde vine această sărbătoare? După cum știm, fiecare localitate sau zonă s-au făcut sărbători după specificul local. Noi, fiind o zonă cu specific local de creștere animalelor, mare parte sau majoritatea sărbătorilor pe care le avem sunt legate de această ocupație a oamenilor. Așadar, Măsura Laptelui este o sărbătoare care are loc acum de Sfântul Petru și Pavel, când oamenii din sat urcă la stână și măsoară cantitatea de lapte de la animale în vederea stabilirii de comun acord cu baciul stânii ce cantitate de produs vor primi în decursul acestei veri. După ce se măsoară lapte așa, cum românii când vină munca cu distracția, va avea loc un spectacol folcloric, iar turiștii vin de peste tot, ceea ce ne bucură pentru că această sărbătoare de la an la an a avut o creștere și asta i-a motivat și pe proprietarii de pensiuni și pe localnici să ne sprijine mai mult în organizarea ei.
2: Un alt eveniment tradițional organizat la Fundata la începutul toamnei este Nedeea Munților, care are la bază o tradiție a locului, un târg la care participau comunitățile aflate de o parte și de alta a Carpaților. Dacă în trecut această reuniune era o ocazie de a schimba produse, iar pentru tineri o oportunitate ca să se cunoască și să-și întemeze o familie, în zilele noastre acest eveniment este o ocazie de a admira costume tradiționale, de a urmări un spectacol folcloric și de a degusta preparate locale. De menționat că Fundata este comuna aflată la cea mai mare altitudine din România, de circa 1300 de metri, fiind permanent locuit.

0: Pată Verde, una dintre piesele emblemă ale rockului românesc, interpretată de Phoenix. 12:50, mergem mai departe în liniștea caldă a unui colțișor de Moldova, unde timpul pare că se oprește să asculte poveștile bunicilor. Tradiția nu se învață din cărți, ci se țese direct în suflet. Acolo, sub degetele vrăjite ale meșteriței populare Eleonora Zmuncilă, simplul fir de ață prinde viață, transformându-se în păpuși cu chip, cu dor și cu poveste. Fiecare creația sa este mai mult decât o jucărie, este o punte invizibilă între trecut și prezent, o îmbrățișare caldă între meșteșug, personalitatea omului și arta pură. Cum începe călătoria unui ghem de ață spre a deveni o mică operă de artă? Care sunt secretele din spatele păpușelor personalizate? Și ce personalități de seamă au prins contur sub privirea sa? Vă invităm să descoperiți chiar acum o poveste despre pasiune și identitate depânată cu emoție de colega noastră Nicoleta Furdui într-un dialog cu meșterița populară Eleonora Zmuncilă.
1: Într-o lume a păpușilor croșetate, unde firele colorate țes amintiri, identități și porturi naționale, meșterița populară Eleonora Zmuncilă aduce tradiția în prezent, dar o face personalizând fiecare păpușă. Lucrează după fotografii la comandă și spune că niciodată nu știe de la început cum va arăta păpușa finală. Ea se conturează treptat în funcție de inspirație. Astăzi lucrează fără scheme, din intuiție, și spune că păpușa îi vorbește abia după ce primește ochii.
2: Eu croșetez de la 3 ani, dar am început a croșeta păpuș 4 ani în urmă și prima mea lucrare a fost mai întâi un iepuraș. După aceea am început a croșeta păpuș în stil național. Prima pereche am făcut băițel și fetiță. Apoi facem de pe o schemă oarecare, dar cum am improvizăm. Încep o păpușă și niciodată nu știu cum anume are să primi păpușa. De acum la urmă, după ce o croșetez, după ce fac ochii, de acum se vede cum o să fie. Ori să fie blondă, ori să fie părul mai închis.
1: Unele păpuși au fost lucrate după chipul unor persoane reale sau chiar artiști cunoscuți.
2: Scriez și la comandă, am făcut lucrări, mi-a dat fotografie și după fotografie am făcut, am croșetat Ioana Capraru și am făcut un cadou. Când lucram la această lucrare avem niște emoții deosebite. O păpușă în 2 zile o croșetez acum, dar mai mult lucrez la aspect. Dar după poze 2-3 zile, depinde. Câteodată încep câte o lucrare și nu se primește așa și vreau. O perioadă o lăs și încep iar.
3: Câte păpuși aveți?
2: 500 de păpuși.
1: Păpușile croșetate de meșterița Eleonora Zmuncilă nu sunt doar obiecte decorative, ci mici opere de artă care poartă în ele tradiție, emoție și respect față de chipul uman. Eleonora ne arată că prin migală, răbdare și dragoste, un fir de ață poate spune povești, poate conserva portul popular și poate aduce zâmbete pe chipurile celor care se regăsesc în păpușile ei.
0: Inspirație și energie creatoare îi dorim meșteriței populare Eleonora Zmuncilă. 12:54, la ora exactă vom asculta un buletin de știri, revenim în aproximativ 20 de minute aici la Casa și în Lume.

0: Radio Moldova Promo.
1: Super amici, asculți, te distrezi și înveți în fiecare sâmbătă de la 14:35.
0: Radio Moldova Promo. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 13.
2: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la Radio Jurnalul la miezii. La microfon Vitalie Frăsâneanu, iată principalele titluri. La școala profesională din Soroca sunt așteptați în noul an de studii aproximativ 100 de elevi.
3: Avem orele de teorie care le petrecem în orele de clasă și avem două ateliere care sunt dotate cu utilaj performant pentru petrecerea instruirii practice.
2: Roada medie la nivel național a culturilor de floarea soarelui ar putea constitui în acest an între 18 și 20 de hectare.
4: Prima care a zămânat-o în luna martie, damă se formează. Dacă o și temperaturi înalți tare, nu o să fie polinizare, avem pericol de pierzi roada.
2: Sankt Petersburg și regiunea Leningrad au fost lovite vineri noapte de un atac masiv cu drone ucrainene. Astăzi se prevede cer variabil, maxima termică va atinge 27 de grade. Peste 12.000 de locuri bugetare vor fi disponibile în următorul an de studii în învățământul profesional, iar numărul locurilor destinate celui dual a fost majorat cu peste 500, comparativ cu anul precedent. Oferta este generată de cerere. Numărul adolescenților care optează pentru o meserie după absolvirea gimnaziului este în creștere, relatează Cristina Zavolan-Jovmir.
5: La școala profesională din Soroca, în noul an de studii sunt așteptați aproximativ 100 de elevi. Ei vor putea alege din 4 programe de studii: bucătar, controlor calitate produse alimentare, operator suport tehnic, calculatoare și cusător, a precizat profesoara Elena Afanasii.
3: Cunoaștem cu toții că profesia de cusător este o profesie foarte solicitată, atât la noi în Republică, cât și pe scotarile ei. Elevii școlii profesionale au toate condițiile pentru a însuși profesia. Dată. Avem orele de teorie care le petrecem în orele de clasă și avem două ateliere care sunt dotate cu utilaj performant pentru petrecerea instruirii practice.
5: În școlile profesionale se pun accent pe cursurile practice, susține profesorul Ion Costin.
6: Acest laborator este dotat cu 15 calculatoare la care elevii își pot îndeplini sarcinile în timpul lucrului practic. Avem toate echipamentele necesare ca ei să-și poată realiza sarcini legate de mentenanță și asamblarea calculatoarelor. Respectiv, avem calculatoare cu sisteme de operare care noi învățăm cum să le instalăm, cum să le configurăm.
5: Orele de instruire practică se desfășoară de cel puțin 3 ori pe săptămână, a declarat directorul școlii profesionale din Soroca, Ivan Luța.
7: Oferim bursă de studii tuturor elevilor. 3 categorii de burse. Se oferă cazare în cămin, se oferă alimentație gratuită pentru toți elevii. Orele de instruire practică, conform orarului, au loc cel puțin o dată în săptămână. Astfel, elevii devin mai pregătiți și la absolvirea programelor de 2 ani, ei pot să se încadreze foarte ușor în câmpul muncii.
5: Pentru următorul an de studii sunt prevăzute peste 12.200 de locuri bugetare în centrele de excelență, colegii și școli profesionale din țară, dintre care mai bine de 2.000 și jumătate sunt rezervate pentru învățământul dual. Admiterea va începe pe 20 iulie și se va desfășura exclusiv online. Datele Ministerului Educației arată că interesul pentru învățământul profesional tehnic este în creștere. În anul de studii 2025-2026 au fost înmatriculați peste 8.000 de elevi în învățământul profesional tehnic secundar, cu aproximativ 15% mai mulți decât în anul precedent.
2: Crearea locurilor de muncă, dezvoltarea afacerilor locale și atragerea investițiilor în nordul țării sunt obiectivele pe care și le-a asumat parcul industrial din Edineț încă de la înființarea sa. După mai bine de un deceniu de activitate, proiectul a devenit unul dintre principalele motoare economice ale regiunii. Colega noastră, Mihaela Petrov, a aflat cum reușește această platformă să transforme investițiile în oportunități pentru oameni.
8: Parcul industrial din Iedinț a fost creat pentru a oferi regiunii mai mult decât spații pentru afaceri. Scopul său este dezvoltarea economică a nordului țării, crearea locurilor de muncă și valorificarea potențialului local.
9: Artur Eșetnikov, administrator al Parcului Industrial Iedinț. Titlul de Parc Industrial Întreprindere Administratoare l-a primit în 2013 pe perioadă 30 de ani. În Parcul Industrial activează 6 mai mari care au o producere, produce sub concentrat de miere, o companie din Marea Britanie care produce articole din cablaje, o companie de aici locală care produce fructe uscate, o altă companie iarăși locală care produce cutii din carton, un frigider pentru păstrarea, sortarea și ambalarea fructelor, o companie care o să produc europalete și containere de volum mai mare pentru fructe. În blocul administrativ avem rezidenți mai micuți care prestează diferite servicii. Ca exemplu, companie care produce articole din termopane, o companie care prestează servicii de design și arhitectură.
8: Unul dintre principalele avantaje îl reprezintă infrastructura deja pregătită pentru investitori și costurile reduse de operare.
10: Găitor Andrei îmi spune, sunt fondator companiei care se ocupă de producerea și montarea ușilor și geamurilor termopane. Primul plus a parcului industrial este prețul. El este cu mult mai jos decât prețurile de pe piață, fapt care îmi permite să minimizez cheltuielile. Am început 6 ani în urmă, când am început, procuram construcțiile gata și le montam. La moment suntem producători.
8: Pentru antreprenori, facilitățile oferite în cadrul parcului înseamnă șansa de a investi mai mult în dezvoltare și mai puțin în cheltuielile administrative. Unii dintre ei au reușit deja să se extindă pe piețele externe.
11: Roșca Vadim, în cadrul parcului industrial, noi suntem de 2017, facem design domeniu interior-exterior. Partenerul meu de afaceri este o persoană din Germania și noi lucrăm pentru piața Uniunii Europene. Piața locală nu prea am prestat tare mult servicii, avem câteva proiecte anume aici în Iedineț, dar mai mult ne axăm pe piața Uniunii Europene.
12: Victor Vrabi, din 2017 suntem aici în parcul industrial. Ne ocupăm cu depozitarea, păstrarea și sortarea mierilor. Cultivăm atât miere cât și alte fructe, pruni. Avem și o uscătorie care funcțională și uscăm pruni în sezon.
8: Din 2013 până în prezent, parcul industrial din Iedineț a reușit să atragă 17 rezidenți și să creeze sute de locuri de muncă. Autoritățile și investitorii își propun să continue extinderea platformei, astfel încât tot mai multe afaceri să aleagă nordul țării pentru dezvoltare. De la Iedineț, pentru Radio Moldova, Mihaela Petrov.
2: Roada medie la nivel național a culturilor de floarea soarelui ar putea constitui în acest an între 18 și 20 de quintale la hectar, comparativ cu media ultimilor 10 ani de 19 quintale la hectar. Estimarea a fost realizată de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu și se bazează pe analiza factorilor agroclimatici, precum cantitatea de precipitații și umiditatea solului, dar și pe condițiile meteorologice prognozate pentru perioada rămasă până la recoltare. Totuși, experții avertizează că este încă prea devreme pentru o prognoză exactă. Evoluția culturilor depinde în continuare de condițiile meteorologice din următoarele săptămâni, iar fenomene precum seceta sau temperaturile extreme pot afecta semnificativ recolta, care va ajunge la maturitate deplină aproximativ o lună. Cu detalii, Eva Fruntașu.
13: Este prematur să fie făcută o prognoză exactă a producției de floarea soarelui, aceasta putând fi realizată abia la sfârșitul lunii iulie sau începutul lunii august, când cultura va ajunge la maturitate deplină, a precizat directorul executiv al Asociației Forța Fermierilor, Alexandru Slusar. Potrivit acestuia, până atunci, recolta va depinde în mare măsură de evoluția condițiilor meteorologice.
14: Baza pentru prognostic pozitiv ar exista, ținând cont că în perioada semanală și imediat după, noi am avut precipitații în cantități suficiente, peste medie multianuală, ceea ce au permis ca culturile să înceapă destul de bine. Starea lor până nu de mult era bună. Dar ținând cont de așița la care este supuse plantele acum și riscul ca acest lucru se va repeta în luna iulie, însoțit cu deficitul precipitațiilor, noi putem să așteptăm la înrăutățirea condițiilor.
13: Roada culturilor de floarea soarelui va fi mai bună decât în anii precedenți dacă nu vor persista temperaturile caniculare. Potrivit agricultorului Nicolae Sprânceanu, care deține 450 de hectare de floarea soarelui în satul Hârtopul Mic.
4: La moment arată foarte bine floarea. La hectare din start se vede că o să fie. Dacă o să apară temperatura

0: urile de 40 grade, posibil să nu fie nici 80-20. Dar e floare înflorită de acum, prima care a zămânat-o în luna martie, da, nu se formează. Dacă o să fie temperaturi înalți tare, nu o să fie polinizare, avem pericol de pierdere roadă.
1: Potrivit datelor oferite de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, în anul curent se prognozează o producție medie de 1,9 tone la hectar la cultura de floarea soarelui și o recoltă totală de aproximativ 762.000 de tone de pe o suprafață însămânțată de 390.000 de hectare. Cele mai extinse suprafețe cultivate de floarea soarelui sunt în Uta Găgăuzia, peste 33.000 de hectare, urmată de raionul Florești, aproximativ 22.000 de hectare, Căușeni, Cahul, Soroca și Râșcani.
2: 14 persoane au decedat, iar alte 6 au fost rănite în urma unui accident produs în această dimineață pe traseul Mykolaiv Odessa, a declarat pe pagina sa de Facebook președintele ucrainean Volodymyr Zelensky. Potrivit ucrainskaya Pravda, din informațiile preliminare reiese că șoferul microbuzului de linie a ieșit de pe carosabil, s-a răsturnat și a ajuns pe contrasens unde s-a ciocnit cu un autocamion. În prezent, oamenii legii stabilesc toate circumstanțele accidentului, fiind în curs de identificare datele celor decedați și a celor răniți. Metropola rusă Sankt Petersburg, inclusiv portul de la Marea Baltică, pe unde Rusia exportă petrol, și regiunea Leningrad din jur, au fost lovite vineri noapte de un atac masiv cu drone ucrainene, informează astăzi autoritățile locale. Guvernatorul din Sankt Petersburg a comunicat doar despre un atac la scară mare, dar nu a dat detalii. În schimb, portalul local de știri Bumag a relatat că terminalul petrolier al orașului cu 6 milioane de locuitori s-a declanșat un incendiu, potrivit Reuters. Totodată, guvernatorul regiunii Leningrad a afirmat că dronele au lovit portul Vysotsk din Golful Finlandei, la circa 170 de kilometri nord-vest de Sankt Petersburg. Instalațiile de acolo asigură tranzitul de petroale, de petrol, cereale, cărbună și gaze naturale lichefiate. Ucraina și-a intensificat anul acesta loviturile asupra infrastructurii energetice din Rusia, provocând penurii de carburant în unele regiuni. Sankt Petersburg, situat la circa 900 de kilometri de frontiera ruso-ucrainană, a mai fost atacat cu drone. Printre obiectivele vizate de Ucraina s-au aflat terminalul petrolier și o navă militară acostată în timpul Forumului Economic Internațional din iunie. La final, datele meteo. Astăzi se prevede cer variabil. Pe arii extinse vor fi intensificări ale vântului nord-vestic în rafale de până la 20 de metri pe secundă. Temperatura aerului ziua va oscila între 22 și 27 de grade Celsius. Pe 5 iulie, precipitații nu vor fi. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsăneanu și vă mulțumesc pentru atenție. Urmează știrile din sport.
3: InfoSport prezintă Efim Ignat.
4: Bună ziua și bine v-am găsit la știrile din sport. Canoistul Mihai Chihaie a adus Republicii Moldova 2 medalii în competițiile internaționale în doar o săptămână. După bronzul obținut la campionatul european de canoe maraton, sportivul moldovean a cucerit o nouă medalie de bronz la campionatul mondial de caiac canoe sprint pentru juniori și sub vârsta de 23 de ani desfășurat în Canada. Chihaie s-a clasat pe locul al treilea în proba de canoe simplu pe distanța de 500 de metri cu timpul de 2 minute 3 secunde 70 de sutim. Titlul mondial a fost cucerit de cehul Adam Rudolf, iar medalia de argint a revenit chinezului Jia Wang. Naționala Egiptului s-a calificat în optimile de finală ale Cupei Mondiale de Fotbal după ce a învins Australia cu scorul de 4-2 după seria loviturilor de departajare. Scorul a fost egal atât după cele 90 de minute de joc, cât și după prelungiri 1-1. Tot cu mare emoție a trecut și Argentina de selecționata capului verde. Reprezentativa albiceleștei a obținut o victorie dramatică 3-2 după ce a condus în două rânduri, dar s-a văzut egalată de fiecare dată. Sudamericanii și-au păstrat cumpătul și au tranșat calificarea în cele două reprize de prelungiri. Argentina va juca în optimile de finală cu naționala Egiptului mici ce se va disputa pe 7 iulie la Atlanta. Selecționata Columbiei s-a calificat la pas în optimele de final ale Cupei Mondiale în urma victoriei în fața formației Ganei cu scorul de 1-0 în ultimul meci din faza 16-milor de finală. Columbia s-a impus prin golul marcat de John Arias din minutul 14. În optim, echipa cafetera va întâlni Elveția pe 7 iulie la Vancouver. Columbia are 5 victorii consecutive contra echipelor africane la Cupa Mondială după ce a fost eliminată de Camerun în optimele Cupei Mondiale din 1990. Totodată, Ghana nu a învins niciodată o echipă sud-americană la turneul final, pierzând cu Brazilia în 2006 și Uruguay în 2022, precum și în sfertul de finală de la Cupa Mondială din 2010 la penaltiuri în fața Uruguayului. Jucătoarele de tenis Arina Sabalenka și Coco Gauff s-au calificat în optimele de final ale turneului de tenis de mare șlem de la Wimbledon. Belarusa, liderul mondial, a trecut de letona Elena Ostapenko cu un simetric 6-4, 6-4, iar următoarea sa adversară va fi japoneza Naomi Osaka. La rândul ei, americanca Gauff a avut nevoie de 3 seturi pentru a obține victoria contra compatriotei Claire Luvenitkor 6-3, 6-7, 6-2. În turul următor, ea o va înfrunta pe elvențianca Belinda Bencic, semifinal liste anul trecut pe iarba londoneză. Atât din sport, o zi frumoasă să aveți în continuare.
3: Radio Moldova Promo. Suntem oameni și avem aceleași drepturi. Egalitatea este o necesitate și conștientizare. Fiecare zi de sâmbătă, de la ora 20 și 10 minute, vorbim despre incluziunea socială și susținerea oamenilor cu mai multe nevoi, dar cu drepturi ca ale noastre.

0: acasă și în lume. Idei pentru un sfârșit de săptămână reușit.
1: 13 și 15 minute, am revenit la Casa și în lume, o ediție realizată în direct de Silvia Ilarionov și Alina Chiriachivașcu. Vă mulțumim pentru că ne sunteți alături și în cea de-a treia parte a emisiunii. Continuăm călătoria noastră printre oameni, idei valoroase și întâmplări care dau sens prezentului și ne apropie de valorile în care credem.

Acorduri franceze aici la Casa și în Lume cu Lidia Isac. În cea de-a treia parte a ediției de astăzi vom traversa din nou hotarele și vom ajunge la Madrid pentru a afla ce se întâmplă în comunitatea românilor din capitala Spaniei. Vom ajunge în această după-amiază și la Londra, Marea Britanie, acolo unde artista plastică Lucia Boaghe și-a vernisat o expoziție la Consulatul General al României din Londra. Vera Catan știe detalii despre această expoziție. Iar pentru că o carte bună este întotdeauna un drum spre noi înșine, vom încheia emisiunea cu recomandarea de lectură oferită de scriitorul Ivan Pilkin. Audiție plăcută vă dorim!

Cântărul Faruch Cristian Mihail Dac și-a lansat la Getafe, Spania, cel de-al doilea volum de poezie Aripi de foc în gura timpului, apărut la editura Nueva Estrela. Evenimentul găzduit de Casa Națională a României și Asociația Casa Națională

0: del tiempo. Arip de foc în gura timpului.
1: Numele meu este Macedon Botârlă. Am venit invitat aici de părintele Cristian Diac. Este părintele din Hetafe, de aici. Și pentru mine este surprinzător că un preot care are atât de mult de lucru, este și protopop în primul rând, el mai și scrie. Dar pe altă parte zic, așa cum se spune că românul s-a născut poet, acest om, acest domn, acest preot ne demonstrează că este adevărat. Ați văzut că a fost un eveniment frumos, toată lumea bună, au fost foarte mulți spanioli care au venit și au apreciat, au citit din cartea lui și sper să o ducă mai departe așa. Este sufletul bisericii de aici. Ați văzut pe noriași de aici, aici de la biserică. Au venit oamenii. Eu am venit, m-aș și invitat într-adevăr, dar oricum veneam. Eu, pentru că eu cânt cu mare drag, îi ofer totdeauna, în asemenea ocazii, îi ofer cântecul meu.
0: Părintele nostru mai special. Și atunci, fiind puțin mai special, face de toate. Încearcă să facă cât mai multe și bine. Noi mulțumim mult pentru tot ce face pentru noi și între noi fie vorba. Poate să se supere pe mine, dar toată lumea spun că și-o câștiga locul în rai cât te suportă și cât te trage cu noi. Deci avem un părinte în mână și ne bucurăm.
2: Eu cred că cada poeta recibe...
3: Eu cred că fiecare poet primește, inspiră și transmite o anumită spiritualitate. De aceea, poezia și spiritualitatea nu se exclud reciproc. Sigur, nu înseamnă că orice poezie trebuie să fie religioasă, însă marele creații poetice, cele mai profunde, au de multe ori o puternică dimensiune spirituală.
4: Sunt foarte încântată. O personalitate, cum este Cristian Michael Deac, care în esență este preot, este preot, este un slujitor al lui Dumnezeu, să ajungă să scrie o poezie atât de luminoasă. A fost magic, a fost foarte multă lume, foarte mulți prieteni, foarte mulți iubitori de poezie, foarte multă lume de tot felul și de toată. Doamne ajută și mulțumim lui Dumnezeu că ne-a îngăduit să organizăm acest eveniment.
5: Eu sunt Lidia González, dirijo dos editoriales.
3: Sunt Lidia González și conduc două edituri. Aceasta este o carte cu o profundă încărcătură spirituală. Aș vrea să vă citesc un scurt fragment. Este frig și tot mai frig. Mă lupt să trăiesc prin cărțile cerului. Expresia mă lupt să trăiesc nu vorbește doar despre lupta cu lumea din jur, ci mai ales despre lupta interioară. Este o confruntare care te transformă ca om și te ajută să înțelegi că viața nu este deloc ușoară. Cristian Michael Deac, autorul acestui volum de poezii, a menționat.
6: Poezia este dintotdeauna pagină teologică a tuturor. Nu e o chestiune de noutate. Sigur că pentru mulți poate să pară ceva inedit, este într-adevăr ceva inedit, dar decât că, de fapt, în fiecare inimă a unui român sau chiar frate de peste Prut, există o poezie citită, necitită, dar de multe ori gândită cu voce tare în ungherul inimii fiecăruia.
3: Pentru Radio Moldova, de la Madrid, Ana Ro-

Am ascultat una dintre marele șlagre ale muzicii românești, Copacul, în interpretarea inconfundabilă a legendarului Aurelian Andreescu. O melodie devenită simbol al rădăcinilor și al iubirii de țară, care, iată, continuă să emoționeze generații întregi de ascultători.

0: Din Spania, una dintre cele mai iubite voci ale muzicii mondiale, Julio Iglesias. Ajungem în această după-amiază și la Londra, acolo artista plastică Lucia Boaghe și-a vernisat o expoziție găzduită de Consulatul General al României din Londra. Ascultăm o secvență chiar acum realizată de Vera Catan, care știe detalii despre acest eveniment cultural.
1: Poate că dintre toate limbajele pe care le-a inventat omenirea, cel mai ușor de înțeles rămâne frumosul. Arta nu cere traductor și nici dicționare, ea vorbește direct emoției, indiferent de țara în care te afle sau de limba pe care o vorbești. Tocmai de aceea, departe de casă, unde se întâlnesc culturi din toate culturile lumii, o expoziție poate deveni mai mult decât un eveniment artistic, poate deveni un dialog despre identitate, rădăcini și apartenențe. De data aceasta mergem la Londra, unde naționala noastră, Lucia Boaghe, de curând a adus în fața publicului o colecție de picturi și sculpturi ceramice inspirate din universul tradițional, lucrări în care culoarea, simbolul și memoria se întâlnesc într-un limbaj pe care fiecare îl înțelege în felul său.
2: Mi-a rămas foarte plăcut, impresionată, ca să zic așa, pentru că expoziția nu este doar pictură, ceramică, sculptură, ce am făcut eu, dar mai sunt și o colecție de costume tradiționale din diferite zone ale României.
3: I'm Peter Robinson. I'm a student in Lucia's art class down in South London.
1: Sunt cursant în clasa de artă a Luciei. Lucia ne-a făcut cunoștință cu cultura românească încă de când am întâlnit-o prima dată, iar noi ne-am bucurat să o însoțim în această călătorie. Am pictat ei românești și am avut ocazia să descoperim o parte frumoasă din cultura românească.
3: And we've had a very nice dip into Romanian culture.
2: Eu cred că datoria mea, fiind de parte, este să vorbesc de cine sunt eu și cine suntem noi și să știi că sunt foarte mulți oameni care nici măcar n-au auzit mult de Moldova. Sunt unii care au auzit și sunt, eu sunt unicul om pe care ei îl cunosc, deci am cumva o responsabilitate pe umeri că oamenii ăștia știu ce-i Moldova prin mine. Probabil asta mă ține cumva conectată și cu rădăcinile, că așa am numit expoziția. Roots in Timeless Moments. Rădăcinile noastre sunt atât de vechi și trăiesc până astăzi prin noi care suntem împrăștiați în lumea mare. E ceva care trebuie lumea să știe. Uite, vorbeam de exemplu cu englezii că ei cândva au avut și ei, deci ei au costum tradițional în muzeu, clar, doar că ei nu îl îmbracă absolut nicăieri. Și noi nu îl îmbrăcăm în fiecare zi, dar noi avem tradiții unde se poartă o ei. Și eu cred că asta e o chestie cu care trebuie să ne mândrim și să o ducem mai departe.
1: Despre cum s-a născut această întâlnire dintre artă, tradiție și comunitatea românească din Londra ne vorbește jurnalista Alice Năstase Buciuta de la Radio Metronom Londra.
4: Sufletul artistic al serii a fost talentata pictoriță și sculptoriță moldoveancă Lucia Boaghe, care a expus tablouri și creații ceramice de inspirație tradițională, iar lângă exponatele ei, fermecătoare toate, au strălucit la propriu costume populare românești, absolut autentice, aduse din colecțiile Alexandra Maria Gordon și Rock NCIC, dar și costume purtate de prietenii și iubitorii de frumos care au venit să participe la expoziție.
2: Am încercat să pun în expoziție vreo 15 ani din creația mea, din diferite perioade, și deoarece doamna Almășan mi-a propus să o facem de ziua ei, atunci am zis că neapărat am câteva lucrări cu ei. Deci am două mai vechi. Una este un autoportret care a fost parte dintr-un concurs de autoportrete cu reprezentanță, deci ce m-a reprezentat pe mine, și atunci eu m-am îmbrăcat în costum național. Alta, am numit-o Doina, o lucrare care a avut o rezonanță foarte mare atunci când am făcut-o pentru un festival internațional care a ajuns pe Times Square în New York. Și am mai adăugat acum câteva lucrări mai noi în ei, știind, deci astea au fost lucrări făcute special pentru expoziția asta, știind că o să sărbătorim ziua universală a ei la consulat.
1: Unele dintre aceste lucrări au fost expuse anterior în Statele Unite, Marea Britanie, China, Coreea de Sud, Turcia, Franța, Italia, Elveția și Norvegia.
4: A fost o întâlnire cu multă emoție și nu uitați, expoziția este încă deschisă și poate fi vizionată și în săptămânile următoare.
1: La finalul serii, luminile se sting treptat, oamenii pleacă, dar imaginile rămân. La fel și sentimentul că distanța dintre Londra și Republica Moldova poate fi uneori redusă la dimensiunea unei pânze sau a unei sculpturi din ceramică. Pentru Radio Moldova, Vera Catan.

0: Angela Similea, una dintre cele mai rafinate și mai iubite voci ale muzicii ușoare românești, melodiile ei continuă să emoționeze. 13 și 45 de minute, weekendurile sunt un bun prilej și pentru a încetini ritmul și a ne întâlni cu o carte bună. Scriitorul Ivan Pilkin ne deschide o nouă fereastră spre universul lecturii, recomandându-ne un volum care merită descoperit. Să aflăm care este invitația la lectură din această săptămână.
1: Erich Fromm este un nume de referință în domeniul psihologiei și a filozofiei secolului al XX-lea, unul dintre liderii școlii de filozofie socială de la Frankfurt, care sublinea necesitatea revigorării și a revenirii la idealurile umaniste și iluministe în societatea industrială modernă. Diverse probleme legate de existența individului în condițiile totalitarismului și a regimurilor autoritare, problema libertății și a formelor de consum destructiv, a limitelor comunicării într-o societate tot mai polarizată, problema civilizației în epoca progresului științific și tehnologic, toate acestea, într-o măsură mai mare sau mai mică, au devenit subiectele cărților semnate de Theodor Wiesengrund Adorno, Walter Benjamin, Jürgen Habermas sau Herbert Marcuse. Erich Fromm, pe lângă problemele sociale de natură istorică sau religioasă, s-a preocupat și el de problemele fundamentale ale naturii umane din epoca modernă. Ce înseamnă a fi o ființă umană? Cum trebuie să trăim? Încotro să îndreptăm energia noastră vitală? Cum este posibil să găsim bucuria și sensul existenței? La aceste și alte întrebări, Erich Fromm încearcă să găsească răspunsuri în cărțile sale de mare ecou și impact asupra gândirii sociale moderne. Iată doar câteva titluri: Arta de a fi, Anatomia destructivității umane, A avea sau a fi, Fuga de libertate, Omul pentru sine și multe altele. Un loc aparte în această listă de lucrări îl ocupă eseul Arta de a iubi, publicat în 1956 și reeditat recent în traducerea Ruxandrei Vișan la Editura 3 din București. În Arta de a iubi, Erich Fromm încearcă să-l convingă pe cititor că, citez, toate tentativele sale de a iubi vor fi sortite eșecului dacă nu va încerca cât se poate de activ să-și dezvolte personalitatea deplină, că satisfacția în iubirea individuală nu poate fi atinsă fără capacitatea de a-ți iubi aproapele, fără o autentică smerenie, fără curaj, credință și disciplină. Erich Fromm analizează dragostea și dihotomie a iubi și a fi iubit dintre părinți și copii, dintre frați și surori, dragostea maternă și erotică, dragostea față de sine și față de Dumnezeu. Caută răspunsul la întrebarea de ce oamenii culturii noastre încearcă atât de rar să învețe această artă. În opinia sa, citez, dragostea este singurul răspuns rațional și satisfăcător la problema condiției umane, iar orice societate care într-un fel sau altul pune piedici dragostei trebuie să dispară. În ciuda eșecurilor noastre evidente, conchide filozoful, în ciuda profundei noastre însetări de iubire, aproape orice pare să fie mai important pentru noi decât iubirea. Iată încă un citat. Succesul, prestigiul, banii, puterea, aproape toată energia noastră este folosită pentru a învăța cum să atingem aceste țeluri și astfel nu ne mai rămâne aproape deloc energie pentru a învăța și arta de a iubi. Astfel, consideră Erich Fromm, primul pas care trebuie făcut este să devii conștient de faptul că a iubi este o artă, după cum a trăi este o artă. Stăpânirea acestei arte trebuie să aibă pentru oameni o importanță maximă. Nimic nu trebuie să fie pentru ei mai presus decât acea artă. Artă de a iubi. Vă mulțumesc!

Împreună cu Elton John ajungem la ora 13:55 de minute. Vă mulțumim pentru că ați ales să fiți alături de noi și în această ediție a emisiunii Acasă și în lume cu Silvia Ilarionov și Alina Chiriachivașcu. Vă mulțumim pentru încredere, pentru fidelitate și pentru că alegeți frecvențele Radio Moldova. Vă dorim un sfârșit de săptămână senin, cu oameni dragi și cu gânduri bune. Rămâneți aproape de Radio Moldova, vocea care vă însoțește acasă și oriunde în lume.

0: Radio Moldova, brandul cultural național, vă așteaptă la teatru.
1: Voie dumneavoastră să trăim de acum în pace, iubindu-ne ca niște frați, pentru că aceasta este una din cele 10 porunci.
0: Sâmbăta și duminica, la 22:05 minute, spectacole radiofonice, inspirate din literatura clasică și contemporană, națională și universală, calitate intelectuală și relaxare spirituală.

responsabile de valorificarea tezaurului teatral radiofonic, de o valoare unică în țară, redactorii Nina Parfântie și Victoria Radu. Teatru la microfon este deschis sâmbăta și duminica, de la ora 22:05, doar la Radio Moldova. Radio Moldova.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 14.
1: Здравствуйте, в студии Александр Петков. Стратегическое партнерство с Соединенными Штатами Америки напрямую способствует миру, развитию и независимости Республики Молдова, заявила вице-председатель парламента Дойна Герман в послании, приуроченном ко Дню независимости США, который отмечается сегодня. По ее словам, речь идет об историческом юбилее 250 лет со дня принятия Декларации независимости, датированной 4 июля 1776 года. Дойна Герман уточнила, что американский народ с 1992 года предоставил более 1 миллиарда 700 миллионов долларов в рамках программ помощи, направленных на экономическое развитие, модернизацию инфраструктуры энергетического сектора и укрепление демократических институтов в нашей стране. Национальный день Соединенных Штатов Америки, отмечаемый 4 июня, посвящен принятию Декларации независимости, ратифицированной Конгрессом в тот же день в 1776 году, в результате чего 13 колоний Великобритании и Северной Америки объявили о своей независимости от Королевства Великобритания. Посольство Соединенных Штатов Америки в Кишинев было открыто в 1992 году и является главным дипломатическим представительством США в Республике Молдова. По случаю 250-летия независимости США и празднования Дня независимости дипломатическая миссия в Кишинев организовала 3 июля концерт во дворце республики под названием «Звуки свободы. 250 лет американской музыки». Арка Победы и Приморье Кишинева будут сегодня вечером подсвечены в цвета американского флага – красный, белый и синий. Мероприятие завершится фейерверком над Аркой Победы в 21:30. Более 600 учеников приняли участие в мероприятии «День дуального образования», которое одновременно прошло в Центре передового опыта в транспорте в Кишинев и в Центре передового опыта в виноградарстве и виноделии Столчень. Молодежь из муниципия Кишинева, также из районов Еловень, Страшин, Добасари, Анининой, узнала, как дуальное образование сочетает обучение с практическим опытом и предоставляет реальные возможности трудоустройства после окончания учебы. В ходе мероприятия учащиеся напрямую общались с представителями 18 учреждений профессионально-технического образования, участвовали в практических демонстрациях и беседовали с представителями компаний-партнеров. Также они получили информацию об образовательном предложении для приема в 2026 году, а также возможностях практической подготовки и трудоустройства. Мероприятие было организовано Министерством образования и исследований при поддержке проекта «Сильные предприятия и общины для Молдовы», реализуемого ГИЗ Молдовы, финансируемого Федеральным министерством экономического сотрудничества и развития Германии и правительством Швейцарии. Зарубежные новости. Консультативный совет по международным делам Нидерландов призвал Европу уже сейчас начать подготовку к созданию международных сил по обеспечению гарантий безопасности Украины, а также к укреплению оборонного потенциала Украины и европейских государств, сообщает Укринформ. Согласно опубликованному заключению, европейские страны должны взять на себя долгосрочные обязательства по финансированию и военной поддержке Украины. В совете подчеркивают, что возможность достижения режима прекращения огня напрямую зависит от сохранения существенной военной помощи Украине. При этом долгосрочное прекращение огня будет иметь шансы на успех только в том случае, если оно будет подкреплено конкретными юридическими, обязательными и реально исполнимыми гарантиями безопасности. В завершении выпуска коротко о погоде. Сегодня днем ожидается переменная облачность. На большей части территории страны возможно усиление северо-западного ветра с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха плюс 22, плюс 27 градусов. На этом мы завершаем наш выпуск. В студии был Александр Петков.
2: Publicitate la Radio Moldova.
3: Ce înseamnă unirea primăriilor pentru bugetul local? Primăriile care se unesc primesc un ajutor de la stat, câte 3.000 de lei pentru fiecare locuitor. În total, de 3 ori mai mulți bani pentru infrastructură. Acești bani ajung în bugetul noii primării, iar consătenii decid împreună unde sunt investiți. În drumuri, apă, canalizare sau curățenie în sat. Satul meu, primăria noastră.
2: Publicitate la Radio Moldova.
4: Din tradiții strămoșești. Să construim împreună un sistem de virtute al viețuirii noastre. Pășind în viitor prin prisma trecutului.
5: Bine v-am regăsit, dragi prieteni, sunt Silvia Zagoreanu și împreună cu regizoarea domnița Jechiu vă invităm la o nouă ediție a emisiunii Din tradiții strămoșești. Invitata noastră de astăzi este colega noastră, doamna Veta Ghimpu-Munteanu, care s-a întors recent cu un premiu pe care l-a obținut în Polonia. Este vorba de premiul Gold Star oferit de Uniunea Mondială de Folclor și fiind un rezultat comun al nostru, face plăcere să auzim de la doamna Veta astăzi care sunt emoțiile și ecourile acestui eveniment important. Bine ați venit, doamna Veta!
6: Bine te-am regăsit, dragă Silvia, fiindcă trebuie să spun că am făcut împreună un drum atât de frumos spre Polonia și ne-am întors acasă cu deosebită încărcătură spirituală. Chiar nici n-am bănuit că pot trece prin asemenea emoții atunci în scenă când mi s-a înmânat acest premiu deosebit.
5: Care totuși au fost acele emoții alături de alți 7 laureați, precizăm în total 8 premianți au fost în cadrul acestei gale 2026.
6: Ceea ce am remarcat din start, bună înțelegere între membrii acestei organizații deosebite, Uniunea Mondială de Folclor, din diferite țări din lume. Până la lacrimi urmăream cum se îmbrățișa reprezentantul Israelului cu cel din Lituania sau cum turcii cu italienii cântau împreună O Sole Mio. Adică această atmosferă atât de frumoasă în contextul zilei de astăzi, când trăim niște tragedii în ceea ce se întâmplă în lume, mi-am dat seama că e un model cum e să trăim în pace și bună înțelegere toate popoarele și nu sunt lozinci. Ce am simțit efectiv la acest festival.
5: Da, așa este, subsemnez că am observat de ceva timp, de când Republica Moldova este parte a acestei Uniuni Mondiale de Folclor, iată au trecut câțiva ani deja, la sfârșitul anului 2023 am aderat în această organizație internațională și alături de cele peste 50 de țări Republica Moldova, iată, face față și anul acesta avem un al treilea premiu Gold Star adus în țara noastră pentru doamna Veta Ghimpu-Munteanu. Ce înseamnă pentru dumneavoastră acest premiu?
6: Atunci când am fost nominalizată, mi-a spus că, uite, doamna Veta, ați trecut acel concurs din atâtea țări din lume, parcă m-a speriat. Zic, Doamne, dar pot face eu față unei asemenea mențiuni? Dar apoi, fiind chiar la fața locului și urmărind și activitatea celorlalți colegi ai mei, deja pot să spun, mi-am dat seama că mai nu am trăit în zadar. Totuși, eu am făcut niște lucruri care nu m-am gândit la răsplată atunci când le făceam. Chiar și aceleși emisiuni cu artiștii amatori din Republică și au fost multe și pe urmă am dat în fond atâtea cântece ale artiștilor amatori și nu numai a cântăreților noștri, plus activitatea mea în ansamblu etnofolcloric Tălâncuța, plus scrierea cărților, plus fondarea chiar acelorași biblioteci. Am făcut o muncă care îmi apărea pe parcursul vieții. Acum eu nu știu mai departe ce îmi va apărea în cale și de ce aș mai fi împătimită, dar faptul că fac parte din această familie minunată a Uniunii Mondiale de Folclor mă și obligă într-un fel și mă predispune spre noi și noi activități. Acum nu știu ce voi mai face, dar la sigur că voi mai face ceva. Și dacă acest premiu mi-a venit ca o răsplată, în primul rând îți mulțumesc ție că ai avut încredere în mine, că m-ai înaintat la acest premiu. Îi mulțumesc domnului Dorel Cosma, care de fiecare dată când am întâlnire cu acest om, mă minunez de simpleția dumnealui și în același timp de erudiția dumnealui. Vorbește în 6 limbi din lume, în al doilea rând atât de conștiincios știe să scoată în evidență pe fiecare dintre membrii organizației Uniunii Mondiale de Folclor, că mă mir de fiecare dată. E un model de la care trebuie să luăm exemplu.
5: Așa este. Vom continua discuția, doamna Veta, despre acele evenimente desfășurate în Polonia. Haideți să ascultăm și un cântec în emisiunea noastră.

0: Veta Ghimpiu Munteanu este invitata noastră de astăzi, dragi prieteni, laureata premiului Gold Star Ex Oscar în folclor al Uniunii Mondiale de Folclor. Ziceam să mai vorbim despre activitățile desfășurate cu această ocazie în Polonia, doamna Veta, și sigur ar fi cazul să povestim despre tot ce s-a întâmplat acolo, măcar câte ceva, ca să-și imagineze ascultătorii noștri ce a fost acolo ca atare. Pe dumneavoastră ce v-a impresionat?
1: Vai de mine, tot m-a impresionat ce am văzut acolo la fața locului în Polonia, modul de organizare și pe urmă colectivele care au evoluat în scenă. Noi avem multe ce învăța de la polonezi. Dar până ajunge la evenimentul propriu zis, vreau să mă împart cu radioascultătorii, cu emoțiile prin care am trecut, cât am mers în drum, că am mers cu mașina, trebuie să menționez acest lucru, și am văzut frumusețea României în toată splendoarea, mai ales partea aceasta Bucovina, Maramureșul, și eram atât de mândră de neamul meu, de frumusețea locurilor natale, de România noastră. Nu mai vorbesc de acum din țările prin care am trecut, că am trecut prin Ungaria, Slovacia și apoi am ajuns în Polonia. Ei, Polonia m-a frapat prin frumusețea țărilor, prin curățenia țărilor, prin atitudinea oamenilor de acolo și mai ales prin felul cum știu să-și prețuiască valorile tradiționale și prin folclorul dumnealor. Uite, atât de frumos a știut să ne introduc în povestea vieții lor, că atunci când am fost luați de la hotel și duși cu autocarul până într-un anumit loc ca să ajungem la muzeul satului, am fost întâmpinați cu căruțe, cu cai, dar ce cai frumoși împodobiți, și căruțașii îmbrăcați în costume populare. Apoi îmbarcați toți în aceste căruțe și duși așa o bucată bună prin acel sătuc până am ajuns la locul respectiv. Până la lacrimi m-a impresionat acest lucru, fiindcă mi-am amintit de copilăria mea când tot cu căruțele, cu cai, pe timpul nunților de la noi, se ducea zestrea miresei de la mireasă de acasă la mire, așa, prin tot satul. Ei, uite, noi am umblat prin tot satul, toți membrii delegației care am venit la acest festival. Ajuns acolo, întâlniți atât de frumos cu pâine, sare și cu băuturile dumnealor tradiționale, muzica. Doamne, ce m-a impresionat acel, nu știu, e taraf sau ce a fost, doar patru bărbați cântând la instrumente și totodată cu vocea și costumat superb. Doamnele care pregăteau bucatele și acolo pe loc, atât de vivace și atât de pline de viață și implicate în acest festival folcloric, pot să-i zic. A fost un festival acolo pe loc improvizat. Felul cum am fost tratați, făcându-ne o excursie în acea casă veche, unde în fiecare cameră se păstrau lucrurile cu care cândva au trăit polonezii. Pâinea cea mare de ritual, n-am văzut-o nicăieri decât la ei, de ritualul de nuntă probabil era, că am văzut și o fotografie pe perete.
0: Da, se vedea la naș și la fin, se făcea un schimb așa, au povestit.
1: Da.
0: O pâine enorm de mare, frumos împletită.
1: Nu mai vorbesc de atmosfera și repet ceea ce am spus la început, de atitudinea unul față de altul a membrilor delegației, fiindcă trebuie să menționez că au fost cu noi Moldova și cu gazele, a fost 8 țări din lume, am participat la acest eveniment. Din Turcia, din Italia, din Lituania, din Slovacia și Polonia, Moldova și România și din Israel. O atmosferă deosebită. Uite, asta a fost frăția adevărată, neafișată, nejucată, dar atât de sinceră. La un moment dat m-am așezat pe un scaun, fiindcă am și dansat, am și cântat împreună acolo cu toți. Am mers prin acea excursie, deși era pe loc, dar totuși presupunea un efort emoțional deosebit. Și la un moment dat m-am așezat pe un scaun și alături de mine stătea reprezentantul Gold Star-ului din Israel, care s-a uitat așa la mine, tu fotografiai, și el mi-a luat pur și simplu mâna și mi-a pus-o pe umărul lui, să facem o fotografie așa istorică, și asta așa de firesc și de familial, nu știu cum a fost, fără a ne înțelege prin cuvinte, noi ne-am înțeles prin gesturi și atitudine, și așa era cu toți cei care erau acolo, cum dansa turcul cu polonezele frumoase și îmbrăcate frumos, cum dansa același dansator de la noi, ba

0: Moldovenesc.
1: Dans cu pas.
0: Da, învăța pașii și ele repetau după el. Cum dansa lituanianul, un băiat foarte drăguț, Edgaras. Și toată lumea ce era minunată, minunată. Eu cred că de mult n-am trăit asemenea înălțări sufletești pe adevăratele.

0: bărbatului.
1: Continuăm emisiunea noastră, dragi prieteni. Vă reamintesc că doamna Veta Ghimpu Munteanu este invitata noastră de astăzi. Laureata premiului Gold Star în Polonia, un premiu oferit de Uniunea Mondială de Folclor, al treilea la număr adus în țara noastră, și povestim aici despre ceea ce s-a întâmplat acolo, despre activitățile culturale care s-a desfășurat alături de această gală a premiilor. Nu am spus până acest moment, doamna Veta, că acest eveniment a fost organizat în comun cu Slovacia, întrucât localității erau aproape și acolo cei doi reprezentanți ai Uniunii Mondiale de Folclor au o înțelegere și o colaborare foarte frumoasă. E vorba de Małgorzata Borota și Iosif Rabac din Slovacia, care, iată, împreună au dat mână cu mână și au organizat aceste două evenimente și ne-au purtat prin localitățile lor acolo. De altfel, Małgorzata e și ea realizatoare de emisiuni radio.
2: Da, am înțeles.
1: Da, m-a impresionat, nu cunoșteam până acum, chiar dacă ne-am mai văzut și în alte activități, nu am apucat să cunoaștem detalii despre fiecare. Continuăm cu cele întâmplate acolo, în Polonia și Slovacia, în aceste trei zile de evenimente culturale.
2: Am trăit o poveste, vorbesc cu toată sinceritatea, fiindcă nu e vorba doar de înmânarea acestor premii la care ne vom opri mai spre final, bănuiesc, dar despre cele trei zile care au fost de poveste, repet, în primul rând de acea întâlnire pe care ne-au făcut-o polonezii și ne-au introdus în viața lor spirituală de altă dată prin acea întâlnire deosebită, apoi Slovacia, Doamne, cât de frumos am fost întâmpinați, apoi acea excursie prin cetatea veche de prin secolul 13.
1: Da, știți ce m-a impresionat mult? Primarul, care la un moment a îmbrăcat ceva din elementele tradiționale și a cântat un cântec folcloric în fața delegațiilor.
2: Și un cântec folcloric atât de frumos, țin minte și cuvintele, că nu mă treziți dimineața, ceva în felul ăsta, dar la nivelul unui primar, uite, a dat de înțeles cât de mult prețuiește tradițiile populare. Aceste întâlniri sunt de neuitat. Vorbeam și de excursia de la cetate și de excursia din muzeul satului. Astea sunt niște lucruri care ne face și pe noi să ne prețuim mai mult ceea ce e al nostru. Uite, ei ne-au dat o lecție foarte frumoasă și în Slovacia și în Polonia.
1: Respectiv, în întâlnirea oficială în Novi Sad, deja în Polonia, cu primarul de acolo, la fel o clădire impresionantă și o atitudine deosebită.
2: Da, așa este. Și aceste întâlniri la nivel înalt și într-o țară și în alta, vorbesc de atitudinea acestor autorități față de valorile lor tradiționale și de respectul față de toți ceilalți noi care am venit la dumnealor în vizită. Nu mai vorbesc de spectacolul de gală seara, care, sincer, eu n-am bănuit că atât de mult poate să mă emoționeze când, uite, eu fiind în scenă, Veta Ghimpu Munteanu, din Republica Moldova, și când s-a intonat imnul Republicii și toată lumea s-a ridicat în picioare, ba, delegația noastră, și trebuie să-i mulțumesc neapărat lui Petru Langa, că a pornit să cânte imnul așa cu cuvinte și apoi s-au luat și ceilalți după dumnealui, n-am bănuit că așa de mult o să mă emoționeze. Mi s-au ridicat lacrimile așa, stăteau aici în gât și mă gândeam să mă stăpânesc, fiindcă am de spus ceva către sfârșitul înmânării acestui premiu deosebit.
1: Da, și ați avut onoarea, zic eu, să vă înmâneze premiul însuși președintele Uniunii Mondiale de Folclor, Dorel Cosma, alături de reprezentantul Italiei, Gerardo.
2: Îți dai seama ce onoare era pentru mine, doi domni deosebiți, să mă ridice în scenă, să îmi înmâneze acest premiu, să mă felicite. Câteodată mă gândesc, Doamne, atât de mult îmi dai, mulțumesc.
1: Chiar foarte emoționant a fost și pentru mine, care eram în sală și prea aceleași emoții, bucurându-mă pentru dumneavoastră, pentru țara noastră, fiindcă într-un final, prin aceste participări, noi nu facem altceva decât să promovăm țara noastră și să fim aproape de alți promotori ai culturii din întreaga lume. Și asta e îmbucurător, să simțim aceste emoții în anumite evenimente de așa învergură.
2: Dacă dacă îmi permiți, eu neapărat vreau să menționez că dacă astăzi avem și noi

Uniunii Mondiale de Folclor. Mulțumim! E de datoria noastră a tuturora, doamna Veta, să facem anumite mișcări într-o păstrarea și promovarea tradițiilor noastre. Haideți să mai ascultăm un cântec.

0: Doamna Reta, ne apropiem ușor de finalul acestei emisiuni. Sigur că am avea multe încă să spunem, întrucât chiar acel program artistic de final al Galei Laureaților a fost unul deosebit. Margozata Broda, cum spuneam, o colegă de noastră care lucrează și ea în radio acolo în Polonia, fiind prezentatoare, ne-a impresionat foarte mult. Acele colective, cum vi s-au părut?
1: O lecție pentru noi. Fiindcă noi, din păcate, la noi aici acasă, în Republica Moldova, ne cam abatem de la folclorul propriu-zis, chiar și în materie de costum. Ori în Polonia pun mare preț pe aceste lucruri. Ceea ce am văzut în scenă, am rămas frapată. Copilași micuți până la oameni în vârstă, toți costumați așa cum se îmbrăcau pe timpul polonezii, toți implicați în spectacol folclorice adevărate, jocurile de copii. Da, se încearcă și la noi aceste lucruri, dar trebuie să punem mai mult accent, să nu ne abatem totuși de la valorile noastre tradiționale, de la valorile noastre autentice, de la talpa de la care s-a pornit cultura noastră tradițională.
0: Ei, în acest concert, cu siguranță au vrut să ne demonstreze că folclorul și tradiția este baza colectivelor de amatori, dar și a celor profesioniste. Fiindcă ați observat ceea ce făceau amatorii de la cei mai mici până la cei mari, au apărut la un moment un colectiv profesionist care erau la fel îmbrăcați de la o pincă până la costumul tradițional și același repertoriu folcloric, doar prezentat într-o manieră profesională. Deci tehnic altfel dansat, vocal altfel cântat, dar se vedea acea școală deja, însă la bază același folclor fiind. M-a impresionat lucrul ăsta.
1: Oameni care se respectă, oameni care își respectă valorile, de aceea și au o țară atât de frumoasă și înfloritoare. Sper și noi să mergem pe urmele lor cel puțin și să ne ridicăm la nivelul la care sunt ei.
0: Da, acum nu ne rămâne decât să ne luăm rămas bun de la ascultătorii noștri și să amintim

0: Doamna Veta Ghimpu Munteanu, colega noastră din radio, este deținătoarea premiului Gold Star al Uniunii Mondiale de Folclor din acest an, evenimentul fiind desfășurat în Polonia. Pentru meritele dumneavoastră, doamna Veta, pentru tot ce ați realizat pe parcursul anilor, pentru munca depusă, devotamentul dumneavoastră, atitudinea pe care o aveți față de folclor, tradiții și neamul nostru în general, felicitări pentru această distincție și mult succes în continuare în cadrul acestui este uniuni, fiindcă nu am spus ascultătorilor de ce vă numiți dumneavoastră membru, pentru că sunteți membru fondator al Asociației Obștești Centrul Artelor Perene, care este organizație recunoscută de Uniunea Mondială de Folclor.
1: Mulțumesc foarte mult pentru aprecieri și pentru acest premiu deosebit. Asta mă și provoacă să dau și mai mult din mine și să fiu cât mai devotată idealului, tradițiilor și folclorului nostru autentic.
0: Mult succes în continuare, mulțumim!

Atât pentru astăzi, dragi prieteni, alături de noi a fost doamna Veta Ghincu Munteanu. Eu sunt Silvia Zagoreanu, vă aștept cu drag peste o săptămână aici la Radio Moldova, împreună cu regizoarea Domnița Jeciu. Toate bune vă dorim!

0: roșii. Asculți, te distrezi și înveți în fiecare sâmbătă de la 14:35.
1: Salutare, prieteni! Și bine ați revenit în lumea aventurilor! Eu sunt Madalina, iar voi ascultați Super Amicii, cea mai grozavă emisiune radio pentru copii! În ediția de astăzi vom explica cele mai interesante știri ale săptămânii.
2: Medicii atenționează că havuzurile din parcuri sunt un pericol pentru sănătatea copiilor.
1: Vom asculta o poveste de vară plină de peripeții și învățăminte.
3: Hai, mai repede, zup-zup! La cât de încet mergi, vom ajunge mâine la piață!
4: Ușor de zis, greu de făcut!
1: Vom descoperi câteva dintre secretele albinelor.
5: O albină nu poate să înțepe altă albină, pentru că sunt prietene și prietenii nu se lănesc între ei.
1: Și vom afla ce le place și ce nu le place copiilor la taberele de vară.
6: Îmi place la tabără că îmi fac prieteni noi.
1: Începem cu cele mai interesante știri ale săptămânii, explicate pe înțelesul copiilor. Apropo, dacă ați aflat o știre interesantă și vreți să o lămurim la Super Amicii, ne puteți scrie la adresa de e-mail super.rm@gmail.com. Împreună vom desluși toate misterele.
7: Ce?
1: Unde? Când? Cum?
7: De ce?
8: Aflăm împreună la Super Știrile Săptămânii.
9: E cool să fii informat!
1: Bun găsit, prieteni! Eu sunt Monica,
2: iar eu sunt Mihai și mă bucur că ascultați Super Știrile Săptămânii.
1: Mihai, cu ce vrei să începem?
2: Cu câteva sfaturi pentru o vacanță în siguranță. Medicii atenționează că havuzurile din parcuri sunt un pericol pentru sănătatea copiilor.
1: De ce? Ce se poate întâmpla dacă ne bălăcim un pic?
2: Păi, havuzurile nu sunt piscine. Acestea au apă rece și deseori murdară.
1: Știu și eu o regulă importantă. Trebuie să ne spălăm cât mai des pe mâini, mai ales înainte de masă.
2: Așa este. Apa și săpunul ne ajută să scăpăm de bacteriile, virusurile și paraziții care pot ajunge de pe mâini în organism.
1: Iar pentru a face față temperaturilor ridicate, nu uităm de apă, pălărie și ochelari de soare.
2: Dar pericolele nu ne pândesc doar afară, ci și pe internet sau chiar la telefon.
1: Serios? Ce fel de pericole?
2: Autoritățile avertizează că escrocii încearcă tot mai des să păcălească copiii și adolescenții.
1: Și cum fac asta?
2: De multe ori îi sperie și îi fac să creadă că părinții lor vor avea probleme grave dacă nu fac exact ce li se spune.
1: Sună înfricoșător.
2: Da, iar apoi escrocii încearcă să afle datele cardului bancar sau codurile primite prin SMS.
1: Deci nu trebuie să oferim niciodată astfel de informații.
2: Corect. Dacă o persoană necunoscută ne cere informații personale, anunțăm imediat un părinte sau un alt adult de încredere.
1: Cred că a venit timpul pentru ultima știre. Cu ce ne surprins, Mihai?
2: Cu o știre pentru pasionații de avioane. În anul 2027 va fi lansat cel mai lung zbor din lume.
1: Cel mai lung? Și cât va dura?
2: Aproximativ 22 de ore. Avionul va zbura fără oprire din Sydney, Australia, până la Londra, în Marea Britanie.
1: Wow! Aproape o zi întreagă petrecută în aer.
2: E greu de crezut, dar primul avion din istorie a zburat doar 59 de secunde.
1: Serios?
2: Da, frații Wright au efectuat primul zbor controlat cu avionul pe 17 decembrie 1903. Aparatul lor a zburat doar 59 de secunde și a parcurs aproximativ 260 de metri.
1: E incredibil cum au evoluat avioanele.
7: de la un zbor de 59 de secunde la unul de 22 de ore.
2: Iar cu această curiozitate am aterizat la finalul buletinului de astăzi.
7: Pe curând, prieteni!
0: Pentru mulți copii, taberele de vară sunt unele dintre cele mai frumoase aventuri ale vacanței. Acolo își fac prieteni noi, învață lucruri interesante și adună amintiri de neuitat. Ce le place și ce nu le place copiilor la taberele de vară, aflăm în rubrica următoare.
10: Îmi place, nu-mi place, îmi place... Nu-mi place.
11: Ups, s-au terminat petalele.
12: Începe rubrica pe plac. Haideți să descoperim preferințele copiilor.
13: Ce-mi place și ce nu-mi place la tabăra de vară?
14: Mie îmi place la taberele de vară că facem excursii de obicei, jocuri distractive, nu ne plictisim și sunt foarte mulți copii acolo și putem să ne împrietenim repede.
15: Îmi place că dacă te duci cu prietenii, te distrezi, aveți diferite activități împreună cu ei și petreceți timpul bine pe timp de vară.
16: Îmi place la tabără că îmi fac prieteni noi. Îmi place că mă distrez.
17: Mie îmi place la taberele de vară că merg în piscină.
18: Pot să mă rălăcesc în piscină și să joc fotbal.
7: Unele tabere au tururi de noapte.
19: Îmi place că vorbim, ne jucăm,
20: avem multe activități
12: și pot să am aventuri foarte interesante.
21: Mie nu-mi place la taberele de vară că nu mâncăm ceea ce vrem noi.
12: Dacă tabăra are loc în pădure, nu-mi plac insectele, deoarece uneori mi-e frică de ele sau mă deranjează.
15: De cele mai multe ori trebuie să te trezești de dimineață. Nu-mi place că trebuie să facem înviorarea de dimineață și eu vreau să dorm.
22: Nu-mi place la tabăra de vară când plec singur, fără prietenii mei.
23: Nu-mi place că trebuie să dormim la amiază, dar eu vreau să mă distrez.
24: În rest, totul îmi place.
25: Un super amic, doi super amici, trei super amici, toți super amicii sunt aici.
7: Albinele sunt printre cele mai harnice viețuitoare de pe planeta noastră. Pentru a produce un singur gram de miere, acestea trebuie să viziteze circa 5.000 de flori. Albinele ascund multe alte secrete. Haideți să descoperim câteva dintre ele.
26: Și eu o întrebare, câte stele cerul are?
27: Eu sunt tare curioasă,
26: de ce vremea e ploioasă?
27: Și mai vreau să știu acum, unde pleacă ziua, luna?
28: Întreabă pe Cici, ea le știe pe toate!
29: Cici! Cici!
30: Salutare exploratorilor! Eu sunt Cici, iar voi ascultați rubrica în care dezlegăm mistere și găsim răspunsuri la cele mai curioase întrebări. Iată întrebarea la care vom răspunde astăzi!
2: Bună, Cici! Eu sunt Mihai și vreau să știu, poate să înțepe o albină altă albină?
15: Albinele sunt niște insecte extraordinare, harnice și neînfricate. Chiar le trebuie foarte mult curaj să parcurgă kilometri întregi pentru câteva picături de nectar și grăuncioare de polen. Dar misiunea lor nu se oprește aici. Ele trebuie să se apere și de dușmani mult mai mari și mai puternici. Din fericire, albinele au o armă de temut. Acul. Dacă v-a înțepat vreodată această insectă, știți deja cât de dureros este. Însă albinele nu înțeapă doar oamenii care le deranjează, ci și animalele, inclusiv alte insecte. Înainte de a vă spune dacă albina poate înțepa o altă albină, să ascultăm ce cred copiii.
0: O albină nu poate să înțepe altă albină, pentru că sunt prietene și prietenii nu se lănesc între ei.
1: Albinele nu se înțeapă între ele, deoarece ele sunt ca o familie mare, iar în familie este doar înțelegere și prietenie, nu dușmănie.
3: Albinele nu se pot înțepa una pe alta, pentru că ele sunt foarte prietenoase
4: și se cunosc personal și nu sunt rivali.
5: O albină poate să înțepe o altă albină, pentru că unele poate să fie și rele.
6: Nu poate să înțepe o albină altă albină, pentru că albinele se ajută reciproc.
8: Eu cred că albinele nu se pot înțepa între ele, pentru că sunt același fel de insecte și albinele trăiesc în armonie.
9: Chiar dacă ar putea, o albină nu va înțepa altă albină, deoarece albinele trăiesc ca un colectiv unitar și chiar dacă trăiesc în stupuri diferite, sunt aceeași echipă.
15: Și acum, răspunsul mult așteptat. Da, albinele pot înțepa alte albine. De exemplu, dacă o albină intră într-un stup străin, ea este considerată un intrus. De cele mai multe ori, albinele care păzesc stupul o mușcă și o alungă. Mai rar, ea poate fi și înțepată. Uneori, însă, musafirul nepoftit reușește să se ascundă și este acceptat ca un nou membru al coloniei. Dar mai este ceva interesant de știut. În lume există aproximativ 20.000 de specii de albine și nu toate au ac. Unele se apără în alt mod. Își mușcă atacatorii. Albinele producătoare de miere din țara noastră au însă două arme, gura și acul. Cu ajutorul lor își apără atât propria viață, cât și stupul și rezervele de miere. Dar, stați puțin! Unele albine au și o adevărată superputere. Atunci când sunt atacate de insecte mult mai mari, precum viespele uriașe, sute de albine se adună și formează un ghem în jurul intrusului. Apoi, încep să vibreze puternic. În interiorul ghemului se face din ce în ce mai cald și se adună tot mai mult dioxid de carbon. Pentru viespe, această îmbrățișare buzuitoare este fatală. Și mai este un lucru important de știut. De cele mai multe ori, atunci când înțeapă oamenii sau alte mamifere, albinele își pierd acul. Acesta rămâne în piele, iar mica insectă moare. De aceea, albinele nu trebuie speriate sau agresate. Ele nu înțeapă de plăcere, ci pentru a se apăra. De fapt, albinele sunt printre cele mai importante viețuitoare de pe pământ, deoarece ajută la polenizarea multor plante de care depindem și noi. Atât pentru ediția de astăzi. Eu sunt Cici și aștept toate întrebările tale pentru alte emisiuni captivante la adresa de e-mail superamicii@gmail.com. Pe curând!
10: Toți amicii mei să știe cât de super poate să fie!

0: să fim super împreună!
1: Jucăriile fac parte din universul copilăriei de 10.000 de ani. Una dintre cele mai vechi jucării descoperite până în prezent este o figurină în formă de cal, sculptată în os și confecționată acum mai bine de 5.000 de ani. De atunci, jucăriile au devenit tot mai diverse și spectaculoase, iar unele au ajuns chiar în cartea recordurilor.
2: De necrezut! Ce ați aflat? Ce ați văzut?
3: Am descoperit la Super Amicii performanțe pe bune!
4: Cele mai grozave recorduri din lume!
5: Recorduri peste recorduri!
6: O rubrică de-a dreptul incredibilă!
7: Mici sau mari, simple sau neobișnuite, jucăriile dau viață celor mai frumoase povești din copilărie. Uneori, ele ajung la dimensiuni greu de imaginat și își găsesc locul în cartea recordurilor. Haideți să o răsfoim împreună!
1: Că un ursuleț de pluș poate ajunge la dimensiunile unei clădiri? Mai multe organizații din Mexic și-au unit forțele pentru a confecționa cel mai mare ursuleț de pluș din lume. Gigantul pufos a fost prezentat în orașul Honacatlan cu ocazia sărbătorii naționale dedicate copiilor. Cu o lungime de peste 19 metri și o greutate de mai bine de 4 tone, ursulețul a atras toate privirile.
8: Să ne îndreptăm acum privirea spre cer. Acolo și-a întins aripile de pânză, unul dintre cele mai impresionante zmeie create vreodată. Day Hope, adică speranța, este numele celui mai mare zmeu controlat cu o singură sfoară din lume, realizat în Noua Zeelandă. Întins pe pământ, acest zmeu uriaș ocupă o suprafață de peste 1200 de metri pătrați, cât 5 terenuri de tenis puse unul lângă altul. Însă, Day Hope nu impresionează doar prin dimensiunile sale. Pe pânza zmeului au fost desenate harta lumii și imagini care atrag atenția asupra unor probleme importante ale planetei, cum ar fi schimbările climatice.
9: Recordurile nu se opresc aici. De data aceasta, călătorim imaginar în orașul Dubai, din Emiratele Arabe Unite, unde a fost creat cel mai mare mozaic din jucării de pluș din lume. Cu ocazia Zilei Îndrăgostiților, 424 de banane de pluș au fost așezate astfel încât să formeze o inimă uriașă. Această creație neobișnuită a acoperit o suprafață de peste 144 de metri pătrați.
10: Pasionanții de puzzle-uri au și ei un motiv de mândrie. Amanda Funch, o tânără de 21 de ani din Danemarca, a reușit să asambleze cel mai mare puzzle din lume, alcătuit din 33.600 de piese. Pentru a-l finaliza, ea a petrecut aproximativ 460 de ore, îmbinând fragment cu fragment. La final, puzzle-ul măsura aproape 7 metri lungime și 2 metri lățime și înfățișa scene din mai multe desene animate celebre.
1: Iar acum vă invit în China, unde imaginația a dat naștere unui record cu adevărat spectaculos. 20 de artiști au transformat aproximativ 100.000 de baloane într-o replică a marelui zid chinezesc. După 3 zile de muncă, balon cu balon a prins contur o creație de peste 39 de metri în lungime. Vizitatorii au putut admira lucrarea la baza turnului Canton, unul dintre cele mai cunoscute obiective turistice din orașul Guangzhou.
11: super amice! Te-am așteptat toată săptămâna! Ce tare că te-ai conectat!
12: De când a început vara, bufnița Zupi și roboțelul Zup Zup n-au mai stat locului nicio clipă. Astăzi, cei doi exploratori au pornit într-o nouă aventură, cu multă distracție, descoperiri incredibile și lecții folositoare pentru o vacanță în siguranță.
13: Pălării și apă!
14: Soarele ne așteaptă!
15: Joaca ne adună!
16: Fără griji, doar împreună!
17: Vacanță în siguranță cu Zupi și Zup Zup.
18: Cu mic, cu mare, toți locuitorii din satul lui Zupi și Zup Zup merg sâmbăta la târg. Unii merg să vândă, unii să cumpere, iar alții se duc să admire tarabele încărcate cu tot felul de bunătăți și lucruri folositoare. Este mijlocul unei zile de vară. Cerul e senin, iar singurul care domnește peste el este soarele. Mare, puternic și generos, peste măsură. Sub acest soare arzător merge Zupi, iar în spatele ei se aud cum scârție roțile roboțelului Zup Zup.
19: Hai mai repede, Zup Zup! La cât de încet mergi, vom ajunge mâine la piață!
20: Ușor de zis, greu de făcut. Nu știu ce se întâmplă, dar abia mi se învârtă roțile. Iar antena, uite, s-a roșit de parcă am băgat-o pe foc.
18: Zupi părea îngrijorată. Drumul spre târg era la jumătate, iar soarele vrea să-i dea o lecție prietenului ei, care avea mereu capul în nori.
19: Ia spune, îți mai amintești ce am zis să faci înainte de a ieși din casă?
20: Hai că știu unde bați. Vrei să-mi reproșezi că am uitat să-mi iau telefonul, nu-i așa?
19: Telefonul? Zup, zup, tu vezi cum sunt îmbrăcată.
20: Sincer, nici nu văd prea bine, iar dacă mă mai chestionez mult, o să-mi pierd și darul vorbirii.
18: Roboțelul știa foarte bine cum este îmbrăcată Zupi, chiar el i-a dăruit pălăria mare și albă pe care bufnița o avea pe cap. Zupi mai purta o cămașă albă și o pereche de sandale, iar pe cioc îi străluceau niște ochelari de soare.
19: Hai că vin mai aproape, ca să mă poți vedea. Uite așa, trebuia să te îmbraci și tu.
20: Acum dacă mă gândesc mai bine, cred că ai dreptate, Zupi.
19: Măcar bine că recunoști. Ți-am zis de multe ori că vara trebuie să purtăm pălării și haine albe, subțiri și răcoroase.
20: Dar de ce anume albe? Eu, de exemplu, prefer hainele negre. Știi de ce? Pentru că îmi scot ochii în evidență.
19: Când vine vorba despre siguranța și sănătatea noastră, contează mai puțin ce ne place.
18: În timp ce se apropiau de porțile târgului, Zupi i-a explicat lui Zup Zup că vara trebuie să ne alegem cu grijă hainele și accesoriile pentru a ne proteja de insolații și radiațiile ultraviolete. Cel mai indicat este să purtăm pălării și haine de culori deschise, cum e albul sau bejul, deoarece aceste culori reflectă razele soarelui. Hainele trebuie să fie confecționate din fibre naturale și să fie largi, pentru a permite aerului să circule liber în jurul corpului. Este important să avem și ochelari de soare și încălțăminte confortabilă și aerisită.
20: Dar cum adică haine din fibre naturale? Vrei să-mi iau cămașă și pantalon din paie?
19: Ei, nici chiar așa! Sunt o mulțime de alte fibre naturale care nu îți irită pielea. O lasă să respire și sunt răcoroase. Așa sunt hainele din bumbac, in, lână sau mătase. Ah, uite că am ajuns la piață!
20: În sfârșit! Haide repejor să-mi iau pălărie și cămașă albă din bumbac!
21: Ascultă mai multe pe super.md.
3: Cea mai grozavă emisiune radio pentru copii a ajuns la final. Vă dăm întâlnire și săptămâna viitoare cu o nouă ediție a emisiunii Super Amici. Pe curând!
22: Ne bucurăm că ne asculți! Suntem niște amici grozavi! Conectează-te și sâmbăta viitoare, de la 14:35.
23: Aici Chișinău, Radio Moldova,
0: Ora exactă. Este ora 15.
2: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Judecătoria Chișinău, sedul Ciocan, a admis astăzi integral demersul procurorilor privind arestul preventiv pentru 30 de zile în privința secretarei de stat de la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Tatiana Nisturică, în lipsa acesteia. Tot astăzi, agentul economic a fost plasat în arest pentru 20 de zile. Amintim că joi 2 iulie, secretara de stat de la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Tatiana Nisturică, a fost reținută de ofițerii CNA într-un dosar de corupție. Potrivit anchetatorilor, aceasta ar fi primit bani de la reprezentantul unui agent economic pentru a influența factorii de decizie de la Agenția Națională pentru Securitatea Alimentelor, astfel încât să fie reluată autorizarea importului de furaje pentru păsări și animale din Ucraina, suspendată anterior în urma depistării unor nereguli. În același dosar a fost reținut și reprezentantul companiei implicate. Percheziții au avut loc în biroul de serviciu al funcționarei și în alte locații. Ulterior, ministra Agriculturii și Industriei Alimentare în exercițiu, Ludmila Catlapuga, a anunțat că va iniția procedura de demitere a Tatianei Nisturică, după acțiunile procesuale desfășurate de Centrul Național Anticorupție și Procuratura Anticorupție într-un dosar de corupție. Într-o reacție publică, oficiala a condamnat orice act de corupție și a afirmat că ministerul va coopera pe deplin cu organele de anchetă. Republica Moldova a alocat peste 1,5 milioane de lei pentru achiziția celui de-al doilea lot de vaccin antirabic din acest an, informează Compania Națională de Asigurări în Medicină. Potrivit sursei, lotul a ajuns în țară și include 11.700 de doze de vaccin care au fost recepționate la Depozitul Național de Vaccinuri de la Agenția Națională pentru Sănătate Publică. Livrarea a fost însoțită de certificate de conformitate și origine, precum de documente privind testele efectuate de producător. Precizăm că primul lot de 9.000 de doze de vaccin antirabic și 40 de flacoane de imunoglobulină antirabică a fost recepționat în luna ianuarie. Pentru anul curent, în fondul măsurilor de profilaxie, sunt planificate peste 2,7 milioane de lei pentru achiziția 20.700 de doze de vaccin antirabic. Acesta este utilizat pentru prevenirea rabiei, atât în imunizarea preventivă, cât și în cazurile de expunere la virus. Uniunea Europeană a decis să impună sancțiuni împotriva 6 cetățeni ruși suspectați de implicarea în dezvoltarea unei toxine găsite în diferite probe prelevate din corpul fostului lider al opoziției ruse Alexei Navalny după moartea acestuia prin otrăvire, relatează EFE. În special, blocul comunitar îi acuză că au lucrat la dezvoltarea unei toxine numită și toxina broaștei săgeate, o armă chimică care a fost foarte probabil cauza decesului lui Navalny, a precizat Consiliul Uniunii Europene într-un comunicat. Cei 6 ruși sancționați sunt oameni de știință, și cercetători în domeniul militar. Unii au lucrat pentru Centrul Științific Signal. Consiliul a amintit că persoanele incluse pe lista de sancțiuni li se blochează activele și li se interzice să primească fonduri sau surse financiare, direct sau indirect. În plus, li se interzice să călătorească în Uniunea Europeană. Amintim că opozantul rus Alexei Navalny a decedat în închisoare după ce a fost otrăvit cu o toxină. La această concluzie au ajuns experții din 5 țări europene după ce au analizat biomaterialele. Canada intenționează să anunțe la summitul NATO de săptămâna viitoare din Turcia că 10 țări sunt gata să fondeze o bancă internațională pentru investiții în apărare, informează Reuters. Potrivit sursei, prim-ministrul canadian Mark Carney promovează Banca pentru Apărare, Securitate și Reziliență ca parte a apelului său din acest an pentru alianța puterilor medii menită să combată ceea ce el consideră a fi fragmentarea ordinii mondiale tradiționale conduse de Statele Unite. Scopul băncii este de a consolida apărarea țărilor aliate prin strângerea până la 133 de miliarde de dolari sub formă de finanțare ieftină. La final, datele meteo. Astăzi se prevede cer variabil. Pe are extinse vor fi intensificările vântului nord-vestic în rafale de până la 20 de metri pe secundă. Temperatura aerului ziua va oscila între 22 și 27 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Publicitate la Radio Moldova. De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 15 iulie, la Linela poți cumpăra carmez frigărui clasic din carne de porc la doar 89 de lei kilogramul și Bieli Medvedi bere blondă la doar 36 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
5: Publicitate la Radio Moldova.

0: povești de viață, de ieri și de azi.
1: Vine ora, bate ceasul întâlnirii noastre și vă spunem bun găsit și bun venit pe frecvențele postului de Radio Moldova. La microfon, Emilia Ghețu. Ca de obicei, ne asoțește muzica.

0: Teatrele și-au închis stagiunea, urmează vacanța cea mare, le urăm tuturor oamenilor de teatru multă sănătate și să petreacă frumos aceste două luni de vară în care vor acumula energie pentru stagiunea următoare. Vom fi în așteptarea acesteia cu atât mai mult că vom avea surprize legate de premiere. Gânduri de final de stagiune cu o actriță care ne bucură în ultima vreme prin rolurile sale care devin memorabile în timp. Și aici vorbim despre cel mai recent spectacol care are titlul Oameni care dispar. E un spectacol document despre jurnalista rusă Politkovskaya. Ea a plătit libertatea cu prețul vieții. Autoarea scenariului și regia, Luminița Țicu. În rolul principal, vă spuneam, Olga Triboi. Mulți ani la rând, Olga Triboi se numea Olga Guțu Cucu. De reținut așadar, dragi prieteni, acum numele ei de scenă este Olga Triboi. Politkovskaya a fost o voce a presei, a deranjat prin adevărul scris și spus și a dispărut. Alte spectacole în care o mai puteți vedea pe Olga Triboi sunt Domnișoara Iulia, Pomul Vieții, Dosarele Siberiei. Invitata noastră de astăzi la emisiunea Album de Familie este Olga Guțu Cucu, actriță la Teatrul Național Mihai Eminescu din Chișinău. Bine ai venit la noi! O întâlnire de această dată în studio, pentru că de obicei ne întâlnim la teatru. A fost o provocare din partea regizoarei Luminița Țicu.
1: A fost ca o avalanșă venită peste noi toți. Ideea, desigur, a venit din partea Luminiței. Ea întotdeauna găsește texte inedite, texte necesare, texte actuale și este incredibil cât este, e plină de inspirație și de tot ce poate oferi un om de cultură, un om de teatru, o regizoare cum este ea, să ne ofere nouă actorilor, dar în primul rând să ofere spectatorilor. Dacă m-ar întreba cineva dacă mă simt realizată, iarăși nu știu dacă aș putea răspunde exact. Și atunci când vine un rol de genul ăsta, atunci zici, uite, iarăși o provocare, iar un efort, iar deschidem ușițele a sufletului, a minții, a creierului, a inspirației, a tot ce vrei, ca să încerci să înțelegi ce a vrut autorul, apoi să te apropii de ce vrea regizoarea. Și credeți-mă, Luminița nu este un regizor simplu, deloc simplu, dar eu o cunosc de mult, dar nu acesta este secretul. Am o mare încredere în tot ce face ea și mă arunc numai să înțeleg direcția, doar să înțeleg direcția.
0: Cum este să lucrezi cu Luminița Țicu? Îți impune părerile ei, te lasă pe tine liber, îți dă voie să improvizezi pe alocuri dacă e cazul.
1: E proces de lucru și te lasă să lucrezi. Improvizația în general este aplaudată de regizori pentru actori la momentul când se lucrează. În momentul când deja s-a fixat ceva, este acel puțin ca să-l învii, dar total nu poți. Dar atunci când se caută, chiar se recomandă. Hai așa, chiar dacă o dai în bară. Hai că nu-i bine, nu-i corect, tu ce te-ai gândit. Bine, hai altfel. Deci este un proces de lucru. Luminița este cea care te ajută, cea care te ridică, cea care caută, răscolește și îți rugă-mă. Încearcă să nu înțelegi deja, dar în momentul când a înțeles ea. Și deci este și procesul momentului când ea realizează sau înțelege în ce direcție să o ia, ce formă să-i dea, care ar fi mesajul ăla principal, care ar fi acel fir roșu. Dacă ea e sigură, gata, începe tu numai, îți spune aripi și hai să zburăm împreună.
0: Ai spus că Luminița Țicu nu este un regizor simplu. Dar cine este simplu, în opinia Olgei Guțu Cucu?
1: Nu! În opinia mea, eu n-am să zic, niciun regizor nu este simplu. N-am cum să cataloghez pe cineva simplu sau nu. Eu vorbesc de cei cu care am lucrat. Luminița are așa, ea lucrează de la degetul mic de la picior până la firele de păr de aici din vârful capului. Da, deci tot, vorbește tot. Vorbește corpul, vorbesc ochii, vorbește gura, vorbesc mâinile, totul vorbește, sufletul vorbește. Și atunci când conectezi toate, din punctul ăsta de vedere nu este ușor. Dar fiind actor, tu trebuie să poți, că e și asta o tehnică. Și dacă Luminița dorește într-anumit spectacol anume așa să fie, n-ai decât să depui efort și să încerci să atingi ce vrea ea. Dar n-am să spun cine nu este simplu sau viață.

0: Actorul este mereu în așteptare, o nouă piesă, o nouă montare, poate pe mine mă alege. Cu cine îți dorești cel mai mult să lucrezi ca să continuăm această discuție referitor la regie?
1: Stau cu minte la rând. Probabil din motive că sunt ocupată. Am și spectacole care deja se joacă, am activități. Da, am activități în afara teatrului și nu simt această lipsă de activitate că uite, of, Doamne, de m-ar lua cineva că iată stau acasă, parcă nu trebuiesc nimănui. Poate din acest punct de vedere chiar sunt alintată, mulțumesc lui Dumnezeu, chiar nu am de ce să mă supăr. Am lucrat cu mai mulți, cu ai noștri toți care sunt în teatru, și domnul Alexandru Cozub și domnul Hadârcă și Lumina cu ei așa, mai mult. Mi-aș dori, desigur, bine, am lucrat și cu cei care veneau, dar așa, nu știu cum, se pierd ele, vin, pleacă, tot ai noștri sunt bine. Mi-aș dori să lucrez cu cineva, cum ar fi Dumitru Acriș, cum ar fi Sambriș, Slava, cu plăcere, dar nu știu dacă voi avea ocazia și posibilitatea.
0: Poate aud ei și poate, te invită.
1: Poate, cine știe.
0: Să vin ei prin teatrul vostru ca să monteze, de ce nu?
1: De ce nu? Poate.
0: La începutul carierei, cred că fiecare are un model, vrea să fie cum e cu tare, cum e cu tare. Olga Guțu Cucu a ajuns la vârsta când este stăpână deja pe mijloacele ei de expresie, pe meseria ei, când ai înțeles că ești actriță, că poți să comunici publicului ceva foarte important.
1: Nu s-a întâmplat când am absolvit facultatea, încă ca bobocul ăla, na, are pene, nu știu, puf sau pene, ce mai e acolo, de zburat nu zboară, de alergat aleargă iute, se aruncă în tot ce se poate. Probabil în momentul când au fost roluri și până atunci, dar iată când am primit și premiul pentru rolul jucat în Pomul Vieții, cred că acela a fost pentru mine momentul când am zis că ok, probabil ceva s-a întâmplat totuși. Ceva totuși am reușit și nu datorită premiului, dar datorită acestui rol care a venit neașteptat peste mine și care a fost un fel de cotitură. Am, nu știu cum, istoricul meu ca actriță, așa, până la și după Pomul Vieții, știți? Acum, răpăsatul meu soț, Valentin Cucu, a zis, eu îți doresc ție, tu, și el asta a scris pe o poză pe care avea el vreo 21 de ani, 22, poate.
0: Abia
1: așa.
0: Absolvent
1: de la facultate.
0: Așcoliștiuchen de la Moscova.
1: Da, și el a scris pe poza aia, zice, uite, îți doresc ca tu la vârsta, la această vârstă pe care o am eu aici în poza asta, să te simți realizată.
0: Și tu câți ani ai aveai atunci?
1: Eu eram mai mică. Aveam acea întrebare, dar ce are el în vedere? El a spus că, zice, ține minte de la mine, un singur rol va fi ăla care te va ridica și cu care întotdeauna te vei măsura. El nu m-a văzut în Pomul Vieții, el nu mai era în viață atunci. Dar eu cred că asta a avut în vedere, pentru că de câte ori mă întorc, de câte ori fac multe lucruri, tot acolo mă întorc. Tot acel cântar se pune, nu știu cum.
0: În valoare.
1: În valoare, da, exact.
0: E ceva care te-a marcat.
1: Da.
0: Putem să spunem. Și acum nu mai alergi după Chimere.
1: De asta și-am spus. Dacă m-ar întreba cineva ce mai vreau sau dacă mai visez la vreun rol, nu am un răspuns. Le aștept așa ca o surpriză. Oare ce mi-a mai pregătit?
0: Destinul.
1: Și le primesc pe toate cu brațele deschise.
0: Olga, s-a întâmplat să refuzi roluri? Au fost asemenea situații?
1: Cum să refuzi roluri? Nu!
0: Să zici, uite, acest rol nu mi se potrivește.
1: Nu! Putea fi, de exemplu, se pregătește o montare și eu știu că am plecare sau nu știu ce, sau sunt anumite motive din care, iată, fizic nu voi fi, nu voi putea. Atunci, din start, nici nu pornesc la drum. Dar nu că, iată, am fost distribuită, iată, lecturăm, iată, nu știu ce, și eu să spun că nu. Nu există așa ceva. Niciodată n-a fost.
0: Cu cine dintre partenerii tăi te-ai simțit cel mai bine pe scenă?
1: Este Ghenadie Gâlcă, colegul meu, și în mai multe momente avem, când avem relații în scenă și contact, și e foarte bun partener, foarte bun. Ion Mocanu, în Pomul Vieții, iarăși, dacă vorbim, da, extraordinar. Din fete, n-aș putea acum să-mi aduc aminte că să mă marcheze cineva așa special. Angela Ciobanu, vreau să remarc acest nume, atunci când venisem abia în teatru, trebuia, eram introdus în mai multe spectacole și nu știu ce, aveam noi repetiții și e greu când vii în locul cuiva, evident, când nu ești tu cel care ai crescut așa cap-coadă și ea de multe ori mi-a fost mare sprijin, iată, acest lucru nu pot să-l ascund și deci, din punctul ăsta de vedere și că parteneră la un moment dat că eram în anumit spectacol și ea era cea care mă salva și tot, hai.
0: E mare lucru.
1: Este. Atunci când ești în scenă, nu ești singur. Și dacă partenerul tău nu te vede, nu te aude și tu chiar se întâmplă ceva și el nu vede, este un dezastru. Nu se poate. Deci poate să se întâmple orice, nu suntem oameni vii. Noi doar nu suntem niște roboți, ne-au pornit și hai. Doar nu, suntem vii. Și acest factor uman, de multe ori, poate să ne joace festa. Și e bine când este alături un partener care poate oricând să prindă. Și iată, Ghenadie Gâlcă, Nicu Suveică, dacă tot vorbim de ei, pentru că îi am în Steaua Fără Nume și avem niște scenuțe unde se mai întâmplă niște lucruri așa, putem să

0: M-a pus așa sus și era mișcată pe niște scări așa cu roți. Evident, cap-coadă depindeam de cei care mă mișcă și de cei care reacționau la mine. Deci eu puteam să fiu impozantă cu microfon și să spun stai sau ceva acolo, să fiu împunătoare, dar dacă ceilalți nu reacționează, nu are nicio valoare acel stai al meu, al personajului. Și atunci cel mai mult îi mulțumeam și îi rugam, zic, vă rog frumos, eu chiar nu pot face nimic. Chiar nu pot, eu stau acolo sus, dau din mâini, am voce și atât. În rest, depinde de voi dacă e sau nu e. Deci personajul meu depinde de voi. Și vă rog, vă rog, dacă să mă ajutați, să reacționați, să faceți ce trebuie, că altfel e zero și atunci nu e nici voi, nici spectacol și nici eu ca personaj nu m-am realizat în cazul ăsta. Deci dacă vorbim de colectiv.
1: Olga, putem să dăm glas unui personaj al tău printr-un mic monolog, așa?
0: Da, din Strindberg, cum să încerc să-mi amintesc, doar alea de...
2: Din Biblie care le spun.
3: Așadar, omule, oricine ai fi tu care judeci pe altul, nu te poți dezvinovăți, căci prin faptul că judeci pe altul, te osândești singur, fiindcă tu, care judeci pe altul, faci aceleași lucruri.
1: Deci un mic monolog din domnișoara Iulia.
4: După o scurtă pauză muzicală, revenim la dialogul nostru cu Olga Triboi, actrița la Teatrul Național Mihai Eminescu din Chișinău.

0: povești de viață, de ieri și de azi.
1: Olga, aveți ușor textele?
2: Nu.
1: Greu?
2: Greu.
1: Când se întâmplă? Ziua, noapte, dimineața, seara?
2: Permanent.
1: E un tabiet? Unde? Într-o leibuz, acasă?
2: Pe drum, în căști, cu textul permanent după mine, sub pernă, când mă culc, când mă trezesc. Deci e ca un ritual. Deci până nu intră bine acolo în mușchi, cum zice Luminița, că tot e de la ea fraza aceasta, zice să vă intre textul în mușchi. Și mă prind de multe ori, că poate creierul a obosit, nu știu ce, l-a luat gândurile, nu știu ce, și gurița s-a singurit că știi ce să spună, să faci, oh, e șoc. E ceva legat de cei care au nevoie de text și de memorat multe texte, mă vor înțelege. Atunci când învăț un text, neapărat îl scriu.
1: Îl scriu de mână.
2: Îl scriu de mână. Iată așa, unii știți cum, din zbor, nu zic, nu întotdeauna și nu tot textul. Anumite pasaje sunt, știți, ca un, nu știu, nu intră și gata, nu pot și gata și greu îl bag în memorie. Nu tot. Unele chestii foarte din start, așa, repede, intră ușor, mai ales când lucrez cu copii, eu știu tot textul lor. Și eu cine mi l-am pus să-l învăț, nu? Dar el a intrat, na. E o chestie psihologică, eu nu știu, psihoemoțională, nu știu cum să-i zic de ce e legat. Și memoria este un mușchi, nu știm asta, da? El se antrenează.
1: Intri într-un rol, greu, ușor, nu se știe cum ieși din el. Pentru că urmează alte spectacole, alte roluri, trebuie să-ți reamintești ce ai învățat odată,
2: da.
1: Acum 2, 3, 10 ani, uneori.
2: Corect, dar să știi ce e aia, casetă. Așa și la actor, schimbăm caseta.
1: Da, adică, dar caseta e unică.
2: Unică, dar e trebuie schimbată. Noi știm că nimic nu se pierde. Odată ce ai văzut, ai simțit, ai învățat, ai știut, el se depozitează acolo undeva în creier al noi. Acum, în momentul când vine întrebarea, creierul nostru începe să caute acolo, în cartoteca aia, unde informația, să o scoată, să o pună aici, în față. Așa se întâmplă și cu textele noastre din spectacole. Sunt caietele, sunt texte tipărite, fiecare cum le păstrează. Dar înainte de, îl ia sau nu îl ia, dar își amintește așa, dar îl scoate în față, pentru că el este acolo. Dar ca să nu se încălcească cu celelalte și, incredibil, ele pot fi enorme, textele. Dar din moment ce ai început, ai pus caseta cu tare, da, iată, copiii foame te-i vin, gata. Nu-l mai încurci cu altele. Gata, vine unul după altul, replicile de acolo, cu mizanscene, cu trăiri, cu tot ce este. Deci asta este o parte din miseria noastră.
1: E un miracol, de fapt.
2: E, poate.
1: O memorie care trebuie mereu antrenată în fiecare zi și face acest exercițiu.
2: Așa este. Eu am observat din propria mea experiență, dacă se întâmplă că ceva timp n-ai jucat. Au fost alte spectacole, au fost deplasări, au fost nu știu ce și n-ai fost antrenată. Păi momentul când urmează să joci este atât de stresant, parcă prima dată ai de-l jucat. L-ai jucat de 100 de ori, de-mă, ce mai tremuri acolo? Dar este o chestie, trebuie sistematic, permanent trebuie să fii cu pixul în mână dacă ești scriitor. Trebuie să fii permanent gata și să fii în scenă dacă ești actor. Dacă nu ești în scenă, tu dispari. Dispare acest simț al tău, această îndelitnicire. Hop, devine totul mai greu și mai greu. Parcă picioarele devin mai grele, capul nu judecă, te zăpăcești. Nu se poate. Îți pierzi forma.
1: Putem să revenim la Pomul vieții de Dumitru Matkovski? Și să ne dai un fragment?
2: Eu am născut în vacanță. Pe urmă m-am întors acasă ca vânzătoare. Grigore venea în fiecare seară la magazin chipurile să cumpere ceva. Și mă petrecea acasă. Cum era să-i spun să nu se atingă de mine dacă nu puteam să-i spun? Lui murise mama și el nu mai avea pe nimeni. Pe nimeni. Când ne-am căsătorit, nunta am făcut-o în doi. Eu stăteam la un capăt de masă, iar Grigore la celălalt. Noaptea am ieșit afară, am coborât cărarea la Nistru. Era gheață, am trecut pe celălalt mal și ne-a uitat la casa noastră de dincolo. Iar înapoi, Grigore m-a adus în brațe. Cât de bine am mai trăit la început! Cât de bine am mai trăit, Doamne!
1: Dragi prieteni, vă reamintesc, invitata noastră astăzi la Album de Familie este Olga Guțu Cucu, actriță la Teatrul Național Mihai Eminescu din Chișinău. Te leagă de acest teatru deja mai multă vreme, te uiți la spectacolele colegilor din alte teatre, te duci la alte teatre?
2: Desigur, cum să nu mă duc? Desigur, eu sunt foarte curioasă. Eu sunt genul ăla de spectatori care, eu nu sunt critică, eu mă duc deschisă și chiar îmi place să văd ceva bun. Să știu că n-am pierdut o seară, niște ore. Sunt curioasă să văd ce s-a mai făcut. Mă bucur mult pentru succesele. Chiar mă bucur, mie îmi place să văd ceva bun. Desigur, Victor Triboi este la Luceafărul și este soțul meu și evident, cărările mele duc foarte des încolo și mă bucur pentru tot ce se întâmplă și când este bun, eu sunt cu are, parcă eu aș fi acolo. Îmi plac spectacolul la UNESCO, îmi plac, mă duc și văd și la Geneza, și la Teatru Fără Nume, peste tot, unde am posibilitate.
1: Se întâmplă ca văzând aceste spectacole să-ți imaginezi că tu ai fi putut să faci un rol oarecare, undeva?
2: Se întâmplă. Se întâmplă și foarte des, mai ales în spectacole care îmi plac. Da, am fost, mi-a plăcut. Una din categoriile... E, dacă am ieșit de la spectacol și am găsit un rol care zic că l-aș fi putut face eu, înseamnă că mi-a plăcut. E bine. Pentru că dacă nu am niciun gând și n-aș vrea să mă văd acolo, înseamnă că nici nu am de ce. Nici nu-mi place să fiu acolo unde nu e bine.
1: Viața ta se confundă într-un fel cu teatrul?
2: Este o întrebare capcană, de fapt. N-am cum să nu pun semnul de egalitate, pentru că foarte mult timp și totul este împletit între viața de zi cu zi și teatru. Mai ales că în casă sunt doi actori, în casă mai sunt doi elevi actori, așa că n-ai cum să nu pui. Acasă noi venim când discutăm, iarăși intrăm în anumite polemici sau așa, iarăși repetăm, dăm replica, ajută-mă, uite textul, dăm tu, eu îți dau ție și tot așa. Ei, cum să nu pui semnul de egalitate? Viața noastră, actorului, ea se deosebește probabil de celelalte. Are altfel de culori, altfel de ritm, altfel de activități. N-am spus niciodată copiilor că să nu faci asta, pentru că am auzit unei actori spunând că nu, că nu știu ce. Eu n-am motive să spun că nu e bine, că n-ai putea trăi din această meserie, banii făcând prin meserie, că n-ai avea plăceri. Sunt și greutăți, nu e simplu, nu e pentru toți, categoric.
1: Nici o meserie nu e pentru toți.
2: Dar dacă este pentru tine, atunci fă-o și ai să vezi că viața ta va fi o plăcere.
1: Povestește-ne despre familia ta.
2: Familia mea e minunată. Victor Triboi, soțul meu, este actor la Teatrul Luceafărul, un actor extraordinar de bun, merită văzut și să-l cunoască toată lumea și cei care l-au cunoscut, îl și caută în distribuție atunci când este premiera unui spectacol. Acum, recent, a fost și premiera lor, așa, nu dau nume, nu fac publicitate altor teatre. Da, exact, dacă dumneavoastră o spuneți. Unde a fost, este și el, unde au fost și copii, vin și maturi, și mă bucur enorm pentru că s-a trudit mult și eu sunt martor la ce, cât de mult și intens s-a muncit la acest spectacol și cât de obosit, dar în același timp cum venea și repeta în casă, doar gura lui se auzea, înseamnă că se montează, așa e la noi regula, gura cui se aude, ăla este în premieră. Este Mihai Cucu. El este elev în clasa 11-a la Liceul Mihail Berezovski. Este artist multilateral dezvoltat de altfel. El și pictează, el și scrie versuri, texte, ca și scenarii, multe scenarii a scris la tot ce fac ei acolo. Este și regizor, dar este și actor. Recent a avut chiar o premieră în teatru, să zicem profesionist, în care a avut un rol foarte mare. Eu nu m-am așteptat să fie atât de mare, pentru că acolo erau actori și a fost o minune. Când voi auzi că se mai joacă, mă duc să-l mai văd odată. Pentru că știam că e bun. Pentru că lucrăm cu el la liceu și are roluri făcute bune în liceu.
1: Chiar tu lucrezi cu el?
2: Chiar lucrează tata, Victor, lucrează cu el. Și cu Vlad Triboi, care este elev în clasa 8-a, la fel este artist și este actor, cu care joacă, iarăși lucrează tata, pentru că eu am spus, haideți mama acasă, dar la liceu lasă tata să vă fie profesor. Nu este nici nu ușor, pentru că știți, copiii și nu doar copiii, învață mai bine de la persoana a treia. Când mama sau tata îți vorbește, auzi peste un cuvânt, peste două. Și când același lucru îți spune altcineva, auzi tot. Nu știu de ce se întâmplă asta. De aceea bunei au o mai bună influență asupra nepoților. Probabil din acest motiv. Că bunelul nu spune altceva. Spune și el ceea ce a spus mama sau tata. Dar bunelul e de ascultat. Sau o mătușă, care la rândul lor au fost edificați, evident. Da, nu oricare, că iată, că nu ascultă ei pe oricine. Dar cineva care, nanu, nana, cine știe acolo, niște persoane
1: care se bucură de...
2: În teatru sunt persoane
1: autoritate.
2: Care... Da, care discută cu ei și aud. Așa și cu diriginții, da, la liceu. Pe diriginte nu vor să asculte, că asta e mama. Lasă că mama înțelege, mama știe, mama mângâi, mama ascunde, acoperă. Alt profesor, poate mai autoritar, mai ceva așa, spune acolo și gata. toți sunt strâmiți, toți sunt altfel, așa și aici. Deci, casă plină de pisică, pești, un acvariu extraordinar de frumos și o plăcere enormă de care are grijă tata, desigur, adică Victor. Când spun tata, mă refer direct la Victor. Noi părinți deja nu mai avem nici unul, să-i odihnească Domnul în pace pe toți patru, dar trecut au anii și multe lucruri mi-aduc aminte și îmi dau seama de ce le spuneau sau de ce le făceau. De multe ori se spune, ai să ajungi și ai să înțelegi. Și iată, nu scăpăm de această lege a vieții. Nu scăpăm. Dar uneori poate e mai bine să mai deschidem urechile mai din timp și să fim atenți mai din timp. Dar niciodată nu știi cât e dat fiecăruia.
1: Îți place să lucrezi cu elevii, cu cei mici?
2: Mici, mari, și clasa
1: a patra. La o anumită experiență când deja poți să transmiți.
2: Da. Știți, a venit și această experiență cu școala, cumva, foarte la timp. Nu credeam că o voi face vreodată. Îmi era frică, nu vă imaginați cât de frică mi-a fost mie să merg la liceu primele ore. Ce voi spune? Despre ce pot să învăț eu? Care sunt acele obiective care trebuie atinse? Care sunt aceste reguli? Că sunt anumite reguli în liceu. Nu e pur și simplu acolo așa, te-ai dus și gata. Nu! Este un plan, este o activitate, este, îți pui din timp să știi ce faci cu ei. Sunt exerciții, sunt jocuri, sunt teme la care te pregătești tu. Momentul când te duci să predai, te întorci la școală. Făcând acest lucru, am descoperit multe lucruri în meseria mea care până acum nu le-am descoperit. Abia acum mi-am dat seama de multe lucruri. Pentru că iarăși am pus mâna pe carte. Iarăși am mers de la... Acum, dacă soțul meu o să asculte și el știe că eu sunt treboi, e o nuanță cu, și e o zăpăceală mare și eu înțeleg spectatorii și înțeleg colegii mei care mă știu de Olga Guțu de la Bălți și asta nu o scoate nimeni și că pe multe afișe sunt Guțu Cucu. Acum pe toate afișele și peste tot pe site intrați în teatru va fi scris Olga Triboi.
1: Iată, vom ști și noi, acum înainte.
2: Da, așa că să nu vă zăpăciți, nu vă speriați, Alionușca, care e triboi și Victor întotdeauna îi spune sormea și Ghenadii când se întâlnesc ce mai face sormea și așa mai departe, sunt glume de genul, așa, pentru că triboi, cu triboi când se întâlnesc, vă dați seama, e frumos. Deci, nimeni nu mă va confunda cu Aliona, pentru că suntem absolut diferite și suntem, fiecare avem nișa noastră.
1: Soțul insistă ca tu să fii triboi?
2: Nu că insistă, dar are tot dreptul la o adică. Și eu îi respect drepturile, și, dar nu asta contează. Eu îl iubesc și eu vreau ca el să fie liniștit vis-a-vis de faptul cum mă numesc eu și eu întotdeauna am spus și spun când sunt Olga Triboi, nu-ți face grijă, așa este, că lumea mai spune așa, asta e situația, pentru că și așa i-am zăpăcit cu atâtea nume, că și eu mă zăpăcesc la mine când te duci la pașapoarte sau ceva, acolo trec așa, ce ați avut încă, așa, așa, așa, ok, asta e istoricul vieții mele, da? Deci unde? Olga Triboi va fi găsită în distribuție, evident, la Pomul Vieții, Dosarele Siberiei, Copiii Foametei, Frunze de Dor, Domnișoara Iulia. Am uitat ceva? Fără că le-am spus.
1: Am început cu Olga Guțu Cucu și vom încheia dialogul cu Olga Triboi, pentru că acesta este numele de scenă al Olgăi și cu el va figura în afișele de teatru de la Teatrul Național Mihai Eminescu din Chișinău. Olga, a fost o plăcere să te am invitată la emisiunea noastră, te mai așteptăm, îți urez succes. Olga Triboi a fost la noi, la Album de Familie. Sănătate ție, soțului tău, familiei tale frumoase, cu care vă înțelegeți foarte bine și, să spunem așa, arta teatrală e pe mâini de nădejde.
2: Să dea Domnul! Vă mulțumesc și eu mult pentru invitație și la rândul meu aș dori la toată lumea să aibă grijă de visele lor, să știe că atunci când îți dorești foarte mult ceva, dar nu doar îți dorești, dar și acționezi pentru a îndeplini acest vis, el se realizează neapărat, să fiți recunoscători, să fiți atenți la cei din jur și să avem pace în țară.
3: Veni târziu acasă să văd ce-i zice tu. ce-i zi.

0: аж варіантую себе чи зіче.
1: Dragi prieteni, audiați emisiunea Album de Familie. Următorul popas îl facem la Muzeul Național al Satului Dimitrie Guste din București. Acest muzeu a împlinit 90 de ani. Este opera folcloristului și sociologului Dimitrie Guste. A fost și a rămas una dintre cele mai importante atracții turistice a capitalei. Planurile de amplasament au fost executate de scriitorul, dramaturgul, regizorul și scenograful Victor Ion Popa, iar fondurile financiare necesare au fost puse la dispoziție de Fundația Culturală Regal. O vizită la Muzeul Național al Satului și mai multe dialoguri. Unul îl auziți chiar acum. Este cu directoarea Muzeului Satului, Paula Popoiu, doctor în istorie.
2: Doamna Popoiu, vreau să vă întreb, de ce veniți în fiecare zi la muzeu?
3: Da, asta este o întrebare altfel decât îmi pun colegii dumneavoastră din presă. Întrebarea este ce înseamnă Muzeul Satului pentru dumneavoastră în general. Și atunci dumneavoastră v-aș putea răspunde cam ce le răspund și lor. Muzeul Satului înseamnă de fapt cam toată viața mea, pentru că aici a fost primul meu loc de muncă după facultate. În 1981 am terminat istoria artei și în 82 eram angajată la Muzeul Satului. Deci, practic, dacă vreți, este prima mea iubire în materie de ceea ce înseamnă meseria. Pe urmă, Muzeul Satului a devenit un loc foarte prestigios. Am pretenția să spun, fără falsă modestie, că am reușit să fac împreună cu echipa pe care o conduc cel mai important muzeu din țară, cel mai vizitat muzeu din țară, și l-am impus pe plan european, ceea ce este foarte important. Noi facem parte dintr-o asociație a muzeelor în aer liber din Europa, unde sunt toate muzeele din nordul Europei și din Europa Centrală, cele mai mari muzee în aer liber. De anul ăsta eu sunt în bordul acestei asociații. Este o recunoaștere pentru mine, dar mai ales pentru instituția pe care o conduc. Este mare lucru să fii recunoscut la acest nivel. Ori Muzeul Satului discută acum pe picior de egalitate cu Skansenul și cu marile muzee din Nord. În fiecare zi la Muzeul Satului trebuie să vin, pentru că în fiecare zi aici se întâmplă ceva. Avem un colectiv de 160 de persoane și trebuie să vă spun că nu e ușor de condus. Un colectiv de 160 de persoane, majoritatea femei. Sunt multe pasiuni, sunt multe probleme, dar ce îi unește pe acești oameni este pasiunea pentru meserie. Deci eu fără ei nu pot să fac nimic, clar. Și expoziția despre care am vorbit probează acest lucru și mai probează faptul că poate aici la Muzeul Satului am reușit să fac o școală pentru tineri, că am atras o serie de tineri aici și mă bucur să văd că ei sunt profesioniști, dar mai ales că sunt pasionați de Muzeul Satului. Este foarte important. Această meserie nu poate fi făcută decât cu pasiune. Altfel n-ai nicio motivație. N-ai motivația de a veni zilnic la Muzeul Satului.
2: Și prin rădăcini acești tineri aici rămân?
3: Rareș Dina e un exemplu foarte bun că a prins rădăcini. Unii da, unii nu. Depinde de fiecare și de exact ce vă spuneam, pasiunea cu care își exercită meseria. Fără această pasiune nu prin rădăcini se duc în altă parte dacă își găsesc sau sunt aici dar sunt neutri și trebuie să îi împingi cumva să... Sunt puțini cei de genul acesta. Majoritatea tinerilor sunt într-adevăr pasionați și am văzut modul în care au lucrat și la această expoziție și la altele pe care le-au făcut, modul în care coordonează cărți pe care le tipăresc. Eu i-am încurajat foarte mult pe tineri să scrie cărți și de curând chiar unul dintre tinerii noștri, Florian Dumitrache, a scos o carte despre Casa Germană pe care noi am adus-o în muzeu. Avem o serie de cărți care se cheamă Povestea Casel. În acest șir de povești, iată una scrisă de un tânăr. Am început o poveste cu profesorul Ilie Moise, care este la finalul carierei. Continuăm o altă poveste cu un tânăr la început de carieră. Sigur, două viziuni diferite și sigur, imediat vezi că acești tineri încă mai au nevoie de noi, că trebuie să se mai perfecționeze, să mai învețe, dar e important să înceapă. Ilie Moise de la Sibiu. Da, este profesor la Universitatea din Sibiu și în același timp a lucrat și la Muzeul în aer liber din din sine.
2: Doamna Popoi, vreau să vă întreb, venind în anii 80 la muzeu, ați cunoscut pe cineva din echipele lui Dimitrie Guste? Ați colaborat cu unii dintre ei?
3: În primul rând pe Gheorghe Focșa. Deci Gheorghe Focșa nu mai era director în 1980. Eu în 82 am venit. La vremea aceea, sigur, eram o tânără care citise despre muzeu, citise cărțile lui Gheorghe Focșa și la prima mea întâlnire cu Gheorghe Focșa m-am și speriat puțin de el, pentru că era deja bibliografie pentru mine. Mărturisesc că eu credeam că nu mai trăiește. Probabil că așa gândesc tinerii despre mine acum. Și a fost o întâlnire fantastică cu Gheorghe Focșa, pentru că era o persoană extrem de riguroasă și, așa cum spuneam, pasionat de muzeu. Gheorghe Focșa a fost unul dintre cei pe care i-am cunoscut așa cu un fel de evlavie, dar foarte important, o întâlneam pe aleile muzeului cu Ernest Berna. Ernest Berna era, înainte de 89, într-un fel pus la index, pentru că el fusese și legionar și se știa acest lucru și nu prea multă lume vrea să stea de vorbă cu Ernest Berna. Așa că mi-amintesc că tot timpul îl plasau la mine, pentru că eram proaspăt venită în muzeu și nici nu prea mă iubea directoarea de atunci. Și am avut cu el lungi discuții pe o bancă la Biserica Dragomirești, sub nucul de la Biserica Dragomirești. Sigur, eram prea tânără să-mi dau seama ce importante erau cele discuții și regret și în ziua de azi că nu mi-am notat sau că nu am înregistrat sau să fi făcut ceva, dar a rămas amintirea acestei întâlniri. L-am cunoscut, bineînțeles, pe Henri Stahl, de asemenea un om formidabil, și am avut bucuria să-l cunosc mai îndeaproape pe Paul Stahl, pe băiatul lui Henri Stahl, iarăși un om de o valoare cu totul și cu totul specială, care a fost un scurt moment director al Muzeului Satului, director general după 89. Din păcate n-a stat foarte mult, pentru că administrația l-a îngrozit. Eu eram atunci director la Ministerul Culturii, la Direcția Muzee, și mi-amintesc că a venit la mine cu o carte și mi-a spus: nu pot să rămân mai mult la Muzeul Satului, nu e pentru mine. Dar a fost într-adevăr o întâlnire deosebită. Am întâlnit oameni speciali, nu neapărat din echipele lui Dimitrie Gusti, dar am întâlnit-o aici pe doamna Georgeta Stoica, care cunoaște muzeul din 1950. Însă povestește extrem de multe despre muzeu, are acum 85 de ani și scrie în fiecare an o carte la noi la Muzeul Satului. Chiar astăzi mi-a venit o carte scrisă de doamna Georgeta Stoica despre portul popular din Vâlcea. Însă publică colecțiile muzeului. Deci e un om cu totul și cu totul special, care îi învață pe cei tineri carte, care le arată colecțiile. E formidabil să ai asemenea oameni în jur și cred că ar trebui să-i prețuim mai mult decât îi prețuim.
2: Aveți niște locuri favorite în muzeu? Anumite căsuțe în care vă opriți? Sigur, când parcurgeți teritoriul?
3: Absolut. Ca tot omul într-un teritoriu de 15 hectare, sigur că am niște locuri favorite și acum mă refer la Biserica Dragomirești, acolo unde se pare că este polul de energii pozitive. Acolo se află îngropa și Gheorghe Focșa în acest moment. Este un loc mai special, așa, cu biserica aceasta care e unicat, care e formidabilă. Acum partea nouă a muzeului, satul nou, cum îi zicem noi, și care are 3 hectare jumătate, l-am deschis anul trecut, este, dacă vreți, proiectul meu de suflet. Deci acolo eu am avut conceptul expoziției, expoziția s-a înălțat în fiecare an din 2007 încoace și cred că în momentul în care voi pleca din Muzeul Satului, va rămâne această parte nouă, mărturie că n-am stat aici degeaba. Deci este și acesta un loc preferat.
2: Ce alte cărți a mai editat muzeul în ultimii ani?
3: Eu am venit în 2005, până acum am scos peste 50 de volume, am publicat o parte din arhivele Muzeului Satului. În momentul în care cercetările sociologice ale echipelor Gusti împlineau 80 de ani, am scos o serie de 5 volume în care am publicat manuscrisele Gusti și fotografii din vremea cercetărilor sociologice. Pe urmă am scos colecția de port. Deci colecția de port, așa cum spuneam, a revenit doamnei Georgeta Stoica și împreună cu o mai tânără colegă, Georgiana Onoiu, care învață de la doamna Stoica, am scos peste 7 sau volume de port popular din diverse zone ale țării, urmând ca anul viitor să mai scoatem încă un volum. Am scris despre arhitectură tradițională. Eu mi-am dat doctoratul cu Dobrogea și pe un proiect AFCN am scos și propria lucrare de doctorat, care are 700 de pagini și este o cercetare în Dobrogea de nord, sat de sat.
2: Aveți suficienți restauratori la Muzeul Satului?
3: Nu, niciodată și nicăieri, cred, nici nu muzeele din România și nicăieri în lume nu sunt suficienți restauratori. Sigur că personalul nu este el însuși suficient, pentru că avem 15 hectare, 360 de monumente și doar 160 de posturi aprobate, din care 150 sunt ocupate. Și în cadrul acestui personal, unii ies la pensie, unii sunt, nu știu, pleacă în altă parte, deci avem locuri vacante care se tot rulează. În actuala conjunctură legislativă e greu să gestioneze așa ceva. Deci evident că nu avem, dar avem un laborator foarte bine pus la punct, modernizat foarte mult, cu aparatură foarte modernă de ultimă oră și avem un număr, să zic eu, suficient de restaurant.
2: Vă mulțumesc!

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 16.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Salvatorii recomandă populației să se scalde doar în locuri autorizate și dotate cu stații de salvare, iar copiii să fie supravegheați permanent în apropierea bazinelor acvatice. Recomandările Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au fost lansate în contextul temperaturilor ridicate și al creșterii numărului de persoane care merg la scăldat. Sursa precizează că intrarea în apă după consumul de alcool sau imediat după expunerea îndelungată la soare nu este recomandată. De asemenea, oamenii sunt îndemnați să nu înoate în zone cu adâncime necunoscute, unde sunt curenți puternici sau vegetație acvatică, și să evite săriturile în apă de pe poduri, diguri ori alte construcții. Totodată, instituția atrage atenția asupra minorilor care nu trebuie lăsați nesupravegheați în apropierea apei sau în apă, indiferent de adâncime. Iar pentru cei care nu știu să înoate, este recomandată utilizarea vestelor de salvare. În cazul observării unei persoane aflate în pericol de nec, cetățenii trebuie să apeleze numărul unic 112 și să evite intervențiile care le-ar putea pune viața în pericol. Sălile de clasă și spațiile de alimentație destinate elevilor de la gimnaziul Gheorghe Malarciuc din orașul Vatra vor fi modernizate, informează primăria Chișinău. În acest sens, vor fi alocate 500.000 de lei. Potrivit municipalității, investiția face parte dintr-un program mai amplu de modernizare a gimnaziului, unde învață peste 200 de elevi. Primăria precizează că în ultimii 2 ani în reabilitarea instituției de învățământ au fost investite peste 1,4 milioane de lei pentru reabilitarea termică și structurală, inclusiv înlocuirea sistemului de canalizare, modernizarea iluminatului, reparația sălilor de clasă, a coridoarelor, sălii de sport și a depozitului alimentar. Polonia va continua să sprijine capacitatea de apărare a Ucrainei, informează Europeiska Pravda. Ministrul ucrainean de externe, Andrei Sibiha, a anunțat că în urma întâlnirii de vineri cu omologul său polonez, Radoslav Sikorski, desfășurată la Varșovia, a primit asigurări că Polonia va continua să sprijine consolidarea capacităților de apărare ale Ucrainei. Întâlnirea celor doi diplomați a avut loc pe fondul tensiunilor dintre relațiile dintre Ucraina și Polonia, apărută după decizia președintelui polonez Karol Nawrocki de a retrage președintelui Volodymyr Zelensky o distincție de stat. De asemenea, cei doi oficiali au discutat în detaliu perspectivele cooperării în domeniul militar-tehnic și au făcut un schimb de opinii înaintea summitului NATO de la Ankara. În comunicatul Ministerului Polonez de Externe se precizează că Radoslav Sikorski are afirmat sprijinul Poloniei pentru Ucraina în lupta sa împotriva agresorului. Totodată, șeful diplomației poloneze a subliniat importanța strategică a aprofundării cooperării militare și a stabilizării regiunii pentru securitatea întregii Europe. Aproximativ 45.000 de rezidenți din mai multe localități din nord-estul Spaniei au fost sfătuiți să rămână în casele lor din cauza fumului dens provocat de un incendiu de vegetație care a cuprins acea regiune, informează DPA. Locuitorilor din estul provinciei Girona li s-a cerut să țină ușile și ferestrele închise, au anunțat autoritățile locale spaniole. Până în prezent, incendiul care face ravagii în interiorul regiunii Catalunia a distrus aproximativ 1.300 de hectare de tufișuri și păduri. Autoritățile spaniole au precizat că până în prezent nu au fost raportate victime. Canada intenționează să anunțe la summitul NATO de săptămâna viitoare din Turcia că 10 țări sunt gata să fondeze o bancă internațională pentru investiții în apărare, informează Reuters. Potrivit sursei, prim-ministrul canadian Mark Carney promovează Banca pentru Apărare, Securitate și Reziliență ca parte a apelului său din acest an pentru Alianța Puterilor Medii, menită să combată ceea ce el consideră a fi fragmentarea ordinii mondiale conduse de Statele Unite. Scopul băncii este de a consolida apărarea țărilor aliate prin strângerea până la 133 de miliarde de dolari sub formă de finanțare ieftină. La final, datele meteo. Pe 5 iulie se prevede cer variabil fără precipitații, presiunea atmosferică va fi normală. Temperatura aerului ziua va oscila între 24 și 29 de grade Celsius, noaptea între 14 și 20 de grade. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsânaru și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Radio Moldova Promo. Planeta noastră, viitorul nostru. Pentru o viață ecologică, analizăm evenimente și fenomene care ne influențează. Acte și fapte. Dezbatem subiecte, conștientizăm și ne implicăm în protejarea mediului. În fiecare zi de sâmbătă, la Radio Moldova, de la ora 17:35 de minute, alegem mediul în care rațiunile umane sunt aproape de legile naturii. În emisiunea Ecosistem. Radio Moldova.

0: povești de viață, de ieri și de azi.
1: Reluăm așadar prezentarea emisiunii Album de Familie. Vom face un popas la Muzeul de Istorie și Etnografie din orașul Ungheni, însoțiți de directorul Vasile Iucal. Vom auzi mărturisirile violonistului, compozitorului, dirijorului George Enescu într-un dialog cu Bernard Gavotti. Sunt reperele acestei ore și vă îndemn să fiți cu noi!

0: Muzeul de istorie și etnografie din Ungheni este un punct de atracție pentru oamenii orașului, dar și pentru oaspeții lui. Ne conduce pașii prin muzeul din Ungheni, directorul instituției, istoricul Vasile Iucal. Intrăm în istorie, în istoria noastră veche, străveche.
1: Muzeul din Ungheni, care este o instituție relativ nouă, tânără, fiind creată pe la sfârșitul anului 60 ai secolului trecut, față de instituțiile muzeale din Chișinău și din alte părți ale Moldovei, este o instituție, noi spunem, tânără, cu un patrimoniu nu atât de numeros, dar deosebit de valoros. Dacă un turist sau un călător s-ar întreba pentru ce ar trebui să vizitez Muzeul Ungheni, ne-am recomandat câteva repere. În primul rând, o colecție simpatică, frumoșică, interesantă de piese din cultura cucutentă. Ole toate descoperite aici la Ungheni în anii 90, anii 2000, cu piese originale, după cum vorbesc și arheologii, specialiștii care l-au scos la suprafață, Vecislav Bigbaev de la Muzeul Național de Istorie din Chișinău, Ion Tintiuc, doctor în istorie, ei și-au adus aportul la scoaterea la suprafață din întâlnirii din trecut acestor piese din secția de arheologie. Avem pentru perioada medievală, avem o piesă de referință, ca valoare patrimonială aici în Republica Moldova, avem o barcă pe care o să o vedem în continuare și care este din secolul 9 după Hristos, este o piesă de unicat și a fost, mai bine zis, o piesă de unicat până nu de mult, când la Nistru, iată, s-a descoperit o altă barcă monoxilă și se află acum în lucru pentru conservare la Muzeul Național de Istorie din Chișinău. Apoi avem o colecție valoroasă de țesături tradiționale, mai ales covoare, sunt pentru secolul 19, începutul secolului 20, iar pentru perioada interbelică avem o colecție deosebită de troițe românești instalate aici în satele noastre, în cinstea sau amintirea eroilor care au luptat în primul și al doilea război mondial.
0: Și salvate.
1: Și salvate de către noi, găsindu-le deja în stare proastă pe la gunoiști, în fază de aruncare de către oameni, dat fiind faptul că nu le prea înțeleg, crezând că astea sunt doar niște răstigniri ordinare, dar de fapt care sunt monumente instalate în epoca interbelică cea mai mare parte și salvate de noi fără ca să ne dăm seama de valoarea lor la început. Am înțeles ulterior și în ziua de astăzi că este o colecție unicat care nu se mai găsește nici într-un, se mai întâlnește nici într-un muzeu din Republica Moldova. Majoritatea pieselor din expoziție sunt originale, de valoare. Am încercat să arătăm aici că de-a lungul secolelor oamenii acestor locuri au creat cultură mai ales. Când am venit în 90 la muzeul din Ungheni, care era în Biserica Nevski din centru, am găsit plin muzeu cu exponate de război, bombe, ghiulele, patroane, mitraliere. Mitraliera Maxim, care era o vedetă pentru orașul Ungheni în acea epocă, truna în centrul altarului bisericii, privind cu un ochi de foc așa în ușa bisericii, întâmpinând pe oricine care vizita acest muzeu și văzând de-a lungul anilor că locuitorii Ungheniului nu se pot trata de trecut, de acel trecut glorios în ghilimele mele, să spunem așa, fiind crescuți cu acest armament semănător de moarte, am înțeles că trebuie oarecum să schimbăm paradigma, să dăm oamenilor cultură autentică, să le dovedim că părinții și bunei noștri au făcut în afară de războaie, au făcut și cultură, artă veritabilă. Ceea ce sperăm că am reușit în expoziția care noi astăzi o vom itinera. Lucrurile au venit oarecum prin mare voință, prin o încercare asiduă de a aduce ceea ce a lipsit în anii aceia Ungheniului, când lumea nu cunoștea nici măcar când localitatea lor a fost menționată pentru prima oară documentar. Am descoperit documente, am mers la Petersburg, am mers la Moscova, la București, la Iași și am descoperit aceste documente. Le-am publicat o parte din ele în colecția noastră de reviste. Muzeul din Ungheni este unicul muzeu din provincie din Republica Moldova care editează o revistă care se numește Prutul sau Pirețus în limba greacă antică. Această revistă a ajuns la volumul 7, urmează să apară volumul 8. Acolo este publicat tot ce ține de istoria regiunii ungheni a Iașului, Ținutului Iași, Bălți și Ungheniul de astăzi care a mai rămas în partea aceasta a Basarabiei. Este cea mai mare realizare pe care am făcut-o aici la muzeu din 90 până în ziua de astăzi. Apoi avem un șir de alte publicații, edităm cărți care privesc istoria și cultura acestor locuri, organizăm simpozioane, expoziții temporare permanent și în felul ăsta dorim să facem ca muzeul să fie, viața muzeului să fie mai dinamică, mai interesantă. Ar fi de spus faptul că nu avem un local al nostru. După ce Biserica Nevski din centru a fost dată enoreașilor, noi am fost aici aduși temporar atunci printr-un ordin al primarului și ne aflăm aici temporar până în ziua de astăzi. Este unicul muzeu din Republica Moldova care nu are un sediu apart. De fiecare dată, de câte ori s-a schimbat autoritățile, inclusiv președinții de țară, de cei de raion nu mai vorbesc, le-am făcut câte un demers. Dar, cu părere de rău, nu au avut viziune asupra viitorului culturii acestui oraș. Pentru că muzeile, în concepția multor trăitori de aici, din Republica Moldova, din Basarabia, sunt percepute ca niște instituții de mâna a doua sau chiar mâna a treia.
2: Din păcate.
1: Din păcate. Niște adunături de vechituri plasate acolo pe undeva haotic prin niște încăperi care de multe ori nu prea înțeleg ce se spune. M-a uimit faptul că, iată, în ultimul timp la Bălți, autoritățile au oferit muzeului de acolo un edificiu central, un edificiu de arhitectură, de cea mai frumoasă arhitectură din acel oraș, care ar putea să servească ca exemplu pentru ceilalți, inclusiv pentru autoritățile de la Ungheni. Îmi pare rău că s-au scurs deja 30 și ceva de ani și nu am reușit să conving autoritățile de aici că paradigma culturii trebuie să schimbată. Cultura unei localități sau unui popor nu poate fi doar una de festival, una de show.
2: De lucruri trecătoare.
1: De lucruri trecătoare care ne mănâncă mulți bani, ne irosesc puterile și banii. Ea trebuie să fie una consistentă, o cultură consistentă, permanentă, care ne învață din trecut ce trebuie să facem pentru viitor.
2: Suntem aici în secție de arheologie și vreau să vă întreb despre cercetările arheologice la Țuțora din anii 2008-2009.
1: Aceste cercetări au constituit pentru noi o revelație deosebită. După ce am realizat săpături arheologice în localitatea Rezina, într-un sat de aici, de sud Ungheni, din partea de sud, și am scos la suprafață valoroase piese din cultura Cucute-Ntripole, cercetând prin arhive, am dat de faptul că aici, de fapt, am avut o așezare deosebit de importantă din punct de vedere istoric. De fapt, am avut un oraș. Un oraș medieval, reședință de vară domnească, temporară, un vad, un reper important în calea marelui drum comercial tătăresc, ulterior moldovenesc, care venea tocmai de la Marea Baltică, din nordul Europei, trecea pe aici și mergea la porturile Mării Negre. Acest lucru a făcut ca această localitate să se dezvolte, să, din punct de vedere economic, să fie importantă și strategic, mai ales au încercat să-i dea o anumită identitate acestei localități polonezii. Polonezii care se luptau des cu turcii pentru acapararea Moldovei. De câte ori mergeau cu război împotriva turcilor, hotărau să se bată aici la Țuțora, pe câmpul acesta mare, din partea stângă a Prutului, uneori și pe partea dreaptă, crezând că le poartă noroc acest loc. O să vedem în continuare în expoziție că la 1620 au suferit o înfrângere zdrobită, după care s-au trezit la viață și nu au mai încercat să își încerce norocul la Țuțora. Dar au dorit ulterior ca din această localitate să construiască un oraș polonez. Ne dăm seama dacă am fi avut un oraș polonez, ce am fi avut noi astăzi aici la Țuțora, am fi avut un oraș de arhitectură și de factură europeană, așa cum sunt orașele poloneze și astăzi în Polonia. Reieșind din aceste enigme pe care noi le-am găsit prin arhive, am hotărât să facem săpături arheologice. Am invitat, pentru că noi nu avem specialiști arheologi aici, pe cei de la Muzeul Național de Istorie din Chișinău, ne-au răspuns cu multă bunăvoință domnul doctor în istorie Ion Tintiuc și Alexandru Levinski, care au săpat la Sora în trei rânduri. În 2008 a fost primul șantier, în 2009 al doilea șantier și în 2014 al treilea șantier. Cu părere de rău, cu regret, nu am descoperit orașul. Am descoperit multe vestigii, monede de diferite lucruri de harnașament din viața locuitorilor. Am descoperit șanțul care ducea la vad. Am descoperit vadul. Nu am descoperit, am fi vrut să descoperim urmele locuințelor, a mănăstirilor despre care se vorbește în relatările străinilor care trec pe aici, a bisericilor. Cu părere de rău, câmpia aceasta a fost arată, plantată cu livezi și probabil în procesul acesta lucrurile s-au deteriorat și au dispărut cu timpul. Am reușit însă să dovedim că lucrurile aici au fost importante spre deosebire de cunoașterea istoriei în perioada sovietică, când nu se cunoaște absolut nimic de istoria acestor locuri. Atâta doar că la Semeni există o așa zisă masa a lui Dumitrie Cantemir și Petru I, unde ei chipurile s-ar fi întâlnit. De acolo ni s-a tras toată fericirea în epoca mai veche, în epoca sovietică. Am dovedit și prin faptul că am efectuat săpături la Tutora, cercetări pentru Tutora, am dovedit din punct de vedere istoric că întâlnirea de fapt dintre cei doi nu a fost acolo și că monumentul de la Semeni nu este al lui Petru și Cantemir și că de fapt acești doi demnitari de stat s-au întâlnit tot la Tutora, pe câmpia Tutorei. Din ei au plecat mai departe la Iași, la Stănelești, unde s-au bătut. Cercetând un lucru, căutând un lucru, dai peste alte lucruri care ți aduc lumina pe alte probleme care ne frământă. Așa a fost cazul Semeniului cu Petru și Cantemir. Cercetând Tutora ne-a salvat și ne-a dus la o realitate care aici s-a instalat temeinic în mentalul locuitorilor, vorbind și despre anumite legende că chipurile Semenii, satul Semeni s-ar fi tras de la regimentul Semionovski, că Petru a dat denumirea satului Petrești. Am demontat aceste falsuri și am reușit în felul acesta să aducem oamenii cu picioarele pe pământ. Iar aici avem monoxila realizată dintr-un truc de ulm pe care poliția de frontieră din satul Măcărești a descoperit-o în centrul râului Prut, pe o dună, atunci în 2012, în luna octombrie. Dar fiind faptul că atunci, în acel an, în acea vară, râul a scăzut foarte mult, fiind secetă, a ieșit la suprafață această monoxilă care ne-a uimit, a fost o senzație, de fapt, o perioadă lungă de timp, până a apărut, iată, cum am spus mai înainte, barca sau monoxila din râul Nistru, pe care au descoperit anul trecut în Nistru și dusă la Muzeul Național de Istorie. Am reușit să o datăm printr-o colaborare dintre Muzeul Rus din Moscova în 2022, iată aici este scris pe această etichetă, am trimis acolo câteva mostre care s-au tratat, s-au analizat cu CO2. Și ne-a venit un răspuns îmbucurător. Barca este din secolul 8-9 după Hristos. Adică are cel puțin 1100 de ani. Este cea mai veche barcă din sud-estul Europei. S-a mai descoperit la Iași recent o monoxilă mai mare, mai spectaculoasă, dar care este din secolul 17. Ca vechime, ca material de realizare, această monoxilă de la Muzeul din Ungheni este unicat. Am avut norocul și le mulțumim pe această cale Agenției Naționale Arheologice, care a înțeles, domnul director al agenției Vlad Vornic, a înțeles că piesa aceasta deosebit de valoroasă trebuie să se păstreze la Muzeul din Ungheni, pentru că și muzeele din provincie au nevoie de patrimoniu valoros care să constituie puncte de atracție pentru vizitatori. Cu părere de rău vreau să menționez, nu am avut posibilitate să o conservăm, să o restaurăm, dat fiind faptul că în Republica Moldova nu există un laborator de conservare a lemnului masiv și în felul acesta piesa rămâne încă în căutarea unor posibilități de restaurare și conservare. Vizitând Complexul Muzeal Moldova Iași, am întâlnit acolo cu domnul director Andreea Preotesia, am avut o convorbire cu el, am vorbit despre problema monoxilei noastre, mi-a dat asigurări că Muzeul de Etnografie din Iași dispune din un asemenea laborator și că ar fi dispus să ne conserveze și restaureze această piesă deosebit de valoroasă.
2: Pentru ascultătorii noștri, ce este monoxila?
1: Monoxila este, de fapt, un termen științific care vorbește despre faptul că este un obiect confecționat dintr-un trunchi, dintr-o bucată de lemn, despicat în două. Probabil că din acest trunchi s-a mai realizat o barcă. Poate cândva o vom găsi, dar poate că va rămâne pentru totdeauna în anonimat. Asta însă a apărut la suprafață și a ajuns aici la muzeul nostru. Deci o piesă realizată dintr-un trunchi de copac.
2: Cu o lungime de 5 metri și o lățime de 70 de centimetri.
1: Da. Cea de la Iași, pe care am văzut-o zilele trecute, este de-a dreptul spectaculoasă. Ca mărime, ca volum, are circa 9 metri, este impunătoare, au expus-o foarte frumos în holul Palatului de Cultură, dar și faptul că barca noastră este pentru regiunea noastră, pentru zona noastră, la fel de impunătoare și ca volum, dar mai ales ca vârstă, face ca eventualul vizitator să-și îndrepte pasul spre muzeul nostru.
2: Un scurt răgaz muzical, după care continuăm vizita noastră la Muzeul de Istorie și Etnografie din Ungheni. Suntem însoțiți de directorul Vasile Iucal, istoric.

0: Aici piese deja din
1: arta religioasă.
0: Arta religioasă pe care le găsim în toate muzeele. Noi le descoperim mai ales în cimitire, întâmplător, sunt aruncate la gunoaie, la foc de multe ori, care noi prin munca noastră de toate zilele le salvăm într-un fel, le aducem aici la muzeu, încercăm să le restaurăm și să le expunem pentru a arăta autenticitatea și vechimea artei noastre tradiționale. În sala aceasta ne aflăm în perioada secolului XIX, a regiunii în care a tronat, a dominat arta populară, mai ales prin covoare. Niște covoare pe care noi le considerăm din punct de vedere semantic, al conținutului, simbolistic, al cromaticii, deosebit de valoroase. Pentru că avem pe ele impregnat sau arătat imagini care vin din vechimea noastră mare, din mitologia noastră precreștină și creștină. Este vorba de pomul vieții, este vorba de calea rătăcită, de dinții lupului, de coarnele berbecului, de pasăre, păsările. Ele vin din subconștientul nostru transmise prin arta aceasta veche, oarecum dezvolt, dar care le-am moștenit așa, văzându-le de zi cu zi. Avem aici un covor din satul Petrești, de la începutul secolului 20, cu hulud. Hulud ca pasărea suflet. Este pasărea în care se vorbește în mitologia noastră, în credința noastră, că se sufletul omului, după ce trece în neființă, se transferă într-un porumbel care are menirea de a-l duce acolo sus, la cer, la Dumnezeu. Asta este simbolul, de fapt, al păsării. Aici e un covor din secolul 19, în prima jumătate a secolului 19, din satul Rădinii Vechi.
1: Văd că e restaurat.
0: E restaurat atât cât am putut și noi. Era într-o stare proastă când l-am găsit. Are simboluri creștine. Vedem aici crucea în centru, ca elemente de bază. Are, de asemenea, aceste simboluri coarnele berbecului, ca popor cu îndeletnicire agrare, cu pământuri fertile. Asta este semnificația. Și foarte interesant acest covor prin faptul că nu am mai întâlnit de fapt aceste lucruri, are la rădăcina, la tulpina pomului vieții, un câine, care de fapt este lupul. Lupul care de-a lungul istoriei la Dace a fost simbolul puterii, a ocrutirii omului. Îl vedem în diferite ipostaze pe țesăturile tradiționale mai vechi, în formă mai naturală, mai naturistă, iată aici cum îl vedem în cazul acesta, și în formă de dinții lupului, cum îl vedem pe covorul acela din satul Cetereni, tot din

0: secolul XIX. Tot cu pomul vieții, tot cu cale rătăcită. Aceste ornamente, aceste culori au fost transferate nu doar, eu știu, la casă sau în alte atribute ale arhitecturii, dar pe țesături mai fine, mai drăguțe, cum au fost prosopul. Iată, avem aici două prosoape cu același pomul vieții, cu aceeași cale rătăcită, calea omului. Și aici avem un ornament pe care etnografii îl definesc ca cel mai vechi ornament din arealul geografic al românilor, Hora. Crucea ca element creștin, aceste elemente precreștine se intercalează foarte reușit cu elementele creștine, contemporane. Pomul vieții care vine din precreștin, dar este și un simbol biblic care îl găsim chiar la începutul cărților. Pomul binelui și a răului. Și astăzi se păstrează tradiția pomului vieții. În procesiunea de mormântare, atunci când se merge spre ultimul drum, cineva în fața procesiunii duce un pom al vieții. Sunt încă multe tradiții de care noi nu suntem conștienți, dar se păstrează încă în viața noastră, în obiceiurile noastre. Iar aici avem perioada interbelică și prezintă mai ales prin aceste troițe. Troițele acestea care sunt monumente, au fost monumente instalate în centrul localităților după ordinul regelui Ferdinand, după Unire, după Marea Unire, la sfârșitul primului război mondial, începând cu anul 1919. Avem troița din satul Năpădeni, care am adus-o ultima aici în 2022, apoi troița din satul Florițoaia Veche, care am găsit-o la gunoi ăștia cimitirului pe cale de dispariție, troița din satul Valea Mare, o troiță prigonită, bani în centrul satului, în cimitir, lumea la urma urmei deja dorea să-i dea foc sau să o dea pe apa prutului, pentru că după părerea lor era veche și nu le mai exprima sentimentul, au dorit să facă ceva nou, au făcut de fapt o răstignire, pentru că oamenii de rând nu înțeleg care este diferența dintre răstignire și troiță. Din Măcărești avem această troiță extraordinară, monumentală, cu simbolurile, toate au simbolurile pe ea, a armatei, a militar, simbolul militar, coiful și arma, spada. Cea mai valoroasă troiță este și prima troiță pe care am găsit-o în anul 1992. Eu am găsit-o, fiind tânăr muzeograf atunci, în cavoul bisericii Sfântul Nicolae din cartierul Dănuseni, în cavoul prințului Constantin Moruze. Biserica fiind delăsată după ce a fost închisă o perioadă îndelungată, acolo lumea a aruncat multe lucruri netrebuincioase. Eu, fiind într-o expediție așa de căutare a pieselor de muzeu, am descoperit-o acolo și am rămas perplex când am văzut-o. Nu-mi venea să cred ochilor. Factura, în primul rând, mi-a atras atenție și inscripția aceasta în grafie latină și, evident, conținutul eroilor căzuți în războiul sfânt. 1941-1994. Aici este mai simplu. Dar caracterii latine și factura n-a putut să convină regimului sovietic. Și atunci oamenii au hotărât să o ascundă pentru timpuri mai bune. Timpurile au sosit, noi am scos-o la lumină și ca să-i oferim o continuitate, am realizat o copie de 1:5 pe care am instalat-o în centrul orașului Ungheni și am intitulat-o Troița Martirilor Neamului, ca să fie de învățătură pentru localnici ce a fost istoria noastră adevărată. Am reușit sau nu am reușit, timpul va arăta. Fapt e că la marile sărbători naționale, diferite evenimente istorice, publicul se adună acolo, depune flori și văzând această troiță așa cum ni se înfățișează în cazul dat, încearcă să înțeleagă în ce a constat istoria noastră adevărată, războiul sfânt pe care l-a declarat mareșalul Antonescu pentru recăpătarea Basarabiei de la ruși. Și grafia latină, am vorbit despre grafia latină. Criticul de artă, îmi scapă acum din adicedat marele critic de artă.
1: Tudor Braga.
0: Tudor Braga, când a văzut-o, s-a topit în fața acestei cruci și a spus că este o factură legionară. Numai așa poate fi. Ei, nu este chiar așa, pentru că am reușit prin cercetări ulterioare să vedem că aceste troițe au fost realizate la propunerea, după niște modele oferite de Muzeul Satului Dimitrie Gusti din București. Atunci când regele Ferdinand a dat acel ordin, oamenii au încercat să instaleze, să realizeze lucruri mai deocheate, să spunem așa, cum le venea în cap, și atunci a văzut că este pe calea instalării unui dezordin, s-a apelat la Muzeul Țăranului Român din București. Ei au editat un album cu exemplare și au fost trimise prin toate primăriile. Lemnarii, meșterii, desigur, nu au făcut copii, au improvizat, au adăugat, au scos și în fel de au adăugat originalitate.
1: Da.
0: Așa cum sunt astăzi. Sunt diferite și este o colecție unicat. Nu veți mai găsi nici într-un muzeu, nici chiar național, asemenea valori, cum există aici în Muzeul din Ungheni, în cazul acestor troițe. Apoi, în continuare, vorbeam la început despre colecție de port popular a muzeului nostru, care de asemenea este una originală, deși nu este foarte numeroasă cum este la muzeile naționale, dar pentru talia muzeului nostru este una, noi spunem, deosebit de valoroasă, pentru că sunt piese autentice, realizate mai ales în perioada interbelică și mai ales de copii, de elevi, la lecțiile de menaj, la lecțiile de muncă. Bunicile care ni le-au donat, în felul ăsta și ne-au relatat că, de exemplu, de la Costuleni, mătușa ne-a spus, uite, asta eu am cusut-o în 37, la lecția de menaj. Eu am umblat cu ea la școală. Asta mi-a fost forma mea școlară. Sunt mici, astăzi nu mai în cap fetele contemporane, pentru că de-a lungul timpului și s-au mai strâns, dar și probabil că și atunci fetele mai puțin, copilițele erau mai puțin dezvoltate și a rămas esențial, a rămas ornamentul, a rămas cromatica, a rămas forma acestor ei. În felul ăsta, noi avem o pagină importantă din trecutul istoric și cultural acestui spațiu.
2: Vă mai spunem, dragi prieteni, că în orașul de pe Prut este în curs de pregătire o nouă ediție a taberei de sculptură. În urma desfășurării acesteia, urbea se va îmbogăți cu noi lucrări de artă.

0: Au trecut mai bine de 70 de ani de când la Paris s-a stins din viață cel mai important muzician român, George Enescu. Personalitatea sa artistică s-a manifestat în diverse ipostaze: compozitor, violonist, pedagog, pianist și dirijor. Din primii ani ai secolului al XX-lea datează compozițiile mai cunoscute, cele două Rapsodii Române. Activitatea lui George Enescu alternează între București și Paris. În 1936, la Paris, are loc premiera operei Oedip. Face numeroase turnee în Statele Unite, după care, în 1946, George Enescu revine în Europa și se stabilește definitiv la Paris. O face în semn de protest față de regimul comunist instaurat în România. Către anii 50, muzicologul Bernard Gavotti de la Radio France realizează o serie de dialoguri cu George Enescu. Le găsim într-un volum care ulterior a fost tradus și editat în limba română. Are deja câteva ediții. Vă invit, dragi prieteni, să ascultăm o secvență din convorbirile cu George Enescu.
1: Mon cher maître, avant toute chose, je veux vous dire ceci. C'est que je ne vous imposerai aucun discours liminaire. Et pas davantage, voyez-vous, je ne m'adresserai longuement au public qui nous écoute. Parce que la perspective d'une longue harangue inciterait immédiatement chacun à fermer ses oreilles ou sa radio. À cet immense auditoire, invisible mais présent, je veux seulement dire ceci. C'est qu'on ne présente pas Georges Enescu, parce qu'il est illustre. Seulement, nous sommes ici sur les antennes françaises. Et votre nom, mon cher maître, a une consonance étrangère. Tout le monde sait que Georges Enescu est roumain.
2: Dragă maestre, înainte de orice vreau să vă spun următoarele. Nu vă voi cere să țineți un discurs și nici nu voi adresa multe cuvinte radioascultătorilor, pentru că perspectiva unei conferințe lungi i-ar determina pe mulți să nu mai fie atenți sau să închidă aparatul de radio. Acestui auditoriu imens, invizibil, dar prezent, vreau să-i spun doar că nu intenționăm să facem o prezentare a lui George Enescu, întrucât el este deja ilustru. Ne aflăm însă pe lungimea de undă a unui post francez, iar numele dumneavoastră are o sonoritate străină. Toată lumea știe că George Enescu este român.
3: Că je suis né en Roumanie à Liveni, dans le département de Dorohoi, en 1800...
1: Oh, n'étant pas officier de l'état civil, je ne pousserai pas l'impolitesse jusqu'à vous demander une précision.
2: Și că m-am născut la Liveni, în județul Dorohoi, în 1800, intervine George Enescu. Să nu fim oficial ca la starea civilă, spune Bernard Gavotti. Nu voi comite impolitețea de a vă cere date precise.
3: Ah, mon âge, on n'a plus la moindre coquetterie. Ou plutôt, on commence à avoir celle de se vieillir. Donc laissez-moi articuler sans nulle honte la date de ma naissance. 1881.
2: Răspunde George Enescu. Vârsta mea nu implică nicio cochetărie, mai curând aș spune că se apropie de bătrânețe. Așa că permiteți-mi să rostesc, fără nicio ezitare, data nașterii mele. 1881.
1: Parlez-nous de la Roumanie.
3: Que voulez-vous que je vous en dise?
1: Ce qu'elle est?
3: Un pays nostalgique et rêveur.
2: Vorbiți-ne despre România, îi cere lui George Enescu Bernard Gavotti. Cum aș putea să vă prezint? Așa cum este. E o țară nostalgică și visătoare.
1: Uniforme?
3: Non, pas du tout. Le plus varié du monde, au contraire. Rien de moins semblable à la chaîne des Carpates que la plaine moldave. D'un côté, des montagnes immenses, des abîmes, des terrains volcaniques. Ailleurs, des vallons à perte de vue, des ravins et la plaine roumaine qui est si difficile à décrire pour celui qui ne l'a jamais vu, comment dirais-je?
2: Uniforme? Întreabă Bernard Gavotti. Deloc, dimpotrivă, cea mai variată din lume. Nimic nu se poate compara cu lanțul Carpaților și câmpia Moldovei. Munți imenși, abisuri, terenuri vulcanice, cât vezi cu ochii văi, rovine și câmpia română, care este atât de greu de descris pentru cei care nu au văzut-o niciodată. Cum să vă spun?
1: Ici, au lieu de nous la décrire avec des mots, vous nous la suggériez avec des harmonies. Vous voulez bien?
2: Ce-ar fi dacă în loc să ne descrieți prin cuvinte, ne-ați sugerau prin intermediul muzicii, vreți?
3: Voilà comment je sens musicalement l'atmosphère de la plaine roumaine la nuit. Final de ma première sonate pour piano.
2: Iată cum simt eu din punct de vedere muzical atmosfera câmpiei române noaptea. Finalul sonatei mele numărul 1 pentru pian.

0: Ainsi commence le final de la première sonate pour piano. Et dans le même esprit, voici le début du deuxième mouvement de la troisième sonate pour piano et violon dans le caractère populaire roumain.
1: Așa începe ultima parte și în același spirit, iată începutul părții a doua din sonata a treia pentru pian și vioară în caracter popular românesc.

Au fost selecțiuni din întâlnirile radiofonice cu George Enescu, autor Bernard Gavotti. Pe finalul emisiunii ascultăm fragmente din Rapsodia Română numărul 2, în interpretarea Orchestrei Simfonice a companiei Teleradio Moldova, dirijor Liviu Buiuc, înregistrare din Fonoteca de Aur, anul 1996.

Vă mulțumim, dragi ascultători, pentru atenția acordată emisiunii Album de Familie, care a fost realizată astăzi de Emilia Ghețu. Să auzim numai de bine!

Compatrioți, salutare! Lumea este plină de oameni disponibili, zicea Robert Frost. Unii dispuși să muncească, alții să-i lase pe ceilalți. Din oricare categorie ați face parte, vă acceptăm așa cum sunteți. Condiția e una, să ascultați cu luare aminte un proaspăt, adică nou-nouț episod al serialului radiofonic, proiect semnat de Ion Chiorpec, semnificativ intitulat... 7. Studio.

Dacă mostra pop cu care și-a luat revanșa Tatiana Romaniuc Ești doar al meu a urcat o treaptă de pe 6 pe 5. Lângă Ecuator, pe 4 a ajuns proaspăta înregistrare de studio a lui Cătălin Josan Acolo, la turul numărul 84 al topului național. 7. Studio.

În filmul Parfum de femeie este o scenă de neuitat, aceea în care protagonistul, interpretat de Al Pacino, invită la dans o tânără femeie, la care aceasta îi răspunde: nu pot, pentru că într-o clipă va sosi logotnicul meu. Într-o clipă se trăiește o viață, răspunde el, conducând-o să danseze un tango. Această scurtă, dar memorabilă scenă conține unul dintre cele mai frumoase mesaje ale filmului. Unii oameni trăiesc alergând după timp, dar nu reușesc să-l ajungă nici când fug mai grăbiți. Pentru alții, timpul mai degrabă întârzie să treacă și privesc lacomi spre viitor, uitând să trăiască în clipa prezentă, care este singurul timp care există în mod real. Timp are toată lumea în mod egal. Nimeni nu are nici mai mult, nici mai puțin de 24 de ore pe zi. Diferența constă în ceea ce face fiecare cu acest timp. Trebuie să știm să profităm de fiecare clipă, pentru că, așa cum a spus John Lennon, viața este ceea ce trece, în timp ce facem planuri pentru viitor. Radio Moldova.

Dacă noua achiziție repertorială a trupei Acord Inima Mea a realizat saltul calitativ de la capitolul de start pe 2, în fruntea clasamentului a ajuns songul lui Cristian Porcari Ultima Oară, la turul numărul 87 al topului național. 7. Studio.

Recapitulăm. Sinceritățile lui Victor Cocieru pe 7. Mai sus pe 6, focul ce-i menține vie speranța lui de urs. Locul 5 i-au revenit sentimentelor de care-i copleșită inima Tatianei Romaniuc. Pe 4 au ajuns visurile lui Cătălin Josan. 3-ul e al nebunului de alb din povestea Valentinei Nejel. Secundul pentru condiționalitățile trupei acord. Lovitura o dă de astă dat junile interpret vocal Cristian Porcari. Direct la propuneri, care-s trei, ca de obicei. Ia-te.

Vicky Ardezeanu a propus publicului meloman proaspăta versiune a melodiei de altădat Adună-ți soarele în priviri. Sugestiile și propunerile dumneavoastră vis-a-vis de configurația actuală, dar și de cele trei propuneri, le așteptăm la numărul de telefon 406-850. Toate piesele 7 din configurația turului recent și cele 3 de la capitolul propuneri pot fi votate pe site-ul trm.md, dând like celei preferate la deschiderea bannerului 7 Top Studio.

finalul noii ediții a Topului Național. Cu proxima ocazie, alte asemenea frumuseți. Sunt Ion Chiorpec și pentru faptul important de a ne fi ascultat cu luare minte, respectuos mă înclin. Pax vobis!

0: Radio Moldova. Se aude și se vede pe radiomoldova.md. Sobru și modern. Ecosistem. Rațiune în fiecare activitate. Sănătatea mediului e în acțiunile noastre.
1: Cea de-a doua lună de vară debutează cu câmpuri largi de plante care încântă prin culoare, parfum și frumusețe, dar și plante care schimbă modul în care facem agricultură sau care ajung să pună în pericol ecosistemele naturale. De ce unele plante devin aliații agricultorilor, iar altele adversarii biodiversității? Este întrebarea la care încercăm să aflăm răspuns în următoarele minute. Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Ecosistem. De la microfon Cristina Prisacar și din regie Aurica Varzari, vă propunem astăzi să explorăm împreună lumea plantelor. De la culturile specifice acestui sezon până la speciile invazive, vom afla ce rol au acestea în natură și de ce este important să le cunoaștem. Specialiștii atrag atenția asupra unui fenomen tot mai vizibil, răspândirea plantelor invazive. Sunt specii care profită de schimbările climatice, de transportul internațional și de intervențiile umane, ocupând rapid spații în care afectează biodiversitatea și chiar agricultura. Mai am anunțit despre impactul acestora și care sunt cele mai eficiente metode de control și de combatere, vă relatăm în câteva momente. Dar pentru început vă propun să deschidem împreună dicționarul cu explicații despre ce sunt în esență plantele autohtone și cele invazive.
0: Fenomene pe înțeles.
1: Plantele native, mai numite și autohtone, sunt specii care au evoluat și s-au adaptat în mod natural într-o anumită regiune geografică de-a lungul a mii de ani. Plantele invazive, însă, sunt specii străine care, odată introduse accidental sau intenționat în habitate noi, se înmulțesc agresiv și amenință biodiversitatea prin eliminarea speciilor locale. Speciile invazive pot elimina cu ușurință speciile native în competiția pentru hrană, lumină și altele. Din luna iunie și până în august este perioada de înflorire a lavandei, una dintre cele mai cultivate plante din categoria celor aromatice și medicinale. În Republica Moldova, lavanda atinge de obicei perioada de înflorire maximă în luna iulie, când câmpurile capătă un aspect deosebit de intens. Planta are o importanță atât ecologică cât și practică, având aplicații în cosmetică, medicină și aromaterapie. Ea atrage albinele și alți polinizatori, contribuind la menținerea echilibrului natural al ecosistemului. În plus, lavanda este o sursă valoroasă de ulei esențial, utilizat frecvent în cosmetică, medicină și aromaterapie. Aceste aspecte ecologice ale culturii multianuale de lavandă, alături de potențialul economic al sectorului, le-am discutat cu agricultorul Valeriu Ciorbă, proprietarul unui câmp de lavandă din satul Colonița, municipiul Chișinău.
2: Levențica are un rol important pentru biodiversitate, atrage polinizatorii. Vreau să vă întreb dacă, nu știu, aveți cazuri când apicultorii vin aici cu stop de albine, de exemplu.
3: Cultura de lavanda avea un rol aparte în agricultura Moldovei, treptat s-a pierdut. Acum de vreo 5, 7, 10 ani a început iarăși să extindă câmpurile de lavandă. O componentă destul de interesantă e aceea că agricultorii, mai ales apicultorii, vin cu stupii lor și îi poziționează în vecinătatea câmpurilor de lavandă. Aici la Colonița am un coleg care este apicultor și deja colaborăm cu el și colectează miere de lavandă, care are un gust extraordinar. Este dulce ca toată mierea și la sfârșit îți lasă în gură un acel șleif care nu poate fi confundat cu niciun alt gust. Paralel mai sunt și alte momente care lavanda chiar aduce o plus valoare solului. Chiar în această iarnă am observat că în perioada când a fost acele zăpezi și viscole, unde era lavandă, era practic zăpada la nivelul lavandei de vreo 50 cm. Unde era câmp gol, practic era spulberat și era rămas câmpul negru așa cum rămăsese din toamnă. Are foarte multe efecte pozitive asupra agriculturii, dar partea economică își pune cuvântul și cumva rămâne la situația care o avem astăzi.
2: Cultura de lavandă previne cumva eroziunea, degradarea solului.
3: Eroziunea solului, umiditate iarna, când este ninsoare și cu viscol, aceste momente prin cultura de lavandă pot fi ameliorate și îmbunătățite. Lavanda este o plantă multianuală și chiar în această primăvară, când am avut ploi abundente, noi am prelucrat lavanda mecanizat și în urmă rămăsese bolovan destul de mari. Colegii de alături cu floarea soarelui practic au făcut tablă rasă. Da, era pământul prelucrat, era drept. Și când a venit ploile alea mari, din lanuri lor s-au scurs șuvoaie care au măturat la vale și semințe și teren fertil și tot. În cazul lavandei, da, un pic sunt în anumite bariere mecanice cu tufa de lavandă, cu rădăcinile care nu permit ca solul să fugă atât de repede la vale. Sunt multe nuanțe, dar iarăși planta preferă un teren cu pantă foarte, foarte mică, unde este panta mare sau deal sau vale, e greu de prelucrat mecanic și de aia cumva prin locuri greu accesibile planta lavanda nu se prea plantează.
2: Domnule Ciorbă, dar dacă e să vorbim despre potențialul acestui sector, cultura de vânzică este puternic înrădăcinată încă din perioada sovietică, atunci aveam foarte multe hectare lanuri de vânzică. Totuși, ce potențial vedeți dumneavoastră și cum se dezvoltă în ultimii ani acest sector?
3: Aspectul cu potențialul îl vedem și noi și îl văd și cei de la conducere de vreo 30 de ani încoace, dar realitatea este foarte și foarte dură. Când am început afacerea, dacă ne referim la partea economică și de cifre, prețul de vânzare a unui kilogram de ulei era vreo 80 de euro. Cu planurile astea am făcut și noi să cucerim lumea cu suprafețele de lavandă care le plantăm. Între timp a apărut pandemia, războiul și la moment în Republica Moldova sunt stocuri de ulei esențial de lavandă de 10 de tone, nevândute de câțiva ani. Asta presupune sute de hectare de roadă, cules, floarea, prelucrat, extras ulei și depozitat în beci. Prețul care se discută pentru un kilogram de ulei esențial de lavandă este 15-20 de euro și acela doar discuții, nu sunt tranzacții. Sectorul este într-o criză foarte profundă, destul de mulți colegi de-ai mei care și-au plantat 3, 5, 10 hectare sau chiar mai mult de lavandă, treptat le defrișează și din acea poveste frumoasă și amintiri de pe timpuri rămase legate de lavanda, realitatea economică face ca o prognoză cam realistă ar fi că în câțiva ani să rămânem cu câteva sute de hectare de plantații de lavandă.
2: Dar se poate și implica, iată, statul ca să nu pierdem acest potențial, nu poate să intervină?
3: Statul, desigur, se poate implica. O idee care tot circulă prin noi cei care cultivăm lavanda este faptul ca cultura și dimensiunea lavandei să devină un brand de țară, așa cum au devenit vinurile. Acolo este cu tot o altă abordare și teoretic ar fi posibil, dar piața are alte reguli și cumva, dacă e să facem o paralelă cu șalfeiul sau salvia sclareia, o plantă tot din care se obține ulei esențial. Chiar anii trecuți vecinii noștri au plantat aici la Colonița vreo 100 de hectare, pe Republică cred că au fost vreo 1000 de hectare și primul an se plantează, se obține altă cultură, ulei de șalfei se obține în anul 2. Păi anul respectiv a fost vara anului 2015-15. Lumea foarte entuziasmată și mulțumită că au obținut roadă bună, cum se aștepta, ok. Și mai spre iarnă a venit vestea proastă pentru ei. Din spusele lor a venit marfă chinezească, foarte ieftină și acei agricultori care au obținut roadă bună în 2025 aveau planuri să mai planteze câteva zeci de hectare. Spre iarnă au zis că nu mai plantează nimic și în primăvară au defrișat și au arat acele mii de hectare care erau plantate și anul următor și încă un an urma să mai dea roadă. Adică a fost un șoc extrem de dur pe domeniul șalfeiului. În lavandă este un pic diferit. Cultura este multianuală și odată plantată cumva nu se ridică mâna să o defrișez chiar în anii următori. Poate mai așteptăm o speranță, poate și cumva sunt colegi care rămân cu acea speranță, sunt colegi care au luat decizia și au defrișat.
1: Lavanda nu este doar o cultură profitabilă pentru micii producători agricoli, ea este și un aliat de încredere în orice grădină. Datorită proprietăților sale, aceasta atrage insectele polenizatoare, îndepărtează dăunătorii și contribuie la dezvoltarea unor culturi mai sănătoase și mai productive. Despre beneficiile pe care le aduce lavanda în grădină ne oferă mai multe detalii specialista în horticultură Olga Beleaeva.
4: Pe lângă faptul că ea arată bine și miroase bine, când lavanda înflorește, ea întotdeauna întotdeauna este plină de viață. Acolo sunt mulți polenizatori și albinuțe și alte insecte. În primul rând, ea hrănește polenizatorii. Florile de lavandă sunt bogate în nectar și înfloresc într-o perioadă în care multe insecte au nevoie de hrană. Și de regulă ea este vizitată frecvent de albine, de bondari, de numeroase specii de albine sălbatice, de asemenea de fluturi și de alte insecte. Al doilea rol pe care îl joacă lavanda în ecologia noastră este faptul că ea necesită puțină apă și aici sigur că vorbim de resurse, că ea nu necesită multe resurse ca să o întreținem. Ea, dacă o vom cultiva la noi în grădină, acest lucru reduce consumul de apă în grădină, ea este potrivită pentru diferite amenajări rezistente la schimbările climatice și poate înlocui plante ornamentale care necesită irigare frecventă. De asemenea, dacă cultivăm lavanda la noi în grădină, ea îmbunătățește biodiversitatea. Ea oferă hrană pentru insecte, adăpost pentru mici nevertebrate și este o sursă constantă de nectar pe durata înfloririi. Lavanda poate descuraja anumiți dăunători, de exemplu, ține la distanță țânțarii, anumite molii, unele specii de afide.
1: Ce culturi din grădină beneficiază poate cel mai mult dacă plantăm în vecinătate lavanda?
4: Pe primul loc sunt pomii fructiferi, măr, păr, prunci, cireș, vișin și gutui. Florile acestora depind foarte mult de polenizatori, dar condiția este ca în același timp să înflorească și lavanda. Sigur că la noi, în zona noastră geografică, este un pic mai dificil, sigur că să le combinăm, pentru că lavanda de regulă înflorește vara, iar acești pomi înfloresc primăvară. Dar în acele zone unde este mai cald, probabil acest lucru este posibil. Apoi, la căpșuni este foarte benefic acest lucru, pentru că dacă căpșunile beneficiază de o polenizare bună, atunci fructele vor fi mai uniforme, mai puține deformări, producția poate fi mai mare. Dovleceii și rudele lor, adică reprezentanții familiei cucurbitacee, pot beneficia foarte mult de vecinătate cu lavandă. Sunt însă unele culturi care nu prea beneficiază de vecinătate cu lavandă. De exemplu, dacă vorbim de roșii, ele se autopolenizează în mare parte, ardei, vinete sau acele plante, acele culturi în care sunt cultivate pentru rădăcini, bulbi sau frunze. De exemplu, dacă vorbim de ceapă, usturoi, morcovi, sveclă roșie, salată verde. Ca și recomandări practice, lavanda se poate planta pe marginea straturilor sau de-a lungul aleilor și nu între plante de legume, pentru că de regulă plantele de legume sunt anuale și pe urmă urmează să le scoatem. Și de asemenea se recomandă să lăsăm o distanță de aproximativ 50-100 de centimetri între tufele de lavandă, pentru că ele se dezvoltă foarte mult în volum.
1: Când și cum trebuie făcute tăierile corecte pentru ca tufele să rămână compacte, rotunde și bogate?
4: Sigur că lavanda trebuie îngrijită și trebuie tunsă. De regulă ea se tunde primăvară și vară. Primăvară ea se tunde pentru a stimula creșterea și a da formă tufei, acea formă de sferă sau de cupolă pe care o știm cu toții și care arată foarte bine. Se face o tundere ușoară de întreținere după trecerea riscului de îngheț, dar înainte ca planta să înceapă să dezvolte lăstari noi. Apoi vara, în luna iulie-august, tunderea se face imediat după prima înflorire, se taie întotdeauna lăstarii verzi și tulpinile florale. Nu se tunde până la lemnul matur și uscat. Apoi se taie tufa într-o formă rotundă sau de cupolă, scurtând lăstarii cu aproximativ o treime sau până unde începe o a doua treime a plantei. Și se mai efectuează lucrări de curățare.
1: Dacă unele plante au superputeri ecologice, altele însă sunt extrem de periculoase atât pentru mediul agricultură, cât și pentru sănătatea populației. Acestea câștigă tot mai mult teren în ecosistemele naturale ale Republicii Moldova, iar cea mai agresivă și monitorizată specie invazivă este ambrozia, o plantă de carantină care, odată instalată, este greu de eradicat. Compromite recolta agricolă și erodează solul. Ce alte plante invazive ne dau bătăi de cap și dăunează speciilor autohtone, am aflat informații desfășurate discutând cu doctorul în științe biologice Pavel Pânzaru, cercetător științific la Grădina Botanică a Universității de Stat din Moldova.
5: Ele sunt mulțișoare, un grup. Cele care își provoacă probleme de sănătate, deci ne-am oprit la, în primul rând, la ambrozia. Undeva sunt la 30 de specii. La noi, în Moldova, sunt observate două specii. Ambrozia artemisifolia și ambrozia trifolia. bifida. Cea mai răspândită dintre acestea totuși este ambrozia artemisifolia, care are frunzele sacadepelin infectate. Această plantă este foarte alergică pentru persoanele mai ales care sunt foarte sensibile. Ea formează o cantitate foarte mare de polen, care provoacă anume acest polen rinita alergică, astma, persoanele strănute, lăcrimează. Dacă planta este ruptă cu mâinile, fără mânuși, poate provoca la multe persoane și alergie de piele, urzicături la piele. Lupta cu aceste plante, deci trebuiește cu mânuși când este problema că să o eliminăm din teren. De ce a devenit ea așa de problematică? Fiindcă formează și foarte multe semințe. O singură plantă așa matură, bine dezvoltată, poate să provoace până la 30.000 de semințe. Și aceste semințe poate să stea în sol până la 40 de ani și să germineze încă. Această plantă trebuie cosită de 3-4 ori pe vară ca să nu se formeze semințe, să nu înflorească. A doua plantă este ambrozia trifide, deci ea mai puțin este răspândită. Dacă aceea are frunza pennat sectată, aceasta are frunza trifoliată, deci cu trei foliole ar fi, dar este mai puțin răspândit comparativ cu cealaltă. O altă specie foarte dăunătoare este și Iva santifolia. Această plantă tot vine din America de Nord, deci aceste plante din familia Asteraceae. Plantele acestea ca tare sunt răspândite peste tot și se răspândesc foarte ușor că ele nu sunt pretențioase față de sol, față de umiditate. Ambrozia ca tare este pretențioasă față de umbrire. Prin păduri ea foarte rar s-o întâlnim, doar numai pe drumurile de păduri.
2: Domnule Pânzaru, care sunt principalele căi sau mijloace prin care aceste specii ajung în ecosistemele noastre și cum afectează ele biodiversitatea locală și, de exemplu, speciile native?
5: În primul rând, ambrozia a fost adusă în Europa ca plantă medicinală și omul s-a răspândit. Având capacitatea mare productivă de semințe, s-a răspândit toată Europa. Deci e o plantă de carantină. Ca atare, dacă găsești prin semințele care se vând pe hotare, deci găsesc semințe de ambrozie, nu mai trece vama. Mai sunt și plante, de pildă, și paritare oficinale. Tot e o plantă medicinală, de o parte, dar de alta, polienul provoacă alergie ca și celelalte trei de care am vorbit. Avem plante care nu sunt rele pentru sănătatea omului, de genul erigeron. Deci aceste plante, tot din Asteraceae, invadează terestorile, câmpurile abandonate. Deci nesflorișele albe au, deci formează populații destul de compacte, care nu este totuși binevenit, fiindcă ocupând spațiile altor plante, deci le elimină pe cele care sunt mai sensibile la condițiile de mediu. Legate de culturi, scade productivitatea la culturile leguminoase, culturile cerealiere, unde se răspândesc aceste plante, deci totuși ele doar absorb bine substanțele din sol și provoacă, scade productivitatea la hectar.
2: Totuși, care sunt cele mai eficiente metode de control a acestor specii invazive și de ce, iată, poate este mai dificilă eradicarea completă a ambroziei?
5: E foarte greu să o scoți din sol dacă s-a dezvoltat bine acolo. Cel mai efectiv este anume cositul. Dacă scosește des, ea nu reușește să formeze alte semințe. Și tot câțiva ani la rând, eu știu cât ar dura, depinde cât de tare a fost infectat solul cu semințele acestea, deci trebuie de luptat. Se fac chiar și amenzi pentru persoanele care nu luptă cu ambrozia, proprietari care au terenuri mari și nu ducă lupta cu ele, deci psihotare se amendează. Nu știu cât de bine se amendează la noi aici lucru. A fost vorba că și la noi, știu că într-o vreme că se pun amenzi pentru cei care nu luptă cu ele.
2: Se propun aceste amenzi, dar nu există un control.
5: Da, că în primul rând, deci nu că s-a dus o găs la om în o gradă o ambrozie aceea și de acum mai pune amendă. Nu, se previne. În România fac așa, deci până la 15 iulie le spun că trebuie să lupte să distrugă. Și dacă în perioada de după 15 iulie trec iară controlul și nu observă că ei au luat măsuri pentru combatere, atunci le pune amenzi. Omul trebuie să fie conștiincios că trebuie să lupte cu ea, numai decât nimicit.
1: Și autoritățile de mediu sunt preocupate de eliminarea riscurilor generate de plantele invazive. Un proiect de lege votat de guvern stabilește reguli clare pentru prevenirea și gestionarea plantelor, animalelor sau altor organisme străine ce pot afecta natura, sănătatea oamenilor, agricultura și economia. Noua lege vizează în mod distinct speciile care nu sunt caracteristice mediului nostru, dar care, odată ajunse în natură, se pot înmulți rapid. Acestea au un impact negativ major, deoarece pot afecta speciile locale, habitatele naturale, apele sau pădurile. Pentru a controla această problemă, proiectul prevede crearea unei liste a speciilor invazive. Cele incluse în această listă nu vor putea fi aduse în țară, cultivate, crescute, vândute, transportate sau eliberate în natură, excepții fiind permise doar pentru activități științifice desfășurate în spații izolate și numai cu autorizație de la Agenția de Mediu. Protejarea biodiversității nu înseamnă doar politici și reglementări, dar și grija pentru speciile care mențin echilibrul ecosistemelor. Ghiocelul nival, rușcuța primăvăratică, floarea vântului și papucul doamnei sunt doar câteva dintre plantele rare care contribuie la sănătatea naturii și pe care avem datoria să le protejăm. Tocmai de aceea, Republica Moldova actualizează periodic Cartea Roșie, un document fundamental pentru protecția mediului care reflectă situația speciilor de plante, ciuperci și animale aflate în pericol. După 2 ani de cercetări pe teren, specialiștii au tras primele concluzii referitoare la starea biodiversității și condițiile de conservare a speciilor rare. Despre primele constatări la acest subiect aflăm la rubrica ce urmează.
0: Povești eco.
1: Cartea Roșie este un document fundamental pentru protecția mediului. Cea de-a patra ediție, aflată în prezent la etapa finală de elaborare, a presupus un amplu proces de cercetare. Oamenii de știință au desfășurat numeroase expediții în teren, în diferite anotimpuri, pentru a monitoriza atât speciile incluse în studiu, cât și habitatele acestora, ne explică prorectorul pentru activitate științifică de la Universitatea de Stat din Moldova, Laurenția Ungureanu. Potrivit acesteia, mai multe specii de plante și fungi incluse în ediția precedentă ar putea fi excluse din noua versiune a documentului.
6: S-a evaluat în mod special speciile incluse în Cartea Roșie, ediția a treia. La unele specii s-a modificat statutul de raritate. Unele au trecut dintr-o categorie în alta și dacă în ediția a treia erau, de exemplu, vulnerabile, în ediția a patra sunt deja critic periclitate sau periclitate. Și s-a determinat că multe specii nu vor face parte din Cartea Roșie ediția a patra, cele care au fost incluse în ediția a treia. În general, sunt specii care și-au îmbunătățit situația sau efectivele și atunci nu mai sunt candidate de a apărea în ediția următoare. Vreau să mă refer la câteva specii, de exemplu speciile de mamifere, cum ar fi vidra, pisica sălbatică, chițcanul de pădure sau jdierul de pădure și unele specii de lilii. Printre speciile de păsări, de exemplu, care nu vor fi incluse în Carte Roșie, următoarea ediție este egreta mare, barza albă, care și-a majorat efectivul în ultimii 10 ani, lebăda de vară, califarul roșu și califarul alb și câteva specii care nu au fost identificate în ultimii 20-50 de ani. Deci, din aceste specii de păsări, aș putea menționa rața cu cap alb, gaia roșu, pânturelul mic, dropia.
1: Doctorul habilitat în științe biologice ne detaliază și situațiile în care o specie poate fi exclusă din Cartea Roșie.
6: Pot fi excluse în următoarele cazuri, dacă speciile nu au mai fost întâlnite pe teritoriul Republicii Moldova. Au dispărut completamente și nu au fost identificate în ultimii 30 de ani. Sau, dacă speciile și-au majorat efectivul, au fost condiții mai favorabile sau au fost implementate măsurile de protecție și ele și-au majorat efectivul și atunci sunt excluse totalmente din Cartea Roșie având o stare bună sau atunci când ele sunt dispărute și nu au mai fost întâlnite pe teritoriul Republicii.
1: La rândul său, directorul Grădinii Botanice Naționale Ion Roșca, care a coordonat echipa de cercetare pe segmentul licheni și plante, afirmă că lista propusă de cercetători urmează să fie examinată de Comisia Națională la Cărții Roșii. Ulterior, după evaluarea tuturor speciilor propuse spre includere sau excludere, documentul va fi definitivat și înaintat spre publicare.
7: Noi am venit cu date a cercetărilor din teren și ulterior fiecare specie va fi dezbătută, va fi analizată pentru a ști statutul ei de raritate, cum o încadrăm și ce o încadrăm și așa mai departe, cu argumente pro și contra.
8: Cât durează, iată, toate aceste proceduri?
7: Până în toamnă să fie deja, deoarece noi trebuie să aplicăm la proiectul. Acum a fost un prim proiect finanțat de Fondul Național de Mediu prin intermediul FIPS, Național de Implementare a Proiectelor în Domeniul Mediu. mediului, noi trebuie să venim cu lista definitivată, inclusiv aprobată de Consiliu, să putem aplica la un nou proiect de editare.
1: Cea de-a patra ediție a Cărții Roșii a Republicii Moldova ar putea fi publicată și lansată în prima parte a anului 2027. Conform legislației, Cartea Roșie a Republicii Moldova este actualizată o dată la 10 ani. Ultima ediție a fost publicată în anul 2015. Plantele călătoresc odată cu oamenii. Unele sunt aduse intenționat pentru hrană, parfum sau proprietățile lor medicinale și devin resurse valoroase. Altele ajung accidental, iar în lipsa unor factori naturali care să le țină sub control, se răspândesc rapid și devin invazive. Vedeta parfumată a verii, Levânțica, ne încântă prin frumusețea și aroma sa, oferind numeroase beneficii atât în grădină cât și în gospodărie. La polul opus se află ambrozia, o altă vedetă a sezonului, însă una nedorită, care răspândește polen puternic alergenic și creează probleme pentru tot mai multe persoane. Cu aceste informații despre plantele de sezon, cele pe care merită să le cultivăm și să le valorificăm, dar și cele invazive pe care este important să le combatem, încheiem ediția de astăzi. De la microfon, Cristina Brisacari și din regie Aurica Varzari vă spunem pe curând și vă dăm întâlnire data viitoare. Până atunci, rămâneți conectați la problemele din ecosistem și în afara undelor radio. Toate bune și liniște să aveți!

0: Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 18.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la Radio Jurnalul Serii. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Iată principalele titluri. Secretara de stat de la Ministerul Agriculturii, Tatiana Nistoric, a fost plasată în arest preventiv pentru 30 de zile. Partidul Mișcarea Alternativă Națională nu va participa la consultările privind desemnarea unui candidat la funcția de prim-ministru. Localitățile Sârma, Tochile Răducan și Sărata Răzăși, care s-au amalgamat cu orașul Leova în urmă cu jumătate de an, beneficiază deja de primele investiții.
2: Am alocat acești bani pentru întocmirea unui studiu de fezabilitate pentru extinderea serviciului de salubrizare. Primele 200 de tomberoane au venit pentru satul Tochile Răducan. De asemenea, am repartizat containere și pentru Sărata Răzești, și pentru Sârma, și pentru orașul Leova.
1: Pe 5 iulie se prevede cer variabil fără precipitații. Maxima termică va atinge 29 de grade. Partidul Mișcarea Alternativă Națională nu va participa la consultările privind desemnarea unui candidat la funcția de prim-ministru. Anunțul a fost făcut la Consiliul Național Extins al MAN de către președintele formațiunii Ion Ceban. Acesta a precizat că va solicita Parlamentului să organizeze o ședință extraordinară unde să fie prezentat raportul de activitate din ultimile luni al guvernului care și-a dat demisia.
3: Rugămintea mea este către deputații MAN, n-aveți ce căuta la aceste consultări. Ședinții extraordinare a Parlamentului trebuie să cerem cu raportul pe aceste 8 luni de guvernare. Și asta rog deputații să insiste. Toți, absolut, la fel la raport public, trebuie să vină și toate instituțiile de stat. SIS, CNA, Procuratura Anticorupție, Procuratura Generală, toți cine sunt.
1: Contactați de Moldova 1, reprezentanții președinției au precizat că după verificarea acestor informații vor oferi o reacție. Amintim că ieri Alexandru Munteanu și-a anunțat demisia din funcția de prim-ministru. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Munteanu a declarat că în momentul în care a înțeles că nu-și mai poate exercita mandatul în acord cu principiile și convingerile pe care le are, a ales să plece. Ulterior, președinta Maia Sandu a anunțat într-o conferință de presă că consultările cu fracțiunile parlamentare privind desemnarea unui candidat la funcția de prim-ministru vor demara săptămâna viitoare. Interimatul funcției de prim-ministru va fi asigurat de Alexandru Munteanu. Judecătoria Chișinău, sediul Ciocan, a admis astăzi integral demersul procurorilor privind arestul preventiv pentru 30 de zile în privința secretarei de stat de la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Tatiana Nistorică, în lipsa acesteia. Tot astăzi, agentul economic a fost plasat în arest pentru 20 de zile. Amintim că joi 2 iulie, secretara de stat de la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Tatiana Nistorică, a fost reținută de ofițerii CNA într-un dosar de corupție. Potrivit anchetatorilor, aceasta ar fi primit bani de la reprezentantul unui agent economic pentru a influența factori de decizie de la Agenția Națională pentru Securitatea Alimentelor, astfel încât să fie reluată autorizarea importului de furaje pentru păsări și animale din Ucraina, suspendată anterior în urma unor depistări unor nereguli. În același dosar a fost reținut și reprezentantul companiei implicate. Percheziții au avut loc în biroul de serviciu al funcționarei și în alte locații. Ulterior, ministra Agriculturii și Industriei Alimentare în exercițiu, Ludmila Catlabuga, a anunțat că va iniția procedura de demitere a Tatianei Nistorică, după acțiunile procesuale desfășurate de Centrul Național Anticorupție și Procuratura Anticorupție într-un dosar de corupție. Într-o reacție publică, oficiala a condamnat orice act de corupție și a afirmat că ministerul va coopera pe deplin cu organele de anchetă. Localitățile Sârma, Tochile Răducan și Sărata Răzăși, care s-au amalgamat cu orașul Leova în urmă cu jumătate de an, beneficiază deja de primele investiții realizate din fondurile alocate prin reformă. Au fost achiziționate utilaje și tomberoane pentru salubrizare, a fost modernizată spălătoria socială, au început lucrările de asfaltare, iar administrația a obținut finanțe pentru proiecte de energie solară și extinderea rețelelor de gaze. Relatează Cristina Zavulan-Jovmir.
4: Pentru demararea rapidă a reformei, guvernul a alocat inițial un prim stimulent de 400.000 de lei, a precizat primarul orașului Iova, Alexandru Bujorean.
2: Am alocat acești bani pentru elaborarea anumitor proiecte tehnice, pentru întocmirea unui studiu de fezabilitate pentru extinderea serviciului de salubrizare și o să vedeți primele 200 de tomberoane care au venit pentru satul Tochile-Răducani. De asemenea, am repartizat containere și pentru Sărat Răzești și pentru Sârma și pentru orașul Iova.
4: Alexandru Bujorean a mai spus că ulterior a urmat injecția financiară principală de 12 milioane de lei pentru dezvoltarea infrastructurii.
2: Mai bine de jumătate l-am folosit pentru procurarea acestei tehnici și a tomberoanelor și suplimentar am planificat pentru fiecare sat câte 1 milion de lei care sunt gestionați la latitudinea administrației locale. Ne propunem să instalăm un sistem fotovoltaic care va alimenta sediile celor 4 primării.
4: Din banii alocați a fost extinsă și spălătorie socială din Iova, a menționat administratoarea acesteia Tatiana Bunescu.
5: La spălare haine nu mai mult de 8 kg, o dată la 2 săptămâni. La necesitate putem și o dată în săptămână. Se adresează persoane vârstnice care într-adevăr n-au acasă poate condiții care sunt aici.
4: Setenii din Tochile-Răducani spun că deocamdată nu au observat schimbări vizibile în localitate după amalgamare.
6: Stăm pe loc până când. Poate să fie mai bine, să fie și eu. Nu ne trebuie gaz, apă avem.
7: Până când așa se fac. Iar că ne uităm pe la Răzăș și aici, pe loc. Sunt început, da. La Răzăș s-o fac, da. E vorba că se facă drumul de col din deal.
4: Prin proiectul guvernamental Europa este aproape, urmează să fie implementate mai multe proiecte, a spus viceprimarul satului Tochile-Răducani, Sergiu Dvorniciuc.
8: Un drum de 800 de metri lungime, unde vizează mai multe instituții, cum ar fi oficiul medicilor de familie, grădinița, o parte din localitate, poșta, școala. Noi dorim să gazificăm localitatea și din stimulentele care le-am obținut în urma amalgamării, am făcut un proiect pe interiorul localității. Consiliul Raional a făcut un proiect magistral ca să o aducă din satul vecin, din satul Tomai.
4: În satul Sărat Răzești, printre proiectele implementate după amalgamare, se numără reparația drumului de la intrarea în localitate. Dacă în ultimii ani pe acest sector s-au efectuat doar lucrări parțiale de întreținere, noua investiție prevede o reconstrucție completă a infrastructurii rutiere. Proiectul are ca scop fluidizarea traficului, facilitarea accesului către gospodăriile cetățenilor și, în special, creșterea gradului de siguranță pentru toți participanții la trafic.
9: S-a făcut o șaua de colo până în dealul, nu se putea coborâ lumea. Și pe lume după aceea, acum face pe șezături în cap de satului.
10: Sunt schimbări. Drumurile s-au făcut, să mai fac.
4: Și comuna Hăsnesenii Noi urmează să se amalgameze cu orașul Iova după ce Consiliul Local a aprobat la sfârșitul lunii aprilie curent inițierea procesului.
11: Altă perspectivă mai convenabilă nu este, în afară de orașul Iova. Nu că mai aproape. E oraș, infrastructura e altfel, față constat.
12: Am fost la adunare când s-a făcut, a fost primar Iova, i-a spus să dea tractor pentru tomberoane, să vedem.
4: Până în prezent, consiliile locale au adoptat peste 680 de decizii privind unificarea administrativă. Pentru a încuraja reforma, guvernul oferă câte 3.000 de lei pentru fiecare locuitor din satele care aleg să se unească. Banii pot fi utilizați exclusiv pentru proiecte de dezvoltare.
1: La final, datele meteo. Pe 5 iulie se prevede cer variabil fără precipitații. Presiunea atmosferică va fi normală. Temperatura ierului ziua va oscila între 24 și 29 de grade Celsius. Noaptea între 14 și 20 de grade. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitali Ofrăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție. Urmează știrile din sport.
0: InfoSport prezintă Efim Ignat.
13: Bună seara și bine v-am găsit la știrile din sport. Dacă acum câteva luni se clătina scaunul de antrenor, conducerea clubului Ordu Basi intenționează să-i prelungească contractul tehnicianului moldovean Andrei Martin. Conform presei din Kazahstan, Ordu Basi pregătește ofertă pe termen lung pentru specialistul moldovean. Reamintim că în acest sezon, Ordu Basi, sub conducerea lui Martin, a disputat 15 meciuri și a acumulat 37 de puncte fără să înregistreze nicio înfrângere. La moment, echipa lui Martin se află la 2 puncte în spatele liderului Cairat, având însă 3 meciuri restante. Echipa BSC Nistru a avut nevoie de prelungiri pentru a trece de formația BSC Rapid într-un meci din etapa a 6-a campionatului Republicii Moldova la fotbal pe plajă. Campioana în titre s-a impus până la urmă cu scorul de 4-3. În alte întâlniri, CS Athletic a dispus cu 8-6 de FC Fortuna, V8 Washer a surclasat pe Real Petrești cu 14-6, iar FC Budești a obținut o victorie clară în fața celor de la FC Zubrești cu scorul de 4-0. După această etapă, Nistru e pe primul loc cu 14 puncte, în timp ce Budești și Rapid Ghidighici, care împart locurile 2 și 3 în clasament, au ambele câte 13 puncte. Canoistul Mihai Chihai a cucerit medalia de bronz la campionatul mondial de caiac canoe sprint la categoria de vârstă sub 23 de ani, care se desfășoară la Halifax, Canada. Chihai s-a clasat pe locul al treilea în proba de canoe simplu pe distanța de 500 de metri cu timpul de 2 minute 3 secunde 70 de sutim. Un loc onorabil au ocupat și canoiștii Lev Lunin, Maxim Rogut, Ivan Vladimirov și Kiril Savchenko. Aceștia s-au situat pe locul 5 în proba de K4 500 de metri, pe care au încheiat-o cu timpul de 1 minut 31 secunde 46 sutim. Naționala Egiptului s-a calificat în optimile de final ale Cupei Mondiale de Fotbal după ce a învins Australia cu scorul de 4-2 după seria loviturilor de departajare. Scorul a fost egal atât după cele 90 de minute cât și după prelungiri de 1-1. Tot cu mare emoție a trecut și Argentina de selecționata capului verde. Reprezentativa albiceleste a obținut o victorie dramatică 3-2 după cele două reprize de prelungiri. Argentina va juca în optimile de finală cu Egiptul, meci ce se va disputa pe 7 iulie la Atlanta. Selecționata Columbiei s-a calificat la pas în optimele de final ale Cupei Mondiale de Fotbal după ce a învins formația Ghanei cu scorul de 1-0 în ultimul meci din 16-mile de finală. În optim, echipa cafetiera va întâlni Elveția tot pe 7 iulie, doar că la Vancouver. Atât din sport, o seară plăcută să aveți în continuare.
14: Publicitate la Radio Moldova.
15: Te îngrijorezi că vei fi nevoit să faci drumuri lungi pentru documente? Primăriile se unesc, dar serviciile rămân aproape de tine și devin mai bune. Nu pierzi timp pe drumuri, nu stai la rând, rezolvi problemele la tine în sat, prin Centrul Unic de Prestări Servicii. Satul meu, primăria noastră.
14: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. Duminică, la ora 9:30 de minute, ascultați o emisiune de folclor realizată de Silvia Zagoreanu. Autoarea vă invită într-o lume în care se întâlnesc dorul cu dragostea și tristețea cu voia bună, reprezentând melosul popular. Cântece îndrăgite din întreg spațiu românesc răsună în emisiunea Cântecul care mi-e drag la Radio Moldova. Radio Moldova. Panorama de sâmbătă. Lucruri diferite care stau bine împreună. Trăim weekendul la înălțime.
16: Vă salut cu drag la o nouă ediție a emisiunii Panorama de Sâmbătă. Ne reîntâlnim în primul weekend din luna iulie, după o săptămână în care temperaturile ridicate și avertizările de caniculă ne-au cam însoțit aproape zi de zi, chiar dacă spre sfârșitul săptămânii vremea a devenit ceva mai prietenoasă. Zilele toride ne-au amintit că vara și-a intrat totuși pe deplin în drepturi, așa că de fiecare dată în seriile de sâmbătă avem pregătite două ore în care adunăm la un loc informații utile, povești interesante și câteva subiecte care merită descoperite. Astăzi, în ediție, aflăm ce soluții propune tehnologia pentru zilele toride, ce recomandă specialiștii atunci când vine vorba despre sport pe caniculă și descoperim de ce yoga, de fapt, a devenit una dintre cele mai populare practici de mișcare și relaxare din lume. Până la ora 20:00 rămâne împreună aici, la Radio Moldova. Sunt Mariana Stănilă. Din regie vă salută Anișoara Bragari. Hai să deschidem panorama.

Bon Jovi, am ascultat la Radio Moldova. Noi deschidem ediția de astăzi cu un subiect cât se poate de actual pentru zilele în care termometrele trec bine de 30 de grade, iar mulți dintre noi căutăm cu disperare umbra sau aerul condiționat. Ei bine, tehnologia vine cu o soluție care până nu de mult părea desprinsă din filmele de ficțiune. Nu mai vorbim despre aparatul de aer condiționat din casă sau din mașină, ci despre unul pe care îl porți chiar pe corp. Pare ciudat, dar astfel de dispozitive au început deja să fie lansate pe piață. Se poartă în zona cefei, sub tricou sau sub cămașă și nu răcesc aerul din jur, ci creează o senzație de răcorire direct pe piele, folosind o tehnologie termoelectrică numită efectul Peltier. Practic, o placă metalică aflată în contact cu corpul își schimbă temperatura și oferă aproape instantaneu senzația de rece. Această nouă generație de gadgeturi de răcire personală își reglează automat intensitatea în funcție de temperatura și umiditatea din jur și pot fi folosite inclusiv iarna, când funcționează ca încălzitor. Specialiștii atrag totuși atenția că denumirea de aer condiționat portabil este puțin cam înșelătoare. Dispozitivul nu poate înlocui un aparat clasic de climatizare și nici nu răcește încăperea. El doar reduce senzația de căldură a persoanei care îl poartă, fiind util în timpul navetei la birou sau chiar în deplasările prin oraș. Interesul pentru astfel de gadgeturi este în creștere pe măsură ce valorile de căldură devin tot mai frecvente. Producătorii mizează pe ideea că în câțiva ani aceste dispozitive ar putea deveni la fel de obișnuite precum ceasurile inteligente. Așa că dacă până acum ieșeam din casă cu sticla de apă și o șapcă, s-ar putea ca în următorii ani lista accesoriilor de vară să includă și un dispozitiv de răcire portat la gât. Asta, bineînțeles, pe lângă Radio Moldovan Căști. Ștefan Bănică, Marius Moga și Ce e dragostea chiar acum.

Ștefan Bănică și Marius Moga se aud la Radio Moldova. Noi revenim și vorbim în continuare despre efectele zilelor dorii de prin care am trecut în această săptămână. Dacă în ultimele zile ați ieșit afară după prânz, probabil ați simțit că până și o plimbare de câteva minute poate deveni un efort. Pentru cei care obișnuiesc să facă mișcare, apare firesc întrebarea dacă mai facem sport când afară sunt peste 30 de grade sau este mai bine să luăm totuși o pauză. Ei bine, specialiștii spun că nu trebuie să renunțăm la activitatea fizică, ci să o adaptăm. Cele mai potrivite momente pentru sport sunt dimineața de vreme sau seara, când temperaturile sunt mai scăzute, iar organismul este supus unui stres termic mai mic. Printre activitățile recomandate în zilele caniculare se numără mersul pe jos, înotul, exercițiile în apă, plimbările cu bicicleta, dar și antrenamentele ușoare desfășurate într-un spațiu răcoros sau la umbră. Dacă optați pentru alergare sau alte exerciții solicitante, specialiștii recomandă să le programați înainte de ora 10 sau după apusul soarelui. La fel de importantă este hidratarea. Medicii recomandă să bem apă înainte, în timpul și după efort, fără să așteptăm apariția senzației de sete. Iar dacă în timpul antrenamentului apar amețeli, greață, slăbiciune sau durere de cap, activitatea trebuie oprită imediat, iar persoana trebuie să se retragă într-un loc răcoros. Așadar, mișcarea rămâne benefică și vara, însă în zilele cu temperaturi extreme este important să ținem cont nu doar de tipul exercițiilor pe care le alegem, ci și de ora la care le practicăm. Noi, să știți că rămânem în zona sănătății și a mișcării. În scurt timp revenim și vorbim aici despre yoga. Ce este, cui se potrivește și de ce tot mai mulți oameni aleg această practică. Rămâneți cu Radio Moldova.

0: Mădălina Manole se aude la Radio Moldova, e 18:34 și așa cum am promis, ne îndreptăm atenția către un subiect despre care se vorbește tot mai des în ultimii ani și anume yoga. Pentru unii este o modalitate de a face mișcare, pentru alții o metodă de a gestiona stresul, de a-și îmbunătăți postura sau pur și simplu de a-și oferi câteva momente de liniște într-un ritm de viață tot mai alert. Povestim chiar acum despre ce este yoga, dincolo de percepțiile pe care le avem, cui se adresează și cum poate influența starea noastră de bine. Irina Oloinic, instructor de yoga, te salut, bun găsit la Radio Moldova!
1: Bună ziua și bine v-am găsit, mulțumesc foarte mult pentru invitație și pentru deschiderea de a vorbi despre practica de yoga, care este o practică fascinantă pentru mine și cred că pentru mulți alții.
0: Îți mulțumesc și eu pentru prezența ta în emisiune. Pentru început, să ne spui ce este de fapt yoga, cum ai explica această practică unei persoane care nu a încercat-o niciodată?
1: Da, deci yoga este în primul rând o modalitate de a avea grijă de corpul tău, de mintea, cât și de sufletul tău. Mie îmi place să explic yoga și beneficiile ei cam în felul următor. Atunci când după o zi stresată sau o zi lungă, vii acasă și seara mergi la culcare, atunci când închizi ochii, probabil este pentru prima dată când închizi ochii și încerci să adormi, te conectezi cu tine și ce se întâmplă în acel moment, foarte multe gânduri îți apar în minte, poate lucruri care nu le-ai rezolvat, poate te gândești deja la ziua de mâine. De aceea, atunci când practicăm yoga în timpul zilei, chiar 5-10 minute ne conectăm cu noi înșine, atunci încercăm să oprim aceste fluctuații ale minții, iar seara când mergem la culcare avem un somn mult mai liniștit, cu o minte mult mai calmă și un somn mult mai profund.
0: Așa cum spuneam și mai devreme, a devenit tot mai populară yoga în ultimii ani. Din experiența pe care o ai, ce îi determină pe oameni să pășească pentru prima dată într-o sală de yoga?
1: Da, deci cel mai des oamenii vin la yoga atunci când au nevoi concrete, mai ales la nivel fizic, deci dureri de spate, stres, anxietate, lipsă de energie, insomnie. Deci cam în aceste cazuri oamenii pășesc pentru prima dată la yoga, dar dacă rămân consecvenți, foarte multe lucruri sau transformări se pot întâmpla la nivel de corp și minte dacă continuă mai departe să practice.
0: Cât de importantă este respirația în yoga? De ce se pune atât de mult accent pe ea și ce putem învăța din acest lucru chiar și în afara sălii de antrenament?
1: Absolut, yoga și respirația, deci sunt una fără alta, nu poate să existe. Respirația este fundamentul sau baza unei practici de yoga. Fiecare mișcare este însoțită de respirație, iar respirația ne învață să controlăm mintea. Atunci când noi învățăm să controlăm respirația, atunci vom putea controla și mintea, da? Dar dacă controlăm mintea, vom putea controla și viața noastră. De ce? Respirația este extrem de importantă. Sunt diverse tehnici de respirație care au scop diferit, dar în primul rând, cel mai des și cel mai mult de care avem noi acum nevoie este respirațiile care direct influențează sistemul nervos pentru a calma și a intra într-o stare de relaxare, pentru că trăim, practic, într-un ritm foarte intens. De aceea, tehnicile de respirație pot fi luate și în afara practicii de yoga, atunci când suntem mai stresați, avem o zi mai agitată. Respirația lentă, conștientă, este cel mai bun instrument care te poate ajuta să revii la sine și să fii mai calm.
0: Sunt sigură că prin yoga oamenii ajung să se redescopere oarecum. Care este schimbarea pe care o observi cel mai des la cursanții tăi și pe care și ei o observă la ei?
1: Da, de regulă, dacă vorbim doar de o singură lecție de yoga, deci dacă o singură dată vii la yoga, deci cursanții ce îmi zic, deci atunci când vin seara la yoga după o zi plină de lucru, stres, vin stresați de singuri, epuizați mental, fizic, fără energie și doar după o oră de yoga simt mult mai plin de energie, cu vitalitate, doresc să facă lucruri, sunt mai creativi și plus corpul este mult mai, se simte mult mai liber. Dacă vorbim de cursanții care practică, să zicem, câteva luni, schimbările sunt mai profunde la nivel de corp, dispar blocajele pentru că se lucrează cu mușchii și cu respirația. Pe lângă asta, sigur că devin mai flexibil. În același timp devin și mai rezistenți la factorii de stres atunci când ei apar în viață. Noi știm cum să-i gestionăm mai bine, cum să lucrăm cu respirația și aceste schimbări foarte mult influențează viața fiecăruia.
0: Spune-mi dacă există ceva exerciții sau tehnici simple pe care oamenii să le poată face acasă, așa, în doar câteva minute.
1: Există exerciții care, desigur, pot fi făcute acasă. Putem începe chiar cu aceeași respirație lentă și conștientă. Inspirația în patru timpi, da? Se numără până la patru, inspir, și apoi expir iarăși în patru. Deci, dacă practici acest exercițiu de respirație 2-3 minute, deja mintea o să fie mult mai calmă. Dacă vorbim la nivel de corp, da, sunt exerciții care pot fi practicate și acasă. Eu recomand mai întâi să fie practicat yoga cu un instructor la început, ca să înveți câteva tehnici și exerciții care ți se potrivesc ție și care poți să le practici după aia acasă.
0: Există un moment al zilei în care este mai benefică yoga? Nu știu, poate dimineața sau seara?
1: Yoga este benefică practicat la orice oră a zilei și cu cât mai consecvent și disciplinat, cu atât mai bine. Tradițional, yoga se practică dimineața pentru a seta tonul pentru o zi întreagă, intenția, ești mult mai energic, ești mult mai calm, poți să iai decizii mult mai bune, dar în același timp yoga are foarte multe beneficii practicate și seara. Desigur că scopul este altul, este pentru a pregăti corpul pentru un somn mai profund și mai liniștit, pentru a fi relaxat, pentru a elibera tensiunea care s-a acumulat în timpul zilei. De aceea, la orice oră poate fi practicată yoga. Important este să nu fie practicată imediat după masă. Trebuie să fie un pic de timp după ce ai luat masa.
0: Noi oamenii avem deseori tendința să căutăm rezultate rapide în absolut orice facem. Pare să funcționeze după o altă logică yoga. Ce îi învață, de fapt, această practică pe oameni despre răbdare și consecvență?
1: Absolut. Yoga ne învață să încetinim. Deci ceea ce facem la o lecție de yoga, se lucrează, deci cum am menționat mai și mai devreme, lucrăm foarte mult cu respirația. Fiecare mișcare este însoțită de respirație și acest lucru ne învață să fim prezenți, să fim, să încetinim după o zi plină și să trăim aici și acum. Deci fiecare, orice scop poate fi obținut doar prin consistență, consecvență și disciplină. De aceea yoga ne învață să avem mai multă răbdare și să fim disciplinați, pentru că este și o practică pentru mintea noastră.
0: Irina, îți mulțumesc pentru toate aceste informații, pentru lecția teoretică despre yoga, dacă pot să-i spun așa. Îți urez succes în activitate și o seară liniștită.
1: Vă mulțumesc și eu, cu mare drag. Am răspuns la toate întrebările, sper să fie de folos.
0: Toate bune! Irina Oloinic a fost invitata interviului, instructor de yoga. Am vorbit despre beneficiile acestei practici și pașii pe care îi poate face un începător. E 18:43. Noi revenim la playlistul serii Maroon 5 chiar acum la Radio Moldova.

Revenim aici la Radio Moldova și Panorama de Sâmbătă. Continuăm să vorbim despre yoga, această practică apărută în India în urmă cu mii de ani, practicată astăzi pe toate continentele și care între timp a devenit parte din rutina zilnică a milioane de oameni, deși este adesea asociată cu relaxarea sau exercițiile de flexibilitate. Yoga înseamnă mult mai mult pentru cei care o practică în mod constant. Asta am și aflat de fapt anterior în interviul pe care l-am avut. Estimările arată că peste 300 de milioane de oameni din întreaga lume practică yoga. India rămâne țara cu cea mai puternică tradiție în acest domeniu, însă cea mai mare comunitate de practicanți din afara țării se află în Statele Unite, unde peste 38 de milioane de persoane aleg această formă de mișcare și relaxare. Un clasament realizat în baza interesului manifestat pentru yoga plasează pe primele locuri Canada, Singapore, Australia, Irlanda și Statele Unite. Prezența acestor țări în top arată că yoga nu mai este de mult o practică rezervată unei anumite regiuni sau culturi, ci un fenomen cu adevărat global. Ce ține de Republica Moldova, să știți că yoga este practicată aici de mai bine de două decenii, dar adevărata creștere a interesului s-a produs cam în ultimii 15 ani. Pandemia de COVID-19 la fel a accelerat dezvoltarea cursurilor online de yoga. Multe persoane au început atunci să practice acasă, ceea ce a și contribuit la popularizarea ei. Și dacă la început era o activitate practicată de grupuri restrânse, astăzi studiourile de yoga, clasele în aer liber și cursurile online au făcut ca această practică să devină mult mai accesibilă și, foarte important, popularitatea yoga este în continuă creștere.

sâmbătă. Lucruri diferite care stau bine împreună. Trăim weekendul la înălțime.

Whitney Houston, s-a auzit la Radio Moldova, e 18:57 de minute. Noi ne oprim aici cu această primă oră a emisiunii. Urmează știrile la ora 19, apoi revenim aici la Panorama de Sâmbătă. După ora 19, rămânem în zona subiectelor utile și a poveștelor interesante. Vorbim despre ce se întâmplă cu anvelopele uzate după ce sunt scoase din uz. Descoperim povestea unui motan care a intrat în cartea recordurilor Guinness și cunoaștem istoria unei tinere antreprenoare care a transformat dragostea pentru animalele de companie într-o afacere. Rămâneți cu Radio Moldova!

0: locuri frumoase în lume. Munți, mări, orașe, sate. Oriunde ai fi, cu radiomoldova.md te simți acasă. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 19.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Conform Constituției Republicii Moldova, președintele are obligația de a iniția și organiza consultări cu fracțiunile parlamentare în vederea identificării candidatului la funcția de prim-ministru, iar participarea la aceste consultări ține de decizia fiecărei formațiuni politice, a comentat președinția anunțul Partidului Mișcarea Alternativa Națională de a nu participa la consultările privind desemnarea unui candidat la funcția de prim-ministru. Într-o reacție pentru Moldova 1, președinția precizează că refuzul de a participa nu afectează desfășurarea procedurii constituționale, ci reprezintă renunțarea la oportunitatea de a-și exprima poziția și de a reprezenta interesele propriilor alegători în cadrul consultărilor. Amintim că astăzi Partidul Mișcarea Alternativa Națională nu va participa la consultările privind desemnarea unui candidat la funcția de prim-ministru. Anunțul a fost făcut la Consiliul Național Extins al MAN de către președintele formațiunii Ion Ceban. Acesta a precizat că va solicita Parlamentului să organizeze o ședință extraordinară unde să fie prezentat raportul de activitate din ultimile luni al guvernului care și-a dat demisia. Președinta Maia Sandu a anunțat într-o conferință de presă că consultările cu fracțiunile parlamentare privind desemnarea unui candidat la funcția de prim-ministru vor demara săptămâna viitoare. Interimatul funcției de prim-ministru va fi asigurat de Alexandru Munteanu. Centrul Rus de Știință și Cultură din Chișinău și-a închis astăzi ușile odată cu expirarea acordului care a stat la baza funcționării sale, a anunțat astăzi Ambasada Federației Ruse în Republica Moldova. Sursa a mai precizat că funcțiile acestuia vor fi exercitate parțial de secția de cultură a ambasadei. Precizăm că documentul a fost denunțat de autoritățile de la Chișinău în 2025, iar decizia a intrat în vigoare după 6 luni de la notificarea oficială transmisă părții ruse. Amintim că acordul dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Ruse privind înființarea și funcționarea centrelor culturale a fost semnat în 1998 la Moscova și a intrat în vigoare în iulie 2001. În baza acestui document, Federația Rusă a deschis la Chișinău în 2009 Centrul Rus de Știință și Cultură. De la ratificare și până în prezent, Republica Moldova nu a instituit un centru similar pe teritoriul Federației Ruse, deși principiul reciprocității era prevăzut expres în acord. Decizia definitivă de a închide centrul a fost luată de o dronă Shahed încărcată cu explozibil, care a căzut în luna noiembrie 2025 la aproximativ 1 kilometru de casele oamenilor în sudul țării. 15 instituții de învățământ vor fi modernizate și transformate în școli model cu o finanțare de aproximativ 20 de milioane de dolari oferite de Uniunea Europeană, Norvegia și Polonia prin intermediul PNUD Moldova. Lucrările vor permite ca peste 11.000 de elevi să beneficieze de condiții mai bune și mai echitabile pentru progresul acestora educațional și dezvoltarea personală. Întregul proces este realizat în colaborare cu Ministerul Educației și Cercetării. Un element esențial al acestor investiții este implicarea directă a beneficiarilor, elevi și profesori. Prin consultări și procese participative, spațiile educaționale sunt concepute astfel încât să răspundă nevoilor reale din clasă. De asemenea, investițiile vizează dezvoltarea educației științelor prin creare de laboratoare moderne și clase de matematică dotate cu echipamente performante. Rețeaua școlilor model numără 90 de instituții de învățământ general din toată țara. Inițiativa a fost lansată de Ministerul Educației și Cercetării pentru dezvoltarea unor școli moderne, capabile să ofere elevilor un mediu de învățare sigur, accesibil și adaptat cerințelor actuale. Comunitatea romilor din Republica Moldova este în doliu după trecerea în neființă a baronului de la Soroca, Artur Cerari. Vestea decesului a fost anunțată astăzi de coaliția Vocea Romilor.
2: Artur Cerare a devenit baron al Romilor în anul 1998 după moartea tatălui său, Mircea Cerare. Baronul de la Soroc a avut un rol important în medierea conflictelor, reprezentarea intereselor romilor și păstrarea tradițiilor și obiceiurilor specifice. De asemenea, s-a implicat de-a lungul anilor în numeroase inițiative sociale și culturale dedicate comunității rome din Republica Moldova. Artur Cerare avea 65 de ani și s-a stins din viață în urma complicațiilor provocate de o boală incurabilă. Potrivit unor tradiții ale comunității rome, înmormântarea ar putea avea loc peste aproximativ 3 săptămâni. La final, datele meteo. Pe 5 iulie se prevede cer variabil fără precipitații. Presiunea atmosferică va fi normală. Vântul va sufla. Temperatura aerului ziua va oscila între 24 și 29 de grade Celsius, noaptea între 14 și 20 de grade. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Panorama de sâmbătă. Lucruri diferite care stau bine împreună. Trăim weekendul la înălțime.
3: Bun regăsit la Panorama de Sâmbătă. Continuăm ediția cu subiecte utile, povești curioase și câteva idei bune de ținut minte. Începem cu o temă care îi privește pe mulți șoferi, și anume ce facem cu anvelopele uzate după ce sunt scoase de pe mașină și de ce nu ar trebui să ajungă abandonate sau aruncate la întâmplare. Ne îndreptăm apoi atenția către lumea animalelor, unde vom cunoaște povestea unui motan care a intrat în cartea recordurilor Guinness, dar și istoria unei tinere antreprenoare care a transformat grija pentru animalele de companie într-o afacere. Spre finalul orei vorbim despre întoarcerea din concediu și aflăm de ce pentru mulți oameni vacanța nu se termină doar cu despachetarea bagajelor. Apoi descoperim și o metodă japoneză de mers pe jos care a atras atenția în întreaga lume. Până la ora 20:00 rămânem împreună aici la Radio Moldova. Sunt Mariana Stenilă, din regie vă salută Anișoara Bragari. Deschidem Panorama de Sâmbătă cu Randi.

0: Randi și ochii ăia verzi, am ascultat la Radio Moldova. Noi deschidem această oră din Panorama de Sâmbătă cu un subiect care ține atât de responsabilitatea fiecăruia dintre noi, cât și de protecția mediului. Odată cu schimbarea sezonului, multe anvelope ajung să fie înlocuite, însă puțin știu ce se întâmplă cu ele după ce sunt scoase din uz. Abandonate sau depozitate necorespunzător, acestea pot avea un impact negativ asupra mediului, motiv care, pentru care, de fapt, trebuie colectate și valorificate corespunzător. Ce facem cu anvelopele uzate? Ne spune colega mea, Alina Chipere.
1: Mulți oameni nu știu ce se întâmplă cu anvelopele după ce nu mai pot fi folosite. În realitate, ele pot căpăta o nouă viață dacă ajung în sistemele de colectare autorizate, menționează Mihail Grecu, directorul general al unei companii de colectare și valorificare a deșeurilor.
2: Are ce stare în vedere. Ulterior se fac granule de cauciuc pentru a se folosi și a se utiliza pentru a face terenuri sportive, suprafețe de joacă și alte tipuri de materiale de protecție. Valorificarea energetică sunt arse și se produce energie din ele.
1: Toate tipurile de anvelope pot fi colectate și trimise spre procesare, mai afirmă Mihail Grecu.
2: Noi acceptăm toate tipurile de anvelope, de la mici la mari. Da, este o problemă cu cel de gabarit mari, că sunt necesare de a fi procesate suplimentar, de a fi tăiate, ca să poată fi ulterior transmise spre ricicătorul final. Cum trebuie să fie aduse, cu siguranță trebuie să fie curate și să nu aibă alte tipuri de deșeuri în el. Adică se mai întâmplă când le scot de la grădiniță, sunt cu pământ, cu siguranță ar fi bine venit să fie scos pământul sau alte deșeuri, da, care se mai regăsesc. Dar în mare parte, cum le găsim în teren, că mergem și noi și ridicăm din zone care sunt abandonate și le ridicăm. Sunt companii, membre, parteneri a sistemului colectiv care le aduc la noi sau mergem noi la ei cu tehnică specială și ridicăm instituții publice, persoane fizice, puncte de colectare la vulcanizări.
1: Deși sistemul de colectare funcționează și aduce beneficii evidente pentru mediu, există și provocări. Lipsa de informare și costurile de transport fac uneori procesul mai dificil, explică specialistul.
2: Nu este conștientizarea publicului, ca să se înțeleagă că este un proces foarte benefic și ușor de realizat și fără costuri suplimentare pentru a le preda. Și altul, cu siguranță, este o provocare costurile logistice pentru a fi transportate către reciclatori și valorificatori. Dacă vorbim, când încărcăm un camion, adică ca volum nu pot fi încărcate multe. Dacă luăm un camion de, spunem, de 100 de metri cubi, în el pot fi încărcate în formă liberă 7-8 tone. Și presupune niște costuri suplimentare și când sunt distanțe mai mari, atunci este o problemă, adică crește costul pentru a le colecta și de a le transporta.
1: Potrivit lui Mihail Grecu, în anul 2025 au fost colectate și transmise spre valorificare aproximativ 1648 de tone de anvelope. Tendința de creștere se menține și în 2026. Doar în primele 5 luni ale anului au fost colectate peste 950 de tone.

11:17, revenim aici la Panorama de Sâmbătă și dacă anterior am aflat ce trebuie să facem cu anvelopele uzate în Republica Moldova, zic să vedem cum stau lucrurile peste hotare, pentru că unele cifre sunt chiar surprinzătoare. În Japonia, de exemplu, aproape 100% dintre anvelopele scoase din uz sunt valorificate. Datele Asociației Producătorilor de Anvelope din Japonia arată că în 2024 rata de reutilizare și valorificare a ajuns la 99,6% prin reciclare ca material sau prin utilizarea lor în diverse procese industriale, inclusiv în fabrici de hârtie, uzine chimice și fabrici de ciment. Și Europa face progrese importante. Anul trecut pe continent au fost generate aproximativ 3,9 milioane de tone de anvelope uzate, iar 97% dintre acestea au fost colectate și tratate. Totuși, provocarea nu mai este colectarea, ci reciclarea propriu-zisă. În prezent, doar aproximativ jumătate dintre anvelopele scoase din uz sunt transformate în materiale noi, în timp ce restul sunt folosite pentru recuperarea energiei, în special în industria cimentului. Ce este foarte important să reținem este că o anvelopă nu își încheie viața atunci când este scoasă de pe mașină. Cauciucul, oțelul și fibrele textile din care este alcătuită pot fi recuperate și transformate în suprafețe pentru terenuri sportive, materiale folosite în construcții, asfalt sau chiar în componente pentru anvelope noi. E 19:19, hai să revenim la playlistul seriei Delia. Cine m-a făcut-o mare acum la Radio Moldova.

sâmbătă. Lucruri diferite care stau bine împreună. Trăim weekendul

Enrique Iglesias a auzit la Radio Moldova. Noi revenim aici la Panorama de Sâmbătă și continuăm cu o poveste care demonstrează că recordurile mondiale nu sunt rezervate doar oamenilor. Un motan din statul american Michigan a intrat în cartea recordurilor Guinness după ce medicii veterinari au numărat numai puțin de 28 de degete. Asta înseamnă câte 7 la fiecare lăbuță. Prin comparație, o pisică obișnuită are doar 18 degete. Motanul se numește Toby, are doar 10 luni și a egalat un record care rezistă încă din 2002. Proprietara spune că atunci când i-a văzut pentru prima dată lăbuțele, pur și simplu nu i-a venit să creadă ce vede, dar susține că nu numărul neobișnuit de degete a convins-o să îl adopte, ci faptul că este extrem de blând, afectuos și foarte comunicativ. Explicația este una genetică. Toby are polidactilie, o particularitate care face ca unele pisici să se nască cu mai multe degete decât în mod normal. Tocmai de aceea ele sunt poreclite adesea pisici cu mănuși, pentru că lăbuțele lor par mai mari și mai late decât cele ale altor feline. Specialiștii spun că această

0: Nicole Jerry, am ascultat la Radio Moldova, așa cum am promis mai devreme, ne oprim acum la o poveste despre antreprenoriat și la o idee născută din pasiunea pentru animale. Invitata mea a pornit de la dorința de a găsi gustări mai sănătoase pentru propriul animal de companie și a ajuns să creeze un brand de recompense alimentare naturale pentru câini și pisici. Astăzi, produsele sale ajung în magazine zoo și clinici veterinare. Ce sunt gustările deshidratate pentru animalele de companie, cum a transformat o idee într-o afacere și cu ce provocări s-a confruntat pe parcurs, aflăm de la Milena Motricala. Gustări naturale deshidratate pentru animale. Ce înseamnă de fapt? Și de ce deshidratarea și nu alte metode?
1: Pe scurt, am putea spune că sunt snack-urile corecte pentru căței și am ales deshidratarea, un termen neobișnuit poate pentru oamenii de rând. Deshidratarea pentru că își păstrează toate vitaminele și nutrienții, tot ce conține cărnița rămâne acolo. Și nu e necesar să mai adăugăm alte chimicate și aditivi și ce nu trebuie să fie într-un snack pentru căței.
0: Spune-ne cum s-a născut ideea asta, concret, dintr-o nevoie personală, din studii sau pur și simplu dintr-un experiment?
1: Și o nevoie și o pasiune, dragoste față de câine și eu adoptasem un cățel, am fost nevoită să-l dresez și iată așa a apărut nevoia de a găti recompense curate pentru căței, pentru că pe

0: vârsta noastră era slab pe atunci dezvoltată. A fost cam 5 ani în urmă și apoi mulți alți stăpâni de câini mi-au mulțumit pentru ideea care a apărut.
1: Care a fost cel mai greu pas la început? Partea tehnică, partea financiară sau, de fapt, convingerea oamenilor?
0: La început nu a fost nimic greu, pentru că atunci ardea pasiunea și dorința de a dezvolta această idee. Greutățile au venit parcurs când au început și documentația și partea tehnică necesară pentru documentație și tot ce ține de antreprenoriat. Aici a fost partea mai complicată.
1: Care au fost primele reacții ale oamenilor când ai apărut cu această idee?
0: Știți, atunci când copiii așteaptă dulciuri, uite, uite, acum apare. Uite, așa a fost și reacția stăpânilor când au găsit recompensele potrivite pentru căței lor. Pentru că mulți, ca și mine, au căutat ceva bun pentru căței lor. În special stăpânii care își fac griji pentru sănătate.
1: Ce spune în opinia ta felul în care ne hrănim animalele despre societatea în care trăim?
0: Aici, la acest capitol, cred că mai avem de lucrat. Aș putea spune că o majoritate încă gândesc că câinii au voie de toate, dar nu este așa. Cum pentru noi ne alegem produsele, iar câinele deja putem numi un membru al familiei, este copilașul nostru și pentru el este necesar să căutăm, să alegem și să fim responsabili și conștienți de ce oferim.
1: Cum gestionezi tu responsabilitatea asta a faptului că produsele create de tine ajung în corpul unor ființe care nu pot alege și nici nu pot vorbi?
0: Cu această întrebare cred că mi-ați atins punctul slab. Pentru că, tocmai de aceea, când nu vorbesc, eu mă simt foarte responsabil de ceea ce ofer și de fiecare dată mă gândesc, uite, acest snack va ajunge la cățel, iar în caz că eu voi face ceva greșit, va da reacție, va ajunge la veterinar, va fi o strategie pentru stăpâni și pentru câini. Deci eu sunt foarte responsabilă la acest capitol și mă târn uneori chiar mai bine decât cu mine personal.
1: Ce ai schimba în mentalitatea stăpânilor de animale din Republica Moldova?
0: Două aspecte care le-aș schimba. Cum îi percep câinii în viața lor. Aș dori ca ei mai mult să înțeleagă că acesta este un membru al familiei. Nu este un câine care trebuie lăsat baltă. Trebuie să le oferim grijă mai mare și o responsabilitate atunci când tu adopți un câine. Să știi ce te așteaptă, să știi ce urmează. Și la fel la mâncarea, să atragem atenție la ce le oferim noi și la ingrediente și să avem grijă de sănătatea lor.
1: Milena Mutricală a fost invitata interviului, o tânără antreprenoare care prepară gustări naturale deshidratate pentru animale.

E 19:46, revenim aici la Radio Moldova și Panorama de Sâmbătă și continuăm ediția într-o notă de vară. În această parte a emisiunii vorbim de regulă despre destinații, călătorii și idei de vacanță. Astăzi însă ne oprim asupra momentului în care concediul s-a terminat, iar întoarcerea acasă nu este întotdeauna la fel de ușoară pe cât ne-am dorit. Pentru mulți oameni, întoarcerea din concediu, întoarcerea din vacanță vine la pachet cu o stare de oboseală sau lipsă de motivație. Specialiștii spun că fenomenul este cât se poate de real, chiar dacă nu vorbim despre o formă de depresie în sens medical, este vorba despre ceea ce este cunoscut drept melancolia de după vacanță sau sindromul post-vacanță, o stare temporară care apare atunci când trecem brusc de la relaxarea concediului la ritmul alert al vieții de zi cu zi. Printre cele mai frecvente simptome se numără oboseala, dificultățile de concentrare, lipsa de chef, tulburările de somn sau nostalgia după zilele petrecute în concediu. Studiile arată că beneficiile psihologice ale vacanței se diminuează destul de repede, uneori chiar în prima săptămână de la întoarcere. Psihologii spun că există câteva lucruri simple care pot face revenirea mai ușoară. De exemplu, este bine să nu ne întoarcem din vacanță chiar în seara dinaintea primei zile de lucru. Adică dacă am revenit ieri din vacanță, ar fi bine ca astăzi să stăm acasă, să nu venim la muncă, să lăsăm așa o zi de tranziție. La fel de util este să nu aglomerăm agenda imediat după concediu și să ne programăm activități plăcute și în perioada următoare, astfel încât vacanța să nu pară singurul moment de relaxare din an. Așadar, dacă după concediu simțiți că vă este greu să reintrați în ritm, nu înseamnă neapărat că ceva e neînregulă. De cele mai multe ori este pur și simplu modul în care organismul și mintea se adaptează din nou la rutina de zi cu zi.

Eduard Zon, am ascultat la Radio Moldova, e 19:57 de minute și înainte să punem punct acestei ore, zic să ne oprim puțin la luna iulie, considerată în mod obișnuit cea mai caldă lună a anului în emisfera nordică. Ultimii ani au și confirmat din plin acest lucru. De altfel, iulie 2023 a intrat în istorie drept cea mai călduroasă lună înregistrată vreodată la nivel global, iar pe 22 iulie 2024 planeta a consemnat cea mai ridicată temperatură medie zilnică de când există astfel de măsurători. Iulie, nu înseamnă doar caniculă, pentru milioane de oameni este și luna concediilor, așa că indiferent dacă urmează să plecați la drum sau să vă bucurați de vara acasă, sper să aveți parte de o lună cât mai frumoasă și, dacă se poate, ceva mai răcoroasă decât cea de anul trecut. Încheiem aici panorama de sâmbătă, urmează o zi de duminică, vă doresc să vă bucurați de weekend, să vă odihniți, să petreceți timp cu cei dragi și să începeți noua săptămână cu energie. Ați ascultat o ediție regizată de Anișoara Bragar. Eu sunt Mariana Stănilă, până sâmbăta viitoare, toate bune!

0: Cu șanse egale. Oamenii ca noi și drepturi cale noastre.
1: Bună seara, dragi ascultători! Astăzi, la microfonul emisiunii noastre, stă o femeie care știe să transforme firul de ață într-o poveste de viață, iar lucrările ei într-o operă de artă. Tatiana Bezerdic este o meșteriță populară din Chișinău. Are 64 de ani, croșetează cu sufletul și zâmbește mereu, pentru că știe că frumusețea poate fi creată chiar și din durere. Fostă profesoară de clasele primare, doamna Tatiana Bezerdic a fost nevoită să-și schimbe viața după ce în anul 1997 a fost diagnosticată cu o dizabilitate locomotorie, în care a fost nevoită să renunțe la un picior. Însă în loc să se oprească, dumneiei a ales să meargă mai departe, cu acul, cu firul și cu speranța. Rămâneți cu noi pentru o discuție despre artă, despre stil, putere, dar și despre lucruri handmade, care spun mai mult decât 1000 de cuvinte. Bună seara și vă mulțumim că ați acceptat interviul nostru.
2: Bună seara și bine v-am găsit!
1: Doamnă Tatiana, sunteți cunoscută ca meșteriță populară, dar și ca o femeie care pune mult suflet în fiecare creație. Cum a început povestea dumneavoastră cu arta croșetatului?
2: Povestea mea a început din frageta copilărie, de atunci când eram pe băncile școlii, când doamna învățătoare de la clasele primare ne-a pus croșeta în mână și ne-a învățat să facem primele cârligele, să pășim spre o artă care în acea perioadă era bătută în cuie ca fiecare domnișoară, fiecare domniță să posede croșeta, fiindcă avea de pregătit ziestre. Și iată, din acea vârstă fragedă, am îndrăgit croșeta.
1: Știu că și dumneavoastră mai mulți ani la rând ați fost învățătoare de clasele primare. Ce v-a adus această profesie și ce ați învățat în contactul cu elevii?
2: Această profesie am îndrăgit-o atunci când am pășit pragul claselor primare. Deci atât de mult am iubit profesoarea mea, atât de mult m-am atașat de ea, că mi-era ca a doua mamă. Și atunci, chiar când făceam primele cârligele, atunci când rotungeam primele litere, când începeam să adun și să scad, mi-am pus scopul ca odată, ajungând la vârsta adolescenței, voi păși și eu pragul acestei profesii, de a deveni învățătoare la clasele primare. Pe parcursul anilor am îndrăgit copiii, nu ca elevi, dar ca copiii mei, să-i învăț să margă pe cărarea vieții numai și numai de mână, cu bună înțelegerea, cu bună credința, cu bună omenia.
1: Știu că din anul 1997 s-a întâmplat ceva ce nu v-a mai permis să profesați ca învățătoare. Dacă puteți să ne povestiți ce s-a întâmplat în această perioadă.
2: Eu m-am îmbolnăvit la o vârstă fragedă, la vârsta de 14 ani, dar pe parcursul acestor ani boala a progresat și în anul 1997 nu s-a mai putut salva piciorul meu și medicii au decis să mi-l amputeze. Dar să știți că profesorul sau învățătorul de mine nu s-a stins nici până în zilele de astăzi. Atunci când am fost închis între patru pereți, dacă eu nu puteam să merg la școală, atunci copiii veneau la mine. Profesoarele sau colegile mele se stăruiau ca să-mi aducă ele copiii acasă. Adică făceam lecții adăugătoare cu copiii acasă, mai făceam handmade-uri, adică confecționam lucrări, învățam pe copii ce puteam eu face, a confecționa o floricică, a croșeta, a împleti și așa, adică eu practic nu am simțit că nu mai activezi.
1: Așa ați reușit să transformați croșetatul într-un mod de viață.
2: Da, desigur. Am început să croșetez mai întâi pentru nepoții, pentru cunoscuți, să le cadonez, până când în una din zile o meșteriță a zis, de ce nu să ieșim undeva la un târg ca să prezinți lucrările tale. Din acel moment aștept cu mare nerăbdare să vină sâmbătă sau duminica, să vină vreun festival sau vreun târg unde se merg să-mi expun lucrările mele.
1: În postările dumneavoastră, la fel, am văzut niște fotografii cu pălării foarte frumoase, croșetate. Ce v-a inspirat să creați așa accesorii elegante?
2: Pălăria din Moș Tremoș a fost un accesor foarte binevenit pentru doamne, domnișoare, fiindcă pălăria o face mai stelată, mai elegantă pe o doamnă. Dar am început să croșetez din acel moment că eu singură nu prefer să pun pe cap căciulițe, dar prefer pălărioarele. Pălărioarele sunt de vară, de toamnă, de iarnă, adică nu mă axez numai pălărioarele de vară, dar sunt pălărioare de toate sezoanele. Dacă o doamnă își dorește o pălărie specifică, cu niște boruri mai mari, cu niște flori speciale, adică eu de fiecare dată îndeplinesc comanda în dependență de care sunt dorințele doamnei, domnișoarei. Atunci când creez o pălărie, pot să o încep de câteva ori până când nu mi se primește acel model care o văd eu în vis. Fiindcă eu fiecare pălărie o visez mai întâi, apoi încep să-i dau viață. La unul din târguri, deci am fost întrebată de un domn, dar de ce nu fac ca un fel de căciuliță? Și iată, nu de mult, am început să croșetez și niște căciulițe de vară pentru bărbați. Am croșetat și chipiul, deci este tot în așteptarea să văd cum o să fie apreciate, da.
1: Doamna Tatiana, ce materiale preferați să folosiți atunci când croșetați?
2: Atunci când croșetez, eu prefer să fie totul natural. Deci la moment toate pălărioarele mele sunt croșetate din bumbac natural, fără a fi aperitate și cu un întăritor pe margine. Fiindcă se pune acest întăritor să-i dă forma pălării, iar bumbacul natural este foarte ușor, nici nu-l simți pe cap, respiră și doamnele se simt foarte bine în pălărioarele acestea.
1: Să ascultăm în continuare rubrica
0: Incluziune prin acțiune.
1: Pentru că suntem în perioada când au loc admiterile la studii, amintim că elevii cu cerințe educaționale speciale, care au studiat în baza planului educațional individualizat, pot să-și continue studiile în învățământul profesional tehnic, potrivit potențialului lor și a capacității de participare la procesul de formare profesională. Absolvenții de gimnaziu pot să opteze pentru una dintre cele 81 de instituții disponibile, centre de excelență, colegii, școli profesionale. Perioada de admitere este până pe 17 august 2025, în funcție de fiecare instituție. Candidații pot depune dosarul online accesând platforma http://eadmitere.sime.md sau cu ghidare din partea operatorilor, a membrilor Comisiei de Admitere din cadrul instituțiilor de învățământ profesional tehnic, precum și cu suportul specialiștilor din cadrul structurilor teritoriale de asistență psihopedagogică din Raionul, municipiul din proximitate. În total, anul acesta au fost alocate peste 12.000 de locuri disponibile pentru admiterea în învățământul profesional tehnic pentru anul de studii 2025-2026. Mai multe informații despre locurile disponibile, condițiile și termenele de admitere sunt publicate pe site-ul ipt.mec.gov.md. Fiecare copil are dreptul la educație și sprijin pentru a-și valorifica potențialul.
0: Cu șanse egale.
1: Revenim în studio la discuția noastră cu doamna Tatiana Bezerdic, meșter popular. cât timp vă ia în medie ca să realizați o pălărie?
2: Da, cam mult timp, o zi întreagă eu trebuie să lucrez la pălărie, plus trebuie a două zi să o mai spăl, să-i dau formă, plus minus o zi jumate îmi ia o pălărie.
1: Contează foarte mult textura, firul, culoarea, ca produsul să iasă așa cum v-ați dorit?
2: Da, foarte mult contează, deci eu nu pot să iau un fir care nu este fir natural. Deci, în primul rând, eu analizez foarte detailat componența ației, apoi o procur. Ca și fiecare meșteriță are ața ei preferată, care lucrează cu ea, știe cum se dă la mânuit, cum o primește croșeta, fiindcă nu toată ața este primită de croșetă. Ea poate să desfacă în mai multe fire.
1: Pălăriile dumneavoastră am văzut că îmbină foarte frumos tradiția și moda. Cât de important este pentru dumneavoastră ca meșter popular ca aceste creații să fie purtate cu mândrie, nu doar la evenimente speciale, dar și în viața de zi cu zi?
2: Este foarte important. Mă gândesc la toate doamnele care îmbracă ei, care îmbracă un stil național. Deci eu numai decât la așa pălării roșetez florile roșu, galben și albastru.
1: Cum definiți dumneavoastră eleganța în ziua de astăzi?
2: Atunci când te iubești pe tine însuși, poți să fii elegantă, poți să fii tandră, frumoasă, fiindcă este din ce și cum să ne axăm pe frumusețea noastră.
1: Văd aici că aveți foarte multe ațe diferite culori. Ați putea oferi câteva sugestii, cum le asortați sau cu ce ținute merg cel mai bine aceste culori?
2: O pălărie de vară, de exemplu alb, da? Să luăm o pălărioară de culoare albă, ea merge, eu aș zice, că la toate ținutele. Merge și la o ie, merge și la o roche frumoasă, merge și la o bluziță.
1: Aveți o lucrare preferată?
2: Da, am o pălărioară. În timpul pandemiei, o doamnă din raionul Cahul mi-a sugerat ideea ca să-i croșetez o pălărioară de culoare roz, iar pe margine să fie panseluțe. Panseluțe la acel moment eu nu croșetas. Cred că am analizat atâtea panseluțe, am răsfoit internetul în lung și în lat, până când la moment am găsit acele panseluțe care să fie și combinate cu pălărioara și să-i placă doamnei. Da, a fost o provocare foarte grea pentru mine, dar până la urmă a fost o satisfacție de nedescris. Cred că acea pălărie o să fie veșnic în amintirea mea.
1: Ați învățat sau ați inspirat și alte femei să croșeteze?
2: Vreau să spun că croșeta nu se învață, ci se fură. Atunci când furi acest meșteșug, îți rămâne furat pe viață. Așa am făcut și eu în copilărie. Deci am furat această meserie de la o fostă colegă care ea o mânuia foarte bine, dar nu vroia să arete, să ne demonstreze cum. Și atunci eu pe la spate, fiecare detaliu îl prindeam, mă duceam acasă și încercam și iată așa am furat eu meseria de a croșeta.
1: Cum putem noi transmite acest meșteșug tinerii generații?
2: Tinerii generații, nu știu, cred că e greu, fiindcă ei sunt acum la moment mai mult axați pe telefoane, pe calculatoare. Eu cu drag explic, cu drag arăt, cu drag îi învăț chiar să mânuiască croșeta.
1: Unde pot fi găsite creațiile dumneavoastră?
2: Le putem găsi pe site-urile de socializare și plus eu particip la târgurile care sunt la Camara Fest, la diferite festivaluri, atunci când sunt invitată, cu drag particip la toate târgurile.
1: Cam cât ajunge să coste o pălărioară?
2: Deci pălărioarele cu borurile mari costă 400 de lei, cu borurile mici 350, pentru copii 300, pentru noi născuți 250-200, independent de mărime. Iată, cam așa sunt prețurile.
1: Urmează rubrica
0: Drepturi și dreptăți.
1: La această rubrică aflăm că dreptul la creație al persoanelor cu dizabilități este recunoscut și protejat prin mai multe instrumente internaționale, dar și naționale, în special în contextul drepturilor culturale și a participării la viața artistică și socială. Iată principalele documente unde este prevăzut explicit sau implicit acest drept. Așadar, prin articolul 30 al Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități, se prevede participarea la viața culturală, recreativă, la petrecerea timpului liber și la sport a persoanelor cu dizabilități. Statele părți recunosc dreptul persoanelor cu dizabilități de a participa în condiții de egalitate cu ceilalți la viața culturală și iau toate măsurile corespunzătoare pentru a asigura acest drept, inclusiv

0: artistic și intelectual, nu numai în beneficiu propriu, dar ci și pentru îmbogățirea patrimoniului cultural-social. Așadar, dreptul la creație este explicit recunoscut ca parte a participării culturale, iar dezvoltarea talentului artistic este încurajată. La fel, articolul 27 al Declarației Universale a Drepturilor Omului prevede că orice persoană are dreptul să ia parte liber la viața culturală a comunității, să se bucure de artă și să participe la progresul științei și la binefacerile acesteia. Articolul 15 al Pactului Internațional privind drepturile economice, sociale și culturale la fel prevede recunoașterea dreptului fiecărei persoane de a participa la viața culturală, de a se bucura de progresul științei și al artelor. Se aplică tuturor, inclusiv și persoanelor cu dizabilități, prin principiul de nediscriminare. În Strategia Națională privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități, participarea culturală și creativă este recunoscută ca parte esențială a vieții independente și demne. A neglija dreptul la creație înseamnă a limita libertatea de exprimare, înseamnă a limita identitatea și participarea socială a acestor oameni. Dragi ascultători, revenim în studio la discuția noastră cu doamna Tatiana Bezerdic.
1: Aveți multe comenzi vara aceasta?
2: Comenzi în această vară eu am avut, dar ca mai mult le realizez la târguri.
1: Ce planuri de viitor aveți?
2: E greu de spus. Ce planuri? Primul rând, eu îmi doresc sănătate, fiindcă dacă o să am sănătate, toate proiectele mele o să fie realizabile. Dar cel mai tare îmi doresc ca să-mi procur o mașină de tricotat, fiindcă pe lângă croșetat, eu mult și tricotez. Dar, cu Doamne ajută, mergem înainte și vedem ce aici o să fie pe viitor.
1: Să luăm o

0: face parte din inițiativa Disabil Art, lansată de Asociația Culturală de Tineret din Reșița, România, și este dedicat în întregime artiștilor cu dizabilități. Aici, persoanele cu diverse afecțiuni fizice sau psihice se întâlnesc în cadrul unor ateliere de creație, unde, sub îndrumarea unui coordonator, realizează obiecte decorative, felicitări, picturi, mărgele, ornamente de sezon, toate din materiale reciclabile sau specifice lucrului manual. Dar cel mai important ingredient din acest atelier, după spusele participanților, este umanitatea. Într-un mediu în care fiecare participant este văzut, auzit și sprijinit, interacțiunea socială devine vindecătoare. Arta devine terapie, iar creația o formă de eliberare de anxietăți și o formă de a fugi de singurătate. Beneficiile sunt multiple. Acestea țin de dezvoltarea abilităților sociale și manuale, de reconectarea la comunitate, de regăsirea valorilor personale și, poate cel mai important, de sensul la apartenență. Obiectele realizate sunt prezentate în diferite târguri locale sau sunt vândute online, iar fondurile sunt reinvestite în extinderea proiectului. Un model de economie socială bazată pe demnitate. Model care poate fi preluat și în țara noastră. Revenim în studio. Doamnă Tatiana Bezerdic, ce mesaj aveți pentru femeile cu dizabilități care stau acasă sau nu au îndeletnicire?
1: Noi nu suntem cu dizabilități. Suntem și noi așa niște persoane care puțin mai altfel. Adică dacă oamenii merg pe picioare, noi unele ne folosim de cărucioare, de bastoane, dar și în cărucior, dacă îți dorești, poți să realizezi multe. Nu trebuie să ne ascundem în casă, nu trebuie să trăim în compania patru pereți. Trebuie să ieșim afară, trebuie să ne vadă lumea și trebuie să găsim acea îndeletnicire cu care să ne putem promova, cu care să ne putem, nu aș zice că e o existență foarte mare sau un ban foarte mare, dar zi de zi, dacă ai o ocupație, viața e mult mai frumoasă. Atunci când eu număr ochiurile când croșetez, uit de tot ceea ce este în jur greu. Trebuie să mergem cu capul sus și dârz înainte.
0: Vă mulțumim frumos, doamna Tatiana, pentru timpul acordat.
1: Cu drag, realizări frumoase în continuare.
0: Doamna Tatiana Bezerdic mi-a arătat astăzi că eleganța nu stă doar în haine, ci și în atitudine, în răbdare, în iubirea pusă în fiecare fir croșetat. Pălăriile sale nu sunt doar accesorii, sunt mărturii ale unei vieți trăite cu demnitate, cu curaj și frumusețe.

Ne luăm rămas bun cu gândul că, indiferent de obstacole, putem crea frumosul pentru noi, dar și pentru ceilalți. Rămâneți cu Radio Moldova și nu uitați, fiecare dintre noi poartă în suflet un meșteșug. Important e să-l descoperim și să-l dăruim mai departe. Până data viitoare, rămâneți aproape de Radio Moldova. Eu sunt Mariana Țibulac-Ciobanu și alături de domnița Jechiu vă spunem pe curând!

Bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenko și vă invit să ascultăm astăzi, în interpretarea Capelei Corale Moldova, dirijată de Valentin Budilevski, creații de Mihail Berezovski, un compozitor care a contribuit în mod esențial la dezvoltarea muzicii bisericești din spațiul românesc. Dirijor, profesor și compozitor, Mihail Berezovski și-a consacrat viața slujirii muzicii și credinței, activând într-o perioadă de afirmare a culturii românești în Basarabia. Prin creațiile sale liturgice, care au îmbinat rigoarea tradiției bizantine cu expresivitatea armoniei corale moderne, el a urmărit ca mesajul rugăciunii să fie transmis cu claritate și căldură sufletească.

În versiunea armonizată de Mihail Berezovski, am ascultat Lumină Lină, una din cele mai cunoscute cântări ale Vecerniei Ortodoxe. Textul, de o profundă încărcătură spirituală, vorbește despre lumina lui Hristos, simbol al păcii și al mântuirii. O altă lucrare liturgică reprezentativă a compozitorului este Heruvicul numărul 2.

Herovicul ocupă un loc central în cadrul Sfintei Liturghii, iar Berezovski reușește să redea prin muzică solemnitatea și măreția acestui moment. Îmbinarea echilibrată a vocelor și bogăția armonică transformă creația într-o autentică

Muzica lui Mihail Berezovski rămâne una din cele mai valoroase expresii ale spiritualității ortodoxe din spațiul românesc. Prin sensibilitatea sa artistică și respectul față de tradiția liturgică, compozitorul a lăsat o moștenire care continuă să fie prezentă în repertoriul multor formații corale și este apreciată atât în cadrul serviciilor religioase, cât și pe scenele de concert. În interpretarea Capelei Corale Moldova vom asculta și Lăudați numele Domnului, armonizare realizată de Mihail Berezovski după una din cele mai cunoscute cântări de laudă din cultul ortodox.

Lucrarea emană lumină, bucurie și solemnitate, iar scritura corală pune în evidență atât omogenitatea ansamblului, cât și bogăția armonică specifică autorului. Este o invitație la recunoștință și înălțare sufletească.

Dragi prieteni, creații semnate de Mihail Berezovski, am ascultat astăzi la Armonii Corale. Până la o altă ediție a programului, să aveți liniște în suflet și să trăiți mereu bucuria de a regăsi, prin muzică, lumina și armonia.

0: Bună seara, pușor. Am venit să sfârșesc povestea cu multe rochi. Știi unde m-am oprit ieri? Ți-am spus că gândacul cel ghebos s-a pornit să afle pe unde va veni craiul la zâna florilor din poiana fermecată. S-a dus el la casa cepei și spuse: ceasul și locul pe unde are să vină craiul e știut. Dacă vrei să fii crăiasă, n-ai decât să faci ce ți-am spus, i-a zis el. Ceapa nu stătu mult pe gânduri și pornim fugă spre ciuperca aceea cu picățele roșii. Se uită de câteva ori în jur, apoi sări drept pe acoperiș. Acolo zări o fereastră mică, cât o picătură de rouă. O deschise și turnă prin ea, dintr-o cupă, o aromă îmbătătoare. Florile adormiră, unele cu acolo în mână, altele cu foarfecele în pânza subțire de mătasă. Ba, mereazma a trecut și neatacul zinei, adormindu-și pe ea. Ceapa deschise ușa și, neavând vreme să aleagă rochia de mereasă, le luă pe toate în brațe, apoi porni cu ele spre locul unde o aștepta gândacul cel ghebos. Îmbrăcă rochia de mereasă și se așeză pe o ghindă, așteptând să vină mirele să o ia dreptaleasa lui. Din pricina unui copac răsturnat, mirele trecus pe altă potecă și se afla acum în ciuperca aceea cu picățele roșii. Văzând craiul cel vestit că florile și zâna dorm duse, isteț cum era, își închipui că nu-i lucru curat la mijloc. Nu pierdu vremea, scoase o cupă din buzunar și, răsturnând-o, casa zânei se umplu de o mereasmă plăcută. Și pe dată florile și zâna deschiseră ochii. Nu mică le-a fost mirarea văzând mirele sosit, iar gătelile de nuntă nicăieri. Cine le furase? Bănuielele căzură asupra cepii. Porniră cu toții s-o prindă. Și era o alarmă prin pădure atât de mare, încât auzi și gândacul cel ghebos și ceapa. Ceapa, cum era iute de picior, o lua la fugă. Dar ca să nu încurce rochiile druștelor, prinde a-l îmbrăca repede una peste alta din fugă. Când le sfârși de îmbrăcat, își dădu seama că nu poate merge atât de repede. Glasurile florilor se auzeau din ce în ce mai aproape. Gândacul cel ghebos se ascunse după o frunză de brusturi și tăcea chitic. N-a fost greu să-i dea de urma cepei. Încercară cu toatele să-i scoată rochiile, dar nu fu cu putință. Zâna, supărat foc de purtarea cepei, o apăsă cu palmele pe cap până o băgă în pământ de-a binelea. Aici să rămâi și să nu te mai poți mișca din loc câte zile vei avea. După aceea, alaiul de nuntă plecă în împărăția craiului cel viteaz. Ceapa rămasă singură în poiană, înfiptă în pământ. De ciudă începu să plângă. Și plânse, și plânse, până ce lacrimile-i udară toate rochiile. Și rochiile i se umflară pe corp. Iar celelalte flori cântau și se veseleau la nunta zânii lor. Și cine știe, poate și acum mai chefuiesc. Povestea despre aceasta nu spune nimic. Atât doar știu că nimeni nu e în stare să nimicească florile.
1: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 21.
2: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Echipele mobile ale centrelor de tineret din capitală își reiau activitatea și vor fi prezente în următoarele luni în parcuri, pe alei, în cartiere și în alte spații publice din municipiu. Astfel, tinerii vor fi informați despre oportunitățile de dezvoltare personală, voluntariat, implicare civică și petrecerea timpului liber, precum și despre serviciile și activitățile gratuite oferite de centrele de tineret. Inițiativa a fost lansată în continuarea campaniei Sunt tânăr, sunt informat, desfășurată în primele 5 luni ale anului, prin intermediul căreia aproximativ 10.000 de tineri din instituțiile de învățământ din oraș au fost informați despre programele și serviciile dedicate lor. Totodată, echipele mobile vor ajunge și în 10 suburbii ale municipiului în care nu există centre de tineret, pentru a le oferi acestora acces la informații utile, servicii prietenoase și oportunități de implicare în viața comunității. Peste 600 de elevi au participat la Ziua Învățământului Dual, evenimentul desfășurat simultan la Centrul de Excelență în Transporturi din Chișinău și la Centrul de Excelență în Viticultură și Vinificație din Stăuceni. Tinerii din municipiul Chișinău și din raioanele Ialoveni, Strășeni, Dubăsar și Anenii Noi au aflat cum învățământul dual îmbină studiile cu experiența practică și oferă oportunități reale de angajare după absolvire. Pe parcursul evenimentului, elevii au interacționat direct cu reprezentanții celor 18 instituții de învățământ profesional tehnic. Au asistat la demonstrații practice și au discutat cu reprezentanții agenților economici parteneri. Totodată, aceștia au aflat despre oferta educațională pentru admiterea din 2026 și despre oportunitățile de formare practică și angajare, a precizat șeful învățământului dual de la Ministerul Educației, Cătălin Țurcanu.
3: Pentru Ministerul Educației și Cercetării, învățământul dual a devenit o prioritate pentru că s-a dovedit a fi unul eficient, iar când vorbesc despre eficient, ne referim în primul rând la rata de angajabilitate, care este peste 60%, ceea ce demonstrează eficiența acestuia.
2: Precizăm că evenimentul a fost organizat de Ministerul Educației și Cercetării cu sprijinul proiectului Întreprinderi și Comune Puternice pentru Moldova, implementat de GIZ Moldova și finanțat de Ministerul Federal German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare și Guvernul Elveției. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a respins afirmațiile președintele rus Vladimir Putin, potrivit căruia orașul Constantinovka din regiunea Donetsk s-a aflat sub control rus, calificând-o drept o minciună menită să atragă atenția mass mediei, relatează Kiev Independent. Acest lucru nu este adevărat, este pur și simplu încă o minciună rusă menită să genereze un fel de știre, a declarat liderul de la Kiev într-o convorbire telefonică cu cancelarul german Friedrich Merz. Purtătorul de cuvânt al statului major general a declarat pentru Ucrainska Pravda că unele grupuri de trupe de infantere ruse au pătruns în oraș asediat și că situația este dificilă, dar acesta rămâne sub controlul forțelor armate ucrainene. Trupele ucrainene continuă să mențină pozițiile pe anumite linii, apărând orașul și împrejurimile acestuia, desfășurând în același timp operațiuni de combatere a sabotajului. Avioane de luptă ungare ale NATO din cadrul zborurilor de serviciu și de patrulare în alertă cu reacție rapidă au fost ridicate de la sol la granița română-ungară după ce un avion cu de pasageri înmatriculat în China nu a stabilit contactul cu controlorii de trafic aerian din România, a anunțat pe Facebook ministrul apărării ungar, informează MTI. Avioanele au fost ridicate de la sol la ora 13:42 după ce un Airbus înmatriculat în China, care efectua o cursă din Hong Kong către Londra, nu a reușit să stabilească contactul cu controlorii civili de trafic aerian din România, în timp ce se afla încă în spațiul aerian românesc. Avioanele ungare au semnalizat vizual aeronava chineză în apropierea graniței cu Ungaria, după care aeronava chineză a restabilit contactul cu controlorii de trafic aerian. La final, datele meteo. Pe 5 iulie se prevede cer variabil fără precipitații, presiunea atmosferică va fi normală. Temperatura ierului ziua va oscila între 24 și 29 de grade Celsius, noaptea între 14 și 20 de grade. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsăneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
1: Radio Moldova, Top 10.

0: hituri internaționale.
1: Salutare, prieteni! Sunt Mariana Langa și împreună cu Silvia Ilarionov vă invităm să ascultați o nouă ediție cu cele mai tari hituri internaționale ale săptămânii. Rămâneți cu noi pentru următoarele 25 de minute și descoperiți ce melodii fac valuri în topurile lumii. Deschidem ediția cu una dintre cele mai spectaculoase povești de succes ale ultimilor ani. Savage Love, lansată în 2020 de Jason Derulo, a pornit de fapt de la un beat creat de tânărul producător Jewish și a ajuns până pe locul 1 în prestigiosul Billboard Hot 100. Piesa a cucerit topurile din întreaga lume și a transformat un fenomen viral într-un adevărat succes internațional. Să-l ascultăm!

prieteni, schimbăm registrul și mergem direct într-o zonă legendară. Lansată în 1983, Beat It de Michael Jackson a ajuns pe locul 1 în Billboard Hot 100 și a devenit una dintre piesele definitorii ale albumului Thriller. Melodia a rămas în istorie și datorită soloului de chitară semnat de Eddie Van Halen, o colaborare neașteptată pentru acea perioadă. La mai bine de 4 decenii, piesa continuă să fie un reper al muzicii pop și rock.

Dragilor, din Franța vine una dintre surprizele muzicale ale ultimului an, melodrama de Dizzy și Teodora, lansată în septembrie 2025. Melodia a urcat direct pe primul loc în clasamentul francez Snap și a rămas acolo mai multe săptămâni consecutive. De asemenea, a devenit una dintre cele mai de succes piese francofone ale anului, obținând certificări importante și stabilind un nou record de longevitate în topurile din Franța.

Uneori o singură piesă poate schimba totul pentru un artist. Lansată în august 2025, Man I Need a devenit cel mai mare succes din cariera Olivia Dunn, urcând până pe locul 1 în Marea Britanie și Belgia și până pe locul 2 în Billboard Hot 100. Piesa a adunat 10 de milioane de vizualizări și a contribuit decisiv la transformarea artistei britanice într-un nume de prim rang pe scena internațională.

0: hituri internaționale.
1: Prieteni, continuăm cu cele mai de top hituri internaționale la Radio Moldova. Când Taylor Swift lansează o piesă nouă, lumea muzicii se oprește puțin în loc. The Fate of Ophelia s-a numărat printre cele mai apreciate lansări ale anului 2025 și a petrecut 8 săptămâni pe primul loc în Billboard Hot 100. Criticii au inclus-o în numeroase clasamente ale celor mai bune piese ale anului, iar publicul a confirmat încă o dată influența uriașă a artistei americane asupra industriei muzicale.

Am ascultat The Fate of Ophelia de Taylor Swift, iar acum continuăm cu una dintre vocile care câștigă tot mai mult teren în muzica country contemporană. Melodia Be Here pune accent pe emoție și autenticitate, două ingrediente care au ajutat-o pe Ella Langley să își consolideze poziția în clasamentele de gen și pe platformele de streaming. Este genul de piesă care nu se grăbește spre succes, ci îl construiește pas cu pas.

Dacă există o piesă care a definit anul 2020, aceea cu siguranță este Mood. Lansată de 24 Karat Gold și Yann Dior, melodia a ajuns pe locul 1 în Billboard Hot 100 și a dominat clasamentele internaționale luni la rând. Cu un refren imposibil de uitat și milioane de utilizări pe rețelele de socializare, Mood s-a transformat rapid într-un fenomen global.

Dragilor, încheiem cu o colaborare care a adus împreună două stiluri diferite. Lansată în 2020, Worry About Me a marcat revenirea lui Ellie Goulding într-o perioadă în care artista pregătea un nou album. Piesa a intrat rapid în playlisturile principalelor radiouri europene și a fost apreciată pentru contribuția dintre energia pop și influențele electronice care au consacrat-o pe cântăreața britanică.

prieteni, aceasta a fost playlistul nostru de top hituri internaționale. Sunt Mariana Langa și împreună cu Silvia Ilarionov vă mulțumim că ne-ați fost alături. Rămâneți cu Radio Moldova, acolo unde muzica bună nu doar se ascultă, ci se simte. Pe curând!

Bună seara, doamnelor și domnilor! Sunt Iulian Proca și, ca de obicei, sâmbăta, vă invit și astăzi la o nouă ediție a emisiunii Cuvintele Credinței.

În intenția noastră de a ne uni cu Dumnezeu și în drumul nostru către împărăția cerurilor, suntem îndemnați să ne asumăm sfințenia. Fiți sfinți, căci eu sunt sfânt, ne spune Dumnezeu. Iar Mântuitorul ne îndeamnă la același lucru când spune: fiți desăvârșiți, precum Tatăl vostru cel din ceruri desăvârșit este. Pe de altă parte, Biserica spune în una dintre rugăciuni că nu este om care să fie viu și să nu greșească. Numai tu singur ești fără de păcat, dreptatea ta este dreptate în veac și cuvântul tău este adevărul. Dar pentru a se curăța de greșelile sau păcatele pe care le face pe parcursul vieții sale un om, Biserica îi pune la dispoziție mai multe mijloace, inclusiv taina pocăinței. Printre sfinții bisericii de la care suntem îndemnați să luăm exemplu pentru a merge pe calea sfințeniei este și Sfântul Ioan Botezătorul și înainte mergătorul Domnului, cel mai cinstit dintre sfinți după Maica Domnului, cu precizarea că Maicii Domnului noi îi acordăm prea cinstire, spre deosebire de sfinți pe care îi cinstim. În ierarhia sfinților, Ioan se află pe treapta cea mai înaltă, prin cinstirea acordată chiar de Mântuitorul Hristos, când, vorbind ucenicilor săi despre Sfântul Ioan Botezătorul, care era închis în temniță de Irod Antipa, zice: adevăr vă spun că dintre cei născuți din femeie nu s-a sculat niciunul mai mare decât Ioan Botezătorul.

Ioan Botezătorul ne este îndeopște cunoscut pentru marea sfințenie a vieții sale. I se mai spune înger în trup sau om îngeresc. De aceea, adeseori, el este reprezentat în icoanele ortodoxe având aripi, a idoma îngerilor. În iconostasele din biserici, icoana Sfântului Ioan este întotdeauna prezentă. Importanța care îi se acordă reiese și din Sfintele Evangheliei, în special din cuvintele lui Hristos însuși, care îl numește mai mult decât un proroc și că este acela despre care s-a scris: iată, eu trimit înaintea feței tale pe îngerul meu, care va pregăti calea ta înaintea ta. Aripile sugerează, printre altele, și capacitatea lui excepțională de a se ridica duhovnicește la marile înălțimi ale cerului. Ioan și-a ales o viață aspră în asceză. Cunoaștem că îmbrăcămintea lui era o haină din păr de cămilă și se hrănea numai cu lăcuste și miere sălbatică. Ioan a ieșit la lucrarea lui de pregătire a căii Domnului, îndemnându-i pe toți la pocăință. Pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Era glasul celui care strigă în pustie: pregătiți calea Domnului, drepte faceți cărările lui. Despre acest glas a prorocit cu mulți ani înainte profetul Isaia, prevestind nașterea Sfântului Ioan Botezătorul. În fiecare an, la 7 iulie, Biserica Ortodoxă sărbătorește nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, un sfânt a cărui cinstire deosebită reiese și din numărul mare în comparație cu alți sfinți de sărbători care îi sunt închinate Sfântului. Faceți dar roade vrednice de pocăința voastră, sunt cuvintele cu care Ioan îi mustra pe farisei, dar care, prin veacuri, ne sunt adresate și nouă, tuturor. Cât despre mine, eu vă botez cu apă spre pocăință, dar cel ce vine după mine este mai puternic decât mine și eu nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălțămintelor. El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Acela își are lopata în mână, își va curăți cu desăvârșire aria, își va strânge grâul în grânar, dar pleava o va arde într-un foc care nu se stinge. Atunci când botezătorului îi se punea întrebarea: cine ești? Ești tu Hristosul? Ești tu Ilie? Ești tu prorocul? Sfânta Scriptură ne spune că nu a tăgăduit și a mărturisit: nu sunt eu Hristosul, nu sunt nici Ilie și nici prorocul. Eu sunt glasul celui care strigă în pustie: îndreptați căile Domnului. Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul a fost serbată începând cu secolele al IV-lea și al V-lea. În credința populară este cunoscută sub numele de Sânziene. În calendarul ortodox, sfinții au ca și cinstire ziua trecerii lor la cele veșnice, însă Sfântului Ioan i se cinstește și nașterea sa alături de cea a Maicii Domnului și a lui Hristos și alte câteva sărbători. Despre semnificația nașterii Sfântului Ioan, exemplul vieții lui și râvna de a mărturisi adevărul, chiar cu prețul propriei vieți, vom discuta în cele ce urmează împreună cu invitatul emisiunii noastre de astăzi. Cuvintele credinței. Emisiune de spiritualitate.

0: suntem în aceste momente în biserica cu hramul Buna Vestire din Chișinău, aici unde discutăm cu părintele Victor Mihalaș, părinte profesor la Academia de Teologie Ortodoxă din Chișinău, dar și paroh al bisericii Buna Vestire. Părinte, pe perioada anului bisericesc avem mai multe sărbători închinate Sfântului Ioan Botezătorul, înainte mergătorul Domnului, ceea ce ne arată că este un sfânt cinstit deosebit, un mare sfânt, iar însuși Mântuitorul nostru Iisus Hristos spunea, adevărat, vă spun vouă că nu a existat un om mai mare născut din femeie decât Sfântul Ioan Botezătorul. Și atât că în 7 iulie, an de an, sărbătorim nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, o frumoasă sărbătoare despre care vrem să discutăm astăzi și, în general, să evocăm personalitatea Sfântului Ioan Botezătorul în discuția noastră de astăzi. Părinte, haideți să pornim de la însăși semnificația acestei sărbători.
1: Într-adevăr, Sfântului Ioan Botezătorul sunt închinate mai multe zile în Sfânta Biserică, începând de la Zămislin, în pâticea Sfântului Ioan Botezătorul, nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, soborul Sfântului Ioan Botezătorul, care se prezentește în luna ianuarie, și aflările capului, prima, a doua și a treia aflare, capul Sfântului Ioan Botezătorul. Întâi de toate, desigur, trebuie să spunem că Sfântul Ioan Botezătorul este deosebit și cel mai mare dintre proroci, ultimul proroc al Vechiului Testament și primul proroc al Noului Testament, acela care stă la hotarul celor două testamente, care este numit de Hristos, cum ați menționat, cel mai mare om născut din femeie pe pământ, a fost fiul preotului Zaharia și a Elisabetei, care a fost de neam împărătesc. Zaharia era preot al templului din Ierusalim și Elisabeta era din neamul lui Aaron. Nașterea acestui copil, care a dus bucurie nu numai părinților și familiei sale, prin aceea că s-a născut la adânci bătrânețe, pentru că Zaharia și Elisabeta nu au avut copii, ca și Ioachim și Ana, de fapt, care erau rude cu Zaharia și Elisabeta, Elisabeta și Ana fiind surori, deci a fost adus această binecuvântare și anunț a nașterii de însuși Arhanghelul Gavril, care i s-a arătat lui Zaharia când a intrat în templu și în Sfânta Sfintelor ca să cădească Sfântul Altar. De fapt, intra numai arhiereul o dată pe an acolo. De aceea și când s-a socotit aceste zile a închinării sau a tămâierii, a fost luna lui septembrie, deci și în septembrie este această sărbătoare a zămsirii Sfântului Ioan Botezătorul. Zaharia, desigur, fiind ani înaintați peste 70, a pus la îndoială cuvintele îngerului. De aceea și îngerul și l-a propozit într-o măsură oarecare și a spus că va rămâne mut până când nu va vedea împlinirea acestui legământ și acestor cuvinte traduse de la Dumnezeu. Și când a ieșit Zaharia după tămirea Sfântului Altar, lumea care ștea în biserică ca să vorbească cu preotul, a văzut că preotul nu poate vorbi și a înțeles că a avut o vedenie de la Dumnezeu. După ce s-a terminat îndoiala slujbelor lui, deși Elisabeta, după cum mărturisește Sfânta Evanghelie, a proces grea, dar sunt mărturisite cuvintele care spune că s-a ascuns până în 5 luni, ca să nu cumva să difame sau să știe lumea despre acest lucru. Dovedirea a sfințeniei lui Ioan Botezătorul o avem și din Evanghelia Sfântul Apostol Evanghelie Luca, care mărturisește despre momentul când Maica Domnului a plecat în Iudeia, în casa la Elisaveta, și când a intrat în casa Elisabetei, a saltat pruncul în pâncile Elisabetei. Și Elisabeta atunci cu glas mare a spus către Fecioara Maria, bine ești cuvântată tu între femei, ești binecuvântat rodul pâncelui tău. Deci această sfințenie acestui prunc. Când a venit pe lume, rudele adunându-se au vrut să pună numele tatălui, deci cu numele de Zaharia, însă Elisabeta s-a împotrivit și atunci a rămas decizia asupra tatălui, care, neputând vorbi, a cerut o tabliță de papirus și a scris Ioan să fie numele lui. Și când s-a scris aceste cuvinte și s-a mărturisit despre numele pruncului, i s-a deschis limba lui Zaharia, care a prorocit și a spus că va fi acesta care va găti calea Domnului. Ceea ce s-a împlinit, pentru că prorocul Ioan, după trecerea părinților săi la cele veșnice, a trăit în pustie, a dus o viață foarte strictă din punct de vedere sufletește și trupește, postind, după cum mărturisește Sfânta Scriptură, gustând numai din miere sălbatică și mâncând lăcuste, îmbrăcat în pier de cămilă, încins cu brâu de curea și în sandale, așa cum mărturisește Sfânta Evanghelie, care a ieșit înaintea venirii lui Hristos la râul Iordan, propovăduind pocăința, zicând pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Și a fost acela care a arătat pe Hristos zicând, iată mielul cel ce ridică păcatele lumii. A fost acela care a ridicat mâna sa ca rob și a botezat pe Hristos stăpânul în râul Iordanului, mărturisind și văzând și arătarea adeveririi lui Hristos ca Fiul lui Dumnezeu, când Duhul Sfânt s-a pogorât peste Hristos și Tatăl din cer a vestit că acesta este Fiul meu cel iubit pentru care am binevoit. Într-un cuvânt, acesta este cel mai mare dintre proroci care îl cinstește Sfânta Biserică pentru viața lui Sfântă și pătimirea lui totodată, pentru că a pătimit și pentru Hristos, ucis din invidie de împăratul Irod, întemnițat întâi de toate în cetatea Maherus, în temnița palatului său, din invidie și din invidia lui Irodiada, care era soția lui Filip, fratelui Irod, pe care Irod, omorându-l pe fratele său și pe descendenții urmașii neamului său, a luat aceasta ca soție și trăia în desfrânare, despre care Ioan nu putea tăcea și tot timpul vedea înaintea oamenilor despre aceasta că nu poate să fie desfrânare începând de la curtea împăratului, unde trebuie să fie dreptate în primul rând. Pentru aceasta, invidia a fost din pricina tulburării și a înăspririi sau întunecării minții în timpul zilei lui Irod, când s-a prăznuit în cetatea Maherus ziua lui și când fiica Irodiade, Salomea, a dansat înaintea împăratului și acesta fiind îmbătat de vin și de trofii, a zis că îți dau ție până la jumătate din părăția Dumnezeu dacă vei ceri și vrei de la mine. Și aceasta fiind că tânăr neștiind ce se ceară, a cerut capul Sfântului Ioan Botezătorul din îndrumarea lui Maica. Cei ce s-a săvârșit această crimă odioasă când a fost tăiat în temniță capul Sfântului Ioan Botezătorul, care pe tipsie s-a adus o Irodiada. După aceea capul a fost îngropat într-un loc necinstit, însă mai târziu s-a aflat și prima este aflare, sărbătoare, avem și a doua aflare și a treia aflare capul Sfântului Ioan Botezătorul. O parte din moaștele Sfântului Ioan Botezătorul se găsesc acum capul, o parte din capul lui pe Sfântul Munte Atos, în mănăstirea Sfântul Pantelimon, a Bisericii Ortodoxe Ruse și în Roma, din moaștele Sfântului. Trupul a fost îngropat de către ucenicii Sfântul Ioan Botezătorul, însă pe timpul lui Ioan Apostatul, în anul 326, a fost profanat acest mormânt. De aceea, din moaștele Sfântul Ioan Botezătorul, în lume, principalul este capul despre care am pomenit.
2: Iată, părinte, că Sfântul Ioan Botezătorul vedem apătimit pentru că a mărturisit adevărul, a fost un adevărat mărturisitor al adevărului. Nu s-a înfricat să-i spună nici împăratului că nu se cuvine să facă lucruri neplăcute lui Dumnezeu. Ce sens, ce înțeles trebuie să aibă în viața fiecărui creștin noțiunea aceasta de adevăr și cum trebuie să ne conformăm viața noastră încât să fim adevărați mărturisitori ai credinței?
1: Ca să spunem, în primul rând, adevărul este unul și nu pot fi mai multe adevăruri. Deci adevărul este al lui Dumnezeu. De la Dumnezeu vine acest adevăr. Despre acest adevăr este pomenit și înainte de răstignirea Mântuitorului, când Mântuitorul a fost întrebat de Pilat cine este și ce mărturisește. Cuvintele Mântuitorului a fost tot timpul despre adevăr și Pilat a mărturisit ce este adevărul, deci mărturisind despre adevăr. De multe ori în Sfânta Evanghelie, Mântuitorul spune adevăr, adevăr zic vouă, pomenind despre împărăția lui Dumnezeu sau despre mântuire. Încă o dată accentuând că adevărul este acela care vine de la Dumnezeu și trebuie să mărturisească pe Dumnezeu și dreptatea lui Dumnezeu în această lume. De aceea fiecare dintre creștini trebuie să mărturisească acest adevăr, adică ca să nu fie minciună, pentru că tatăl minciunii este acel care este contrar lui Dumnezeu, este diavolul, care prin minciună ispitește pe om, prin minciună îl duce în eroare și îl duce departe de la căile Dumnezeu și împărăția lui Dumnezeu. Dacă fiecare dintre creștini se ține de adevărul bisericii care mărturisește adevărul lui Hristos prin Sfânta Evanghelie, cuvântul evanghelic și Sfânta Liturghie și prin cuvintele preoților care trebuie să mărturisească adevărul la rândul lor, adevărul lui Hristos, adevărul apostolic, adevărul Evangheliei, adevărul credinței și a dragostei, atunci fiecare dintre creștini, dacă ar trăi în adevăr viața sa, din Sfânta Biserică, ieșind din biserică și rămânând creștin mai departe, nerepândă de această haină din Sfânta Biserică, pentru că nu poți fi creștin în biserică, posti în biserică, a te ruga în biserică și a ieși din pe ușile bisericii și a fi alt om, atunci nu ești propovăditor adevărul și al minciunii. Deci dacă ești în biserică într-un fel și în lume ești altfel, atunci nu ești al lui Hristos, nu poți fi creștin adevărat. Trebuie să fii postind și rugându-te atât în Sfânta Biserică cât și în lume. Nu există liturghie numai în biserică, ci există liturghie toată viața omului. Liturghie este slujbă. Slujbă, ceea ce este și trebuie să fie viața omului. După liturghia aceasta care este Sfânta Biserică se săvârșește, urmează cealaltă liturghie, adică care se transformă și transpune în viața noastră de toate zilele. Ceea ce noi auzim în Sfânta Biserică, înțelegem Sfânta Biserică, culegem din Sfânta Biserică, trebuie să implementăm în viața noastră de toate zilele. Nu numai în familia noastră, dar și în cei din jur. Ca și cei din jur să vadă, să înțeleagă care este adevărul. Adevărul în sinea sa al lui Dumnezeu și nu adevărul unui om sau unei societăți și așa mai departe, care nu poate fi comparat cu adevărul Dumnezeu și ceea ce este adevărul în sinea sa pentru propovăduire și cinste, în cinstea lui Dumnezeu și mântuirea sufletului omului.
2: Începeam discuția noastră spunând că Sfântul Ioan este un sfânt deosebit cinstit, mai ales lucrul acesta se observă prin faptul că numele de Ioan este unul dintre cele mai populare nume, cel puțin la noi în țară, chiar și în România. Foarte mulți creștini poartă acest nume. lume și pentru că sunt și multe sărbători, așa cum spuneam la fel la începutul emisiunii dedicate Sfântului Ioan, într-un fel creștinii care poartă numele lui sunt mai favorizați, au mai multe onomastici pe parcursul anului. Dar de aici pornește și această chestiune despre care vreau să vă întreb, pentru că într-un fel, în tradiția poporului nostru, onomastica, ziua numelui Sfântului sau ziua Sfântului este și un prilej de veselie. Cum trebuie creștinește petrecută această sărbătoare, pentru că și cei care poartă numele Sfântului Ioan se numesc creștini?
1: Ați menționat corect creștinește de trăit această sărbătoare. A trăi creștinește înseamnă a cinsti creștinește pe acela care ți este ție ocrotitor și acela care trebuie să fie un povățuitor. Întâi și întâi de toate, cinstea Sfântului este dată în Sfânta Biserică. Cu rugăciune în Sfânta Biserică, asistând și rugându-te la Sfânta Liturghie, mai mult decât atât, Sfânta Biserică recomandă ca în zilele de onomastică, adică în ziua ocrotitorului ceresc, înainte de aceasta, fiecare din creștini să se pregătească, să postească, să se mărturisească și să împărtășească în această zi care este închinată ziua Sfântului lui. Ne uitând totodată ca în viața sa de toate zilele, exemplul Sfântului pe care îl are să fie înaintea ochilor săi duhovnicești și a paștilor săi trupești și a mâinilor ca să vârșească toate. Cei care poartă numele Sfântului Ioan, nume arameic, ce înseamnă mila lui Dumnezeu sau milostivirea lui Dumnezeu către noi, ar fi bine să nu uite că cinstea Sfântului este întâi de toate cinstea în numele lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este minunat prin sfinții săi. Deci cinstim pe sfinți, îl cinstim pe Dumnezeu direct, pentru că prin sfinți noi ajungem la Dumnezeu. Sfânta Biserică în cântările bisericești spune: Doamne, cine am face noi dacă nu am avea pe sfinții tăi ocrotitori care ne-ar aduce pe noi la tine? Deci noi prin sfinți ajungem la Dumnezeu. Și dacă acest lucru trebuie să fie implementat în viața de toate zilele, atunci întâi de toate cinstea se dă în Sfânta Biserică, prin Sfânta Liturghie, prin taina mărturisirii, prin taina împărtășirii. Și desigur, după săvârșirea Sfintei Liturghii și rugăciunii Sfânta Biserică, nimeni nu interzice fiecăruia să prăznuiască într-o măsură destul de delicată, poate și aș zice că mai modestă, cinstirea îngerului său ocrotitor în sânul familiei sale, ca să aducă și această bucurie care el a primit-o în Sfântul Lăcaș, în Sfânta Biserică, Sfânta Liturghie și această dragoste, și sânul familiei sale, ca și familia să se bucure de realizările duhovnicești, de ceea ce are omul în viața lui realizat și de perspectivă lui, rugând totodată pe Sfântul său ocrotitor ca să-l ajute în continuare în viața sa.
2: Părinte, rugându-l pe Sfântul Ioan Botezătorul și înainte mergătorul Domnului să fie pururea rugător pentru noi, vă mulțumim pentru această discuție.
1: Dumnezeu să vă dea sănătate, dumneavoastră, tuturor creștinilor și cu Domnul în continuare, Doamne ajută!
2: Mulțumim, Doamne ajută!

Biserica Ortodoxă serbează de obicei ziua morții sfinților, ca ziua lor de naștere pentru veșnicie. Numai Maica Domnului și Sfântul Ioan Botezătorul fac excepție de la această regulă, lor fiindu-le sărbătorite atât zămislirea și nașterea, cât și alte evenimente, ca spre exemplu Buna Vestire în cazul Maicii Domnului, aflarea capului Sfântului Ioan Botezătorul și altele. Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul a avut loc cu 6 luni înainte de cea a Domnului Iisus Hristos. De aceea nașterea lui se sărbătorește exact cu 6 luni înainte de nașterea Domnului. Sfântul Ioan a fost cel dintâi care l-a arătat lumii pe Mesia. Considerat înainte mergătorul Domnului, este ultimul profet al Vechiului Testament, dar și cel care a făcut legătura dintre Vechiul și Noul Testament. Noi, privind astăzi spre exemplul vieții lui, îi admirăm smerenia, dar și tăria cu care a mărturisit adevărul. Numim viața lui sfântă și în același timp conștientizăm cât este de greu ca într-o lume marcată de păcat, de patimi, să păstrezi o viață curată, cinstită și să-L arăți lumii pe Hristos. Dar avem exemplul Sfântului Ioan care ne arată că se poate. Pentru că a idoma lui, fiecare creștin este chemat să îndemne la pocăință, arătând spre iertarea pe care o dăruiește Dumnezeu celui care vrea să se folosească de darurile pe care Domnul le dăruiește omului. A idoma Sfântului Ioan, care era îmbrăcat într-o haină din păr de cămilă și mânca lăcuste și miere sălbatică, putem și noi să ne smerim inima, să ne dezbrăcăm sufletul de haina păcatului și să-l îmbrăcăm în haina strălucitoare a trăirii întru Dumnezeu și a mărturisirii adevărului, a acelui adevăr care în lumina dumnezeiască este mai presus decât orice adevăr omenesc, a acelui adevăr care ne face cu adevărat liberi. Fie ca Sfântul Ioan să fie pururea rugător către Dumnezeu pentru cei care îi poartă numele și pentru toți cei care cu credință îl invocă în rugăciuni. Sfinte Ioane, prorocule, înainte mergătorule și botezătorul Domnului, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Doamnelor și domnilor, aici încheiem emisiunea noastră din această sâmbătă. Sunt Iulian Proca și săptămâna viitoare vă aștept la o nouă ediție a emisiunii Cuvintele Credinței. La revedere!

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 22.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj de felicitare Statelor Unite ale Americii cu ocazia Zilei Independenței, sărbătorită astăzi. Într-un mesaj postat pe pagina X, șefa statului a menționat că, de-a lungul a două secole și jumătate, Statele Unite au demonstrat că libertatea dăinuie. Potrivit președintei, Republica Moldova este mândră să numească Statele Unite un prieten și un partener. Ziua Independenței Statelor Unite este marcată anual pe 4 iulie și comemorează adoptarea Declarației de Independență în anul 1776. Centrul Rus de Știință și Cultură din Chișinău și-a închis astăzi ușile odată cu expirarea acordului care a stat la baza funcționării sale, a anunțat astăzi Ambasada Federației Ruse în Republica Moldova. Sursa a mai precizat că funcțiile acestuia vor fi exercitate parțial de secția de cultură a ambasadei. Precizăm că documentul a fost denunțat de autoritățile de la Chișinău în 2025, iar decizia a intrat în vigoare după 6 luni de la notificarea oficială transmisă părții ruse. Amintim că acordul dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Ruse privind înființarea și funcționarea centrelor culturale a fost semnat în 1998 la Moscova și a intrat în vigoare în iulie 2001. În baza acestui document, Federația Rusă a deschis la Chișinău în 2009 Centrul Rus de Știință și Cultură. De la ratificare și până în prezent, Republica Moldova nu a instituit un centru similar pe teritoriul Federației Ruse, deși principiul reciprocității era prevăzut expres în acord. Decizia definitivă de a închide centrul a fost luată după ce o dronă șahet încărcată cu exploziv a căzut în luna noiembrie 2025 la aproximativ 1 kilometru de casele oamenilor în sudul țării. Sălile de clasă și spațiile de alimentație destinate elevilor de la gimnaziul Gheorghe Malarciuc din orașul Vatra vor fi modernizate, informează primăria Chișinău. În acest sens vor fi alocate 500.000 de lei. Potrivit municipalității, investiția face parte dintr-un program mai amplu de modernizare a gimnaziului unde învață peste 200 de elevi. Primăria precizează că în ultimii 2 ani în reabilitarea instituției de învățământ au fost investite peste 1,4 milioane de lei pentru reabilitarea termică și structurală, inclusiv înlocuirea sistemului de încălzire, modernizarea iluminatului, reparația sălilor de clasă, a coridoarelor, sălii de sport și a depozitului alimentar. Ucraina a început să exporte drone. Este o premieră de care va beneficia armata americană. Aceasta va primi un lot format din 1000 de drone de atac. Ucraina a permis pentru prima oară exportul de drone de luptă către o armată străină, potrivit Nexta. Kievul a aprobat în mod oficial livrarea 2000 de sisteme de drone de atac F-10 către forțele armate ale Statelor Unite ale Americii. Acesta este primul export oficial de drone pregătite de luptă și produse în Ucraina. Anterior s-a discutat doar despre livrări de tehnologie, PS sau componente separate. În timpul războiului cu Rusia, Ucraina a devenit un expert de talie mondială în ceea ce privește utilizarea și fabricarea de drone. De asemenea, ucrainenii sunt recunoscuți pentru tehnicile de apărare în fața dronelor inamice. De aceea, Statele Unite, țările bogate din Orientul Mijlociu și Uniunea Europeană au apelat la ajutorul ucrainenilor pentru a-și întări armatele cu noile sisteme de drone. În cadrul Uniunii Europene s-a vorbit despre o alianță a dronelor care va implica mai multe țări europene. Unele dintre ele, precum Germania, au semnat deja acorduri cu Ucraina în acest domeniu și România a negociat cu 15 companii din Ucraina pentru producția de drone în cadrul unui proiect finanțat cu 200 de milioane de euro prin programul SAFE. Aproximativ 45.000 de rezidenți din mai multe localități din nord-estul Spaniei au fost sfătuiți să rămână în casele lor din cauza fumului dens provocat de un incendiu de vegetație care a cuprins acea regiune, informează DPA. Locuitorii din estul provinciei Girona li s-a cerut să țină ușile și ferestrele închise, au anunțat autoritățile spaniole. Până în prezent, incendiul care face ravagii în interiorul regiunii Catalune a distrus aproximativ 1.300 de hectare de tufișuri și păduri. La final, datele meteo. Pe 5 iulie se prevede cer variabil fără precipitații. Presiunea atmosferică va fi normală. Temperatura aerului ziua va oscila între 24 și 29 de grade Celsius, noaptea între 14 și 20 de grade. Atât această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
2: Teatru la microfon.
3: Ștefan al III-lea Voievod. Adaptare radiofonică de Ludmila Alexei, după piesa cu același titlu de Nicolae Rusu.

În lunga mea viață nu prea m-am potrivit vracului, dar acum n-am încotro. Mi-a dus, iată, fiertura asta. Când voiește preotul și vraciul, le dau ascultare și regii și sultanii. Da. Până vine diacul Șandru, ia să mă închid din amărăciunea asta. Apoi, împreună, să picluim cele două cărți. Mi-ar fi mai lesne să merg cu moscalul împotriva leahului. Cum necum suntem de aceeași credință. Și împreună aș lecui de iznoavă junghiul care se numește Bocuția. Dar cum, Doamne, iartă-mă să-i țin parte când cneazul mi-a urgisit atât de vrăjmaș fiica și nepotul? Bine, Ileana e fiica mea, dar Dimitrie e și nepotul lui. Cred că la el s-a gândit cuscrul moschicesc atunci când a iscărit cartea în care mă îndeamnă să-i fiu aliat împotriva ducelui Litvaniei, supusul papistașului leah Alexandru Crai. Doamne Dumnezeule, și când te gândești că pricina acestei gâlcevi ajunsă la rezbel ține doar de credința pravoslavnică a moscalului. Doamne, Tată Ceresc, va trebui să merg cu Ivan. Alexandru Crai pe atunci duce al Litvaniei și acum rămas în locul lui frate-său la domnia Lehiei, se face a uita de iscăritura sa pe acel tratat din aprilie 1499, când am făcut pace cu Olbricht Crai. Și la semnarea tratatului a participat și el. Dar și frate-său mai mic, Sigismund. Iertată să-mi fie, Doamne, mânia, dar e curată obrăznicie să nu-i dai voie diacului meu Șandru să treacă prin Pocuția. Atunci când l-am trimis un an și ceva în urmă la Moscova. Pentru că Pocuția zică e pământul lor. Sluga mea credincioasă a fost nevoită atunci să facă un ocoliș prin sicla tătărească. A suferit osteneli și primejdii, dar oricum a ajuns unde l-am trimis. Mi-a adus și scrisoare de la Olena. Din când în când o citesc și mă umplu de bucurie. Slăvitului și prin harul lui Dumnezeu, fericitului și de Hristos iubitului și de Dumnezeu blagoslovitului, cu mare cinste încununatului și în toate țările preamăritului și
și singur stăpânitorului, iar pentru noi, prea dulcelui și scumpului domn și dragului părinte Ioan Ștefan Voievod. Din mila lui Dumnezeu, domn al țării Moldovei. Închinăciune adâncă și dragoste credincioasă și adevărată și de la iubita fiică a domniei tale și domniță Elena, mare cneaghină a Moscovei.

Mi-a scris această carte atunci când nepotul Dimitrie fusese încoronat la 4 februarie 1498, moștenitor al tronului tuturor rusilor. Așa cum a rânduit Cuscrul să fie numită Țara Moscului. Da. A avut grijă Cuscrul să se lățească și peste celelalte cnezate rusești pentru a stăpâni o singură țară. Precum ar trebui să-l urmăm în această pildă și noi, cei din neamul Valah. Doamne Dumnezeul meu, de fapt am încercat și noi, valahii, în mai multe rânduri. L-ai îndrumat, Doamne, și pe vod Alexandru Bătrânul și pe marele valah Mircea Vodă Bătrânul. Dar câte ostenene am avut chiar și eu. Dar vecinii și vrăjmașii noștri hojma ne vor dezbina. Să le fim pradă ușoară în pohta lor de a ne supune. Cu voia ta, Doamne, nepotul Dimitrie numai la cei 15 ani ai săi a fost încoronat moștenitor al tronului moschicesc. Cum să nu mă încălzească bucurie la gândul că pe tronul lor va ajunge un vlăstar valah? Dar toate sunt voia ta, Doamne. Și nu mă miră pohtele otomanilor, ci mă gândesc cu strângere de inimă la cele ce îi așteaptă pe urmașii mei. Iar dacă s-a adevărate vorbele trimisului hanului crâmlenesc Menglighi Rai despre strânsoarea în care au ajuns fiica și nepotul, durerea inimii mă covârșește. Doamne Tată Ceresc, Iisuse Hristoase și Preacurată Maica Domnului, apără, Doamne, și păzește fiica și nepotul meu.

0: Мария-то, Майки-мат, яхотамас.
1: Так чё и шандрули? Чё ёку ты не?
0: Ох, все пары, Мария так, погасит хуана линго.
1: Dar vei fi în stare să scrii, Șadule? Sau să-l chem pe tânărul Toader, a?
0: Da, cum se poate, mărite domn, să nu fiu în stare? E dreptul, mă cam scutură, dar cu îngăduința mării tale mă-i purcede la scris chiar acum. Poruncește, mărite domn.
1: Șandrule.
0: Da.
1: Îmi ești de o viață slugă credincioasă.
0: Așa.
1: Și de aceea țin la părerea ta.
0: Mulțumesc, Maria ta, mulțumesc.
1: Vom scrie, Șandrule, două cărți. Una Craiului Leșesc și alta Marelui Cneaz Moschicesc.
0: Cuscrului.
1: Da, da, lui.
0: Poruncește, mărite domn.
1: De dimineață mă arde la inimă să trimit răspuns mai întâi Cuscrului Moschicesc, să-i spun ce cred eu despre urgisirea fiicei mele, Șandrule.
0: Da, da.
1: Care e și nora lui.
0: Da.
1: Dar mai ales a nepotului nostru, Dimitrie.
0: Așa.
1: Dezlegarea cu Pocuția însă mi se pare mai trebuincioasă. Cum crezi, Șandrule?
0: Păi, cum ai hotărât, Maria ta, așa va fi mai bine.
1: Atunci scrie. Scrie cum știi tu, ca pentru un cai.
0: Prea luminate și prea puternice, Alexandru Crai al Lehei.
1: Așa, așa.
0: Îngăduie prietenului Măriei tale, eu, Ștefan al III-lea, voievod,
1: așa,
0: din mila lui Dumnezeu, domn al țării Moldovei,
1: așa,
0: să-ți dorim tot binele și cu prietenie ne închinăm.
1: Ne închinăm. Nu.
0: Nu?
1: Nu, Șandrule. Nu ne mai închinăm. Asta a fost o singură dată. Băleatul acela, 1484, n-o să-l uit cât voi mai face umbră pământului, Șandrule.
0: Maria ta, dar cu 3 ani în urmă.
1: Da, da, cu 3 ani în urmă. Din clipa în care Albrecht Cai al Lehiei a iscălit la 16 aprilie 1499 la Cracău, Șandrule, actul de supunere față de țara Moldovei, mi-am aruncat din spate povara umilinței. Da. Abia după asta m-am simțit alinat și i-am dat sufletului tihnă, Șandrule.
0: Dar închinarea Măriei tale a fost o nevoință.
1: Așa e. Așa e, Șandrule. Nădăjduiam. Nădăjduiam, Șandrule, să scot țara din strânsoarea în care căzuse. Tu știi bine că după bătălia de la Valea Albă, în acel strașnic băleat 1476? Tu știi, Șandrule?
0: Știu, știu, Maria.
1: Limburile țării au mers din rău în și mai rău.
0: Ai pierdut, Maria ta, floarea oștirii.
1: Da, am pierdut, Șandrule. I-am pierdut pe cei mai viteji și cei mai credincioși sub ușa mei. Iartă-ne, Doamne, păcatele cele făcute cu voie sau fără voie. Și odihnește-i, Doamne, în împărăția ta luminată de tihnă și împăcare.
0: Da, da, Maria ta.
1: Nu-l pot uita, Șandrule. Nu-l pot uita pe Mihail Spătarul, bărbat vânjos, tânăr și apric în luptă. Parcă-l văd și acum viu, în fruntea iurișului, cu câte o sabie în fiecare mână, iar înainte de a închide ochii pe veci, cu gâtul străpuns de o săgeată și un braț vârtecat de ataganele ienicirilor, a reușit să șoptească doar atât.
0: Da.
1: Maria ta. A zâmbit și peste o clipă n-a mai fost.
0: Da. Dumnezeu să-l ierte. Ai pierdut, Maria ta, o bătălie, dar nu și țara.
1: Așa e, Șandrule. Așa e. Chiar dacă turcii au câștigat la Valea Albă, nu s-au întors acasă biruitori.
0: Da.
1: Dar peste 8 ani, poarta otomană ajunsese în mâinile tânărului Bayezid Sultan. Și acesta se încrâncenase. Să ne treacă prin fier, să ne plecăm grumazul.
0: Da, în vară veleatului 84 cad cetățile din țara de jos, Chilia, cetatea albă.
1: Așa e, Șandrule. Așa e. Dar oștenii mei se ținură cu tărie tocmai 8 zile, până când bombardele de pe galioanele turcești din apa Dunării au zdrobit zidurile și porțile de fier ale Chiliei.

0: Așa e, Marieta.
1: Abia atunci, abia atunci, coardele de păgâni au împresurat și i-au răcuit până la urmă. Și dacă zidurile cetății albe au ținut, vicleanul de Baiazid, după 10 zile de hărțuială și pierderi grele pentru osmanlui, tuturor oștenilor mei, cei dintre care mai rămăseseră vii, le făgăduiește viața. Ei bine, după ce au închinat cetatea și au ieșit dintre ziduri, au fost măcirăriți în cap, șadule. Păi puteam eu atunci să stau și să aștept să vină peste toată țara puhoiul de turcime de Acșandru?
0: Nu se putea, nu se putea.
1: Oh, deznădejdea care mă găsise atunci, deznădejdea, îmi sfâșie și azi sufletul. Doamne Dumnezeule, cu ce am greșit, Doamne? De ce i-ai lăsat pe păgâni să lucreze într-o osândire a noastră, Doamne? De ce? Dar ce puteam să fac? Ce puteam să fac, Șandrule? Ce puteam să fac? Atunci am înțeles, Șandrule, că Dumnezeu, da, Dumnezeu mă pune la încercare, aducându-mi aminte de mândrie și umilință.
0: Așa e scris și în Sfânta Scriptură, credința, credința ne ține.
1: De ce să ascund, Șandrule? Această slăbiciune mă aburise și pe mine și mi-a adormise cugetul. Făloșenia, Șandrule, făloșenia am luat semintea, făcându-mă să uit că biruința de lângă vaslui a fost dată de Domnul.
0: Da.
1: De Domnul. Chiar și ziua bătăliei a fost hotărâtă de Dumnezeu.
0: Așa-i.
1: Când el a lăsat o negură deasă peste valea Arahovei.
0: Da, exact.
1: Iar eu, înțelegând că puhoiul de turcime e pornit să răzbată în lunca desfundată, am poruncit capitanilor să îi ademenească într-acolo cu buciume și strigări de război. Știind că sunt de 3 ori mai mulți, beii turci au răspuns numai decât. Iar când bulucurile păgâne au năvălit peste noi, din pâcla dimineții, în lunca războiată, am năpădit din 3 părți cu repeziciune peste păgânime. Înnămoliți și cupriși de spaimă, turcii au dat năvală să iasă din lungă. Dar pe laturi și în spate îi așteptau oștenii mei. Unii păgâni au reușit să se retragă prin patul Siretului spre Oblucița, la Dunăre. Alții au pierit de palul și de rezeșile. Iar destui de mulți s-au plecat, rugând milă și iertare.
0: Așa a vrut Dumnezeu, Maria ta.
1: Da, însă eu, după ce săvârșisem toate cu voia Domnului, m-am apucat să scriu scrisori mai marilor lumii creștine, în care îi vesteam de biruință, păcătuind, Șandrule, păcătuind în fală și trufie.
0: Da.
1: În mândrie de a-l fi trecut prin fier pe cel care se credea umbra lui Allah pe pământ. E adevărat, le-am cerut celor mai mari creștini și ajutor, dar Știi și tu ce mi-a răspuns cuscrul de la Moscova?
0: Da, Maria ta, știu.
1: Că mi-este prea departe și de aceea nu pot să vin cu ajutoare.
0: Da, da.
1: Cuscru. Am mai scris și vărului meu Matei Corvin, regele Ungariei.
0: Da, da, da.
1: Și voievodului Ardealului. Dar? Dar nu am găsit înțelegere la nici unul.
0: Și papei, Maria ta.
1: Papei. Iar Sfântul Părinte Papa Piu al II-lea mi-a trimis doar niște cuvinte de laudă. El avea o neliniște și o teamă mult mai mare decât puhoiul otoman. Îl cotropise o frică groaznică de țâcnirele unor învățați, care pretind că pământul, cică, e rotund, auzi? Și că se învârte în jurul soarelui.
0: Da, da, a vorbi e ușor, a face nu prea.
1: Eu însă înțelegeam, Șandrule, înțelegeam că Soliman Beg nu avea cum să-l

0: Și am hotărât, Sanule, am hotărât să mă închin leacului. Căci e și el creștin. Iar împreună credeam să-l scoatem pe turc din cele două cetăți. După ce ai ticluit, Sandrule, la sfârșitul lui 1484, carte de închinăciune, după 1 septembrie, când începu noul văleat 1485, doar la 3 săptămâni, am plecat și eu cu toată suita la Colomeia, în Pocuția, unde mi-am plecat genunchiul în fața leahului. Erai și tu, Șandrule, ai văzut.
1: Țin minte, Maria ta.
0: Ei, și să vezi, nemernicul de papistaș, n-a ales Lvovul sau Cracovul, ci a vrut să mă închin anume la Colomeia. Să-mi bag în cap pentru totdeauna că Pocuția nu este și nu va fi a noastră. Apoi nici nu aveam știri că leahul, până la vremea ce e de acum, încheiase cu turcul un tratat secret de pace prin care recunoscuse stăpânirea păgânilor asupra cetăților noastre.
1: Da, da.
0: Doamne, Doamne, dacă aș fi știut, dacă aș fi știut, nu aș fi ținut la tratatul de vasalitate, iar oastea noastră nu ar fi luptat cu bulucurile tătăriști la Catlabuga, înnecându-le în apele lacului. Și asta fără ca leahul să prea asude.
1: Da, da, Maria ta, leahul nu s-a ținut de cuvânt.
0: Leahul, leah rămâne. A trebuit să treacă 5 ani până să înțeleg că nu am altă cale. Nu am altă cale decât să mă smeresc și să plătesc turcului haraciu de supușenie. Câte 3.000 de florinți venețieni pe an. Dar haraciu, Șandrule, haraciu m-a dezlegat de tratatul de închinare de la Colomia și în anul următor am intrat în Pocuția. În vara aceea, toată Pocuția a trecut de iznoavă în hotarele noastre și eu am pus în cetățile Colomeia, Haliciu și Sneatin pârcălabi dintre supușii mei. Dar peste 3 ani Cazimir Crai se duce la cele veșnice și fiul său Ioan Olbricht, pentru că le luase în Pocuția, încheie deschis un tratat de pace cu turcii și păgânimea obține drept de comerț slobod la gurile Dunării.
1: Da, așa-i.
0: Doar 9 ani. 9 ani a domnit Olbricht Crai, dar atât de mult m-a hărțuit. Atât de mult și-a dorit tronul țării Moldovei.
1: Pentru frate său, Maria ta.
0: Da, pentru mezinul Sigismund pusese el ochiul pe țara Moldovei.
1: Țară mănoasă, Maria ta.
0: Da, da, cum să nu jinduiască, Șandrule? Cum să nu jinduiască o țară cu atâtea câmpii aducătoare de roadă și adăpate de ape dulci, cu cetăți, târguri,

0: De la acest pământ li se trage țăranilor mei atât năravul statorniciei, cât și încrâncenarea cu care-și apără vetrele.
1: Da, da, măria ta, au inimă blândă, măria ta, dar și cam nestatornică.
0: Așa-s toți oamenii, Șandrule. Chiar și leșii, care sunt lacom și la drumul cel mare de negoț, de la Marea Cea Mare și Cetatea Albă pe lungul Nistrului până la Liov. Au știință că pe un bou cumpărat la Hârlău poți lua la Cracău de 30 de ori mai mult.
1: Da.
0: De aceea Olbricht Crai se încumetă în toamna lui 1497 să vină asupra noastră. Da. Încercând să mă adoarmă cu vorbe viclene și trimițând carte că vine cu oaste să izgonim pe turci din Chilia și Cetatea Albă.
1: Da, da. Am avut noroc, măria ta, de iscoadele noastre.
0: Da, da, ele mi-au trimis veste despre adevăratele gânduri ale Craiului. Văzând că el nu coboară, precum ne-am înțeles, pe malul stâng al Nistrului, pe pământurile stăpânite de fratele său Alexandru, mi-am retras, Șandrule. Mi-am retras oastea din calea pufoiului leșesc. Atunci Craiul a împresurat cetatea Sucevei, crezând că a doua zi îl va înscăuna domn al Moldovii pe frate s-o Sigismund.
1: Da, da, n-a fost să fie, măria ta.
0: Oștenii lăsați pe mâna portarului Luca Arbore au înfruntat la rând toate atacurile. Da. Iar la o săptămână și ceva îmi vine în ajutor cuscrul Bartolomeu din Transilvania cu 12.000 de oșteni. Da. Ți-aduce aminte?
1: Da, da, da, da.
0: Așa. Condiția mea a fost ca el să-și retragă oastea pe același drum pe care intrați în țara de sus a Moldovei. Și jur, Șandrule, jur că nu am vrut ucidere de oameni. Leacul nu se împotrivește. Nu, nu se împotrivește. Dar viclean fiind, se retrage totuși pe alte căi, pârjolind satele din calea sa.
1: Leacul, tot leac rămâne.
0: Așa e, Șandrule. Atunci l-am așteptat pe îngânfatul Crai, lângă Cosmin, într-un codru, unde oștenii mei l-au atacat fără cruțare.

0: А trecând în pădure, am prăvălit peste ei stejar tăiați din timp, care cădeau de la o ușoară spucitură. Craiul a abia reușit să scape. Da. Pe prizonieri i-am lăsat la cheremul răzeșilor din țara de sus. După ce au fost puși în hamuri, leșii au arat o câmpie întinsă și au semănat-o cu ghindă, ca să înnoiască pădurea în care fuseseră măcelăriți. Da, iată-s 5 ani de atunci și cu voia Domnului, stejăriei de acum sunt măricei.
1: Tumbrava roșie.
0: Așa-i, așa-i zic oamenii locului. Iar după acea umilință, mulți dintre nobilii și boierii care au tras în plug n-au mai vrut să se întoarcă în lehia lor. Le-am lăsat libertatea să aleagă unde să se oproșească. O parte s-au oprit prin târgurile țării de sus, iar cei mai mulți au ales să se chivernisească la hotarul de răsărit al țării Moldovei, pe malul Nistrului, alături de cei care fac strajă și stăvilesc puhoaiele de tătari și cazaci. Iar la 2 ani, secătuit de frigurile luate sub zidurile Sucevei, Olbricht Krai binevoiește să se închine și să încheie pace cu noi.
1: Maria, Maria ta, nu se putea altfel.
0: Ce ai de Acșandru? Poate îl chem totuși pe toate.
1: Nu, nu, nu, Maria ta. Mă ia, nu știu cum, așa, cu răceal, aș voie să trec mai lângă fereastra de culea. Soarele de brumărel o să-mi alunge frigul din oase.
0: Bine, Sandrule, bine, prinde soare cât mai încălzește. Că uite, în zare se mai bolucesc niște nori.

0: Muncește, mărite domn.
1: Există, Șandrule, mai bine de un veac, încă din 1390, Hrisov cu iscăritura regelui Lehiei, Vladislav Iagelo, care se păstrează aici, la curtea domnească de la Suceava. Leacul împrumutase de la domnitorul țării Moldovei, Petru I, fratele bătrânelului Roman I Mușat și părinte al bătrânului Vodă Alexandru cel Bun, 3.000 de arginți. În Hrisov stă scris că ținutul Haliciului al Lehiei, o moșie cât o jumătate din țara de sus și cunoscută ca Pocuția, este o garanție a împrumutului. Tot acolo scrie că de nu i se înapoiază banii la soroc, Pocuția devine pământ al țării Moldovei. Precum scrie acolo, Alexandru Vodă, bătrânul, avea dreptul să ocupe Pocuția și să o păstreze până îi se vor întoarce toți banii. Toți! Ceea ce nu s-a întâmplat de atunci și până acum. De aceea Pocuția este a noastră, Șandrule.

0: Doamne Dumnezeule, nu mai țin minte de când a tunat la sfârșit de brumărel.
1: E un semn.
0: Îți mulțumesc, tată, care le ești în ceruri, că nu mă părăsești. Încă o dată se adeverește psalmul: am necurmat pe Domnul înaintea mea. Pentru că El este la dreapta mea, nu mă voi clătina. Și licoarea s-a terminat. Da. Acum, Jandrule, putem tocmi cartea către leac. Dar de la fiertura vraciului, sau poate de la vremea ploaie, mi se îngreuiază pleoapele. Mai așteaptă. Mai așteaptă de aici o țâră și le vom ticlui pe amândouă. Și leahului crai și moscalului cneaz.
2: Mai ovoiește-te, fiule, totul e deșertăciune.
0: Tată, am înțeles acest lucru încă atunci când fratele tău, Petru Aron, ți-a luat mișelește viața la Reusene, urmând pilda lui Cain și Abel.
2: Eu nu am frate, fiule. Eu sunt unul.
0: Unul este doar Dumnezeu?
2: Adevăr, grăită, Ștefăr. În mine este totul. Ce-a fost, ce este și ce va fi.
0: Și ce va fi oare?
2: Vrei să știi?
0: Da, tată, vreau.
2: Timpul e împărțit de oameni în secunde, ore, luni, ani, veacuri. Și unul din aceste frânturi, neamul tău te va cinsti ca pe cel mai mare român din toate timpurile.
0: Chiar și a celor viitoare?
2: Eu unul stăpânesc viitorul. Oamenii doar se măgulesc cu vrerea de-al cârmui.
0: Doamne, să cadă oamenii atât de jos?
2: Dacă ai îndoieli, te voi trece în viitor, peste o fărâmă de 5 veacuri. Iată, o așezare de oameni ai neamului tău, Valah.
0: Ce-i cu gloata asta?
2: Sunt românii neamului tău.
0: Dar ce-i cu statuia la care se închină? S-au întors cumva la credința în idoli?
2: E statuia ta, Ștefane.
0: Nu poate fi. Să ajung eu a fi idol?
2: Oamenii vor.
0: Doar te avem pe tine, pe Dumnezeu unul. De ce valahii mei s-au întors la idol?
2: Pentru întreg neamul tău, tu nu ești idol. Ești un om ales.
0: Nici asta nu poate fi. Doar nu fac parte din seminția poporului ales de Dumnezeu.
2: Eu, împreună cu Fiul meu și cu Duhul Sfânt, aleg oameni și nu popoare.
0: Dar e scris și în cartea cărților.
2: Ceea ce e scris este gând și vorba omenească. Iar eu mă arăt prin semne și prin faptele oamenilor aleși.
0: Dar văd că de statuie se apropie o ceată de dregători cu străjeri pe din părți. Ceata se teme de statuie sau de ceilalți oameni?
2: Aceștia-s conducătorii gloate. Uite, ei într-adevăr au nevoie de idoli.
0: De ce?
2: Pentru că ea pasă frica.
0: De Dumnezeu unu?
2: A, nu. Ei nu au frică nici de mine, nici de idol, nici de statuia ta. Se tem doar să nu piardă puterea asupra gloatei.
0: Doamne, dar cum de cârmuiesc ei gloata fără credință?
2: Ei au credință, au una singură.
0: Păi dacă nu în Dumnezeu unul, atunci în cine?
2: Ei au credință în averi, fiule.
0: Dar avere e vremelnicie și deșertăciune. Dacă mă supuneam acestei credințe, nu mai țineam tronul atâția ani. Iată-s, cu voia ta, Doamne, 45 la număr.
2: Tu, Ștefane, ești om ales de mine, unul. Ei sunt aleși de oameni.
0: Dar oamenii de cele mai multe ori greșesc.
2: Greșelile lor le sunt pedeapsa.
0: Ce a fost asta? Șandrule, ce a fost asta? Vis? Vedenie? Un semn? Doamne, Tată Ceresc, luminează-mă să nu greșesc și nu mă pedepsi pentru păcatele mele, cele cu voie și cele fără de voie. Sunt la mare încurcătură. Acum când trebuie să aleg sau cu leahul sau cu moscalul. De câteva săptămâni mă sâcâie gândul că mai cu socoteală ar fi să-mi scot mai întâi fiica și nepotul din ghearele grecoaice. Chiar azi dimineață am poruncit boierului Spirea să se întoarcă la Moscova. El mi-a făgăduit că îi va aduce pe urgisiții mei la Suceava. Doamne, vreau ca după ce mă vei lua la tine, fiul meu Bogdan să moștenească țara Moldovei întreagă, așa cum ne-au lăsat-o aceea îi voi trimite leahului Alexandru Crai carte? Când nu primim să mergem cu el împotriva țării Moscului. Apoi o altă carte voi trimite și cuscrului Moscal să-mi înapoieze fiica și nepotul. Suceava îi așteaptă. Iar noi, Șandrule, noi, în prima lună de primăvară, mergem să ne luăm încă o dată moșia și să însemnăm hotarele Pocuției, țara moșilor mei. Încă o dată și pentru totdeauna. Craiului, Șandrule, Craiului i se va scrie că acest pământ nu este al meu, Ștefan al III-lea voievod, ci al țării Moldovei. Leacul trebuie să înțeleagă că nici Moldova nu mi-aparține, că ea nu este nici a fiului Bogdan, cel care mă va urma la domnie, nici a celor care peste veacuri vor crede că au Moldova în buzunarul caftanului și pot face cu ea ce le poctec de inima. Nu este a noastră Moldova, măriile voastre crai, regi și împărați al lumii, ci noi, noi suntem a ei. Noi cu toții, boieri dumneavoastră, deopotrivă, suntem și ai țării de sus, și ai țării de jos, și ale tuturor ținuturilor, de la Tigheci până la Pocuția. Să înțeleagă cu toții că de la primul înscăunat la domnie și până la cel mai necăjit român suntem fii ale celor două valahi. Suntem un singur neam valah. Asta trebuie să o știe toți. Toți care vor ajunge să ocrâmuiască aceste pământuri. Voia ta, Doamne, Tată Ceresc, într-un ceas bun. Acum, Șandrule, începe. Începe, cum știi tu mai bine, rânduiala unei cărți. Cam așa. Iubite al nostru prieten și frate într-o credință noastră creștină, mărite crai al Lehiei Alexandru, te rog să binevoiești a înțelege că Pocuția este a țării Moldovei. Și tot așa, Alexandru, scrie. Scrie, tu știi mai bine. Șandrule. Șandru. S-a isprăvit cu pana în mână, ca un moștean căzut cu sabia. Trebuie să-l chem pe deacul Toader, dar până va scrie până va ajunge gonașul la curtea leacului? Nu. Nu. Nici eu nu am vreme de pierdut cu scrisori.
1: Straja! Poruncește, Maria ta!
3: Să vine Marele Logofăt și Marele Vornic. Anunță pârcălabul cetății să poruncească adunarea oastei.
1: Am înțeles, Maria ta.
3: Și până se adună divanul, poruncesc să-i se facă cere de trebuință credinciosului deac Jandru. Hai.
1: Am înțeles, Maria ta.
0: Dar până va veni toader, până va ajunge gonașul la curtea leahului, voi cere divanului ca pârcălabul cetății să poruncească adunarea oastei. Iar pe Bogdan, fiul, îl anunț eu că nu la primăvară, ci mâine dimineață de vreme încărecăm și cu ajutorul Domnului pornim să ne luăm pocuția, moșia strămoșilor care ne aparține.

0: Ați ascultat spectacolul Ștefan al III-lea Voievod, adaptare radiofonică de Ludmila Alexei, după piesa cu același titlu de Nicolae Rusu. Distribuția: Domnitorul, Nicolae Darie. Diacul, Vladimir Zaiciuc. Straja, Nicolae Țurcanu. Vocea, Ion Ungureanu. Regia artistică și regia de sunet, Olga Șveț. Producție Radio Moldova, anul 2016.
1: Radio Moldova, cel mai longeviv și mai iubit post de radio din țară.

Bine v-am găsit, prieteni! Sunt Cristina Țaca și în ediția de astăzi a emisiunii Scena Teatrului Liric vă propun să ascultați fragmente din opera La Gazza Ladra de Gioachino Rossini.

Ați audiat un fragment din uvertura operei Coțofana Hoață, una din cele mai apreciate și complexe opere Semiseria de Gioachino Rossini. Premiera a avut loc pe 31 mai 1817 la Teatro alla Scala din Milano și a înregistrat un succes răsunător. Libretul, scris de Giovanni Gherardini, se bazează pe o piesă de teatru de Teodor Baudouin d'Aubigny și Louis-Charles Quenier și îmbină momente de comedie cu o dramă intensă care pune în pericol viața protagonistei.

Opera este celebră în întreaga lume atât pentru uvertura sa electrizantă, caracterizată prin ritmuri militare de tobă și efecte dinamice de crescendo, cât și pentru realismul psihologic cu care Rossini tratează teme delicate, precum nedreptatea socială și abuzul de putere. Sună cavatina ninetei din actul întâi, Di piacermi balza il cor.

Actul 1. Familia lui Fabrizio Vingradito așteaptă cu bucurie întoarcerea lui Gianetto din război. Servitoarea Nineta, îndrăgostită de el, este apreciată de toți, cu excepția Luciei, care o bănuiește că a furat argintărie. Între timp, tatăl Ninetei, Fernando, revine pe ascuns din război ca dezertor condamnat la moarte și îi cere fiicei să vândă două obiecte de argint pentru a-l ajuta să se ascundă. Când primarul vine în sat pentru a-l căuta pe dezertor și încearcă să o cucerească pe Nineta, aceasta reușește să-și protejeze tatăl, ascunzându-i identitatea. Sună duetul Nineta.

0: O coțofană fură o lingură de argint din casă, fără ca cineva să observe. Mai târziu, Nineta îi vinde lui Isacco argintăria tatălui său. Când Lucia descoperă dispariția unei linguri, primarul declanșează o anchetă și o acuză pe Nineta de furt, infracțiune pedepsită cu moartea. Banii primiți de la Isacco și inițialele de pe obiectele de argint sporesc suspiciunile. Pentru a-și proteja tatăl, Nineta nu poate explica adevărul, iar primarul ordonă arestarea ei. În continuare vom audia terțeto din actul întâi, Oh nume benefico.
1: Ebbene che avete, non sapete più leggere.
2: Infelice.
3: E una mano diabolica.
1: Ah, se avessi gli occhiali.
3: Permettete. E c'è il mistero.
4: Età 25 anni. Statura 5 piedi 11 pollici.
1: Peccato. Andate avanti.
4: Capelli biondi, occhi neri, ampia fronte e tondo il viso.
1: Cospetto, egli deve essere un narciso. E tondo il viso. E poi?
4: Divisa gialla con mostre rosse, stivaletti bianchi. Se mai costui passasse sul vostro territorio, addirittura fatelo imprigionare.
1: Sarà mia cura! Vediamo se mai, per caso. Olà, buon uomo!
5: Signore!
1: Alzatevi! Calatevi il cappello!
4: Io muoio!
1: Venticinque anni, è vero! Capelli biondi, occhi neri, ampia fronte.

Prieteni, în ediția de astăzi a emisiunii audiem fragmente din opera La Gazza Ladra de Gioachino Rossini. Actul 2. În închisoare, gardianul Antonio o compătimește pe Nineta și îi permite lui Gianetto să o viziteze. Nineta își susține nevinovăția, însă primarul încearcă să profite de situație și îi promite eliberarea dacă îi accepta avansurile. Ea refuză, preferând moartea. Antonio, care a auzit totul, promite să o ajute. La proces, Nineta este declarată vinovată și condamnată la moarte. Tatăl ei, Fernando, încearcă să o salveze, dar ajunge și el închis. Între timp, Ernesto aduce o grațiere regală pentru Fernando. Pippo observă că o coțofană fură o monedă de argint și o urmărește până la cuibul ei, unde descoperă argintăria dispărută din casa Luciei. Chiar când Nineta este dusă la eșafod, adevărul este descoperit, iar execuția este oprită. Nineta este salvată, Fernando este grațiat, iar familia se reunește. Toți sărbătoresc finalul fericit, cu excepția primarului. Din opera La Gazza Ladra de Gioachino Rossini, vă propun să ascultați aria Luciei din actul 2, A Questo Senno. Iar eu, Cristina Țaca, vă mulțumesc pentru atenție și vă invit la o altă ediție a emisiunii Scena Teatrului Liric la Radio Moldova peste o săptămână. Toate bune!

0: Radio Moldova Promo.
1: Super amici, asculți, te distrezi și înveți în fiecare sâmbătă de la 14:35.
0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este miezul nopții.
2: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Republica Moldova a alocat peste 1,5 milioane de lei pentru achiziția celui de-al doilea lot de vaccin antirabic din acest an, informează Compania Națională de Asigurări în Medicină. Potrivit sursei, lotul a ajuns în țară și include 11.700 de doze de vaccin care au fost recepționate la Depozitul Național de Vaccinuri de la Agenția Națională pentru Sănătate Publică. Livrarea a fost însoțită de certificate de conformitate și origine, precum și de documente privind testele efectuate de producător. Precizăm că primul lot de 9.000 de doze de vaccin antirabic și 40 de flacoane de imunoglobulină antirabică a fost recepționat în luna ianuarie. Pentru anul curent, în fondul măsurilor de profilaxie, sunt planificate peste 2,7 milioane de lei pentru achiziția 20.700 de doze de vaccin antirabic. Acesta este utilizat pentru prevenirea rabiei, atât în imunizarea preventivă, cât și în cazurile de expunere la virus. Salvatorii recomandă populației să se scalde doar în locuri autorizate și dotate cu stații de salvare, iar copiii să fie supravegheați permanent în apropierea bazinelor acvatice. Recomandările Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au fost lansate în contextul temperaturilor ridicate și al creșterii numărului de persoane care merg la scăldat. Sursa precizează că intrarea în apă după consumul de alcool sau imediat după expunerea îndelungată la soare nu este recomandată. De asemenea, oamenii sunt îndemnați să nu înoate în zone cu adâncime necunoscute, unde sunt curenți puternici sau vegetație acvatică, și să evite săriturile în apă de pe poduri, diguri ori alte construcții. Totodată, instituția atrage atenția asupra minorilor, care nu trebuie lăsați nesupravegheați în apropierea apei sau în apă, indiferent de adâncime, iar pentru cei care nu știu să înoate, este recomandată utilizarea vestelor de salvare. În cazul observării unei persoane aflate în pericol de nec, cetățenii trebuie să apeleze numărul 112 și să evite intervențiile care le-ar putea pune viața în pericol. Polonia va continua să sprijine capacitatea de apărare a Ucrainei, informează Europeiska Pravda. Ministrul ucrainean de externe, Andriy Sybiha, a anunțat că în urma întâlnirii de vineri cu omologul său polonez, Radoslaw Sikorski, desfășurată la Varșovia, a primit asigurări că Polonia va continua să sprijine consolidarea capacităților de apărare ale Ucrainei. Întâlnirea celor doi diplomați a avut loc pe fondul tensiunilor dintre Ucraina și Polonia, apărută după decizia președintelui polonez, Karol Nawrocki, de a-i retrage liderului de la Kiev, Volodymyr Zelensky, o distincție de stat. De asemenea, cei doi oficiali au discutat în detaliu perspectivele cooperării în domeniul militar-tehnic și au făcut un schimb de opinii înaintea summitului NATO de la Ankara. În comunicatul Ministerului Polonez de Externe se precizează că Radoslaw Sikorski a reafirmat sprijinul Poloniei pentru Ucraina în lupta sa împotriva agresorului. Totodată, șeful diplomației poloneze a subliniat importanța strategică a aprofundării cooperării militare și a stabilizării regiunii pentru securitatea întregii Europe. Uniunea Europeană a decis să impună sancțiuni împotriva 6 cetățeni ruși suspectați de implicare în dezvoltarea unei toxine găsite în diferite probe prelevate din corpul fostului lider al opoziției ruse Alexei Navalny după moartea acestuia prin otrăvire, relatează EFE. În special, blocul comunitar îi acuză că au lucrat la dezvoltarea unei toxine numită și toxina broaștei săgeate, o armă chimică care a fost foarte probabil cauza decesului lui Navalny, a precizat Consiliul Uniunii Europene într-un comunicat. Cei 6 ruși sancționați sunt oameni de știință și cercetători în domeniul militar. Unii au lucrat pentru centrul științific Signal. Consiliul a amintit că persoanele incluse pe lista de sancțiuni li se blochează activele și li se interzice să primească fonduri sau resurse financiare direct sau indirect. În plus, li se interzice să călătorească în Uniunea Europeană. Amintim că opozantul rus Alexei Navalny a decedat în închisoare după ce a fost otrăvit cu o toxină. La aceste concluzii au ajuns experții din 5 țări europene, după ce au analizat biomaterialele. La final, datele meteo. Pe 5 iulie se prevede cer variabil fără precipitații. Presiunea atmosferică va fi normală. Temperatura aerului ziua va oscila între 24 și 29 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.

Cei doi și-au petrecut copilăria în același cartier din New York. Au mai fost și colegi de școală, devenind cei mai buni prieteni. Au început să cânte împreună pe la mijlocul anilor 50 ai secolului trecut. Pe atunci duetul se numea Tom and Jerry, obținând primul succes în 1957, adică un prim hit cu piesa Hey!

Schoolgirl e un rock and roll adolescentin care atrage atenția celor de la Big Records, cu care Simon și Garfunkel semnează primul lor contract. Black slacks. Black slacks. Mai târziu, Tom and Jerry revin în studio, dar următoarele înregistrări sunt lipsite de succes. În următorii ani, Paul și Art urmează drumuri separate. Art studiază matematica la colegiu, în timp ce Paul își făcea studiile la facultate de drept, totodată continuându-și ocupațiile muzicale. Fox

0: Rock Kancelaria.
1: În 1963, Paul Simon și Art Garfunkel au luat decizia de a cânta din nou împreună. De denumirea copilărească Tom and Jerry s-au dezis, lăsând în titulatură doar numele de familie proprii, Simon and Garfunkel. În curând obțin un contract cu CBS Records și în 1964 imprimă un prim album, Wednesday Morning 3 AM. Albumul a avut o promovare nereușită și avea vânzări slabe, deși este un album interesant cu multe piese de mare valoare. Anume aici a apărut pentru prima dată superhitul Sound of Silence.
2: Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again.
1: În 1965, producătorilor Tom Wilson și Bob Johnston le vine ideea să realizeze o nouă versiune a piesei The Sound of Silence, rearanjată într-o manieră orchestrală ritmată, asta pentru că tocmai începuse voga curentului folk rock. Succesul nu se lasă așteptat.

Realizând că momentul pe care l-așteptau de mult timp a sosit în sfârșit, Simon și Garfunkel se reîntorc în studio și imprimă albumul The Sounds of Silence, editat în 1966.

Critica și publicul au reacții similare, adică entuziasm total. Cei doi cântăreți pornesc în turneu prin Statele Unite cântând absolut oriunde erau invitați, de la săli de concerte până la serate studențești. I was 21 years when I wrote this song. De menționat că în studio înregistrau alături de o trupă de acompaniment, iar în turnee vocile duetului Simon și Garfunkel erau susținute doar de sunetul chitarii lui Paul. Impulsionați de succes, în același 1966, mai realizează un album, Parsley, Sage, Rosemary and Thyme, care nu face decât să le consolideze statutul de superstaruri.

LP-ul conține 12 piese, autorul cărora este Paul Simon, care a dovedit un deosebit har componistic. Piesele realizate în acea perioadă se deosebesc printr-o frumusețe nemaipomenită. Un bun exemplu ar putea servi Homeward Bound.

0: Radio Moldova.
1: Rock-Cancelaria pe final. Elena Kirilov și Octavian Rusu vă doresc o seară liniștită alături de Radio Moldova.

Bine v-am găsit, stimați auditori! Sunt Anatol Caciuc și vă îndemn să rămâneți în continuare pe lungimile de unde Radio Moldova. La această oră începe programul în cadrul căruia omagem un artist cunoscut și apreciat de publicul meloman, Ion Rață.

Ion Rață este un artist care a reușit să ajungă la sufletul publicului cu cântece cu mesaje profunde, de mare sensibilitate, mesaje pline de căldură omenească. Cântecele sale sunt despre dragoste, credință și dor, teme care rămân actuale. Ion Rață este un artist adevărat, care cântă nu doar cu vocea, ci și cu sufletul.

Numele său, mulți ani, s-a identificat cu cel al formației Catarsis, care a marcat profund scena muzicală autohtonă la sfârșitul anilor 90, începutul anilor 2000. Amintesc, Ion Rață s-a născut la 29 iunie 1967 în satul Vâșcăuți, raionul Orhei. A studiat la școala pedagogică din Orhei, iar între anii 1990-1995 a urmat studiile la Institutul de Arte din Chișinău, în prezent Academie de Muzică, Teatru și Arte Plastice, specializarea regie de stradă și manifestări teatralizate.

Începuturile carierei sale datează cu anul 1990, când împreună cu Mihai Budurin a creat duetul Remediu contra Pictis, proiect care avea să constituie fundamentul viitoarei formații Catarsis, lansată în anul 1997. Ea s-a remarcat prin combinarea muzicii folk cu elemente moderne de spectacol și prin valorificarea poeziei românești. Debutul pe scena mare a avut loc în anul 1998, iar primul album, Ce timp frumos, a fost lansat în anul 1999. Printre cele mai cunoscute piese asociate cu Ion Rață și Catarsis se numără Bucurați-vă, prieteni, Mie dor, Vino într-a nouălea cer, Urară și altele. Pe parcursul anilor, formația a susținut concerte în Republica Moldova, România, Germania, Statele Unite ale Americii, Rusia, Kazahstan, Azerbaijan și altele.

Activitatea recentă a lui Ion Rață este mai mult solo, deși cu diferite ocazii se reunește în duet cu Mihai Budurin. Ion Rață rămâne una dintre vocile distincte ale muzicii ușoare moldovenești. Prin activitatea sa artistică și prin succesul formației Catarsis, el a contribuit la apropierea publicului de poezia românească și la promovarea valorilor culturale autentice. Muzica sa continuă să fie apreciată pentru sinceritate, profunzime și mesajul pozitiv pe care

Stimați auditori, ne apropiem de finalul programului Născut în Zodia Muzicii. Ediția de astăzi a fost dedicată autorului de muzică și interpretului Ion Rață.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 1.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Republica Moldova a alocat peste 1,5 milioane de lei pentru achiziția celui de-al doilea lot de vaccin antirabic din acest an, informează Compania Națională de Asigurări în Medicină. Potrivit sursei, lotul a ajuns în țară și include 11.700 de doze de vaccin, care au fost recepționate la Depozitul Național de Vaccinuri de la Agenția Națională pentru Sănătate Publică. Livrarea a fost însoțită de certificate de conformitate și origine, precum și de documente privind testele efectuate toate de producător. Precizăm că primul lot de 9.000 de doze de vaccin antirabic și 40 de flacoane de imunoglobulină antirabică a fost recepționat în luna ianuarie. Pentru anul curent, în fondul măsurilor de profilaxie, sunt planificate peste 2,7 milioane de lei pentru achiziția 20.700 de doze de vaccin antirabic. Acesta este utilizat pentru prevenirea rabiei, atât în imunizarea preventivă, cât și în cazurile de expunere la virus. Salvatorii recomandă populației să se scalde doar în locuri autorizate și dotate cu stații de salvare, iar copiii să fie supravegheați permanent în apropierea bazinelor acvatice. Recomandările Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au fost lansate în contextul temperaturilor ridicate și al creșterii numărului de persoane care merg la scăldat. Sursa precizează că intrarea în apă după consumul de alcool sau imediat după expunerea îndelungată la soare nu este recomandată. De asemenea, oamenii sunt îndemnați să nu înoate în zone cu adâncime necunoscute, unde sunt curenți puternici sau vegetație acvatică, și să evite săriturile în apă de pe poduri, diguri ori alte construcții. Totodată, instituția atrage atenția asupra minorilor, care nu trebuie lăsați nesupravegheați în apropierea apei sau în apă, indiferent de adâncime, iar pentru cei care nu știu să înoate, este recomandată utilizarea vestelor de salvare. În cazul observării unei persoane aflate în pericol de nec, cetățenii trebuie să apeleze numărul 112 și să evite intervențiile care le-ar putea pune viața în pericol. Polonia va continua să sprijine capacitatea de apărare a Ucrainei, informează Europeiska Pravda. Ministrul ucrainean de externe, Andriy Sybiha, a anunțat că în urma întâlnirii de vineri cu omologul său polonez, Radoslaw Sikorski, desfășurată la Varșovia, a primit asigurări că Polonia va continua să sprijine consolidarea capacităților de apărare ale Ucrainei. Întâlnirea celor doi diplomați a avut loc pe fondul tensiunilor dintre Ucraina și Polonia, apărută după decizia președintelui polonez, Karol Nawrocki, de a-i trage liderului de la Kiev, Volodymyr Zelensky, o distincție de stat. De asemenea, cei doi oficiali au discutat în detaliu perspectivele cooperării în domeniul militar-tehnic și au făcut un schimb de opinii înaintea summitului NATO de la Ankara. În comunicatul Ministerului Polonez de Externe se precizează că Radoslaw Sikorski a reafirmat sprijinul Poloniei pentru Ucraina în lupta sa împotriva agresorului. Totodată, șeful diplomației poloneze a subliniat importanța strategică a aprofundării cooperării militare și a stabilizării regiunii pentru securitatea întregii Europe. Uniunea Europeană a decis să impună sancțiuni împotriva 6 cetățeni ruși suspectați de implicare în dezvoltarea unei toxine găsite în diferite probe prelevate din corpul fostului lider al opoziției ruse, Alexei Navalny, după moartea acestuia prin otrăvire, relatează EFE. În special, blocul comunitar îi acuză că au lucrat la dezvoltarea unei toxine numită și toxina broaștei săgeate, o armă chimică care a fost foarte probabil cauza decesului lui Navalny, a precizat Consiliul Uniunii Europene într-un comunicat. Cei 6 ruși sancționați sunt oameni de știință și cercetători în domeniul militar. Unii au lucrat pentru Centrul Științific Signal. Consiliul a amintit că persoanele incluse pe lista de sancțiuni li se blochează activele și li se interzice să primească fonduri sau resurse financiare direct sau indirect. În plus, li se interzice să călătorească în Uniunea Europeană. Amintim că opozantul rus Alexei Navalny a decedat în închisoare după ce a fost otrăvit cu o toxină. La aceste concluzii au ajuns experții din 5 țări europene, după ce au analizat biomaterialele. La final, datele meteo. Pe 5 iulie se prevede cer variabil fără precipitații. Presiunea atmosferică va fi normală. Temperatura aerului ziua va oscila între 24 și 29 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.

0: păstrări din Foroteca Radio. În cadrul ciclului Revelației Arhivei, vă invităm să ascultați emisiunea Teatru Literar. Punga, dramatizare radiofonică după novela cu același titlu de Emil Gârleanu.
1: Când se treziră în zorii zilei amândoi la Han și după ce plătiră un franc și 20 pentru că dormiseră acolo, Safta, nevasta lui Nicolae Răptuc, se căută prin buzunarele fustei.
2: Ia să văd, poate a mai rămas ceva.
1: După ce și le întoarse pe dos, căzut dintr-unul o monedă de 5 parale.
2: Atâta ne-a rămas. Nu mai avem nimic.
3: Ce ai spus?
2: Ia vezi. Merge.
3: Dă-mi coace. Așa. Te dracu.
2: Tu ai luat-o, prostule.
3: Bă, tu
2: așa să trăiești. Haide.
1: Vânduseră cu o zi înainte două perechi de gâște și în loc să se întoarcă acasă în Popriceni, aici o palmă de loc, rămăseseră în târg să bee la hană.

0: Βουλγουλιά. Σ' αυτά εστράσε μπαινε βαρίζουλ πες και ουρέκι. Εφέμε ενάλτ, τσιολανός, λάργαν σπάτ, πουλ πλεσουπτσίριν τσιωράπ άλπ δε λίνα, μπατσουάσε κανίστε καταλίτια. Μερτζιά κουπάσι μάρι, καμουσόν τύσ, κασικούν βρολιά μερέου σε κρμιάσκα.
1: Χάι μέι! Νιά καβίν!
0: Bărbatul, un prichindel cu pieptul lipit de spate, parcă se ținea pe urma ei. În cap avea o pălărie grozav de mare, cu un fund cât un ceaun, care parcă l-apăsase pe om în jos, le intrase picioarele în pântece. Mai mult sărea ca un purice decât mergea. Da din mâini se uita spre partea în care nevastă s-a deținea puțin pe o coastă, ca și când era frică să nu se întoarcă să-l înhațe.
2: S-o luăm prin grădina publice. Sărim gardul și tăiem drumul de-a dreptul. Ce s-o mai înconjurăm?
1: Mă auzi?
2: Te-o ia burca. Sperchitură.

0: Țăranii o luară pe aleea cea mare, apoi făcură la stânga. Femeia mergea drept înainte.
1: Asalto!
2: Da!
1: Se încontim! Ajunge Masalto tocmai bine la capul dealului! Și drumul e mai netin!
2: Bine zici!
0: Safta o luă repede la dreapta. Ia înainte, bărbatul său din urmă. Nicolae Lăptuc, cum se uita în pământ ca și cum număra urmele nevestesei, maică era să se izbească de dânsa, așa de scurt se oprise ea.

0: Drept în fața lor, un gardist sta plecat și se uita deasupra unei bănci pe care un om părea că doarme. Gardistul întoarse capul, zări.
1: Hei, i-a venit aici.
0: Cei doi țărani se apropiară sfioși.
2: Dacă nu fi ghicit gândul că poți sări în plasul.
3: Ce vrea oare?
1: Pe asta scolea până mă întoarce, să nu dă vreun câine. Mă duc să dau de veste aici la poliție. Într-o jumătate de ceas sunt înapoi. Acum l-am găsit și eu.
0: Gardistul arătă spre cel ce părea că doarme pe bancă.

0: Pleacă, tontule, dacă m-am luat după tine. Stai acum și păzește mortul.
1: Lăptoc se uită la nevastă sa, gata să primească vreo câțiva pumni pe dreptul, că altă dată îi luase și degeaba. Dar femeia îl lăsă în pace și cătă întins la mort, vând să știe ca toate femeile ce și cum.
0: S-a omorât. Uite, chistolul, aici, lângă dânsul. Ei, tăcesc eu să-l păzesc. Haide!
2: Dacă nu-i spus gvardiestul să steam, trebuie să steam.
1: Femeia îi arunca o privire furioasă și se plecă să privească iar la cel de pe bancă. De mort nu era frică.
0: La câte priveghiuri am stat, pe cât i-am dus la groapă.
1: Mai mult din asta și trăia. Dar revolverul umplea de groază. Parcă și bărbatul său, care nu pusese în viața lui mâna pe pușcă, la oaste nu-l luase. Și dânsul simți un fior prin șira spinării, așa că un bulgăraș de gheață ce runeca pe piele când se uita la țeava lucioasă. Împușcatul rămăsese pe o coastă. De mâna dreaptă, revolverul căzuse pe bancă. Mâna stângă nu îi se vedea de sub palton.
0: E bine îmbrăcat.
3: Uite ce căciulă de astrahan are. Alaltă căciulă.
2: Ce crom?
0: Unde s-o pocânit oare? Nu se vede niciun chic de sânge. Parcă doarme. Vezi? Niciun chic de sânge. Am văzut eu odată pe notar cum trăgea cu chistul. O săptămână de zile nu mișise atunci din minte bucățelele cele cu care poți omorâ chiar vita. Că-i vita. Și doar plumbul e mare. Trebuia să-l fi potrocolit rău. Ai văzut cele cu care dădea notarul?
4: Doamne, iartă-mă! Erau câte-i chinda.
0: Oare unde s-a lovit cel de pe bancă?
1: Cu ochii la revolver, ca nu cumva să-l atingă, Safta luă mortul binișor de umăr și îl întoarse. Trupul țeapăn se rostogoli repede pe spate. Polpana paltonului se desfăcu peste marginea băncii și pe partea stângă a surtucului se văzu pata de sânge cum se lățise peste tot. Când mortul se rostogoli, țăranii rămaseră o clipă împietriți de frică, amândoi cu ochii la revolver, dar arma nu se mișcase din loc.

0: mi inimă și-o tras.
1: De ce l-ai întors, va?
0: Ce-o să zic, artistu? Ce-i asta?
1: Parcă s-a mișcat ceva lângă mort.
0: Uite, acolo, pe un mat.
2: Țăranii priviră și rămaseră încremeniți. Din buzunarul mortului lunecase o pungă de piele neagră, o pungă umflată doldora. Cum stăteau așa grămădiți, țăranul ridică ochii și întâlni pe ai nevestei. O lumină de înțelegere sticli în privirea lor. De când erau împreună, nu se înțeleseseră așa dintr-o dată, fără niciun cuvânt, ca acum. Apoi, îndată, ca și cum s-ar fi ferit unul de altul și de mort, femeia întoarse capul și se uită spre cel împușcat. Țăranul privi spre copaci, ca să nu-l vadă nici pe unul, nici pe celălalt, întinse mâna, luă punga și o vâră repede în carâmbul cizmei. Apoi se sculară dintr-o dată amândoi, ca pe teluri, femeia parcă mai lungă decât era, și privire îngrijați în toate părțile. Parcă i-a apucară frica să mai stea singur cu mortul în tăcerea aceea.
1: Halal, căciul! Ce strai! Și el se omoară. Ca și băietul Dumitrache Strâmbu. Dar să zici că celuia i s-a slobozit pușca singură în chept.
0: Da.
2: Neculai Lăptuc simți ceva cald și tare lângă picior. Punga. Iar îi cuprinse o grijă mare. Se traseră amândoi deoparte, unul lângă altul. Bărbatul înădușit, ca după cine știe ce drum. Femeia se gândea.
0: Dacă îi dăm gând gvardistului, să ne caute. Dacă dânsul a umblat mai înainte prin buzunarele împușcatului și știe ce are, și ne ia acum din scurt.
1: Ce-ai spus?
2: Femeia întoarse capul în toate părțile, apoi se duse și mai bătători cu mâna omătul.

0: Isto!
1: Ei, brava, bu! Mulțumesc! Dacă rămân eu cu mortul. Ca ăsta e domnul Bucur Colțescu, profesor la gimnaz. Dragostea trebuie să-l fi dat gata, săracul.
2: Da.
3: Bun, mă, mașii cu asta. Noi putem pleca?
1: Da, da.
2: Măi, să auzim de ghine. Hai.
4: Și-o luară repede la picioare.

0: Când ajunseră în fundul grădinii, Lăptuc se cățără pe gard, nevastă sa îl apucă de mijloc, apoi de tălpile cizmelor și îl aruncă dincolo. În urmă, dânsa parcă păși gardul și-o luară la deal, printre spini, uitându-se din când în când în urmă. Pe umerii femeii, în soare se strânsese în două grămăjoare, iar pălăria bărbatului se făcuse albă. Țăranii mergeau, mergeau mereu, fără să simtă că s-o obosiți. Deodată se ridică în fața lor cumpăna unei fântâni singuratică în tot cuprinsul câmpului. În dreptul ei se opriră. Erau departe de târg, încă o postată, și ajungeau satul. Femeia simțea o bucurie caldă care se împrăștia în tot trupul și gândea:
1: o pungă cu bani pe vremea asta, când nici tu păra, nici tu lemne, nici tu mălaj, nimic n-avem. Dacă nu luam noi, ar fi luat-o gvardistul. Ce cu banii năstăsoaii, căria i-am ținut lumânare, nu s-a întâmplat tot așa. Ea i-a lăsat și notarul i-a păpat. Apoi zău că nu mai eram eu proastă să las punga.
0: Și cum gândea așa, parcă îi se șterse deodată amintirea întregii întâmplări. Nu mai vedea nici banca, nici mortul. I se părea că banii aceștia i se cuveneau, ba mai mult, că erau ai ei. Lăptuc gândea și el. Și el simțea ceva cald în trânsul, ceva care îl necăjea și îi plăcea că îl necăjește. Bărbatul își șterse mulțumit nasul cu degetul. Femeia întoarse capul iar, se priviră unul pe altul și, ca și atunci când se înțeleseseră în fața pungii, își ghiciră și acum dintr-o dată gândul, pentru a doua oară în atâta amar de vreme. Râdeau amândoi de bucurie ascunsă, mare, care le gâdila sufletele.

0: Când zăriră șuvițele de fum pe hornurile bordeilor din Popriceni, începură să pășească mai repede. Se grăbeau pe măsură ce se apropiau, se grăbeau nerăbdători. Ulița satului era pustie. A treia casă după biserică era a lor. Lăptuc deschise poarta, iar femeia trase cu coada ochiului spre vecin.
1: La Dumitroaie nu-i nimeni în ogradă. Cu atât mai bine.
2: Unde ce?
1: Acolo sub sprijină.
0: Pe prispă iar se uitară în toate părțile. Femeia luă din stucul streșinii cheia ușii, o punea acolo ca să nu mai piardă, cum pățise în vreo două rânduri. Din tindă trecură într-o odaie sărăcăcioasă, cu un pat de scânduri acoperit de un lăvicer, o masă joasă zvârlită într-un colț, o ladă fără capac și un jâlț cu telurile scoase, căpătat de mult de la un boier. Se opriră în mijlocul odăii.
1: N-am zăvorât ușa tindei.
0: Femeia își smulse barizul, luă o pernă și se repezi de înfundă ochiul de geam lat cât palma. Bărbatul își scutură pălăria, apoi rămaseră așa, unul în fața celuilalt.
1: Dă-mi pungă, Sunișert.
2: Stai, s-o dau. Stai că mi se înghețate degete.
1: Dă-mi punga.
0: Țăranul parcă se proțăpi în picioare.
3: Adică, de ce s-o deșerți tu? Ce nu eu am făcut s-o găsim?
0: Și pentru întâia dată simți că îndrăznește ceva în fața femeii lui. Banii care îi ardeau pulpa parcă îi trimiteau de acolo o înviorare în tot trupul. La ce i-ardau-o?
3: Eu am luat-o. Eu am s-o caut.
0: La rândul ei, femeia îl privi și îi se părea că niciodată nu-l urâse mai mult.
1: Scoate-o din cizmă.
0: Întinse mâna spre picior. Omul care îi suferise de atâta amar de vreme pumnii și palmele ca un câine simți în sufletul lui o furie grozavă. Și cum femeia se plecase să-i prinde piciorul, el o cuprinse cu brațele de după mijloc și cu pieptul strâns de brațele ei vroi să o răstoarne, să o calce în picioare. Dar femeia se zvârcoli o clipă, îl ridică în cârcă și se scutură de dânsul cum fac dulăie când sar de dânsii jafrele și chiar căută să-i prindă cizma. Bărbatul se văzu o clipă învins. Se plecă, vărâ repede mâna în cizmă și scoase punga ținând-o cu degetele încleștate. Femeia îi apucă pumnul în mâinile ei osoase și călcându-se cu picioarele, cu ochii holbați, strângeau punga prin pielea căreia li se părea că simt zimții banilor de aur, poate. Lui Lăptuc îi slăbeau degetele sub ghearele nevestei și cu o încordare deznădăjduită își trase mâna, se făcu un mititel, își alipi brațele gheam la piept, izbi în pântecele femeii cu capul și o dete tăvălugul pe pat. Nebună de furie, femeia își desfăcu mâinile ca două aripi de vultan și începu să lovească pe bărbatul său peste față și în cap. Lăptuc simți că nu mai încătea împotrivire. Nevasta se opri. El întinse punga, ea o luă. Se așezară amândoi pe marginea patului, mirați. Femeia de îndrăzneala bărbatului, el de puterea lui.
3: Vrea să zic, poți să înfrunt.
0: Întoarseră capetele, se uitară unul la altul, parcă nu se cunoscuseră niciodată. Femeia se trase în fundul patului, întinse mâinile, vroi să deschidă punga, dar deodată...
1: Oafă!
0: Hai călătuni.
1: Părintele.
0: Femeia se zăpăci. Se culcă repede pe pat și puse punga sub dânsa, neștiind unde să o ascundă. Hai călătuni.
1: Spune-i că mor de durere de șale. N-o chema la ziliocat popșoi.
2: Să-mi mâna, părinte.
4: E bine v-am găsit, taică. Haide și mi-ai ajutat să vă rog alerg câte vin în veci.
2: Oi veni, sfinția ta, dar voi târziu că moare nevasta de șoară.
4: Așa, bine, taică, te aștept.

Lăptuc desfăcu perna. Să vadă de-a ieșit preotul din ograd. Se cocoțe și el pe pat. Femeia s-a ridicat. Se uitau amândoi cu ochii holbați la pungă, ținându-și răsuflarea. Femeia o deschise și o răsturnă deodată.

0: lăvicer se împrăștiară 4 cartușe de revolver. Țăranii rămaseră împietriți, galbeni ca moartea, uitându-se cu ochii rătăciți la cele 4 cartușe cu vârfurile roșii ca muiate în sânge.
1: Vreau să zic că pentru bucățile astea am alergat.
2: Pentru asta ne-am bătut, gata să ne sugrumăm.
1: Pentru ce ne-am bătut?
2: Doamne sfinte!
1: Iată ce-am purtat eu în cizmă. Am strâns în pumni.
2: Iată ce-am strâns în pumni, fără să știm că dintr-o clipă în alta ne putea sfărâma.
1: Ne-am jucat cu moartea.
2: Ne-am jucat cu moartea. Și noi credeam că ținem în mâini o avere.
1: Băi, băi, băi, băi, băi.

0: Deodată, amintirea mortului le trecu prin trup ca un fior. După o clipă de mirare, li se scoboră în suflet o deznădejde fără de margini.
1: Așa ne-i scris pe semne. Să trăim și de acum înainte, Calici.
0: Amândoi simțeau un gol așa de mare în sufletul lor, că parcă scosese cineva inimile din ei. Dar un alt gând, tot atât de grozav pentru dânsii, li se țintui în minte.
2: Ce să facem acum cu cartușele?
1: Ce să facem cu ele?
2: Să stăm pe loc.
1: Să nu întindem mâna.
2: Ca nu cumva bucățelele să ia foc.
1: Să nu ia foc și să ne omoare dintr-o dată.

Într-un târziu, țăranul ridică capul sus și întâlni privirea femeii. Apoi o întrebă printr-un singur sunet care îi arătă toată spaima. Ha! Femeia înțelese. Și dânsa se gândea la același lucru, dar încă nu-și putea da seama lămurit ce puteau să facă. Iarăși rămaseră tăcuți, buimăciți. Apoi parcă le mai veni sufletul.

0: ai găsit.
1: Lăptuc simți că atâta vreme cât or fi bucățelele cele între dânsii, el a adăpost.
2: Tu ce știi, Zeludo, că t-ai deschis punga.
1: Dar amândoi înțeleseră că trebuiau să scape de ele cu orice preț. O lăsară mai domol.
0: Ia că cei. Mergem și le dăm în răpătul culisei punga, o zvârlim în vatră și când îmi face focul, arde.
1: Ca să-i dea suflet bărbatul său, femeia întinse mâna și cu două degete, ca și cum îi era teamă să nu se frigă, luă un cartuș.
2: Și cum să le ducem?
0: Ei, cum, cum? Pune-le ghinișor pe câte unul în chemir și-o merge.
1: Țăranul le luă ușor, le puse în chemir cu vârful în jos, apoi se sculă încet ca și cum avea în sân ouă. Femeia aruncă punga în cenușă, în vatră, apoi ieșiră, încuiară și pusele cheia la locul ei, în streșină.

0: Dar cum treceau prin fața bisericii, le ieși înainte popa.
1: Bine că veniți, taică! Haide-mi să coborăm până bocul.
0: Lăptuc uitase de popa ca de moarte. Se îngălbene, dar n-avea ce face. Ce era să spui? Se scărpină în cap și porni cu femeia după preot. În fața beciului unde era balerca, femeia își suflecă mânecele să ajute și ea.
2: Hai, părinte!
1: Ia, lasă! Lasă pe bărbat, că nu el chiar așa de bicis de cum îl crezi.
3: Hai, încet, ușor.
0: Preotul apucă de un capăt, iar țăranul se înțepeni în picioare, se îndoie ca un arc, doar nu s-o atinge cu chemirul de balercă. Simțea că bucățelele mici de plumb îl ard.
3: Așa, la ușă, le seama mâna.
0: Și în vreme ce se opintea, îl necăjea un gând rău ce intrase în creier ca un cui. Când ajunse în gârliciul beciului, se rezemă de perete, gata să leșene. Nădușelele îi curgeau potop de sub pălăria mare, care îi strângea capul ca un cerc de fier. Preotul luă o ulcică de pe policioară, bătu în peretele de lut, o puse la canea și îi dădu să bee.
1: Ei, dă-l peste cap.

Când se văzu iar pe drum, pe urma nevestei, Lăptuc își scoase pălăria. Mergea cu capul gol și din când în când își ștergea sudoarea cu dosul mâinii și o azvârlea jos. Pe marginea

0: mustiei se opriră.
1: Zvârle câte unul. Bun cap mai ai. Da, dacă s-o lovi din chietriva.
0: Femeia se gândi ce se gândi, se plecă, își ridică o fustă, apoi alta și rupse din poalele cămășii de jur împrejur o fâșie lungă pe care o destrămă cu dinții în patru bucăți.
1: Hai, scoate unul.
0: Țăranul vără două degete în chemir și trase încetişor un cartuș.
1: Na, pânza. Învelește-l și aruncă-l.
0: Lăptuc înfășură ușor cartușul și-i dete drumul. Stătu o clipă ca și când ar fi așteptat de tunetul. Când văzu că nu se întâmplă nimic, prinse inimă și scoase pe al doilea. După ce le aruncă pe toate, țăranul răsuflă ușurat și căzu sleit de puteri și oboseală pe un bolovan mare ce era parcă într-adins pus acolo pentru el. Nevasta lui se așeză de cealaltă parte și rămaseră tăcuți spate la spate. Acum erau iar ei. Femeia simți că nu mai are niciun nădejde în suflet ca și mai înainte. Bărbatul înțelese că i s-a dus puterea de adineauri când se luptase cu nevasta lui. Din pulpă nu i se mai ridica înviorarea aceea caldă și când auzi glasul femeii, tresări.
2: Ți-ai văzut comara cu ochii, stârchitură. Hai, pornește.
0: Și pornirea. Dar în capul lui Lăptuc încolți iar un gând. Un gând care îl muncea de când se sculase de pe bolovan.
3: Fa, Safto!
2: Hey!
3: Fa, eu cred că în pungă tot bani au fost, dar eu schimbam de plung necuratul, va!
2: Hei! Luat! Tot drept între ochi!
0: Și mergeau, ea înainte, el în urmă, cum făceau de 20 de ani în șir.

0: Ați ascultat spectacolul radiofonic Punga, după novela omonimă de Emil Gârleanu. Distribuția a fost următoarea: Nicolae Lăptuc, Andrei Soțchi, Safta, nevasta lui, Eugenia Butnaru, gardistul Dumitru Chicu, preotul Nicolae Darie. Ilustrația muzicală Emilia Burlea, regia de sunet Nicolae Cimiluc, regia tehnică Anatol Cucu, redactor Ilie Teleșcu. De la autor, scenariul și regia artistică Emil Nicula.
1: Producție Radio Moldova, 1995.

0: Fonoteca Radio.
1: În cadrul ciclului Fonoteca Radio, vă invităm să ascultați un fragment din novela 50.000 de Ernest Hemingway, în lectura actorului Vitalie Rusu. Regie artistică Ilie Stratulat, redactor Andrei Viscun, o emisiune din anul 1989.

0: noaptea aceea, Jack nu dormi iarăși. Dimineața următoare era ultima înainte de meci. După dejun, ședeam ca de obicei în cerdac. La ce te gândești, Jack, când nu dormi? Îl întrebai. Uite așa mă frământ și eu, zise Jack. Mă frământ gândindu-mă la casa mea din Bronx. Mă gândesc la copii, la soție. Sau îmi vin în cap tot felul de meciuri. Câte nu strec prin minte când nu se lipește somnul de tine. Nu nimic, spusei. Curând se vă sfârși toate. Da, zise Jack. Bună consolare, n-am ce zice. Una, două și totul s-a aranjat. Ziua întreagă a fost furios. N-am lucrat. Jack a făcut doar un ușor antrenament de înviorare. A boxat câteva runde cu umbră. Chiar și la antrenament făcea o impresie proastă. Ascultă, Jerry, am zis Jack. Știi cât am mizat pe Walcott? 50.000. Mulți bani. 50.000, 2-1. Va avea 25.000 câștigurat. Rentabilă afacere, zisei. Tot una n-am să-l bat, făcu Jack. Nu e nicio șmecherie la mijloc, dar tot una nu pot să-l bat. De ce să nu câștig atunci pe chestia asta? După meci, mă las de box. De ce să nu câștig atunci? Desigur. O săptămână întreagă n-am dormit, zise Jack. Toată noaptea stau culcat și mă frământ. Nu pot dormi, Jerry. Nici nu-ți poți închipui cum te simți că nu dormi. După ce ne-am întors în cameră, John, secundantul, adusese un sacoiaș cu tot ce trebuia pentru meci. Jack scoase cămașa și gulerul și îmbrăcă flanelă și un pulover ca să nu răcească pe drum. Costumul pentru ring și halatul le puse într-un geamantanaș. Ești gata? Îl întreba John. Imediat comand un taxi. Peste puțin timp zbârnăi telefonul și de jos ni se anunță că mașina ne așteaptă. Am coborât cu ascensorul, am trecut prin vestibul, ne-am urcat în taxiu și am plecat la parc. Plua ca din cofă, dar în fața intrării se îmbulzea multă lume. Toate biletele erau vândute. Când treceam spre cabina, am văzut că sala era și plină. De la locurile de sus și până la ring părea să fie cel puțin o milă și jumătate. În sală era întuneric. Reflectoarele luminau numai deasupra ringului. Bine că meciul n-a fost programat pe arena deschisă, zise John. În sală nu încap toți doritorii. Nu poți comanda dinainte timpul, spuse Jack. Walcott, ai ieșit de acum? Chiar acum, zise John. Am coborât și noi. Walcott ieșea pe ring. I se făcă o primire frumoasă. El trecu printre corzi, ridică brațele împreunate, zâmbi, le scutură deasupra capului, mai întâi într-o parte, apoi în cealaltă și se așeză. A fost aplaudat și Jack în timp ce trecea prin mulțime. Era irlandez, iar irlandezii sunt totdeauna bine primiți. Un irlandez nu adună atâta public la New York ca un italian, dar e întotdeauna bine primit. Jack urcă treptele și se aplecă să treacă printre corzi, iar Walcott ieșe din colțul său și apăsă cu piciorul pe coarda de jos ca Jack să poată trece mai lesne. Gestul lui plăcu grozav publicului. Walcott îi puse lui Jack mâna pe umăr și îi rămaseră așa câteva clipe. Vrei să devii favoritul publicului? Întrebă Jack. Ia-ți laba de pe umărul meu. Fii cuvincios, zise Walcott. Publicului îi plac asemenea lucruri. Cu câtă demnitate se ține înainte de a începe lupta, cum își urează succes unul la altuia. Când Jack începu să-și bandajeze mâinile, Sally Friedman, secundantul lui Walcott, veni în colțul nostru, iar John se apropie de Walcott. Jack își vâre degetul mare în lațul bandajului, apoi își înfășură netic și cu grijă mâna și o legă strâns cu o panglică la încheietură și de două ori lângă degete. Stai, stai, făcu Friedman. Pentru ce atâta panglică? Pipăie, zise Jack. E moale de tot. Ce te legi de fleacuri? Friedman rămase lângă noi până ce Jack își bandaje și a doua mână. Unul din secundanți aduse mânușele. Eu le-am pus lui Jack, am frământat pielea și le-am legat. Friedman, zise Jack, De ce naționalitate e acest Olcott?
1: Nu știu, spuse Sally. Mi se pare că e danez.
0: E ceh, zise secundantul care adusese mânușele. Arbitru îi chemă în mijlocul ringului și Jack se ridică. Olcott veni zâmbind. Ei se apropiară și arbitrul le puse la ambii mâinile pe umeri. Atenție, zise arbitrul și le citi regulamentul de regoare. S-au dus fiecare în colțul lui. I-am scos lui Jack halatul. El se plecă peste corzi, înduit de câteva ori picioarele în genunchi, apoi își frecă tălpile cu sacâz. Răsună gongul, Jack se întoarse iute și ieși în centrul ringului. Olcott se apropie de dânsul, își atinse rămânușile și în clipa în care Olcott lăsă mâna în jos, Jack îi aplecă cu mâna stângă o lovitură dublă în cap. Nu exista pe lume boxer mai bun decât Jack. Olcott se năpuse deasupra lui cu bărbie lăsată. El prefera lovitura cu brațul îndoit și își ținea mâinile mai jos. Tot ce știa era să lovească, dar de fiecare dată când se apropia, Jack îi răspundea cu stânga. Avea impresie că o face fără niciun efort. Jack ridica doar mâna și l-a lovit. De vreo 3 sau 4 ori a încercat să lovească cu dreapta, dar Olcott a pus umărul și lovitura a nimerit mai sus, în cap. Singurul lucru de care se temea Olcott era să nu încaseze o lovitură tot atât de puternică precum e și a lui. Se apăra bine din toate părțile, unde l-amenința o lovitură periculoasă. În runda a patra îi curgea de acum sânge și toată fața era stâlcită. Însă de fiecare dată când se apropiau, Olcott apleca lovituri cu mâna înduită atât de puternice, încât pe pielea lui Jack, mai sus de coaste, părură de o parte și de alta 2 pete mari roșii. De cum venea aproape, Jack îl cuprindea cu brațele, apoi și elibera mâna și îi dădea o lovitură de jos în sus. Însă dacă Olcott reușea să-și elibereze mâna, îl lovea pe Jack cu atâta putere la corp, încât se auzea până în stradă. Așa mai ținut 3 runde. Nu scotea o vorbă. Boxau fără oprire și nici noi n-avem răgaz îngrijind de Jack în timpul pauzelor. Părea muleșit, dar nu l-am văzut niciodată previu opiring. Se mișca puțin, iar stânga îi lucra ca un automat. Avea impresia că este atașată la capul lui Olcott și că Jack nu trebuie decât să vrea că să lovească. În lupta corp la corp, Jack e totdeauna calm și nu șirosește forțele de ceaba. El cunoaște la perfecție lupta corp la corp și acum când se desprindea unul de altul, Jack era totdeauna în câștig. La început, lupta se desfășura în colțul nostru și am văzut cum Jack l-a cuprins pe Olcott, apoi și-a eliberat brațul, l-a întors și a tras una în nas cu mânușa deschisă. Lui Olcott i-a dat sângele și el și-a plecat capul peste umărul lui Jack ca să-l murdărească și pe acela, dar Jack a ridicat brusc umărul și l-a lovit cu el în nas, apoi l-a lovit cu dreapta mai sus și l-a izbit din nou cu umărul. De fapt, trebuie să se știe că lovitura cu mânușa deschisă și lovitura cu umărul sunt procedei nepermise și se aplică pentru a pricinui durerea adversarului. Olcott s-a înfuriat. În runda a 5-a l-a urat de acum pe Jack cu ură de moarte. Însă Jack nu era furios, adică nu mai mult ca de obicei. Știa să-l facă pe adversar să turbeze de mânie. Iată de ce nu-l putea suferi pe formidabilul Richie Lewis. Nu reușea să-l întreacă. Richie Lewis avea întotdeauna în rezervă 2-3 trucuri noi pe care Jack nu le știa. În luptă corp la corp, atâta timp cât Jack nu obosea, el era totdeauna în siguranță. Pe Olcott îl bătea măr. Curios însă că spectatorii aveau impresia unei lupte clasice, cinstite. Știau omul să boxeze. După runda a 6, Jack spuse, mi-e greu să mișc stânga. Din momentul acesta s-a dat bătut. La început nu se observa, dar dacă înainte el era însoțitorul, acum inițiativa trecuse la Olcott. Înainte avusese gardă bună, acum îi venea greu. Nu-l mai putea ține pe Olcott la distanță cu stânga. Parcă nu se schimbase nimic, dar dacă înainte Olcott dădea greș aproape la fiecare lovitură, acum aproape de fiecare dată nimerea în țintă. Jack a încasat câteva lovituri puternice la corp. A câtă rundă? Întrebă Jack. A 11. Nu m-a rezist mult, zise Jack. Nu mă mai țin picioarele. Până acum Olcott abia l-atingea. Jack reușea să se eschiveze și părea ca să ieși la un meci de baseball când jucătorul trage mingea după sine și astfel micșorează puterea loviturii. Acum însă Olcott a început să lovească cu mai multă putere.
1: lucra ca un mecanism. Jack de-abia izbutea să pareze loviturile. Publicul nici nu-și dădea seama ce bătaie groaznică încasează. Între runde îi măsam lui Jack picioarele. Mușchii tremurau sub degetele mele cât timp îl frecam. Se simțea rău de tot. Cum merge? Îl întrebă el pe John, întorcând spre dânsul fața umflat. Meciul e al lui. Am să mă mai țin, spuse Jack. Nu vreau ca mucosul ăsta să mă facă knockout. Meciul s-a desfășurat după cum se așteptase. Știa că nu o să-l poată bate pe Olcott. Nu-i ajungeau puteri. Dar totul era în regulă. Banii fusese replasați cum trebuie și acum vroia să termine meciul după gustul său, să nu fie knockoutat. Răsună gongul și l-am împins înainte. Ieși din colț fără grabă. Olcott se năpustea asupra lui. Jack lovi cu stângă și Olcott nu blocă lovitura. Intră în luptă corp la corp și începu să-l lovească în coaste. Jack încercă să-l cuprindă, dar era același lucru ca și cum ai încerca să oprești un ferestru mecanic. Jack se zmunci, dar nu nimeri cu dreapta. Olcott îi aplică un croșet din stângă și Jack căzu. Căzu în brânci și nu se uită la noi. Arbitrul începu să numere. Jack acum se uită la noi și scotură din cap. La 8, John îi făcu un semn. Publicul urla atât de tare că Jack totuna nu i-ar fi auzit vocea. Jack se ridică. Arbitru, în timp ce număra, îl ținea mereu pe Olcott cu un braț. Pe data ce Jack se ridică, Olcott tăbără iar asupra lui. Am auzit cum Sally Friedman a început să strize: "Păgea, Jimmy!" Olcott se apropia uitându-se la Jack. Jack lovi cu stânga. Olcott scutură doar din cap. Îl înghesuie pe Jack în corzi, se uită la el odată, îi dă un croșet foarte slab cu stânga la cap, apoi îl lovi din toate puterile la corp cât putu mai jos, cu cel puțin 5 degete mai jos de centură. Credeam că lui Jack o să-i sară ochii din cap. Făcuse ochi cât cepele. Gură îi se întredeschise. "N-a fost o lovitură nepermisă," zise el. "Întâmplător a făcut-o." Mulțimea se zbuciuma așa de tare că nu se auzea nimic. "E în regulă," spuse Jack. Tocmai se aflau lângă noi. Arbitru se uită la John și clătina din cap. "Hai, vino, scârbosule," zise Jack. John se aplecă peste corzi. Ținea de acum în mâini prosopul. Jack stătea lângă corzi. El făcu un pas înainte. Am văzut că pe față-i curg și roaie de sudoare, de parcă cineva l-a stors ca pe o cârpă. De pe nase se rostogâlea o broboană mare. "Hai, vino," îi zise el lui Olcott. Arbitru se uită la John și îi făcu semn lui Olcott. "Du-te, dobetocule," spuse el. Olcott se apropie. Nu știa ce să fac. Nu se așteptase că Jack o să reziste. Jack pus în mișcare stânga. Mulțimea urla fără încetare. Erau tocmai lângă noi. Olcott lovi de două ori. Jack avea o față de când sunt n-am mai văzut ceva mai groaznic. Se ținea numai prin puterea voinței. Își ținea tot corpul și sforțarea aceasta se întipărise pe fața lui. Se gândea tot timpul și prin încordarea gândului și înțepenea corpul acolo unde era lovit. Apoi început să lovească. Fața era îngrozitoare. Început să lovească cu mâinile întinse, ținând jos brațele. Olcott se acoperi. Jack îi aplică un sfing cumplit în cap. Apoi își lăsă brusc mâinile și cu stânga lovi în vintre, iar cu dreapta exact în locul unde încasase el însuși lovitura, mult mai jos de centură. Olcott căzu ca secerat. Se apucă de burtă, se întoarse și se chirci. Arbitrul apucă pe Jack și îl împinse în colț. John sări pe ring. Mulțimea vocifera. Arbitrul discută ceva cu jurul, apoi crainicul cu megafonul ieși pe ring și anunță: "A învins Olcott. Lovitură nepermisă." Arbitru vorbi cu John. "Ce putem face? Jack n-a vrut să recunoască lovitura nepermisă. Iar apoi când și-a pierdut capul de durere, i-a trântit și el una la plex." "Tot una nu putea să învingă," zise John. Jack ședea pe scaun. Îi scosese mănușele și el se ținea cu amândouă mâinile de burtă. când izbutea să găsească un sprijin, fața nu-i mai părea atât de îngrozitoare. Du-te și cere-ți scuze, îi șopte John la urechi. Vei produce impresie bună. Jack se ridică. Fața era lac de sudoare. I-am aruncat halatul pe umeri, el își apăsă burta cu mână sub halat și străbătu ringul. Olcott fusese ridicat și secundanții îl readuceau în simțiri. Jack se plecă deasupra lui. Îmi pare foarte rău, spuse.
2: În cadrul ciclului Fonoteca Radio ați ascultat un fragment din novela 50 de mii de Ernest Hemingway în lectura actorului Vitalie Rusu. Regie artistică Ilie Stratulat. Redactor Andrei Viscun. O emisiune din anul 1989.
3: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 2.
4: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Republica Moldova a alocat peste 1,5 milioane de lei pentru achiziția celui de-al doilea lot de vaccin antirabic din acest an, informează Compania Națională de Asigurări în Medicină. Potrivit sursei, lotul a ajuns în țară și include 11.700 de doze de vaccin, care au fost recepționate la Depozitul Național de Vaccinuri de la Agenția Națională pentru Sănătate Publică. Livrarea a fost însoțită de certificate de conformitate și origine, precum și de documente privind testele efectuate de producător. Precizăm că primul lot de 9.000 de doze de vaccin antirabic și 40 de flacoane de imunoglobulină antirabică a fost recepționat în luna ianuarie. Pentru anul curent, în fondul măsurilor de profilaxie, sunt planificate peste 2,7 milioane de lei pentru achiziția 20.700 de doze de vaccin antirabic. Acesta este utilizat pentru prevenirea rabiei, atât în imunizarea preventivă, cât și în cazurile de expunere la virus. Salvatorii recomandă populației să se scalde doar în locuri autorizate și dotate cu stații de salvare, iar copiii să fie supravegheați permanent în apropierea bazinelor acvatice. Recomandările Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au fost lansate în contextul temperaturilor ridicate și al creșterii numărului de persoane care merg la scăldat. Sursa precizează că intrarea în apă după consumul de alcool sau imediat după expunerea îndelungată la soare nu este recomandată. De asemenea, oamenii sunt îndemnați să nu înoate în zone cu adâncime necunoscute, unde sunt curenți puternici sau vegetație acvatică, și să evite săriturile în apă de pe poduri, diguri ori alte construcții. Totodată, instituția atrage atenția asupra minorilor, care nu trebuie lăsați nesupravegheați în apropierea apei sau în apă, indiferent de adâncime, iar pentru cei care nu știu să înoate, este recomandată utilizarea vestelor de salvare. În cazul observării unei persoane aflate în pericol de nec, cetățenii trebuie să apeleze numărul 112 și să evite intervențiile care le-ar putea pune viața în pericol. Polonia va continua să sprijine capacitatea de apărare a Ucrainei, informează Europeiska Pravda. Ministrul ucrainean de externe, Andriy Sybiha, a anunțat că în urma întâlnirii de vineri cu omologul său polonez, Radoslaw Sikorski, desfășurată la Varșovia, a primit asigurări că Polonia va continua să sprijine consolidarea capacităților de apărare ale Ucrainei. Întâlnirea celor doi diplomați a avut loc pe fondul tensiunilor dintre Ucraina și Polonia, apărută după decizia președintelui polonez, Karol Nawrocki, de a-i trage liderului de la Kiev, Volodymyr Zelensky, o distinție de stat. De asemenea, cei doi oficiali au discutat în detaliu perspectivele cooperării în domeniul militar-tehnic și au făcut un schimb de opinii înaintea summitului NATO de la Ankara. În comunicatul Ministerului Polonez de Externe se precizează că Radoslaw Sikorski a reafirmat sprijinul Poloniei pentru Ucraina în lupta sa împotriva agresorului. Totodată, șeful diplomației poloneze a subliniat importanța strategică a aprofundării cooperării militare și a stabilizării regiunii pentru securitatea întregii Europe. Uniunea Europeană a decis să impună sancțiuni împotriva 6 cetățeni ruși suspectați de implicare în dezvoltarea unei toxine găsite în diferite probe prelevate din corpul fostului lider al opoziției ruse, Alexei Navalny, după moartea acestuia prin otrăvire, relatează EFE. În special, blocul comunitar îi acuză că au lucrat la dezvoltarea unei toxine numită și toxina broaștei săgeate, o armă chimică care a fost foarte probabil cauza decesului lui Navalny, a precizat Consiliul Uniunii Europene într-un comunicat. implicat. Cei 6 ruși sancționați sunt oameni de știință și cercetători în domeniul militar. Unii au lucrat pentru Centrul Științific Signal. Consiliul a amintit că persoanele incluse pe lista de sancțiuni li se blochează activele și li se interzice să primească fonduri sau resurse financiare direct sau indirect. În plus, li se interzice să călătorească în Uniunea Europeană. Amintim că opozantul rus Alexei Navalny a decedat în închisoare după ce a fost otrăvit cu o toxină. La aceste concluzii au ajuns experții din 5 țări europene după ce au analizat biomaterialele. La final, datele meteo. Pe 5 iulie se prevede cer variabil fără precipitații. Presiunea atmosferică va fi normală. Temperatura aerului ziua va oscila între 24 și 29 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vital Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
3: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Moldova Muzicală. Transmisiuni și înregistrări din serile de concert.
5: Prieteni, la această oră vă invităm să ascultați selecțiuni din concertul susținut de Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici, sub bagheta distinsului dirijor Koichiro Kano, Japonia-România. Protagonistul serii, violoncelistul român Anton Niculescu. Programul a inclus creații de Franz Schubert și Johannes Brahms. Înregistrare din 28 mai 2026 de la Palatul Republicii din Chișinău.
6: Onorat public, bună seara! Astăzi avem doi oaspeți speciali, doi oaspeți de onoare și doi prieteni foarte buni ai Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici. Este vorba despre maestrul Koichiro Kano, care este un dirijor de origine japoneză stabilit de foarte multă vreme în România, la Brașov, și violoncelistul Anton Niculescu. Concertul va începe cu uvertura Rosamunde de Franz Schubert, o lucrare compusă în anul 1823 ca și muzică de scenă. Piesa de teatru a avut mai puțin succes, dar uite că această uvertură a supraviețuit pe marele scene ale lumii și a devenit una dintre cele mai iubite lucrări orchestrale compuse de Franz Schubert, care îmbină foarte armonios anumite momente mai spirituale cu pasaje luminoase. După această uvertură va urma concertul pentru violoncel, tot de Franz Schubert, dar aici aș vrea să menționez faptul că Schubert de fapt nu a compus un concert pentru violoncel. Un alt mare muzician, compozitor și violoncelist spaniol, Gaspar Cassadó, a realizat această transcripție după sonata Arpegione, compusă de Franz Schubert, și uite că a realizat acest superb concert pentru violoncel, care și el combină foarte armonios anumite detalii și elemente foarte elegante, specifice clasicismului vienez cu expresivitatea romantică. După această lucrare vom avea împreună ocazia să savurăm o muzică superbă, și anume Sinfonia numărul 2, compusă de Johannes Brahms în anul 1877, o sinfonie compusă pe malul unui lac, respectiv o muzică care redă liniștea și lumina. Este de fapt o muzică pastorală, total diferită față de dramatismul din prima sa sinfonie, și neoficial de fapt așa și îi spune, pastorală lui Johannes Brahms. Eu vă doresc audiție plăcută, colegilor mei le urez mult succes și inspirație, iar acum, în aplauzele dumneavoastră, în scenă, anunț Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici și maestrul Koichiro Kano.

0: Nova Muzicală. Transmisiuni și înregistrări din serile de concert.
1: La Radio Moldova audiați selecțiuni din concertul susținut de Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici, sub bagheta distinsului dirijor Koichiro Kano, Japonia-România. Protagonistul serii, violoncelistul român Anton Niculescu. Programul a inclus creații de Franz Schubert și Johannes Brahms. Înregistrare din 28 mai 2026 de la Palatul Republicii din Chișinău.

Prieteni, am transmis selecțiuni din concertul susținut de Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici, sub bagheta distinsului dirijor Kaichiro Kano, Japonia, România. Protagonistul serii a fost violoncelistul român Anton Niculescu. Programul a inclus creații de Franz Schubert și Johannes Brahms. Înregistrare din 28 mai 2026 de la Palatul Republicii din Chișinău.